0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rusijos parlamentas, valstybės dūma, pritarė priemonėms, kurioms užsienyje gyvenantiems rusams, kurie vengia teisinio persikiojimo savo šalyje, išaldomos sąskaitos, konfiskuojamos turtas ir blokuojamos konsulinės paslaugos, įskaitant pasų atnaujinimą užsienyje. Teisininkai teigia, kad vadinamasis išdavikų įstatymas reiškia de facto Rusijos pilietybės praradimą visiems, kurie nepritaria nusikalstamam agresijos karui, o labiausiai rizikuoja politiniai aktyvistai ir žurnalistai. Dūmos priimtų įstatymų bus panaikintos užsienyje gyvenančių rusų, kuriems gresia baudžiamasis persekiojimas savo šalyje dėl politinių priežasčių, nuosavybės teisės, areštuojamos banko sąskaitos, be to šiems rusams užsienyje nebus teikiamos konsulinės paslaugos, o tai, pasak teisininkų, prilygsta de facto pilietybės atėmimo. Be to, Rusijos teismas pirmadienį skyrė 11 metų ir vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmę žymiam opozicijos politikui Levui Šlosbergu už Maskvos karinės agresijos Ukrainoje kritiką. Rusijoje vis stipriau įsigali pagrindiniai fašizmo politinės sistemos ir ideologijos valdymo principai. Valstybės viršinybė virš individo, visuotinė diktatūra, griežta visuomenės hierarchija, šovinizmas ir opozicijos naikinimas. Tai čia tik tai keletas dalykų, kuriuos aš pacitavau apie tai, kaip įstatymais jau pradedamas reguliuoti žmonių gyvenimas tų, kurie nepritaria karui. Iš esmės, daugelis rusų gali tapti be teisės, be pilietybės ir jau nekalbant apie tai, kad visi kiti momentai, partijos, kurios nepritaria karui, neprileidžiamos prie rinkimų. Čia vėl paskutiniai pranešimai apie tai, kad specialiosios pajėgos suguldė iškilautojus ant žemės ir dėl to, kad jie neva ar tai ukrainietiškas dainas dainavo ar kažką. Žodžiu, Rusija vis labiau tampa panaši į Šiaurės Korėja ir apskritai, kas laukia Rusijos, kiek ji laikysis tokiame režime, apie tai šiandien ir pašnekėsime, tiek politinis, tiek ekonominis Rusijos likimas. Pabandysime šiandien aptarti. Vygaudas Ušackas, ambasadoris, buvęs užsienio reikalų ministras, šiandien nuotoliu su mumis. Sveiki, Vygaudai.
2: Labas rytas.
1: Ir taip pat prie mūsų prisijungia Marius Dubnikovas, ekonomistas, Verslo konfederacijos viceprezidentas. Sveiki, Mariau.
3: Sveiki.
1: Tai, Vygaudai, iš tikrųjų nežinau, kokie jūsų įspūdžiai, jūs ir buvote ambasadorius Rusijoje, iš tikrųjų, kaip jums atrodo tai, kas vyksta Rusijoje dabar dar labiau aštrėja ir prie ko tai veda ir kiek rusai eiliniai leisis va, taip, kad su jais taip elgtųsi?
2: Labą rytą, dar sykį, Raigardai. Na, galbūt kaip paspirties tašką turėtų meni prisiminti kelių dešimtmečių Rusijos raidą. Nuo 90-ųjų metų Rusija, drįšiau teikti, iki 2012-ųjų metų, kai buvo perrinktas Putinas antrą kartą, kai tas kėdės buvo pasikeistos. Na, šalis, jinai nors deklaratyviai, bet jinai judėjo link laisvos rinkos, demokratijos, ekonominio augimo, integracijos Europos Sąjungą, lozungai nuo Lisabonos iki Vladivostoko. Ir aišku, tas stabilumas ir galbūt pasitikėjimo ir garbės, reputacijos atkūrimas paprastų rusų akise buvo ganėtinai akivaizdus, nes Rusija tapo tokia lygtais pusiau normali valstybė, iki kol, aišku, 8 metais Gruzijos karas, bet ypatingai drįšiau teikti, pokyčiai prasidėjo po 12 metų rinkimų, kurie buvo palydėti Navalno vadovavimus opozicijos susibūrimu ir Nemcovo. Kai aš atsimenu 2013 metų rugsėjo mėnesį atvykau į Maskvą kaip Europos Sąjungos ambasadorius, tai mūsų atstovybė kaip tik yra prieš Kremlių. Tai visa aikštė, jinai buvo perpildyta penktadieniais demonstruotojų. kelios dešimtis tūkstančių žmonių, reiškia nepasitenkinimą būtent tuo, tą politinę manipuliaciją. Tai nebuvo ekonominis sunkumas, bet buvo grinai politinė manipuliacija. Ir matyt, nuo tų metų visi tie pavyzdžiai, kuriuos Raigardai jūs įvardijot, jie tiesiog rodo, kad Rusija šiftinosi ar slinko link vienpartinės sistemos, link valstybės dominuojančios ekonomikos, antivakarietiškumo ir konfrontacinės politikos su vakarais, kur karas su Ukraina yra dalis ir labiausiai žiauri užsienio politikos Rusijos dalis. Todėl, ką mes matom, kad matyt Rusija, aš nežinau, ar galim sakyti, kad panašiai į Šiaurės Koreją, bet man labiau primena galbūt į tos Brežnevo laikus, jeigu prisiminti Sovietų Sąjungą. Na, tie, kurie gyveno dar tais laikais, kaip aš jau gyvenau, aš atsimenu. Ar daisi iki to, kad stovės eilėse rusai, kaip mes stovėdavom su mama pasikeisdami, perkant sūrį ar sviestą Skodo maisto parduotuvėje, ir kas trečią į eilę įleisdavom Latviją atvykusi iš Latvijos, tai šito nežinau.
1: Bet prieš devynis laikais, Vygaudai, kitokio gyvenimo turbūt žmonės nematė, buvo ištisos kartos turbūt nuo to, kai Sovietų Sąjunga ten prasidėjo.
2: Labai tikslus pastebėjimas ir šitoj vietoj ir tos paskutinės represijos dėl Rusijos piliečių gyvenančių užsienyje ir realiai grėsmė atimti pilietybę liudija, ant kiek sistema vis dėlto yra silpna, ant kiek jinai yra įbauginta. Ir aš žinau iš savo patirties, bendraudamas tiek su Putinu, tiek su jo artimiausiais žmonėmis, ypač vidaus politikos klausimais, kam vadovauja buvęs premjeras Kirienko, jie labai, labai atidžiai stebi vidaus politikos ir visuomenės nuomonės. Nors mes, vėlgi, aš manau, kad Marius sutiks, net ir ekonomikos duomenų negalim pilnai pasitikėti, kurios publikuoja ar Centrinis bankas, ar Finansų ministerija, tai tuo labiau yra sunku suprasti visuomenės nuomonę, nes žmonės nereiškia laisvai, jie bijo reikšti savo nuomonę. Kaip jie, kažkas paskambina į telefonu ir klausimus, ar tu remi.
1: Čia net Levada turbūt pasitikėt būtų labai sunku, nes bet kas klaustų tavęs apklausoj, kažin ar tau norėtųsi taip nuoširdžiai pasakyti, ką tu galvoji Rusijoje gyvenant. Nežinai, kur panaudos tuos duomenis ir ką klausyti.
2: Todėl tik tai užbaigsiu, aš manau, kad analizuoti Rusiją yra be galo sunku, jeigu neturi ten savo pėdsako, jeigu neturi prieinamos patikimos informacijos, bet ir tai yra įdomių tokių pavyzdėlių, kurie indikuoja apie tam tikrą diskusiją, ne tik visuomenės galbūt, bet tų įtakingų Rusijos ekonomistų ir politikų.
1: Dėkui, Vygaudai, mes grįžime prie politinių dalykų. Mariau, čia vat, turbūt Rusija, kaip sakė Vygaudas, pačios Rusijos duomenys vertinti iš ar Centrinio banko ar kitus yra be galo sunku, bet matyt, Rusija kaip kokią juodąją skylę, čia metaforą reikėtų vertinti pagal tai, kokį poveikį kitiems subjektams ir objektams jinai daro. Tai ar Rusija galima dabar kokia jos ekonominė situacija suprasti taip objektyviai?
0: Na, labai sunku tai padaryti. Visų pirma, kai komentuojam apie Rusiją, klausimas, kada mes ten buvom paskutinį kartą. Tai nežinau kaip jūs, bet aš tai turbūt kokiais 2010-ais gal kažkur tai buvo. Tai nuo to laiko nukeliavo, jau nubėgo ko ne 20 metų beveik. Tai akivaizdu, kad daug kas pas mus pasikeitė, pas juos irgi pasikeitė, ir mes tik tai, bent aš matau iš skaičių. Jeigu žiūrėtume į skaičius, į lenteles, atrodytų ta valstybė iš tiesų kažkokio tai unikumas, nedarbas 2 procentai, kas yra turbūt, na, suvokiame, kad neteisinga, nes teorijoje yra sakoma, kad 5 procentai nedarbas yra pilnas užimtumas, tai tenais ten reiškia,
1: tai nebėr kam dirbti jau turbūt, ar ne?
0: Visi dirba, kas tik tai gali dirbti ir kurie negali dirbti, bent jau galvoja apie darbą. Jokauju, žinoma. Paskui, sakykime, infliacija skaičiuojama apie 6 procentus, kas supranta, kad visi, kad, na, tikrai ne. Tai čia jau mes turime virš 5 procentų prognozuoja Tarptautinis valiutos fondas ir mes čia diskutuojame apie tai, kaip čia yra blogai, bet pavyzdžiui, bazinė palūkanų norma yra 14 procentų. Nu, niekas pasaulyje su 14 procentų nekariauja su 6 procentų infliacija, ne? Kažkas tai netitinka, bent jau iš šitą žiūrę. Tai valstybės skola 18 procentų. Mūsų virš 40. Ar prasme, atrodytų irgi ne idealiai, bet jinai per nuo 20 metų padidėjo nuo praktiškai 10 procentų, vos nepadvigubėjo. Tai tų skaičių yra visokių, kokia ta valstybė yra sunku suprasti. Faktas tas, kad ką galima suprasti, tai yra vis tik tai ekonomika, kuri yra šiek tiek didesnė negu Italija, jeigu žiūrint pagal skaičius, šiek tiek panašėja į vieną iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir sugeba arba bando, sakykime, gazdinti 50 plus valstybių, kurios yra susivienijusios Ukrainos paramą.
1: Tai o čia ekonomika, Mariau, vat su Italija palyginus, tai gerai ar blogai? Na, Italija gal dvigubai mažesnė, sakykime, ar ne? Na,
0: supraskime, kad jeigu Italija nuspręstų gazdinti Europą, kad čia Italai galėtų gazdinti Europą, jeigu sakytų, mes nedidosim skolų, tai turbūt mes čia daugiau išsigastume negu Rusijos, nes iš karto birėtų Prancūzijos finansų sistema, nes iš poros trilijonų Italijos skolos pusė priklauso prancūzams, tai prancūzų BNP Paribas ir visi kiti bankai pradėtų galvoti, kaip čia reikėtų subalansuoti savo balansus. Tai faktas tas, kad Rusija ilgus metus gyveno įvaizdžio kaip sakant, vietovėje, kur įvaizdis yra viskas, bet ne realų skaičiai. Yra gazdinimas, branduolinis ginklas, karinė galia, kuri ištirpo Ukrainoje. Ir panašus dalykai, jie iš tiesų buvo, na, tokie butaforiniai turbūt, kurie gazino Europą. Iš kitos pusės, kai mes vertinam naujienas, mes vėlgi vertinam turbūt per savo prizmę, tai yra per mažos valstybės prizmę. Kaip pavyzdžiui, kiekvieną rytą matome, kad sudegė vienas arba kitas objektas, bet reikia suprasti, kad tų objektų yra labai daug. Buvo sunaikintas vienas arba kitas kraugerys generolas, bet pabandžiau prieš laidą pažiūrėti, kiek jie tų generolų turi, tai dienais apie 1500. Tai pas mus, kai mes vertinam, kad buvo sunaikintas generolas, tai čia didelis įvykis, ne? Bet mes visus generolus turbūt pagal veidą Lietuvoje pažįstame, tai nes jie visi per televiziją yra matomi, tuo tarpu Rusijoje yra tūkstančiai. Tai va čia yra tas gylis, kurio mes sunku, vienas dalykas duomenys, kurių mes neturime ir sunkiai vertinam, antras dalykas, nežinau, kiek mes turime bendro įspūdžio apie tai, kas ta Rusija yra, trečias dalykas gylis, tiek ekonominis, geografinis ir visas kitas, tai yra mastelis, kuris yra labai didelis. Tai tikrai prisipažinsiu, aš pats esu padaręs daug klaidų, galvodamas, kad po didžiulių sankcijų Rusijos ekonomika subirės labai greitai. Tai ne velnio, jau eina 5 metai ir tuoj baigsis, jie neužilgo ir to nepanašu. Iš kitos pusės, kas yra gerai, kad ir rusai turbūt neįvertino Ukrainos gylio. Tai tiek geografinio, tiek pilietinio gylio pasiruošimo priešintis, tiek, sakykime, paramos gylio, kuris atsirado. Tai va čia akivaizdu, kad kaip vienoje reklamoje sako, troškulys yra niekas, tai yra įvaizdis, yra niekas, viskas. Troškulys yra viskas, bet pasirodo, įvaizdis yra daug svarbesnis. Ir šiuose ekonominiuose, kariniuose klausimuose tas įvaizdis lėmė labai daug, dabar krenta labai daug kaukių. Ir ta Rusija atrodo kitaip, negu jinai atrodė. Bet tas gylis daro savo. Tai yra, kad mes galėtume įvertinti.
1: Dėkui, Mariu, mes dar pašnekėsime apie tai, o ką reiškia kaip jūs sakote, tas vat krachas ekonominis arba kaip turėtų tas ekonominis byrėjimas atrodyti, ką jisai reikštų, nes nu, iš esmės apskritai turbūt valstybei bankrutuoti iš principo yra per sudėtingas turbūt procesas. Yra, ir nu, kas vieniems atrodo subyrėjimas, kaip mums ten kitiems, kokiam ten Nepalui gal ar Butanui, tai yra normalu. Ir apie tai irgi pasišnekėsime. Padarom trumpą pertrauką. Vygaudas Ušackas ir Marius Dubnikovas mūsų pašnekovai. Po pertraukos kalbėsime toliau.
3: Atviras pokalbis.
4: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ar Rusija tampa Šiaurės Korėja, apie tai šiandien šnekamės. Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras, ir Marius Dubnikovas, ekonomistas, Verslo konfederacijos viceprezidentas, šiandien su mumis laidoje. Vertinam ir politinę, ir ekonominę Rusijos situaciją. Vygaudai, vis tiek jums teko ambasadoriaujant bendrauti Rusijai turbūt su įvairiais žmonėmis, su įvairiais sluoksniais, ir jeigu taip bandyti vertinti, sakykim, tarp baimės ir jau nebėra ką prarasti, sakykime, tų pačių oligarchų situaciją Rusijoje. Nes, na, panašu, kad šitas karas, jisai reiškia, kad vis tiek anksčiau ar vėliau nemažai oligarchų praras ir savo turtus, greičiausiai gal ir Europos Sąjunga kažkaip, dar sunku pasakyti, bet pasielgs su įšaldytais aktyvais, kažkaip gal juos nusavins. Ir čia tokia įtampa, kuri turbūt oligarchai vieninteliai, kurie galėtų kažką padaryti Rusijoje, ten perversmą dvare ar dar kažką. Ar vis dėlto baimės fizinio susidorojimo yra didesnės, negu kad čia visi praradimai, kurie jų laukia?

jie visi, jie pakužda, jie gali ten pasiskūsti ir net paremti opoziciją, ko mes nežinom ir Kremlius nežinom, nes jie vis dėlto jų žaidimas yra ilgalaikis, jeigu kas įvyktų, jo labiau, kad daugelis iš jų nori kaip nors tos ryšius palaikyti su vakarais ir jiem pataikauti, bet iš esmės ne oligarchai padarys perversmus. Ką istorija Rusijos rodo, kad jie tos revoliucijos, kurios įvyko praėjusiais metais, praėjusiam šimtmetį, atsiprašau, 17 ir 90 metais jos įvyko dėl vidaus ir užsienio spaudimo. Bet įvyko ne dėl, tarkim, vakarų įsikišimo, bet dėl to, kad na, atsirado elito dalis ar kokia tai revoliucinė gvardija, kuri pakeitė režimą. Ar tokia grėsmė Rusijoje yra? Aš manau, kad šiuo metu ne, nes Putino čekistų, saugumiečių vadovaujamas režimas yra labai stipriai įsigilinęs ir tie didieji oligarchai, artimiausi Putinų žmonės, na, jie sudaro kaip šeimos ratą, kurie yra tarpusavį priklausomi ir kaip Kovalčiukų šeima ir kiti. Ir jie puikiai supranta, kad kai virs Putinas, arba net kai jis iškeliausia Napilin, na, galimi bus pokyčiai. O tie pokyčiai gali būti vėl dvejopi. Viena vertus, tai gali būti, kad šalis toliau tęs represijos ir valstybės ekonomikos užvaldymo ir konflikto su vakarais kelia. Kitas scenarijus galimas yra, ką rodo į Rusijos istoriją, tai yra tam tikros korekcijos ir kompromisai. Tiek vidaus, tiek užsienio politikai. Bet kai tu pradedi daryti kompromisus, tada jau kyla grėsmė tam pačiam režimui. Ar jisai išsilaikys ir kaip sugebės tą korekciją daryti. Taip kad, kas įdomu yra, kad pačioje Rusijoje, apie ką aš užsiminiau rumpai, na, nors nėra taip viešai fišuojama ir jeigu ten, tarkim, Nešekonom banko vyr ekonomistas pateikė tokią kritiką dėl ekonomikos būsenas Rusijos ir buvo tuoj pat pašalintas, bet kitų balsai yra toleruojami, kaip Germano Grefo, Sberbanko pirmininko, ilgamečio ekonomikos ministro ir vieno iš tų artimesnių žmonių Putinui, neseniai padarytas pareiškimas, kai jo buvo paklausta, kokia ekonomikos būsena Rusijoje. Nu, sako, būsena tokia, kaip gyventi konclageryje. Nezavisima gazeta, savininkas, vyriausias redaktorius Konstantinas Remčiukovas, ką tik tais, birželio 29 dieną, dekonstravo, kaip sakoma, Nikolajaus Patruševo ilgalaikio saugumo tarnybos vadovo, dabartinio prezidento padėjėjo ir saugumo tarybos nario, na, programinį straipsnį, kuris pavadino karo išvakarės. Ir tai buvo paskelbta birželio viduryje, Rasyskaja gazeta, panašiai kaip mūsų saugumo ir žvalgybos tarnybos kasmet publikuoja nacionalinių grėsmių ataskaitą. Tai toks vaidmuo unikaliai yra skirtas Patruševui, kuris kasmet Rasyskaja gazeta padaro savo vertinimą. Bet kas įdomu yra tai, kad jis labai išsiubavo tą valtelę Rusijos, teikdamas, kad na, Rusija jau dabar yra karo būsenoje, kurią vykdo NATO per Ukrainos kariuomenės ir Ukrainos žvalgybos tarnybų išpolius Rusijoje teritorijoje ir kad norint išvengti teritorinio subirėjimo, Rusija negali leisti savo pralošti kare su NATO ar net ir pasiekti lygiųjų. Tai va, bet kas įdomu, kad Remčiukovas, na, sau leido demonstruotą straipsnį ir sukritikuoti, primindamas, kad Rusija gali arba subirėti, kaip buvo istorija praėjusiais metais, praėjusiam šimtmetį, 17 metais, kai Lenkija atsiskyrė, 18 Suomija, toliau 90 metais 14 respublikų, arba modernizuotis. Apie ką buvo kalbama praėjusio šimtmečio pabaigoje Rusija, bet to tas kelias nebuvo pasirinktas. Todėl aš manau, kad mums vėlgi
Aš sutinku su Marium, nebūnant Rusijoje, neturint to empirinio suvokimo ir bendra.

0: Na, labai sunku analizuoti įvykius viduje nusiteikimą, bet tie fragmentai, apie kuriuos aš užsiminiau, liūdė, kad ir elite vyksta diskusija apie ateitį tos šalies.
1: Dėkui, Vygaudai. Padarom dabar trumpą pertrauką. Naujausios žinios su mumis taip pat Marius Dubnikovas. Po pertraukos pratęsime.
2: Atviras pokalbis.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Rusija tampa panaši į Šiaurės Korėją, na, ir pagal ekonomiką, ir pagal, sakykime, politinį persiekimą žmonių, kurie ne taip masto kaip politinis elitas Rusijos. Apie tai šnekamės, nes vis daugiau čia tų ženklų yra. Daugiau, tai čia ką, aišku, klausimas, bet matyt, tie ženklai nuolatiniai vis pasipildantis dar įvairiomis priemonėmis, įstatymus pradėjo Dūma leisti tiems, kurie į užsienį išvažiavo, juos visus turbūt užskaityti į tėvynės išdavikus, atimti pilietybės, kad čia vietoj lygia dar labiau bijotų, o bijantis žmonės, na, jie tikrai negeriau jaučiasi negu konclagerį. Tai apie tai irgi šnekamės. Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras, ir Marius Dubnikovas, ekonomistas, Verslo konfederacijos viceprezidentas. Mariau, tai mes irgi su jumis, kai baigiam šnekėti, kalbėjom apie tai, kad, na, kokia ta, man kilo klausimas, kada ir ekonomika pasiekė tokią lygį, kai žmogui darosi kentėti sunku. Na, aišku, ten yra kai kas ten gyvenantis turbūt šiltose kraštuose, Azijoje, gal jų ten tolerancijos lygis koks nors yra visai kitas ekonomikos, kai tau nereikia ten nei kailinių pirkti, nei šildymo sezono nėra, kai maistas ant medžio auga, tai yra, na, ten ekonomika gali atrodyti, sakykime, skaičiai vienaip. Bet gyvenantiems per du žemynus valstybei, tai yra truputėlį turbūt kitaip skaičiai, ir kur yra ir žiemos nelabai šiltos, ir reikia produktų, ir šildymo sezoną, ir visa kita. Tai dabar ta ekonomika, iki kiek jinai turėtų nukristi, kad žmogus sakytų, ai, vis tiek nebėra ką prarasti jo.
2: Aš tai manau, kad pagrindinis dalykas, kai vis tik tai ekonomikos suvokimas yra tik kas nedidelė dalis žmonių. Tai visi kiti vertina daugiau, mažiau per savo prizmę. Tai yra per savo šeimos ūkį ir ar čia mane liečia ar neliečia. Tai turbūt paskutinės ukrainiečių sankcijos Rusijai per prekybos centrus palietė vis tik tai Rusiją, nes nepaisant to, kad...
1: Tu pasime sankcijos dronais per prekybos
2: centrus. Dronais, tai tos rimtos sankcijos, kurios įsigyvendina ir ganėtinai kas naktį. Tai nepaisant to, kad mes dalį Rusijos įsivaizduojame kaip rytų flangą, kur elnius augina, ne, ir kur ten sunku paliesti kažką, nes nu tenais ten gamta turbūt turi daugiau įtakos negu politika gyvenimai. Bet ta dalis, kuri yra ekonomiškai aktyvi, jinai vis tik tai buvo paliesta tų sankcijų ukrainietiškų dronais, ir galima pailiustruoti, kiek tai stipriai buvo paliesta. Tai pavyzdžiui, jeigu pasaulis ganėtinai reikšmingai sutiko 22 metais nuskandintą Maskvos kreiserį, flagmaną Juodosios jūros, tai jisai buvo vertinamas apie milijardų dolerių atstatomoji vertė, ten buvo lyginama su jachtom, kiek buvo pastatyta ir panašiai, bet galima su Valberis palyginti arba ozono tinklais, tai yra skaičiuojama, kad apie 200 tūkstančių kvadratinių metrų sandėlys, kurių buvo sudegintas ne vienas tokio dydžio, tie didieji sandėliai, jų sukeliamas nuostolis irgi yra apie milijardas. Tai praktiškai, vat, kai buvo keletą naktų, tai kas nakt kreiserį Maskva buvo paskandinama ukrainiečių dronų kas nakt. Skirtumas tas, kad kreiserio paskandinimas tai yra biudžeto nuostoliai, ir tai neveikia visiškai jokio žmogaus gyvenimo, na, taip tiesiogiai čia ir dabar. Sandėlių nuostoliai yra žmonių nuostoliai, nes tenais prekės pagrindiniai yra. Pagrindiniai nuostoliai, kurie būtent smulkiam, vidutiniam verslui atsiliepia žmonėms, kurie negavo prekių, ir netgi prekės negavimas jau pradeda erzinti. Tai reiškia, kad paklausi klausimą, o kodėl? Na, aišku, atsakymą ten tau pasako, kad šunsnukiai amerikiečiai čia gadina gyvenimą ir dėl to negavai ten kinietiškos prekės kažkokios, nors vakarietiškos jau senai nebegauni, arba ten dar kažkas tai. Bet klausimų tų daugėja, tai aš manau, kad vat, būtent...
1: Ne, bet čia ir verslas bankrutuoja dar be kita, ko turbūt, na, bent jau...
2: Čia yra kiti dalykai, čia yra daug tokių upeliukų, kurie vienas iš jų, kaip ir tos piramidės sugriauti negali, bet jų sutelktumas gali. Na, įsivaizduokime, turite smulkų verslą, beje, dalis rusų yra ganėtinai mėgstantis elektroninius sprendimus, elektroninę prekybą, pinigų pervedimus elektroniniu būdu, ten tikrai užtenka smegenų tokiam dalykam naudoti. Ir tai kuria pažeidžiamumą. Nes visi šitie dalykai sutrikdymai, jie kūrė pažeidžiamumą. Tai vienas dalykas. Praradai verslą dėl to, kad prekiavai kokiais kinietiškais, nežinau, apatiniais, nes iš Kinijos vežiai už pigiai pardavė, už brangiai, ką jie irgi sugeba labai gerai daryti. Tai praradai lėšas. Dabar normaliam pasaulyje praradai verslą, ką tu darai. Sugalvoji, na, verslas veikia, reiškia, mechanizmas veikia, gali eiti toliau daryti kitą verslą, ne? Bet reikia kapitalo. Normaliam pasauliu pasirašai verslo planą, eini į banką, pasiemi pinigų, vėl darai verslą, nes jisai veikia, iš esmės uždirba pinigus. Rusijoje to nepadarysi, nes palūkanos bazinės 14%, realiai turbūt virš 20%, o apskritai pasiūla pinigų, jos neegzistuoja, nes visi pinigai keliauja karo pramonė. Ta jau čia net ir centrinio banko vadovo Nibilina kalba, kad praktiškai visi lengvatiniai kreditai keliauja į valstybinį sektorių, privatus sektorius kreditų negauna, reiškia, dirba ant savų. Kiek gali dirbti ant savų? Galėjai dirbti prieš 100 metų. Šiandieninis pasaulis dirba su skolintais pinigais arba investuotojų pinigais. Investuotojų pinigų nėra, skolinto kapitalo nėra. Reiškia, eini pas kaimyną pasiskolinti. Pas kaimyną pinigų nėra, nes jos sandėlis irgi sudegė. Tai va čia ir yra tie maži šaltinėliai, kurie susijungia ir kurie pradeda kelti klausimų. Kodėl, pirmas klausimas, kodėl man nesiseka, kaip ir Lietuvoje iškilo klausimas, kodėl pas mane nėra elektros. 10 metų buvo, o dabar nebėra. Tai tada keliam klausimą, kas kaltas. Nu, tai mes apkaltinam
1: tai net jeigu gausi pinigų sugalvoti dar, kokį čia verslą pradėti esant tokiai situacijai, kai dabar niekas nebeaišku, vis tiek, nu, prekes kažkur tu reikia laikyti, kad ir tu iš Kinijos jas atsiveši.
2: Va čia grįžtame atgal. Sekantis veiksmas, grįžtam atgal, reikia prekes laikyti savo garaže. Kiek tu garaže gali laikyti prekių ir kokio masto verslą gali išvystyti? Nu, Apple nesukursi, Facebook'o irgi nesukursi. Nu, tai trusikų pardavimas, nu, kaip sakant, irgi mažas biznis. Tai va čia yra tas stabdymas ekonomikos, kurį paliečia
1: praktiškai. O verslas tai yra šeimos, reiškia vaikai, jų gerovė, ateitis, paskolos, būtai, namai. Ir tai ne tik
2: jeigu žmogui, nesiseka verslas, ką žmogus daro? Eina į, atsiveržia skelbimus ir eina į darbą, ne? Aha.
1: Bet visus darbo vietos sužinti.
2: Galime nueiti į vakarų pasaulį, kokį, pavyzdžiui, nežinau, Ernst & Young ir vystyti savo gebėjimus teisės rytyje? Negalim, nes nėra. O gal galima eiti į vakarietišką, nu, galim fiziškai dirbti, surinkinėti automobilius? Ne, automobilių pramonės nėra, jinai visa Kinijai. Nes dabar Lada ir Niva ir netgi Volga girdėjau atnaujino ir Moskvyčių yra kiniški automobiliai su rusiškom emblemom, kurios beje turbūt Kinijai pagamintos. Tai va čia yra tas dramatiškumas, kur žmogus yra beviltiškai padėti ir tada jisai klausimo, kodėl galbūt perės prie klausimo, ką daryti. Tai ką daryti, jeigu tavo viena opcija verslo daryti negali, dirbti samdomo darbo negali, nu, gali eiti surinkinėti tankus.
1: Bet Šiaurės Korėja gyvena kažkaip tai?
2: Čia yra didžiulis skirtumas. Šiaurės Korėja yra, visų pirma, jinai gyvena jau daug dešimtmečių tokioje aplinkoje, jie yra izoliavę atskirą, ko klimatas pasidaręs, Rusija tokia niekada nebuvo. Rusija gyvena iš išteklių, kurie bet kokiu atveju yra parduodami užsieniui. Izoliacija didėja. Beje, man vakar labai įdomiai nuskambėjo žinios apie Jungtinių Amerikos valstijų sankcijas Iranui, kur yra pasakoma, kad bus užkardintos visos galimybės, apie kurias mes žinom, kaip jūs prekiaujate. Tai nepamirškime, kad Rusija čia irgi dalyvauja šitose prekybose. Tai jeigu vis tik Jungtinės Amerikos valstijos, kai imasi sankcijų ir imasi jų rimtai, tai paprastai šitų sankcijų, bent kiek vėlgi leidžia atmintis, rusai bijo amerikietiškų sankcijų. Kaip velniai. Ta prasme, gali bet kokias sankcijas priimti, bet amerikietiškų visą laiką sakydavo, nelieskime dolerio, nes su dolerio ateis ir amerikietis gali išvežti kur nors toli. Tai va čia irgi yra dar vienas veiksnys, kuris šiaip įdomus ir gali rutuliuotis per artimiausius 6-12 mėnesių, nes Iraną užspaus ir Rusijos šiptuvus labai stipriai.
1: Dėkui, Mariau. Tai Vygaudai, dar toksai klausimas, va čia Marius užsiminė, kad kai kuriems regionams Rusijos daugiau gamta daro įtakos negu politinis establishmentas tam tikrą prasme. Ar iš tikrųjų, jeigu reikėtų išjudinti Rusiją, tai ten už Uralo, kas gyvena, tai jiems būtų tas pats judinti ar nejudinti. Daugiausia judėtų tie žmonės, kurie europiniai daly Rusijos gyvena. Ir kaip skiriasi tas kontingentas? Ar tikrai tai yra skirtingi žmonės, skirtingai matantys situaciją Rusijoje ir taip toliau?
0: Net be abejonės, kad Rusija tai valstybė nuo Baltijos jūros iki Ramiojo vandenyno. Ir ten yra daugias sluoksnė visuomenė, daugia tautė šalis ir skirtingi požiūrė. Bet esmė yra tame, kad na, istorija paliūdė, kad tie politiniai lūžiai jie vyksta dėl įvykių Maskvoje ir Peterburgė, tie du miestai. Ir tų dviejų miestų piliečiai ir visuomenės ir establishmentas, jie apsprendžia ateitį. Kas manau, ne, rusai nėra tokie kvaili, kaip mes dažnai bandom nupiešti juos. Ir strateginė mintis, ir tradicija, ir jų vykdomas kognityvinis karas, kuriuo mes skundžiamės ir kuris mus pažeidžia, rodo, kad ten yra gebėjimai, jeigu galbūt ir net ir techniniai kariniai gebėjimai egzistuoja, nors modernizacijos prasme akivaizdu Rusija atsilieka nuo vakarų, kai tuo tarpu, nu, ypatingai plačios ekonomikos, civilinės ekonomikos srityje. Kita vertus, aš manau, kad tie žmonės, kurie daro įtaką visuomenė ir čia svarbiau galbūt ir Putino galvosenai, kaip Centrinio banko pirmininkė Nabiulina, ištikima bendra keleivė su Aleksejum Kudrinu, tas pats Grefas ir net ir Belousovas, dabartinis gynybos ministras, ilgalaikis ekonomikos patarėjas, su kuriuo man teko irgi dirbti Europos Sąjungos Rusijos dialogo formatuose. Tai jie, aš esu tikras, kad jie puikiai supranta, kad dabartinė ekonominė būklė, kai kasmet gynybai ir saugumui skiriama apie 40 ar 45 procentus valstybės biudžeto, tai nėra tvari. Tai nėra tvari. Ir kažkuriuo metu ta karo ekonomika turės koreguotis. Klausimas, kuriuo metu ir apie ką mes diskutuojam. Kokie tie faktoriai, kurie na, pasieks tam tikrą lygį, kai tam tikras lūžio taškas Rusijoje įvyks. Aš nemanau, kad jis įvyks politinio režimo kaita, tol, kol Putinas ir valdžioje dėl tų priežasčių, kurias aš įvardinau, nes ta oligarchų ir saugumiečių Putino šeima yra labai tarpusavėje susijusi ir tarpusavėje priklausoma. Klausimas, iš tikrųjų, kad kažkuriuo metu jie susidurs su aklavite, mano nuomonė, ar toliau tęsti tą 80-ųjų metų, ką aš vadinčiau, politiką, agresyvi, ambicinga užsienio politika, dogmatiška ideologija, ką Patruševas skelbė apie išskirtinumą rusų tautos ir nacijos, didėjančios ekonominės problemos ir ką mes kalbėjom, na, skirtumas nuo 80-ųjų metų Sovietų Sąjungos ir dabartinės Rusijos, kad apie milijoną rusų gyvena Europoje. Ir jie komunikuoja, jie skrenda kažkur tai per Stambulą, per Dubajų atgal į Rusiją ir patyrė nepatogumus ir dalinasi, na, galbūt ir labai siauram rate žmonių apie vis sunkėjančią situaciją pačioje Rusijoje. Tai yra, ar toliau vyks stagnacija ir represijos militarizacija, ar vis dėlto įtakotas vidaus ekonominių iššūkių, bei Ukrainos sėkmingais išpoliais į logistikos centrus, į energetikos centrus, na, Putinas gali būti priversas daryti kompromisus, kurie prives prie derybų stalo, išlaikant veidą, be abejonės, bet kita vertus tam tikrus kompromisus ir matyti vidaus, ypač ekonomikos politikai.
1: Dėkui, Vygaudai. Tai, Mariau, čia jau vis tiek artėjom prie pabaigos, jeigu taip reikėtų apibendrinti, apskritai labai įdomu, kad na, Rusija čia į karo ekonomiką, aišku, daug investuoja. Ar jie gali pasidaryti, sakykime, nu, nežinau, tam tikrą prasme šalimi, kuri atsigaivins savo ekonomiką savo resursais. Naftos ten turi energetikos išteklių įvairiausių visko dujų, ko tik tai nori, nu tu sukuri. Jeigu tu turi daug turtų viduj, tu gali atkurti savo pramonę, ekonomiką, iš principo sukurti ten vidaus vartojimą, galbūt nebloga net tos moskvičius, jeigu pasamdysi išaudį inžinierius ar iš Kinijos perpirksi kokius, tu irgi gali gaminti neblogus automobilius galbūt ir visa kita. Juk taip galima, kai turi iškasinų naudingų. Gali tapti ten Dubajum kokiu nors, ką minėjo Vygaudas.
2: Na, mes irgi galime tapti milijardieriais, turbūt dar galima. KFC įkūrėjas ten turbūt 60 metų sukūrė savo verslą ir tapo milijardierium, bet ar daug jų tokių tampa? Na, turbūt, kad ne. Tai valstybėm lygiai taip pat. Ar gali Rusija susikurti savo gerbui? Gali. Ar pavyko per 50 metų? Ne. Tik klausimas, kas turi pasikeisti, kad dabar jau pasisektų? Nu, turbūt esiniai klausimai. Tai šios sėkmės istorijų nėra labai daug. Plius kitas dalykas, labai struktūriniai ir tektoniniai lūžiai vyksta, kad tas turtas, kas buvo vakar, yra nebe toks reikšmingas, kaip yra šiandien. Pasižiūrėkime labai paprastai. Prieš 30 metų vertingiausios kompanijos buvo naftos kompanijos. Šiandien dienai vertingiausios kompanijos, kuri turi produktus, kurių neįmanoma pačiupinėti. Tai nėra nafta, nėra geležis, tai yra informacinės technologijos. Tai be to pasaulis per šitus karus labai stipriai keičiasi. Pasaulis juda link to, kad gyventi be Rusijos išteklių. Ne be visų, labai sunku kai kurios pakeisti, bet bent jau energetinių išteklių taip. Pasaulis juda link to, kad Hormūzo sąsiauris, nors ir užblokuotas prieš 50 metų nebuvo įsivaizduojama, kad tai galėtų apskritai įvykti, bet tai dabar įvykia ir pasaulis toliau gyvena. Tai jisai labai stipriai keičiasi ir Rusija rizikuoja, kad liks, buvo nuo šalyje ir liks nuo šalyje, netgi norint ir galint pasikeisti. Netgi demonstruojant labai didelį norą, gali būti, kad traukinys nuvažiavo. Na, o kitas dalykas, tai ta man patinka tas jo kelias, turbūt linksmai reikia baiginėti. Tai yra, nu, kad ką ir be bandytų jie pagaminti, jiems visada tankas gaunasi. Nu, tai tiesiog nupjauti, ta prasme, jeigu reikia automobilio, tai reikia nupjauti vamzdį ir tas tankas galbūt bus galės būti automobiliu. Bet vis tiek gaunasi pradiniai stadijoje tankas. Tai va čia ir yra. Tai tam reikia to po postumio, bet ar gali? Gali. Kaip ir mes visi galim pakeisti savo gyvenimus. Bet
1: kažką reikia su jais daryti, kad jiems tankai nesigautų. Kol jie tankai pas jos gaunasi, tai jie eina kariauti bestijos. Ir vat kaip tyčia kažkas turėtų padaryti taip, kad gautųsi normalus produktai, o ne tankai. Gal tada kitaip atrodys Rusija ir jos agresija. Bet aišku, juokais, o realybė tokia. Kiekvieną kartą mes vis aptarinėsime situaciją, jinai įdomi, jinai dinamiška, keičiasi ir verta dėmesio, kad suprastume, kas ten vyksta toj kaimyniai mūsų rytų. Tiek šiandien laidoje. Dėkui mūsų pašnekovams, Marius Dubnikovas, ekonomistas, Verslo konfederacijos viceprezidentas ir Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras. Na, ačiū, kad prisijungėt. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar yra 6 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijos stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba ir pradedu Žinių radijo ryto transliaciją su laida Ryto espreso. Mano kolega Tomas Bareika dirba prie pulto ir mes su jumis būsime artimiausias keletą valandų. Kalbėsim apie aktualijas ir naujienas. Tad pradėkim nieko nelaukdami, jūsų dėmesį į naujausios žinios. Žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Vilniuje susitiks su į Lietuvą atvykstančiu Europos vadovų tarybos pirmininku Antonio Costa. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas ir Europos vadovų tarybos pirmininkas susitikime aptars svarbiausius ES darbotvarkės klausimus. Tarp jų ir Europos saugumas ir gynyba, parama Ukrainai bei bendrijos plėtra, būsima 2028-2034 daugimetę finansinę programą, bertėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai. Lietuva pirmininkaus tarybai nuo kitų metų pirmo pusmečio, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perdodama jį Graikijai. Pirmą kartą Lietuva ES tarybai pirmininkavo 2013-aisiais. Seimo antikorupcijos komisija šiandien spręs ar pradėti tyrimą dėl viešųjų lėšų ir darbuotojų etatų Kauno rajono savivaldybėje bei Raudondvario dvare. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas teigia, kad reikia išsiaiškinti, ar nėra fiktyvaus įdarbinimo atvejų. Tyrimas siūlomas po LRT tyrimų skyriaus publikacijos apie premjero Mindaugo Sinkevičio žmonos Aistės Sinkevičinės darbas savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Ji dvare dirba pusę etato viešųjų ryšių specialiste nuotoliniu būdu. Tačiau, kaip skelbta, kai kurie įstaigos darbuotojai apie tokią pareigybę ir kolegą nieko nežinojo. Komisijos posėdėje dalyvaus Kauno rajono savivaldybės, specialiųjų tyrimų tarnybos ir valstybinės darbo inspekcijos atstovai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet nemokamus pietus mokyklose gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skirs beveik 60 milijonų eurų. Nemokamas maitinimas be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų jį planuojama išplėsti ir trečiokams, o nuo 2028 ketvirtokams. Mažesnės pajamas gaunančiams šeimoms taip pat gali būti skiriama iki 148 eurų per metus vieno mokinio mokykliniams prekiams. Ministrė sako, kad tokia pagalba turėtų palengvinti šeimų išlaidas, ruošiantis naujiems mokslo metams. Eidama 81-osius metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. 6 dešimtmečių karjerą turėjusi atlikėja sukūrė apie 3000 dainų, tarp jų Jolene, Coat of Many Colors ir I Will Always Love You, kuri pasauliniu hitu tapo Whitney Houston atliekama versija. Dolly Parton išleido beveik 50 studijinių albumų ir pelnė country muzikos karalienės titulą. Ji buvo užaugusi skurdžioje šeimoje Tenesyje ir tapo viena įtakingiausių šio žanro atlikėjų. Mirties priežastis neskelbiama. Pastaraisiais metais Parton buvo užsiminusi apie pablogėjusią sveikatą, o šių metų gegužę dėl sveikatos atšaukė planuotus koncertus Las Vegase. Pernai mirė jos vyras Karlas Dynas. Visai netrukus naujausia šios dienos orų prognozė. Likite kartu.
3: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Šiandien debesuotumas padidės, tačiau ir saulės pro debesis netrūks, o žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pūs šiaurinių krypčių gana silpnai. Nuo temperatūra popietė pasiskirstys į tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos.
3: Laida.
4: Laidą Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
7: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, o tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina. Šiandien plaukų džiovintuvas yra palyginti lengvas rankinis prietaisas, plonu laidu įjungiamas į elektros lizdą. Tačiau pirmieji tam skirti aparatai buvo kur kas didesni. Pirmąjį modelį kirpykloms dar 1888 metais suprojektavo prancūzų išradėjas Aleksandras Godfris. Šis plaukų džiovinimo įrenginys uždengdavo visą kliento galvą ir būdavo prijungiamas prie dujinės krosnelės dūmtraukio. Norint įsidžiovinti plaukus, reikėdavo atsisėsti į specialų krėslą ir pakišti galvą po dideliu gaubtu. 20 amžiaus 3-ame dešimtmetyje buvo išrasti rankiniai plaukų džiovintuvai.
1: Yes.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešoje erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
3: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais, nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
2: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, nu, matai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
3: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
2: Bet apie ką kalba? Jo, ir turbūt, vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
3: būtent.
2: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Ryto Espresso.
1: Laida Ryto Espresso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Delfi.lt rašo, kad CGA vadovo vizito dieną Putinas pasirašė 3 slaptus dekretus. Antradienį Maskvoje netikėtai apsilankė Jungtinių valstijų CGA vadovas Jonas Ratcliffe'as. Rusijos žiniasklaida skelbia, kad šalies prezidentas Vladimiras Putinas tą pačią dieną pasirašė 3 slaptus dekretus. Tai rodo Rusijos teisės aktų portale paskelbti duomenys, skelbia The Moscow Times. Portalo duomenimis rugpjūčio 25-ąją Putinas pasirašė 3 dekretus – numeriai 608, 609 ir 610. Du iš jų susijęs su Rusijos ambasadoriaus Irake pakeitimu, o dar vienu keičiama neįgaliųjų ir veteranų reikalų komisijų sudėtis. Tačiau rugpjūčio 24-ąją Putinas pasirašė dekretą 604, leidžiantį valstybei laikinai perimti bet kokius objektus ar įmonės, jei jų savininkai tinkamai neapsaugo jų nuo dronų atakų. Tai reiškia, kad dar 3 Putino dekretai buvo pasirašyti, tačiau portale nepaskelbti ir yra slapti. Per vizitą Maskvoje, pirmąjį nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, CGA vadovas susitiko su prezidentu Putinu. Dėl susitikimo su CGA vadovu Putinas atšaukė kitą renginį, kuriam jau ruošėsi šimtai žmonių. Kokie tiksliai buvo derybų tema, lieka neaišku. The Wall Street Journal rašo, kad Ratcliffe'as galėjo perspėti Putiną dėl Jungtinių valstijų žvalgybos duomenų, rodančių, jog Kremlius ruošėsi naujai mobilizacijai ir galimai provokacijai prieš NATO. The Eye Paper Jono Ratcliffe'o vizitą sieja su galimais kalinių mainais. Vasario mėnesį padedant CGA, iš Rusijos kalėjimo buvo paleistas 63 mokytojas Markas Faugelis, nuteistas už narkotikų kontrabandą. Anksčiau taip pat buvo paleisti žurnalistas Ivanas Griežkovičius ir buvęs Jungtinių valstijų jūrų pėstininkas Polas Vylanas, nuteisti už šnipinėjimą. Tuo pat metu, kaip Jonas Ratcliffe'as Maskvoje lankėsi Vatikano sekretoriaus tarptautiniams reikalams Polas Richardas Gallagheris. Jis susitiko su Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejumi Lavrovu ir pareiškė, kad Vatikanas pasirengęs naudoti visas priemonės, kad padėtų siekti taikos Ukrainoje. Taip rašo Delfi.lt, CGA vadovo vizito dieną Putinas pasirašė 3 slaptus dekretus. Apie tos dekretus ir apie vadovo vizitą iš Amerikos Rusijoje galite paskaityti portale Delfi.lt. Lietuvoje automobiliai iš Šiaurės Korėjos regitros duomenų bazėje aptikti pribloškiantys radiniai. Taip pat Delfi.lt šio ryto publikacija. Regitros teikiamoje statistikoje akis užkliuvo už neįprastos eilutės. Nurodoma, kad šiemet pora automobilių į Lietuvą buvo importuoti iš Šiaurės Korėjos. Kadangi tai nėra legalu, pasidarė smalsu, kaip tai iš viso įmanoma. Ieškant reikiamų duomenų, regitros viešai skelbiamame statistikos duomenų rinkinyje, kuriame pateikiama apie šiemet Lietuvoje pirmą kartą įregistruotas naujas ir naudotas transporto priemonės iš užsienio, galima pastebėti daug pakankamai egzotiškų variantų. Šiemet buvo importuoti automobiliai iš tokių šalių kaip Brazilija, Jungtinių Arabų Emiratai, Monakas, Kinija, Senegalas, San Marinas, Farerų salos, Kolumbija, Andora, Belizas, Bahreinas. Tačiau labiausiai akis užkliuvo už eilutę su pavadinimu Šiaurės Korėja. Mano duomenų rinkinio Lietuvoje šiemet buvo registruoti du automobiliai iš šios šalies, po vieną gegužę ir liepą. Nors transporto priemonių eksportas iš Šiaurės Korėjos į bet kurią Europos Sąjungos šalį yra uždraustas. Sankcijos Šiaurės Korėjai taikomos joje vykdomų branduolinių bandymų ir balistinių raketų leidimo, nepaisant Jungtinių Tautų saugumo tarybos rezoliucijų. Pagal Europos Sąjungos vadovų tarybos pateikimo informaciją, sankcijos šiai šaliai taikomos dar nuo 2006 ir kas kelerius metus vis yra stiprinamos. Į sankcionuojamų prekių sąrašą patenka ir automobiliai. Jų negalima nei importuoti, nei eksportuoti į Šiaurės Korėją. Todėl pasidomėjome, ar iš tiesų automobiliai šios šalies kažkaip tai pateko į Lietuvą. Kaip portalą Delfi informavo įmonės regitra atstovė, pastebėtoje statistikoje įsivėlė žmogiška klaida. Abu automobiliai turėjo priklausyti pietų Korėjos eilutei ir iš tiesų į Lietuvą nebuvo įvežtas ne vienas automobilis iš Šiaurės Korėjos. Ir tu patikino, kad klaidą įmonė ėmėsi taisyti iš karto. Nors peržiūrėjus kelių metų duomenis, daugiau automobilių rašytų kaip atkeliavusių iš Šiaurės Korėjos nepastebėta, į akis krenta ir kitos sankcionuotos šalys – Rusija ir Baltarusija. Dėl Ukrainoje pradėto karo Rusijai taikomos sankcijos, o už buvimą ištikimą agresorės tarne baudžiama ir Baltarusija. Lietuvos muitinė patikino, kad draudžiamas ne tik automobilio eksportas iš šias šalis, tačiau ir importas iš jų. Štai toks tekstas, na, truputėlį galima sakyti klaidinantis, Lietuvoje automobiliai iš Šiaurės Korėjos, tokį klausimą kelia delfi.lt, na, reikia pripažinti, šiek tiek klikbaitina, ne iš Šiaurės Korėjos, iš Pietų Korėjos, tiesiog apie žmogiškas klaidas ir apie importuojamus automobilius iš skirtingų valstybių, rašo naujienų portalas delfi.lt. Nusikeliame į LRT ir į Vilniaus centrą, kur naujienų portalas lrt.lt publikuoja tekstą apie nekilnojamo turto aktualijas. Gedimino prospekte iškabos nuomojama. Verslui prestižinio adreso nebeužtenka? Tokius klausimus kelia LRT. Vilniaus Gedimino prospekte duris užvėrus žinomų prekių ženklų parduotuvėms, miesto savivaldos atstovai ir nekilnojamo turto rinkos ekspertai sako, kad tai nebūtinai reiškia šios vietos nuosmukį. Jų teigimu keičiasi prekybos įpročiai, o verslai vis atidžiau vertina nuomos kainą ir klientų srautus. Verslininkas galiausiai labai paprastai skaičiuoja, kiek kainuoja išlaikyti vietą ir kiek pajamų jį sukuria. Jeigu šis santykis tampa nepalankus, vien prestižinis adresas verslą neišgelbėja. LRT teigė smulgaus verslo asociacijos pirmininkas Irinas Jermolajevas.

0: sostinės vyriausias architektas aiškinimu, keičiasi ir pats mažmeninės prekybos modelis. Dalis prekybos persikelia elektroninę erdvę ir prekybos centrus, o miesto centre vis didesnė reikšmė įgauna maitinimas, kultūra, paslaugos ir laisvalaikis. Įtakos turi ne tik vilniečių įpročiai, bet ir istorinių pastatų specifika. Jų patalpos ne visada tinka šiuolaikinių prekybos operatorių poreikių, taip dėstė architektė. Vieni žinomų prekių ženklų išsikraustymai dar nereiškia, kad Gedimino prospektas praranda patrauklumą, taip pat tvirtino Capital Commercial, komercinio nekilnojamo turto ekspertė Lina Ivanauskė. Ji pritarė, kad veikiau pastebima natūrali komercinių patalpų rinkos transformacija, kai verslai iš naujo vertina savo fizinių parduotuvių tinklą, sąnaudas ir vietos efektyvumą. Šiandien geros vietos nepakanka. Nuomininkai daug atidžiau skaičiuoja, kiek realių klientų atveda konkreti vieta, kaip keičiasi pirkėjų įpročiai ir ar nuomos kaina atitinka gaunamas pajamas. LRT komentavo komercinio nekilnojamo turto rinkos analizę. Analitikė tiksliau. Jos teigimu, Gedimino prospektas išlieka prestižinė miesto vieta, tačiau jo lankytojų srautas nėra toks pats kaip didžiųjų prekybos centrų. Nuo šios priežasties ne kiekvienam mažmeninės prekybos tinklui ar vietiniam verslui ši vieta šiandien ekonomiškai yra veiksmingiausia. Taip prašo naujienų portalas lrt.lt. Jeigu nuoma daugiau apie nekilnojamo turto aktualijas, apie nuomojamos vietas ir Gedimino prospekto aktualijas, tai galite paskaityti lrt.lt. 6:25, visai netrukus 6:30 žinios per žinių radiją, likite su mumis.
1: Ryto espresso. Reklama.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar yra 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Vilniuje susitiks su į Lietuvą atvykstančiu Europos vadovų tarybos pirmininku Antoniu Kosta. Pranešė prezidentūra, šalies vadovas ir Europos vadovų tarybos pirmininkas susitikime aptars svarbiausius ES darbotvarkės klausimus. Lietuva pirmininkaus ES tarybai nuo kitų metų pirmo pusmečio. Seimo antikorupcijos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl viešųjų lėšų ir darbuotojų etatų Kauno rajono savivaldybėje bei Raudondvario dvare. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas teigia, kad reikia išsiaiškinti, ar nėra fiktyvaus įdarbinimo atvejų. Tyrimas siūlomas po LRT tyrimų skyriaus publikacijos apie premjero Mindaugo Sinkevičio žmonos Aistės Sinkevičinės darbą savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Į dvare dirba pusę etato viešųjų ryšių specialiste nuotoliniu būdu. Tačiau, kaip skelbta, kai kurie įstaigos darbuotojai apie tokią pareigybę ir kolegę nieko nežino. Komisijos posėdėje dalyvaus Kauno rajono savivaldybės, STT ir valstybinės darbo inspekcijos atstovai. Vilniaus miesto taryba šiandien svarstys siūlymą nuo rugsėjo 1-osios iki metų pabaigos visiems keleiviams leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Nemokamas važiavimas galiotų autobusų ir reguliariaus susisiekimo laivų maršrutais. Tokiu būdu siekiama reaguoti į geopolitinę krizę ir kūro kainų augimą, taip pat paskatinti gyventojus dažniau rinktis viešąjį transportą. Skaičiuojama, kad dėl nemokamų kelionių miesto biudžetas iki metų pabaigos netektų apie 6 milijonų eurų pajamų. Sprendimą dar turės priimti miesto taryba. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet nemokamus pietus mokyklose gaus maždaug trečdalį visų mokinių, tai yra apie 119 tūkstančių. Tam valstybė skirs beveik 60 milijonų eurų. Nemokamas maitinimas be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų jį planuojama išplėsti ir trečiokams, o nuo dar kitų ketvirtokams. Eidama 81-osius metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. 60-mečių karjerą turėjusi atlikėja sukūrė apie 3000 dainų, tarp jų Jolene, Coat of Many Colors ir I Will Always Love You, kuri pasauliniu hitu tapo Whitney Houston atliekama versija. Dolly Parton išleido beveik 50 studijinių albumų ir pelnė country muzikos karalienės titulą. Ji buvo užaugusi skurdžioje šeimoje Tennessee ir tapo viena įtakingiausių šio žanro atlikėjų. Mirties priežastis neskelbiama. Pastaraisiais metais Dolly Parton buvo užsiminusi apie pablogėjusią sveikatą, o šių metų gegužę dėl sveikatos atšaukė planuotus koncertus Las Vegase. Pernai mirė jos vyras. Visai netrukus nauja orų prognozė. Likite su mumis.
0: Orai.
1: Šiandien debesuotumas padidės, tačiau ir saulės pro debesis netrūks. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pūs šiaurinių krypčių gana silpnai, o temperatūra popietė pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per Žinių radiją.
5: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas.
5: Eterio citata.
2: Nauja mobilizacijos banga Rusijoje gali žiebti chaosą, tai prognozuoja Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis.
6: Mobilizacija priklauso taip pat nuo propagandos paveikumo. Jeigu propaganda yra nepaveiki, pati mobilizacija, ypač jeigu nėra pinigų, yra sunkiai įsivaizduojama. Žmonės nebus labai aktyvus ir dabar ne 22 metai, ir ne 23 metai, kada dar kažkokie mobilizaciniai propagandiniai faktoriai veikia. Propagandiniai tai yra patriotiniai, kad šie žmonės iš patriotizmo eitų į kariuomenę ir tikėdamės Rusijos šlove mirtų kažkur tenais Ukraina. Ne, dabar kur kas įtikinti yra sudėtingiau. Visi žino, kas ten dedasi fronto linijoje ir kiek tenais yra mėsos ir eiti būti mėsa. Nelabai kas nori, tam, kad jie panorėtų eiti, reikalinga ne tik tai efektyvi propaganda, kuri vis mažiau efektyvi yra, reikalingi ir dideli pinigai, ir mobilizacija hiperinfliacijos, dar nėra ten hiperinfliacijos. Bet jeigu prasidėtų didelė infliacija ir hiperinfliacija, iš viso nebeveiktų faktorius, tada kodėl tu eini tenais kariauti, atmindamas, kad tavo pinigėliai išgaruos tojaus ir nuvertės, tai tada kokiu būdu įtikinti? Vadinasi, įtikinti galima tik tai prievartą, už ausų tenais tempia. Tai yra, kitaip tariant, tas sakykime, faktorius nuostatos, kaip karys bus pasiruošęs kariauti, bus dar blogesnis. Ta prasme, kad reikia įsivaizduoti, kad padaryti, tai ne tik tai aprengti reikia, kas jau buvo čia minėti ar duoti ginklą, bet kad šitas karys norėtų eiti į fronto liniją ir kapstytųsi tenais į Ukrainos pusę 20 km pėsčiomis, kol jį tenais nukals, nes jis žino, kad jį tenais nukals, reikia įsivaizduoti, kad tai yra taip sunku bus padaryti. Nususintas Sibiras, tai iš kur imti reikės? Reikės iš centrinių regionų, reikės iš Maskvos imti, kur žymiai labiau išsilavinę. Kitaip tariant, mobilizacija yra šiandien suvokiama taip pat kaip kaitinimo faktorius. Kaip Rusija išbris ir išspręs šitą klausimą, sunku pasakyti, iš kur jie gaus pinigų, kaip jie stabilizuos savo rublį, esant į tokioje situacijoje, kaip suveiks jų propaganda, labai sunku pasakyti. Gali būti, kad šita mobilizacija ir bus tas trigeris arba gaidukas, kuris paleis šitą chaosą pačioje Rusijoje. Todėl ir yra tie svarstymai, kaip sukurti protingą mobilizaciją, kad jinai nesukeltų visiško chaoso Rusijoje. Kad nesakytų, žinot, mes jūs mobilizavome, o dabar nusipirkit benzino kur nors. Ir patys nuvažiuokite į Donecką kariauti.
2: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
5: Eterio citata.
0: Čia Žinių radijas.
7: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per Žinių radiją.
5: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radio laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimą užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
0: Čia Žinių radijas.
2: Ryto espresso.
3: Laida Ryto espresso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Delfi.lt šįryt rašo, kad suskaičiavo, kiek Lietuvos merai turi grynųjų. Rekordininkas pranoko net Seimo narius, tai prašo Delfi. Delfi atliko analizę ir išsiaiškino, kurie Lietuvos merai turi daugiausia grynųjų pinigų. Vienas meras grinais laiko netgi daugiau nei 500 000 eurų. Ir taip jis lenkė Seimo pirmūną Robertą Puchovičių, daugiausiai iš viso Seime turinti grinųjų. Ir ne tai nėra turtingiausi Lietuvos merai. Štai pavyzdžiui, turtingiausias Lietuvos meras Vismaltas Matijošaitis, kurio didžioji santaupų dalis guli banke. Delfi kalbinti ekspertai teigia, kad politikų grinieji pinigai kelia papildomų rizikų ir išskyrė konkrečius atvejus, kada jau iškyla raudonas vėliavos. Įvertinus surinktus duomenis, Delfi išnagrinėjo visų 60 Lietuvos savivaldybių merų laikomų grinų pinigų sumas, kai kurie Lietuvos merai deklaravo iš viso neturinti santaupų. Taigi, neturi pinigų nei banke, nei grinai. Keli merai visus pinigus laiko banke ir grinųjų valstybei mokesčių inspekcijai nurodė visiškai neturintis. Tačiau didžioji dalis savivaldybių merų deklaravo turintis grinųjų. Tik skiriasi jų sumos. Išskiriame 9 Lietuvos merus, kurie grinųjų turi daugiausiai. Jų laikomos grinųjų pinigų sumos varijuoja nuo daugiau nei 500 000 iki kiek daugiau nei 40 000. Daugiausia grinųjų pinigų turi Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Grinaisiais jis turi 521 tūkstantį eurų, iš viso kurorto meras turi 611 tūkstančių eurų. O banke Malinauskas laiko tik nedidelę pinigų sumą, kiek daugiau nei 90 tūkstančių. Delfi primena, kad Jungtinė Lietuvos tyrimų žurnalistų grupė gegužės mėnesį publikavo tyrimą apie tai, kad 10 Seimo narių, jų padėjėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susijęs su partija Nemuno Aušra. Kaip išaiškino žurnalistai, iš Seimo narių daugiausiai grinųjų turi Žemaitaičio bendražygis Nemuno Aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius. Jis VMI už 2024 metus nurodė turintis 456 tūkstančius eurų ir nė euro iš šios sumos negalėjo banke. Visi šie pinigai deklaruoti tik grinaisiais. Taigi, įvertinus 25 metų politikų valstybiniai mokesčių inspekcijai pateiktas deklaracijas, matyti, kad Druskininkų meras Ričardas Malinauskas gerokai lenkia Puchovičių. Antroje vietoje pagal grinųjų pinigų kiek yra Širvintų rajone merė Živilė Pinskuvienė. Iš viso 25 metais jį deklaravo turinti 137 tūkstančius eurų santaupų. Ir beveik visus pinigus merė laiko grinaisiais. Grinaisiais jį turi 134 tūkstančius, o banke Živilė Pinskuvienė laiko beveik 3 tūkstančius eurų. Ankstesnėme savo žurnalistinėme tyrime Delfi rašė, kad 2024 Pinskuvienė turėjo 134 tūkstančius eurų grinųjų. O jos sutuoktinis Jonas Pinskus grinaisiais turėjo 266 tūkstančius. Taigi, sudėjus abiejų sutuoktinių santaupas 2024-aisiais susidarė nemenka suma – apie 400 tūkstančių. Trečioje vietoje yra Šakių rajono meras Laimonas Januševičius. Iš viso jis turi 141 tūkstantį. Iš šios sumos banke politikas laiko kiek daugiau nei 25 tūkstančius, o grinaisiais Šakių rajono meras turi 116 tūkstančių. Toliau rikiuojasi Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Iš viso jis yra turtingiausias meras, jis turi beveik 8 milijonus eurų santaupų ir didžiąją dalį lėšų meras laiko banke. Tačiau iš 60 Lietuvos savivaldybių merų pagal grinųjų kiekį jis vis tiek yra ketvirtoje vietoje. Grinaisiais jis laiko beveik 83 tūkstančius. Taip pat jeigu įdomu šis sąrašas, kiek merai turi grinų pinigų, suskaičiuota, kiek Lietuvos merai turi grinų, rekordininkas pranoko net Seimo narius. Na tai vat, turtingi žmonės, tai mūsų merai, apie jų turtus galite paskaityti portale delfi.lt. Audra išryškino silpną degalinių vietą. Ar jos pasirengusios dirbti be elektros? Tokį klausimą kelia 15min.lt. Savaitgalį Lietuvą talžiusi audra ne tik paliko dalį gyventojų be elektros, mobiliojo ryšio ir interneto, bet ir iškėlė klausimą, kiek tokioms situacijoms pasirengusios degalinės. Anykščiuose ir gretimame Kavarskė sekmaninį neveikė ne viena iš 15 min skaitytojo Valento aplankytų degalinių. Vyras atkreipė dėmesį, kad tarp jų buvo skirtingų tinklų degalinės, todėl jam kilo klausimas, kas nutiko ir ar tokiose situacijose jos gali užtikrinti veiklos tęstinumą. Plankėme 4 degalinės Anykščiuose, taip pat buvome gretimame Kavarske. Skirtingos kompanijos – Baltic Petroleum, Circle K, Alauša – negi jos visos tokios pažeidžiamos dėl interneto. Ar čia tikrai viskas gerai su pasiruošimu krizinėms situacijoms? Kėlė klausimą Valentas. Galiausiai veikiančią Viado degalinę jis rado tik prie Ukmergės, ji buvo pilna žmonių. Internetas telefonuose vis dar neveikia, bet degalinė puikiausiai veikia. Būtų įdomu sužinoti, kokios to tikrosios priežastys, rašė vyras. 15 min. Aiškinasi, kas lėmė degalinių veiklos sutrikimus ir kaip skirtingi degalinių tinklai yra pasirengę tokioms krizinėms situacijoms. Jeigu įdomu daugiau, galite apie tai paskaityti 15min.lt. Na, dabar keliamės dar į lrt.lt tekstas apie Salomėją Nerį. 45% gyventojų už Nėries paminklą Vilniuje. Ar į tai reikėtų atsižvelgti? Klausimus kelia lrt.lt. 45% Lietuvos gyventojų mano, kad su sovietų valdžia kolaboravusios poetės Salomėjos Nėries paminklas sostinės Vilniaus gatvėje reikėtų palikti, rodo LRT užsakymo atlikta visuomenės apklausa. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas, istorikas Arūnas Bubnys, sako, kad visuomenės nuomonę galima išgirsti, tačiau sprendimas priimamas remiantis šiuo metu galiojančių vadinamojų desovietizacijos įstatymų, jį anot pašnekovų vertėtų tobulinti. Remiantis apklausą, 23% gyventojų pritartų idėjai paminklą perkelti į muziejų ar kitą viešą vietą. O 6% mano, kad Nėries paminklą reikėtų nukelti ir nereikėtų jo niekur rodyti. 21% respondentų šį klausimą įvardijo kaip nesvarbu, jie nesidomi šią temą, dar 5% apklaustųjų nuomonės šio klausimų iš jūsų neturi. Bubnys pabrėžė, kad aiškų susitarimo dėl Salomėjos Nėries paminklo visuomenėje nėra. Didesnė dalis žmonių pasisako už tai, kad paminklas Vilniuje liktų dabartinėje vietoje, bet taip pat nemaža dalis mano, kad paminklas turėtų būti perkeltas muziejų ar į kitą viešą erdvę. Teigė jis ir pridūrė, kad sprendimas nukelti paminklą buvo priimtas laikantis vadinamo desovietizacijos įstatymo. Remiantis įstatymo suteiktais įgaliojimais ir tarpžinybinėms desovietizacijos komisijos išvada, aš kaip centro generalinis direktorius priimu sprendimus, kuriuos savivaldybėms privaloma vykdyti dėl viešųjų objektų pašalinimo arba palikimo. Jis pasako, kad nuo įstatymo įsigaliojimo dienos jis jau yra priėmęs daugiau kaip 200 sprendimų, nemažai jūs susijęs su Salomėja Nėrimi, pavyzdžiui, jos vardu pavadintomis gatvėmis. Lietuvoje egzistuoja kelios dešimtys Nėries, taip pat Petro Cvirkos vardu pavadintų gatvių įvairiose Lietuvos miestuose. Dėl gatvių pervadinimų iš Nėries į kitą pavadinimą kaip ir nebūdavo problemų. Dažniausia problema dabar yra būtent dėl Nėries paminklo Vilniuje, jį nagrinėjama ir teismuose, taip sakė Bubnys. Paklaustas ar priimant sprendimą atsižvelgė į teiginius, kad poetė gailėjasi 1940-aisiais prisijungusi prieš Maskvos Stalino saulę vežusios marionetinės liaudės Seimo delegacijos. Pašnekovas sako, rėmėsis komisijos išvadomis, o komisija nusprendė, kad paminklas turi būti pašalintas. Kalbant apie literatūrologų nuomonę, tai jie, žinoma, yra labiau įsigilinę į Nėries kūrybą. Galbūt turi netiesioginių įrodymų, kad jį gailėjasi dėl savo kūrybos, kaip rašė poemą apie Staliną, Bolševiko kelią ir kitus grinai prokomunistinius kūrinius, kuris išlovino sovietinę komunistinę ir net okupacinę valdžią, kuri Lietuvoje veikė 50 metų. Mes remiamės dokumentiniais įrodymais ir būtent politinė visuomeninė atskirų veikėjų veikla. Pagal tai priimtas sprendimas. Jo teigimu, Salomėjos Nėries kolaboracija su sovietų valdžia, ypač pirmosiomis okupacijos metų laikotarpiu, yra akivaizdu. Tai ir lėmė sprendimo paminklą nukelti. Centro vadovas sakė, kad teiginiai esą poetė vėliau savo pasirinkimų gailėjasi yra labiau hipotetiniai ir istoriniai faktais nepagrįsti teiginiai. Aišku, dienoraštyje ar kitur jos ranka parašytų teiginių aš labai gailiuosi, kad susidėjau su sovietinė valdžia ar važiavau į Maskvą delegacijos sudėtyje prašyti priimti Lietuvą į Sovietų Sąjungos sudėtį, aš tokių aiškio apgailestavimo ar kalties pripažinimo įrodymų nesu matęs ir skaitęs. Taip teigė jis. Pabnys neprieštrauja, kad į visuomenės nuomonę atsižvelgti reikėtų. Be to, sako jis, kad centras priimtų sprendimus galima skųsti teismui. Tik kelios savivaldybės ir padarė, teisme taip pat atsidūrė Salomėjos Nėries paminklo Vilniaus gatvėje istorija. teismo procesas dar nėra baigtas. Nėra paskirta galutinio vyriausiojo administracinio teismo posėdžio data, nėra sudaryta teisėjų kolegija. Gegužės pabaigoje regiono administracinis teismas Vilniuje panaikino centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą, centras teisinio sprendimo apskundė. Remdamas byloje esančią išvadą, teisėjų kolegija nusprendė, kad poetė atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą. Taip pat nėra pakankamai duomenų konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Štai taip rašo lrt.lt apie aistras dėl Salomėjos Nėries paminklo. Čia galite ir paskaityti. 45% gyventojų už Nėries paminklą Vilniuje. Ar į tai reikėtų atsižvelgti tokį klausimą kelią lrt.lt. Na dabar 6:51, likite su Žinių radiju.
8: Ryto espreso.
0: Čia Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Komentaras skaito Dominykas Kaminskas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas. Jungtinių valstijų senatorius Bernie Sandersas neseniai paskelbė atvirą laišką, kuriame paskatino demokratų partiją apriboti išorės rėmėjų kišimas į pirminius partijos rinkimus. Bernie Sandersas savo pasiūlymą grindžia tuo, kad konservatyvus politinis komitetas IPAC jau skyrė beveik 70 milijonų dolerių tam, kad į rudens vidurio kadencijos rinkimų sąrašus nepatektų prieš Izraelį nusistatę kandidatą. Bernie Sandersas šiuo atveju kovoja su vėjo malūnais. Vadinamieji Super PACs veikia beveik be jokių apribojimų, nes taip nusprendė Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas. Skirtingai nei tradiciniai politiniai komitetai, superkomitetai negali tiesiogiai perduoti pinigų partijoms ar kandidatų štabams, tačiau dėl to iš esmės nėra jokių apribojimų nei turiniui, kurį jie gali kurti, nei aukų dydžiui. Pavyzdžiui, superkomitetas Fairshake per 2024 metų rinkimų laikotarpį sutelkė daugiau negu 200 milijonų dolerių kriptovaliutų dereguliavimo palaikantiems kandidatams populiarinti. Turbūt nestebina, kad didžiausi šio superkomiteto donorai yra dvi kriptovaliutų milžinės Coinbase ir Ripple. Į šį jungtinių valstijų politikos aspektą dažnai Europoje žiūrime su pašaipa. Kažkada teko matyti ironišką pasiūlymą, kad Amerikos politikai turėtų nešioti bendrovių logotipus ant švarkų kaip sportininkai ant savo aprangų, nes tai atspindi poveikį, kurį jungtinių valstijų politikams daro donorai. Vis dėlto ir pas mus kieme ne viskas yra gerai. Lietuvoje galima džiaugtis solidžiais ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos politinių kampanijų finansavimo skaidrumo vertinimais. Ši organizacija giria Lietuvą už valstybės dėmenį dėl to, kad egzistuoja aiški dotacijų tvarka ir ribos partijoms bei politikams remti. Tačiau privačios iniciatyvos, savo pobūdžiu panašios į superkomitetų veiklą, lieka pilkojoje zonoje. Apie tai privalu pagalvoti rimčiau. Juk politinė kova neapsiribojo oficialiai partijų išleidžiamais pinigais reklamai. Jungtinėse valstijose vykdyti tyrimai rodo aišku už partinės politikos ribų veikiančių superkomitetų perkamos komunikacijos ir didėjančios atomizacijos ryšį. Dideli biudžetai leidžia nuolatos dėmesio centre palaikyti donorams aktualius klausimus, todėl politinės partijos net ir viduje pasidalina priklausomai nuo to, iš kur ateina pinigai. Lietuvoje, rodos, procesas vyksta atvirkščiai, nes būtent dėmesys generuoja pajamas kūrėjams, bet rezultatas šiaip jau yra panašus. Diskusijų centre atsiduria ne didžiausią poveikį turintys sprendimai, bet tie, kurie sukelia daugiausiai dėmesio. Nors pastarųjų vyriausybių prašymas leisti dirbti tapo politiniu memu Lietuvoje, tokį požiūrį galima iš dalies pateisinti. Aišku, Lietuvoje šią problemą didelę darimi kūrė ir patys socialdemokratai, kiekvieną komentarą žiniasklaido ir socialinėse medijose traktavę kaip platesnės kampanijos dalį, bet didelis susitelkimas į verslui ar influenceriams aktualius klausimus natūraliai skirsto politinę bendruomenę į skirtingas stovyklas ir apriboja aptariamų klausimų spektrą. Galbūt todėl Bernie Sanderso laiškas ir patraukė dėmesį. Nors jis gana grubiai viską suveda į pinigus, problema nėra vien tai, kad milijonieriai ar interesų grupės gali bandyti tiesiogiai nupirkti rinkimus. Problema ir tai, kad iškreiptas pinigų ir dėmesio santykis gali generuoti politikai daugiau į eterio bei sudaryti įspūdį, kad nuolat vyksta kažkas nepaprastai svarbaus ir jei šioje žūtbūtinėje kovoje tuoj pat nepasirinksi pusės, būsi kenkėjas ir demokratijos naikintojas. Žiniasklaida dažnai tai vadina poliarizacija, tačiau iš tiesų šis procesas yra visai kitoks. Poliarizacija nurodo į realiai kintančias politinės pažiūras, o dėmesio ekonomika reikalauja tiesiog emocingai reaguoti į kitus. Jei pažvelgtume į šiuo metu esminius Lietuvai klausimus, krašto gynybą, švietimą, socialinę politiką, dėl didelės dalies jų tiek visuomenėje, tiek ir tarp politikų yra gana nemažai sutarimo. Bonos universiteto tyrėjo Polio Markso tyrimas sieja šią problematiką su viešųjų diskursijų tonu, o ne politinių pažiūrų skirtumu. Nuolatiniai priekaištai tiesiog užknisa, nesvarbu, kad pačiam principui pritari. Būtent todėl manau, kad artėjant rinkimams privalome rasti būdą skaidriau parodyti, kieno interesai ar pinigai slepiasi už viešos komunikacijos politinėmis temomis. Slovenija ėmė reikalauti influencerių deklaruoti komercinius ir politinius interesus. Prancūzija atnaujino savo influencerių įstatymą ir taip pat ėmė griežčiau žiūrėti į dėmesio ekonomikos įtaką politikai. Lietuvos politikai turėtų rimčiau pažvelgti į europiečių iniciatyvas ir pasimokyti iš visai ne į tą pusę nuo 2010 metų nugrybavusių Jungtinių valstijų. Reikalavimas aiškiai deklaruoti, kas finansuoja ir inicijuoja politinį turinį socialiniuose tinkluose, būtų pirmas žingsnis link to, kad viešoje erdvėje vėl atsirastų laiko pagalvoti, o ne dėl kažkam naudingo triukšmo. Komentarą skaitė Dominykas Kaminskas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas.

žiniasklaidos komentaras. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Prezidentas Nausėda šiandien Vilniuje susitiks su į Lietuvą atvykstančiu Europos vadovų tarybos pirmininku Antoniju Kosta. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas ir Europos vadovų tarybos pirmininkas susitikime aptars svarbiausius Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Tarp jų ir Europos saugumas ir gynyba, parama Ukrainai bei bendrijos plėtra. Būsima 2028-34 daugiametę finansinę programą, vertėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Lietuva pirmininkaus tarybai 27 metų pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perduodama jį Graikijai. Pirmą kartą Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkavo 2013-aisiais. Seimo antikorupcijos komisija šiandien taip pat spręs ar pradėti tyrimą dėl viešų lėšų ir darbdavių etatų Kauno rajono savivaldybėje bei Raudondvario dvare. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas teigia, kad reikia išsiaiškinti, ar nėra fiktyvaus įdarbinimo atveju. Tyrimas siūlomas po LRT tyrimų skyriaus publikacijos apie premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės Sinkevičienės darbą savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Ji dvare dirba pusę etato viešų ryšių specialiste nuotoliniu būdu, bet kai kurie įstaigos darbuotojai apie ją nei žino, nei tokios pareigybės yra girdėję. Komisijos posėdėje dalyvaus Kauno rajono savivaldybės, STT ir valstybinės darbo inspekcijos atstovai. Vilniaus miesto taryba šiandien svarstys siūlymą nuo rugsėjo 1-osios iki metų pabaigos visiems keleiviams leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Nemokamas važiavimas galiotų autobusų ir reguliariaus susitikimo laivų maršrutais. Tokiu būdu siekiama reaguoti į geopolitinę krizę ir kūro kainų augimą, taip pat paskatinti gyventojus dažniau rinktis viešąjį transportą. Skaičiuojama, kad dėl nemokamų kelionių miesto biudžetas iki metų pabaigos netektų apie 6 milijonų eurų pajamų iš bilietų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet nemokamus pietus mokyklose gaus maždaug trečdalį visų mokinių, virš 110 tūkstančių. Tam valstybė skirs beveik 60 milijonų eurų. Nemokamas maitinimas be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams, nuo kitų metų įplanuojama išplėsti trečiokams, o nuo dar kitų metų ir ketvirtokams. Eidama 81-osius metus mirė Jungtinių Valstijų country muzikos žvaigždė Dolly Parton. 60-mečių karjerą turėjęs atlikėjas sukūrė apie 3000 dainų, tarp jų Jolene, Coat of Many Colors ir I Will Always Love You, kuri pasauliniu hitu tapo perdainamus Whitney Houston. Dolly Parton išleido beveik 50 studijinių albumų ir pelnė country muzikos karalienės titulą. Ji buvo užaugusi skurdžioje šeimoje, Tenesyje ir tapo viena įtakingiausių country atlikėjų. Mirties priežastis kol kas neskelbiama. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė visoje šalyje savaitėje nuleisti vėliavas, pagerbiant country muzikos ikoną, kuri mirė 80 metų. Visai netrukus nauja orų prognozė, likite su mūsų programa.
3: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Šiandien debesuotumas padidės, tačiau ir saulės pro debesis netrūks. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pūs šiaurinių krypčių gana silpnai, o temperatūra popietė pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.
4: Laidą Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. www.natūralūs.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
9: Žinių radijas.
8: Technologijų žingsniu.
4: Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
10: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kiek iš tiesų dirbtinio intelekto banga keičia šiandieninę darbo rinką. Baime, kad dirbtinis intelektas gali pakeisti žmonės darbo rinkoje, stiprėja su kiekvienu nauju pranešimu apie atleidimus. Iki 2026 metų gegužės Jungtinėse Amerikos valstijose jau buvo paskelbta apie 90 tūkstančių darbo vietų panaikinimą, kuris yra siejamas su dirbtinio intelekto diegimu. Kai kurios prognozės dar griežtesnės, per artimiausius 5 metus dėl dirbtinio intelekto gali būti panaikinta iki 15% darbo vietų Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiek tiek nerimo dėl dirbtinio intelekto poveikio darbo rinkai numalšina naujausia RAMP ir Revelio Labs ataskaita, kurioje analizuojamos beveik 22 tūkstančiai įmonių, konkrečiai išlaidos dirbtiniam intelektui ir jų darbo jėgos duomenys. Nors šioje erdvėje dažnai dominuoja niūrus naratyvas apie dirbtinio intelekto keliamą grėsmę darbo vietoms, ši ataskaita rodo, na, kiek priešinga tendencija. Joje teigiama, kad įmonės aktyviai investuojančios į dirbtinį intelektą darbuotojų skaičių augina sparčiau. Tai galioja net ir pradinio lygio pozicijoms, kurios dažnai laikomos labiausiai pažeidžiamomis, konkrečiai automatizacijai. Pasak ataskaitos, intensyvūs dirbtinio intelekto vartotojai, tai yra įmonės, kurios per pirmuosius 3 mėnesius dirbtinio intelekto reikmėms vidutiniškai skyrė apie 30 JAV dolerių vienam darbuotojui per mėnesį, darbuotojų skaičių padidino 10%. Augimas fiksuotas įvairiose srityse – inžinerijoje, pardavimuose, administravime, klientų aptarnavime, finansuose, rinkodaroje ir mokslinių tyrimų pozicijose. Ryškiausias darbuotojų skaičiaus augimas tarp intensyvių dirbtinio intelekto vartotojų matomas, žinoma, IT sektoriuje. Vis dėlto, nepaisant šių teigiamų signalų, duomenys nėra tokie geri, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tyrimo imtis yra stipriai pasvirusi į technologiškai pažangesnės įmonės. Tikėtina dažnai turinčias rizikos kapitalo finansavimą ir augančias nepriklausomai nuo dirbtinio intelekto. Todėl sunku tiksliai pasakyti, ar dirbtinis intelektas iš tiesų prisideda prie spartesnio samdymo, ar tiesiog dažniau atsiranda įmonėse, kurios na ir taip sparčiai plečiasi. Ta pripažįsta ir patys ataskaitos autoriai. Jie taip pat tyrime paminėjo, čia pacituosiu tiesiogiai, šis tyrimas neįrodo, kad dirbtinis intelektas universaliai kūrė darbo vietas, tačiau jis paneigė teiginius, kad dirbtinis intelektas lems plataus masto darbo vietų praradimą. Kartu ši minėta ataskaita silpnina ir kitą gan dažnai girdimą teiginį, kad dirbtinis intelektas naikina visas pradinio lygio pozicijas. Naujausias Goldman Sachs tyrimas rodo, kad per pastaruosius metus dirbtinis intelektas galėjo panaikinti apie 16 tūkstančių darbo vietų per mėnesį, o didžiausią spaudimą patyrė Z kartos ir pradinio lygio darbuotojai. Tačiau technologiškai pažangiose įmonėse, kaip rodo vėlgi tas pats Ramp ir Revelio Labs tyrimas arba analizė, pradinio lygio darbuotojų skaičius išaugo 12% šiose įmonėse. Taigi, ką iš to galime išsinešti? Panašu, kad dirbtinis intelektas ne visada veikia kaip darbo jėgos pakeitimo įrankis. Kai kuriais atvejais jis gali tapti įmonės plėtros įrankiu. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad programinės įrangos ir technologijų įmonėms dirbtinis intelektas gali atpiginti arba pagreitinti pagrindinius gamybos procesus. Kodo rašymą, vidinių įrankių kūrimą, techninės dokumentacijos rengimą, produktų kūrimo palaikymą. Kai šie procesai tampa pigesni, įmoniai gali apsimokėti plėsti ne tik inžinerijos komandą, bet ir kitas funkcijas – pardavimus, rinkodarą, klientų aptarnavimą ar administravimą. Tačiau čia slypi tam tikra riba. Įmonėse, kurios tik perka dirbtinio intelekto prenumeratas ir vykdo pavienius bandomuosius projektus, bet nepereina prie nuoseklių ir tvarių investicijų, darbuotojų skaičiaus augimo paprastai nematyti. Tai gali dar labiau padidinti atotrūkį tarp dviejų tipų įmonių. Vienoje pusėje organizacijos turinčios kapitalo, techninių žinių ir gerus vadybinius gebėjimus dirbtinį intelektą paversti realia verslo verte, o kitoje įmonės, kurios lieka eksperimentų ir prenumeratų lygyje. Kitaip tariant, šie ataskaito rodo ne tai, kad dirbtinis intelektas automatiškai padės visiems, o tai, kad daugiausia naudos greičiausiai gaus jau, dabar daugiau resursų turinčios įmonės. Patys ataskaitos autoriai svarsto, kad šis atotrūkis gali tik didėti. Įmonės neturinčios šių minėtų detalių gali likti dar labiau atsilikusios. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
11: Technologijų žingsnių.
4: Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
9: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
7: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
9: Ryto espresso.
10: Laida Ryto espresso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
11: Laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Pradėsim nuo orų prognozės, kurio dalinasi būdintis sinoptikas iš hidrometeorologijos tarnybos. Šiandien nuo Skandinavijos link Lietuvos priartės aukštos slėgio sistema. Dienos metu dažnai pasirodys saulė, formuosis pavieniai tankesni debesys. Trumpo ir negausaus lietaus tikimybė išliks tik kai kur. Už šiaurinių krypčių vėjas gana nestiprus, kiek stipresnis bus tik ties pajūriu. Dienos temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį anticiklonas vis sparčiau tvirtinsis virš Lietuvos, dangus pragedrės, debesų liks visai nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis rytas bus vėsus, temperatūra kris iki 6-11, vietomis iki 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną tai rytoj džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, bet lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus, temperatūra jau šils iki malonių 19-24 laipsnių. Penktadienio orai nesikeis, išliks sausa, o dienos metu sušils iki 20-25 laipsnių šilumos. Tad artėjant savaitgaliui artėja ir geresni orai, taip praneša hidrometeorologijos tarnyba.

Kazlų Rūda toliau dalinasi, kaip jiems sekasi tvarkytis su audros padariniais. Po audros Kazlų Rūdai vis dar juodas dienos, neveikia ambulatorijos ir vaikų dienos centrai. Prasidedant ketvirtai parai, po audros energijos skirstymo operatoriui nepavyksta atkurti elektros tiekimo 10 000 vartotojų. Jiems jau priklauso ir kompensacijos. ESO ir papildomai padengs gyventojų tiesioginius nuostolius. Maksimali kompensacijos suma – 220 eurų. Kazlų Rūdoje, savivaldybėje, kur paskelbta ekstremalioji situacija, pagalba pasitelkta ir kariuomenė. Rasuolės Klusevičienės ambulatorijoje Bogotosios kaime net jokių galimybių įsirašyti pacientams receptų internetu. Te gali suteikti pirmą pagalbą ar suleisti vaistų. Konsultuoti telefonu sudėtinga, ryšys itin prastas. Tu skambučiai mobilui pačiai gydytojai skambina, bėgam į lauką, lakstum ir viena ir kita. Bandom išspręstas problemas, kad nebūtų pikta, kad nebūtų pikti žmonės, sako ambulatorijos administratorė. Gyvenvietėje generatoriai dirba kas trečiame, ketvirtame name. Osvaldas jį įsigijo anksčiau. Žiemą vis nuvirsdavo medžiai ir nutraukdavo laidus. Sako, kad elektros laukia ketvirtadienį, pabrėžė generatoriaus svarbą. Ieškočiau, pirkčiau, skolinčiau, kaime, šaldiklyje, bogos, viskas. Žmona nori, kad nesugestų, reikėtų išmesti. Mintimis dalinasi Bogotosios kaimo gyventojas Osvaldas. Dabar nei telefonas neveikia, nei elektra, nei šaldytuvas. Mano dukra Kazlų Rūdoje gyvena, pasiėmė šaldyklę. O kaip tik važiavau dukra apsipirkti? Mėsa viskas liko, neskaičiuoju. Štai taip nuostolius įvardyje kita gyventoja. Kazlų Rūdos savivaldybė viena labiausiai nukentėjusių nuo audros. Pirmadienį vietovės žvalgytos iš sraigtasparnio iki šiol yra neišvažiuojamų kelių. Kazlų Rūdos savivaldybėje be elektros vis dar likę beveik 1,5 000 vartotojų, apie 6 000 gyventojų. Neveikia ne tik ambulatorijos, bet ir vaikų dienos centrai. Sutrikę vandens tiekimas, gyventojai likę be ryšio. Elektros laidai tiesiog pavojingai kabo ant medžių. Šiandien

0: politinės intrigas ir apie politinės aktualijas. Malinauskas atvėrė visą tiesą apie darbą su Skverneliu. Laidoje Netobuli gyvenimai apsilankęs Skirmantas Malinauskas ryžosi išpažinčiai apie savo gyvenimą. Pokalbio metu paliestos pačios įvairiausios temos, nuo Skirmanto karjeros pradžios, vėlesnių jos vingių iki įvairiausio asmeninio gyvenimo klausimų. Tiesa, itin atvirai žinomas vyras šį kartą papasako apie etapą, kai jam teko dirbti Sauliaus Skvernelio patarėjų. Taigi, kaip viskas atrodė tose užkulisiuose, apie tai rašo naujienų portalas delfi.lt. Įdomu daugiau, interviu su Skirmantu Malinausku būtent ten ir publikuojamas. Ir dar dabar trumpas tekstas iš TV3. TV3.lt kelia klausimą dėl darbo savaitės. Ar netrukus dirbsime 4 dienas per savaitę? Pasakė, kas laukia lietuvių. Dirbtinis intelektas ir automatizacija sparčiai keičia darbo rinką ir kartu kelia klausimus apie darbo našumą. Jei technologijos leidžia tą patį darbą atlikti greičiau, ar turėtume dirbti mažiau? Trumpesnė darbo savaitė dar neseniai atrodė tolima, tačiau ji pamažu tampa realių eksperimentų objektų įvairiose šalyse ir įmonėse. Vis dėlto Lietuvoje apie visuotinį darbo laiko trumpinimą kalbama gerokai atsargiau. Ekonomistai perspėja, kad tam dar trūksta produktyvumo ir technologinės pažangos. Taip prašo naujienų portalas tv3.lt. O dabar 7:25, jau visai netrukus naujausios sporto žinios per žinių radiją, nes kaip visada rengia kolega Žilvinas Aleksandravičius. Likite su mūsų programa.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Arlėje nupirsi daug pigiau, išpardavimą juodą čia radau. Ausinės, kompas, telefonas, mokyklai prekių milijonas.
4: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Say the words that torture me.
1: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA čempionų lygos lemiamuose atrankos etapo rungtynėse Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas po skaudaus pralaimėjimo svečiuose 1-2, namų arenoje 5-2 palaužė Berševos Hapoelį. Po 90 minučių kovos abiejų rungtynių rezultatas buvo lygus, tad ekipoms teko žaisti pratesimą, kurio metu Hapoelis liko mažumoje. Svečių gynėjas Džibrilis Diopas gavo raudoną kortelę ir Saba išnaudojo kiekybinį pranašumą. 15 minutę Azerbaidžano klubo legionierius iš Ruandos Džojus Lansas Mikelsas įmušė dar vieną įvartį ir įtvirtino pergalę. Vos prieš 9 metus įkurtas Saba klubas į čempionų lygos grupių etapą pateko pirmą kartą istorijoje. 49 metų Dambrauskas pagrindinėme čempionų lygos etape taip pat dalyvaus pirmą kartą. Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė šiandien išvyksta į Turkiją, kur penktadienį žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes su šio šalies ekipa. Turkai per 6 turus laimėjo 6 kartus ir yra vienvaldžiai J grupės lyderiai. Paaiškėjus galutiniam Lietuvos rinktinės žaidėjų dvyliktukui, komandą paliko gynėjai Laurynas Bieliauskas ir Karolis Lukošiūnas. Lietuva į antrąjį kvalifikacijos etapą pateko su 3 pergalėmis per 6 rungtynes, tačiau kovoje dėl patekimo į pasaulio čempionatą Rimo Kurtina Ačiū auklėtiniams per likusius 6 mačius gali neužtekti ir 4 pergalių. Antrąjį etapą sudaro 4 grupės po 6 komandas. Vietą pasaulio čempionate iškovos 3 stipriausios kiekvienos grupės ekipos. Po rungtynių penktadienį su Turkija Stambule rugpjūčio 31 dieną Vilniuje lietuviai priims Bosniją ir Hercegoviną, kuri turi 2 pergalės ir J grupėje kol kas yra paskutinė. Vilniaus rytas pradėjo pasiruošimą naujajam sezonui. Naujojo trenerio Nedo Pacevičiaus vadovauja ekipa sudėtyje kol kas neturi 5 žaidėjų, kurie rungtyniauja savo šalių nacionalinėse komandose pasaulio čempionato atrankoje. Pirmąją pasirengimo dalį vilniečiai treniruosis namuose, o rugpjūčio pabaigoje persikels į stovyklą Druskininkuose, kur rugsėjo 4 dieną yra numatytos kontrolinės rungtynės su Panevėžio Lietkabeliu. Naujajam sezonui pasirengimą jau anksčiau pradėjęs Šiaulių klubas šiandien pirmosiose kontrolinėse rungtynėse namuose priims bendro Latvijos ir Estijos čempionato nugalėtoją Valmieros Glas ekipą. Naująjį LKL sezoną Šiauliai pradės rugsėjo 23 dieną namuose priimdami Panevėžio Lietkabelį, o pirmosios Europos taurės turnyro rungtynės vyks rugsėjo 30 dieną svečiuose su Londono Lions klubu. Apie pasiruošimą kalbėjęs šiauliečių treneris Darius Songaila akcentavo išaugusių rungtynių skaičių.
1: Gerą savaitę pradėjom dirbti, visi labai noriai dirba, atvažiavo pasilgę krepšinio. Tie, kurie buvo praeitais metais, pasilgę savęs, bendravimo, savų žmonių, taip kad savaitės skaičiau labai gerai praėjo. Aišku, dar taip rimtai negalvojo apie tą įtaką, kokia jinai bus. 2 varžybos į savaitę, kaip ir geras tas tvarkaraštis ir tas ritmas, aišku, prisidės kelionės ir tai, manau, turės kažkokią tą įtaką. Ką vis tiek ir krūvis ir ta kelionė prisideda. Taip kad manau pamatysim pradžioj sezono, kaip susidilinsim su to.
0: Sakė Songaila. Eurolygos komercinio turto bendrovės akcininkų valdybos posėdėje paaiškėjo, kad nuo 2027-28 metų sezono lyga planuoja suteikti komandoms iki 8 naujų ilgalaikių frančizių. Iš viso atrankoje buvo daugiau nei 20 paraiškų iš dabartinio Eurolygos ir Europos taurės turnyrų klubų bei naujų investicinių projektų. Po pirminio vertinimo į kitą etapą pateko 11 kandidatų, o dar 4 paraiškos liko rezerve. Atrinktų kandidatų teikiamų pasiūlymų bendras suma jau viršė 700 milijonų eurų. Eurolyga taip pat pažymėjo, kad vykdomas frančizių plėtros procesas turi prisidėti prie bendro lygos vystymosi, o iki 2027 metų vertė galėtų pasiekti 4,3 milijardus eurų. Pasak graikijos žiniasklaidos ilgalaikė sutartis turėtų gauti jau žaidę Eurolygoje Tel Avivo Hapoelis, Belgrado Crvena Zvezda, Belgrado Partizanas, Bolonijos Virtus, Dubajus, Paryžius, Valencija ir naujokai lietuvių atstovauja Londono Lions, Neapolio Napolis, Romos Maxima ir Salonikų PAOK. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Sportas. Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Orai.
4: Šiandien
3: Šiandien debesuotumas padidės, tačiau ir saulės pro debesis netrūks. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pūs šiaurinių krypčių gana silpnai, o temperatūra popietė pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Žinių radijas. Ryto espreso.
3: Laida Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Dabar 7:40, laikas interviu per Ryto Espreso. Audros padariniai pridarė papildomą darbą elektros tinklų operatoriui, pridarė taip pat ir papildomų bėdų žmonėms, kurie liko be elektros ir jau greitai, galbūt net ir savaitę be jos gyvens. Ir iš tikrųjų daug tiek institucijų, tiek ir privačių namų, tiek įvairių darbuotojų ir šiaip paprastų žmonių kenčia šią savaitę po tos audros. Na, o kokių darbų stichija nepagailėjo miškininkai? Apie tai ir pagalbėsim su manimi Valdas Kaubrė, valstybinės miškų urėdijos vadovas. Labą rytą.
6: Labas rytas.
5: Tai kokios žalos pridarė audra miškui? Ar daug reikalų?
6: Turbūt pirmiausia norėčiau atkreipdėmėsi, kad šita audra išskirtinė ir tikrai stipriausia šiais metais, nes apėmė visus regionus, visus rajonus. Tai mastas tikrai yra didžiulis, kuomet prieš keletą savaičių praūžusi audra Dzūkijos regione apie Šalčininkus ir Varėną pridarė daugiausia žalos. Tai šio savaitgalio audra daugiau negu 150 000 kubinių metrų medienos išvertė visoje Lietuvoje. Tai didžiuliai kiekiai, kuriuos dabar inventorizuojame ir operatyviai stengiamės sutvarkyti.
5: Kur krito tie medžiai? Ir daug jų krito ant kelių, ten kur apkrauna, galbūt kur sunku tiesiog privažiuoti ar kažkaip kitaip juos sušalinti?
6: Tai tikrai, ką mes jautėme ir iš kitų tarnybų informacijos ir ką matome patys, tai medžiai virto visur. Galim turbūt pasidžiaugti, kad nėra didelių plotų koncentruotų išverstų, bet pavieniai medžiai versti visur. Tikrai didelė dalis jų yra ant kelių ar šalia kelių, todėl ir mūsų pagrindinis rūpestis pirmiausia atvalyti kelius, kad galėtų tiek spec tarnybos, tiek būtų pasiekiami gyventojai, o tuo pačiu ir toliau galėtume tvarkyti ir vykdyti ūkinę veiklą.
5: Kiek laiko ir kaip šalinami dabar tie padariniai? Ar užtenka darbo rankų galiausiai?
6: Taip, tikrai pajėgumų urėdija turim tiek savų, tiek rangovų, su kuriais turime sudarę sutartis ir jie vykdo savo įsipareigojimus. Tai pirmiausia, įvertinome savaitės pradžioje plotus, kurie yra pažeisti, gauname leidimus iš valstybinės miškų tarnybos ir startuojame su likvidavimo darbais, nes operatyvumas čia yra labai svarbu, kad pažeisti plotai nebūtų užpulti kenkėjų ir neišplistų į aplinkinius miškus. Tai operatyviai stengiamės per artimiausią laiką visus padarinius likviduoti.
5: Tai padarinių likvidavimas yra supjaustimas ir išvežimas tų medžių pagrinde?
6: Tai pagrindinis dalykas, kiek įmanoma pagaminti vertingesnių sortimentų, kas netiks medienos pramoniai, tikrai bus viskas surinkta ir parduota biokuro gamintojams.
5: Kas biokurui, ar ne? Bet, pavyzdžiui, privatų žmonės turbūt į mišką negali važiuoti ir dabar tiesiog nukritusių medžių pjaustyti kažkaip savo iniciatyvomis.
6: Žinoma, norim atkreipti dėmesį ir labai prašau žmonių labai atsakingai elgtis ir vengti lankymo miškuose, nes yra ne tik išvirti medžiai ar nulaužti medžiai, bet tikrai yra įkibusių medžių, kurie bet kurio momentu gali nukristi, tai elgtis atsakingai ir vengti lankymosi miške.
5: O kur čia tokia situacija pati dramatiškiausia? Ar visur ir bendrai geriau dabar kol kas neiti į mišką?
6: Daugiausia priverstų medienos kiekių mes turime Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Tai yra tie pagrindiniai rajonai, kurie nukentėjo labiausiai. Kita situacija yra Biržų rajone ir Anykščių regione. Tai šitie visi kiekiai parodo, koks šitos audros platus mastas, kada apimta yra ne tik kažkuris vienas rajonas regionas, bet visi regionai kažkiek. Šituose rajonuose yra apie 15 tūkstančių kubinių metrų išversta, kitose yra mažiau, bet ką mes matome iš savo kolegų pateiktų duomenų, kad kiekviename rajone yra išverstų medžių.
5: Tai dabar tuos rajonus, kuriuos išvardijot, geriau nesilankyti juose, ar jūs iš viso sakot, kad geriau dabar bent dieną kitą apsieiti be miško?
6: Tai tikrai yra vietų, kur ir miškų, kurie yra nepažeisti, tai ten žmonės tikrai gali lankytis, bet labai akivaizdžiai matosi, kur medžiai yra laužti, kur yra išversti, tai tokių plotų tikrai reikia vengti iš tolo ir juose ne tik nesilankyti, bet ir apeiti atstumą.
5: Ar situaciją dabar įvardintumėt sudėtingą ir kas ją padaro sudėtingą?
6: Situacija turbūt netipinė, nes reikia sutelkti pajėgumus ir reaguoti labai operatyviai, tai tikrai reikalauja mūsų kolegų susitelkimo ir operatyvaus darbo, bet visa šita situacija bus labai greitai išspręsta.
5: Užsiminėt apie miško kenkėjus, kas galėtų nutikti, jeigu, sakykim, laiku nebus sutvarkyta tam miške nukritę medžiai ir po tokios audros taip tiesiog užsibustinais viskas?
6: Miško kenkėjai paprastai puola nusilpusius medynus ir nusilpusius medžius, o vėjovartų, vėjolaužų pažeisti medžiai, natūralu, kad jie jau yra pažeisti ir tampa kenkėjų taikiniu, tai labai aktualu yra spygliuočių medžiams, pušims, reglėms ir ten išsiveisusios kenkėjų generacijos gali išplisti aplinkinius miškus. Todėl pats pagrindinis uždavinys ir nuo ko mes pradedame, tai pradedame nuo spygliuočių medynų tvarkymo ir po to einame į lapuočius, kur kenkėjų tikimybė yra ženkliai mažesnė. Todėl miškininkai iš savo patirties, iš mokslininkų patarimų labai aiškiai susidarome planą, kokią linkmę turime judėti.
5: Tai ir sėkmės laikantis šio plano, ačiū labai, kad prisijungėt šį rytį prie laidos Ryto Espreso. Valstybinės miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė, pakalbėjom apie audros padarinius ne tik mūsų elektros tinklams, bet dar ir miškui. Taip kad pat iš tikrųjų audra praslinko neįlinė, taip ir pasakojo valstybinės miškų urėdijos vadovas. Na, žiūrėsim, kaip čia toliau seksis su tais padariniais tvarkytis. 7:46 Lietuvoje.
4: Ryto Espreso.

0: Eterio citata.
1: Kodėl dainininkui Jeronimui Miliui nepavyko mokytis vokalo pas Povilą Meškėlą?
2: Ir Povilas toksai labai, žinai, jis toks iškalbingas ir labai... Kartais būdavo anksčiau, ypač buvo sunku sekti mintį jo sakinio, nes jisai ten pradeda apie vieną, po to apie kitą, apie trečią ir toks visas, wow, labai jo per visą kambarį, žinai, ir tu, o tu tik tai sėdi ten ir klapsėjusim ir klausai ir klausai ir jo, viskas fainai, taip toliau. Ir mes elementariai nesusišnekėjom, aš nesupratau iki galo, net kiek kainuoja tą, sprendi, valandą prabuvęs, aš net buvau kuklesnis, buvau savo vietoj, iš serijos, aš net nesupratau, kiek kainuoja valanda tos pamokos, bet man pasirodė, kad labai brangiai ten kažkaip, ir aš tada pabuvau, sakau, ačiū, tai, nu, tai man tiesiog, galvoju, man per brangu, nu, aš neuždirbu ten tiek tų pinigų. Ir tada gavau Česlovo kontaktą, nuėjau pas jį ir ten, na, viskas gerai, Česlovas, žinai, visai, jis pas jį dar kitoks vaibas. Česlovas Gabalis, jisai, man yra pavyzdys, kaip reikia viską stengti žiūrėti pozityviai ir tokia vidinė ramybė ir kažkaip jokių parkių tokio atrodo, žinai, po žmogų. Jisai ten nesvarbu šonkulį sulaužyti, ten tas, jisai eina, dainuoja, nu, skauda biškai, bet niekada nesiskundžia, žinai, toksai, ir toks, na, žemaitis, ir toks, bet toks gerietis, toksai labai dušo žmogus, kur visą laiką pasakys kažką gero, žinai, visą laiką ten kažką paragins, paskatins, patars, vat, kažką, žinai, tiesiog, vat, na tai vat, ir mes su juo, žodžiu, pradėjom darbuotis. Tai tų patarimų, ir po to, po Česlovo Gabalio, pusantrų metų pas jį pamokų, Česlovas sako, aš nebežinau, ką tave mokyti, gal tu pas kažką kitą. Sakau, aš pas Povilą norėjau, bet sakau, ten brangokai buvo. Sakau, palauk, tu jį paskambinsiu. Povilai, čia klausyk, čia toks yra Jeronimas, taip toliau, jisai norėtų pas tave eiti, žinai. Sako, tu jo, jis buvo atėjęs pas mane pakalbėti, bet niekada taip ir nebetėjo daugiau. Sako, tai jam per brangu ten buvo. Nu, sako, tai tegul ateina, mes čia prisiaiškinsim. Aš susitinkam antrą kartą ir sako, tai ten litai buvo dar. Nu, supranti, tai litai. Ir anksčiau kainuodavo, taip, vokalo pamoka 20 litų būdavo.
3: Valanda.
2: Jo.
3: Akademinė?
2: Ta akademinė, tarkim, okay, 45 minutės. 20 litų, nu, kai tu uždirbi ten... nežinau, ten 800-900 litų, tai ir dar moki ten iš to, žinai, ten nuomas, nes jis studentas iš principo ten ir taip toliau, tai žodžiu, ir aš kažkaip supratau, kad pas Povilą kainuoja valanda 80 litų, žinai, ir aš dėl to, ir man buvo taip, kad aš, aha, tai nelabai čia ir alui neliks, ir aš pas Povilą atėjau, ir jis sako, po pusantrų metų, jis sako, tai kodėl tu netėjai pas mane, sako, nes man 80 litų yra per daug. Jis sako, tai ne, aš to norėjau paaiškinti, kad galbūt 80 litų, tai už visą mėnesį, žinai.
3: Ai, jisai dylus tau siūlė.
2: Jisai siūlė ten abonentinį planą kažkokį, supranti, per aplinkui, kur aš nieko nesupratau, ir, taip, bet taip turėjau susiklostyti, okay, žodžiu. Yeah. Ir tada aš paspovėlą dar pusmetį kažkur pasimokiu ir tada prasidėjo ten visi.
1: Lygi prieš savaitę žinių radio laidoje Radio Ritmas, taip kalbėjo dainininkas Jeronimas Milius. Radio Ritmas trečiadieniais po 12 valandos žinių per žinių radiją.
0: Eterio citata.
4: Žinių radijas. Smaližiams Radio Razina.
5: Šiandien plaukų džiovintuvas yra palyginti lengvas rankinis prietaisas, plonų laidų įjungiamas į elektros lizdą. Tačiau pirmieji tam skirti aparatai buvo kur kas didesni. Pirmąjį modelį kirpykloms dar 1888 metais suprojektavo prancūzų išradėjas Aleksandras Godfris. Šis plaukų džiovinimo įrenginys uždengdavo visą kliento galvą ir būdavo prijungiamas prie dujinės krosnelės dūmtraukio. Norint įsidžiovinti plaukus, reikėdavo atsisėsti į specialų krėslą ir pakišti galvą po dideliu gaubtu. 20-o amžiaus trečiajame dešimtmetyje buvo išrasti rankiniai plaukų džiovintuvai.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį į naujausias 8 valandos žinios per Žinių radiją. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Prezidentas Nausėda šiandien Vilniuje susitiks su į Lietuvą atvykstančiu Europos vadovų tarybos pirmininku Antoniju Kosta. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas ir Europos vadovų tarybos pirmininkas susitikime aptars svarbiausius Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Tarp jų Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei bendrijos plėtrą, būsimą 2028-34 daugiametę finansinę programą bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmą pusmetį. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šiandien ryte elektros vis dar neturi apie 74 tūkstančius vartotojų. Taip BNS informavo energijos skirstymo operatorius atstovė. Anot jos, šiuo metu elektros trūkumas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Klaipėdos mieste ir Šiaulių mieste jau pilnai atstatytas elektros tiekimas. Mes planuojame ir dirbame tam, kad tokių miestų, miestelių apskritai regionų daugėtų. Išlieka tie patys Utenos ir Kauno regionai labiausiai paveikti, taip sakė ESO atstovė. Pietų Korėja šįryt pakėlė naikintuvus, kai netoli Rusijos keli kariniai orlaiviai įskrido į jos oro gynybos identifikavimo zoną virš Japonijos jūros. Tai jau antras toks incidentas per pastarąsias kelias savaitės. Pietų Korėjos kariuomenė teigia, kad Rusijos orlaiviai šalies oro erdvės nepažeidė ir vėliau zoną paliko. Tačiau Seulas naikintuvus pasiuntė į orą, kad pasiruoštų galimiems netikėtumams. Oro gynybos identifikavimo zona nėra valstybės teritorinio oro erdvė. Tačiau jose užsienio orlaivio prašoma identifikuotis. Birželį į Pietų Korėjos oro gynybos zoną taip pat buvo įskridę daugiau kaip 10 Kinijos ir Rusijos karinių laivų. Seimo antikorupcijos komisija šiandien spręs ar pradėti tyrimą dėl viešų ryšių ir darbuotojų etatų Kauno rajono savivaldybėje bei Raudondvario dvare. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas teigia, kad reikia išsiaiškinti, ar nėra fiktyvaus įdarbinimo atvejų. Tyrimas siūlomas po LRT tyrimų skyriaus publikacijos apie premjero Mindaugo Sinkevičio, žmonos Aistės Sinkevičienės darbą savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Į dvare dirba pusė etato viešųjų ryšių specialiste nuotoliniu būdu, bet kaip skelbta, kai kurie įstaigos kolegos apie ją nėra girdėję, nieko nežino. Komisijos posėdėje dalyvaus Kauno rajono savivaldybės, STT ir valstybinės darbo inspekcijos atstovai. O Vilniaus miesto taryba šiandien svarstys siūlymą nuo rugsėjo 1 iki metų pabaigos visiems keleiviams leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Nemokamas važiavimas galiotų autobusų ir reguliaraus susisiekimo laivų maršrutais. Tokiu būdu siekiama reaguoti į geopolitinę krizę ir kūro kainų augimą. Taip pat paskatinti gyventojus dažniau rinktis viešąjį transportą. Skaičiuojama, kad dėl nemokamų kelionių miesto biudžetas iki metų pabaigos netektų apie 6 milijonų eurų pajamų iš bilietų. Sprendimą dar turės priimti miesto taryba. Visai netrukus naujausia eurų prognozė. Likite su mumis.
3: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Šiandien debesuotumas padidės, tačiau ir saulės pro debesis netrūks. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pūs šiaurinių krypčių gana silpnai, o temperatūra popietė pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.
4: Laidą Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Reklama.
6: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14.35 min.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
11: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas. Pozicija.
12: Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musickas, o šiandien su mumis nuotoliu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas, Europos parlamento narys Virginijus Sinkevičius. Sveiki.
13: Sveiki, labas rytas.
12: Tai praužė audra, aišku, jos padarinius dar vis srebia Lietuva ir čia ieškoma, kas čia labiausiai kaltas. Aišku, jūsų ministrams irgi didelis krūvis tenka ir žemės ūkio ministrui, ir energetikos ministrui. Kaip matote, kada čia tie apskritai galėtų būti padariniai likviduoti ir iš to, kokias išvadas galima būtų padaryti?
13: Žinot, pirmiausia, tai yra šio darbo realybė. Ir šiuo atveju tikrai niekas negali parašyti idealaus scenarijaus, bet aš džiaugiuosi, kad mūsų ministrai nuo pirmų tų akimirkų buvo su žmonėmis, iš karto buvo reaguojama, pranešama, komunikuojama, situacija pateikiama ir aiškinama taip, kaip ji yra. Ir tiek Lukas Savickas, energetikos ministras, jau nuo pat ryto sekmadienį ir jo komanda labai aktyviai dirbo, užtikrinant, mobilizuojant kuo didesnės pajėgas, užtikrinant, kad aišku, elektros tiekimas gyventojams būtų atkurtas kuo greičiau. Tiek ir Kęstutis Mažeika, net kelis kartus kalbėjomės, puikiai supranta situaciją žemės ūkyje, nes šiaip yra siūlymas skelbti ekstremalią padėtį ir aš manau, kad taip pat Lietuva turėtų svarstyti, aišku, įvertinus nuostolius ūkininkų, tai na, taip pat nepadaroma taip paprastai, kiek vis dėlto tos žemės ūkio produkcijos liks greičiausiai laukuose, kokio dydžio nuostoliai, ir aš manau, kad vertėtų svarstyti apie kreipimąsi į netgi Europos komisiją ir žemės ūkio krizių rezervo panaudojimą Lietuvos ūkininkams.
12: O ką komisija, jūsgi buvot komisaras, kaip komisija reaguotų į tokį kreipimąsi?
13: Na, tai nėra tikrai kažkas tai neįprasto. Šiuo atveju labai dažnai pietinės valstybės, ypatingai kas liečia dėl sausrų, bet na, dabar labai dažnai tuo pačiu krizių fondu naudojasi ir Beneliukso valstybės, ta pati Belgija, Niderlandai, kur aišku labai sausos yra tos vasaros ir vėlgi sausros niokoja žemės ūkio produkciją. Tai nėra nieko įprasto, gal neįprasta yra tik tai, kad tas krizinis rezervas yra panaudojamas kasmet vis, sakykime taip, vis greičiau. Tai šiuo atveju, be jokios abejonės, reikia įvertinti nuostolius žemės ūkio ir tuomet jau įsivertinus tuos nuostolius, ten pagal tam tikrą formulę apsiskaičiavus kreiptis į komisiją dėl galimos pagalbos. Pilnai įvertinus tą žalą, tam ir yra skirti ES solidarumo fondai ir čia būtent ir yra turbūt stipriausias ES mechanizmas, vadinamasis solidarumas, kai viena iš šalių narių nutinka nelaimė, kad vis dėlto yra solidarumo fondai, mechanizmai, kurie galėtų padėti iš dalies. Aš nesakau, kad viską įmanoma kompensuoti, ypatingai, kai mes kalbam apie žemės ūkį, tie nuostoliai dažniausiai būna daug, daug didesni nei tik produkcija, lygiai taip pat, kai mes kalbame apie žmonių, namus, turtą sunaikintą, bet iš dalies amortizuoti, padėti, be jokios abejonės, tai yra labai svarbu.
12: Tai dėl žemės ūkio, aišku, čia, kai žinai, ar ką nors gali kaip nors dar labiau apsidrausti, tiesą sakant, bet vat, kalbant apie energetikos klausimus, čia be elektros dar dalis Lietuvos likusi ir čia visi svarsto, ar pakankamai mūsų infrastruktūra buvo pasiruošusi tokioms audroms, kas čia svarsto apie kabeliavimą, kad reikėtų po žemę kasti, mes čia didžiuojame savo miškais, bet va, tie miškai aišku ir pridarė daug dalykų, jeigu viską ESO norėtų, kad nebūtų saugu ir tvarkinga, tai čia reikėtų pusę Lietuvos turbūt iškirsti. Tai va, šitoj situacijoje net ir gavus, sakykime, ES pinigus, kaip juos reikėtų panaudoti? Nes, sakykime, tas pats kabeliavimas, pusė milijardo, tai nėra maži pinigai.
13: Ne, tai nėra maži pinigai ir tiesą sakant, jeigu tai pažiūrėti Europos Sąjungoje, visiškai sukabeliuotos valstybės yra dvi, Nyderlandai ir Danija. Visos kitos valstybės dar tikrai nėra baigusios kabeliavimo, nes tai yra labai brangu ir šiuo atveju na, ta kaina, jinai pirmiausia gultų ant vartotojų pečių, tai aišku, kad tas laikas, per kurį yra planuojama kabeliuoti, na, jisai turi būti protingas, kad jokių būdų vartotojai to nepajustų ant tarifų. Šiuo atveju, aišku, visuomet, kai įvyksta tokia nelaimė ir mes tikrai turėjom labai galingą audrą, visi greitai suskumba kalbėti apie raganų medžioklę, ieškoti kaltų, bet aš manau, kad reikia labai ramiai įvertinti pirmas dalykas, tai pati pasirengimą, nes kabeliavimo procesas jis tikrai eina į priekį ir be jokios abejonės, jeigu būtų sukabeliuota daugiau, tie elektros tiekimo nutrukimai būtų tas mažesnis skaičius, bet kaip sakiau, mes jau ir taip esame po praėjusios audros 24 metais ženkliai paspartinę kabeliavimo procesą ir jisai juda į priekį. Per artimiausius 2 metus planuojama sukabeliuoti 2000 km, tai tikrai yra didelis skaičius. Miškingose vietovėse yra per 6000, bet aš manau, kad reikia žiūrėti ir bendrai į patį pasirengimą tokioms situacijoms, kaip geba reaguoti nuo savivaldybių lygmens, tai šiuo atveju, sakykime, taip tie patys generatoriai, jų turėjimas, užtikrinimas, kad na, žmonės neliktų ilgiau be elektros energijos. Antras dalykas, tai aišku, turbūt dar baisus niuansas, apie kurį mažai šnekama, nes dabar daugiausiai yra kalbama apie ESO, bet žmonės liko be ryšio. Ir čia klausimai yra pirmiausia ryšio operatoriams. Bazinės stotelės per 500 stotelių liko be elektros tiekimo ir jos neturėjo jokio maitinimo atsarginio. Tai šiuo atveju turbūt reikėtų svarstyti, kai vyksta dažnių konkursas, įtraukti vieną iš dalykų, tai yra būtent atsarginį maitinimą. Nes daug mes diskutuojame apie pasirengimą.
12: Privatus turėtų įtraukti ar kas turėtų įtraukti?
13: Ne, valstybė. Valstybė juk rengia lygia dažnių konkursą, dalyvauja privatus be jokios abejonės ir
12: na, tai žinot, kaip yra pakabinti kaštai, sakyti.
13: Ir žinot, kaip yra su privačiu. Na, tai aš manau, kad konkurencija šitoj rinkoje mes turime pakankamai neblogą valstybėje, bet žinot, kaip yra su privačiu. Tai, kas na, neparašyta taisyklėse, na, dažnai nelaikoma, kad reikia padaryti. Tai šiuo atveju tas tikrai apnuogino ir kai dalis gyventojų lieka be jokio ryšio, va tai yra labai didelė problema, kad net neturi kaip pranešti. Ir tai dažniausiai labiausiai tos atitolusios sodybos, žmonės gyvenantis šiek tiek toliau nuo centrų ir be galo svarbu be jokios abejonės užtikrinti, kad na, jie neliktų be to ryšio. Tai aš šioje vietoje taip pat matyčiau, kad mes na, turime įvertinti tuos įvykius. Čia dabar visi labai skuba medžioti tas antraštes ir užsiimti raganų medžioklę, bet tiesą sakant, reikėtų įsivertinti tai, kas na, nebuvo padaryta, kad užtikrinti, kad ateityje tokia situacija nepasikartotų. Nes vėlgi, aš tikrai suprantu mastą pačios audros, aš esu tikrai labai dėkingas visoms tarnyboms, kurios operatyviai reagavo, čia tikrai priekaištų negali būti, darbas vyko jau nuo sekmadienio ryto, niekas nelaukė pirmadienio, bet šiuo atveju vėlgi, ar tas pasirengimas ir tą būtinai vertinti galėjo būti geresnis. Aš suprantu, kad situaciją irgi galbūt galima buvo lengvinti tų pačių inžinierių, pasikviečiant iš Latvijos kaip pavyzdys, bet juos lygiai taip pat audra nepraėjo pro šalį ir čia, sakykim, to resurso pasidalinimo dėja, bet neįvyko.
12: Gerai, dar kiti klausimai, matyt, audros padariniai čia dar bus dėmesio centre, mes visų klausimų čia apie audrą neišnagrinėsime, matyt, kiek vėliau matysime rezultatą. Seimas vakar pritarė Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktokų įsigaliojimo atidėjimu iki 29 metų. Opozicija sako, kad net tokiu būdu reikėtų spręsti mokinių pasiekimų klausimą, reikėtų padėti pakelti kartelę mokiniams, nelaikyti vaikų, na, kad jie kažkokie atsilikėliai. Ką jūs manote, gerai pasielgė Seimas ar ne?
13: Na, aš manau, kad vėlgi, sprendimas yra atidėtas ir jau ne pirmą kartą dviejiems metams. Ir šiuo atveju tai pirmiausia klausimai yra, kodėl visgi mes nesugebame pasirengti, užtikrinti, kad na, tie egzaminai būtų laikomi. Ir galų gale ir prezidentūra viena iš tikslų numatė, kad o 4 balų na, nesurinktų gal 1-2 procentai. Tai aišku, labai svarbu užtikrinti dabar pasirengimą ir sakykime taip, nelaikyti tų moksleivių nežinioje. Nes mes labai daug diskutuojame apie tą pereinamą balą, 4 tai būtų ar kitas balas, bet pamirštame vis dėlto moksleivius, kuriuos, aišku, tokia situacija nuolat laiko įtampoje ir tas negebėjimas institucijų pasirengti daro be jokios abejonės žalą. Ir čia apskritai žiūrint švietimo sektorių, turbūt na, tai yra vienas labiausiai reformuojamų ir niekad nepabaigtų reformuoti sektorių valstybėje, bet vis dėlto centre jo yra pirmiausia mokiniai, yra be jokios abejonės mokytojai ir šiuo atveju be galo svarbu matyti juos. Tai aš tikiuosi, kad na, tas atidėjimas, tie 2 metai, jie nebus vėlgi
12: išvaistyti.
13: Tai čia šitoj vietoj esminis turbūt dalykas užtikrinti, kad sistema nesusifokusuotų į tai, kad privalu ištempti, sakykime taip, moksleivius į tuos, į tą ketvertą, bet tiesą sakant, apskritai užtikrinti ir stiprinti moksleivių žinias, kad tas 4 na, net nebūtų, sakykime, taip kažkokia baime, kad tu gali to minimalaus balo nepasiekti. Ir aš manau, kad tai turi būti esminis dalykas. Ir tuomet na, neturėsime mes jokių rūpesčių su, sakykime, tuo pereinamuoju balu.
12: Ir tai turėtų padaryti švietimo sistema, bet iš tikrųjų...
13: Pirmiausia, be jokios abejonės švietimo mokslo ministerija, kuri formuoja švietimo politiką. Tai ir čia žinot, sakau, tą diskusija apie kartelę, jinai susilaukia labai daug dėmesio, bet man atrodo, kad jinai bendrai fragmentuoja pačią diskusiją apie švietimo sistemą, nes yra ištraukiamas vienas elementas ir jisai labai smarkiai sureikšinamas, kai tuo tarpu aš manau, kad pagrindinis elementas čia turėtų būti ne kartelė, o vis dėlto moksleivių žinios, gebėjimai ir užtikrinimas, kad na, ta kartelė atrodytų kaip na, tiesiog, sakykim taip, higiena, o ne kažkas tai ypatingo, nu, kas nulėmė tavo gyvenimą.
12: Kartelė, jinai nu, negali būti visi mokiniai arba ten apskritai visi žmonės vienodi. Kažkas peržengia kartelę, kažkas neperžengia. Bus visą laiką kieno nors atžvilgių, kurie blogiau mokysis ir na, turėtų gal rinktis kitus kelius tolimesnių mokslų ir visa kita, nebūtinai visi universitetų stoti arba visi pereiti ten į 11 klasę kažkaip tai.
13: Žinoma, tai viską, ką jūs pasakėte, tai yra tokia būtent Vokietijoje sistema, kur labai aiškiai atsisluoksniuoja. Dalis moksleivių eina ir įgyja profesiją ir tai yra absoliučiai normalu.
12: Ir tai jau senai siekiama, kad būtų įgyvendinta.
13: Bet mes čia pradėkime nuo tos fundamentalios diskusijos, nes Lietuvoje labai dažnai ta profesinė mokykla yra labai smarkiai dar stigmatizuojama. Kad, nu, neduok Dieve, vaikas nepateko į universitetą, jau čia šeima užsako šermenis, nes čia nieko žmogaus iš jo nebus. Ir nuo čia prasideda problema. Bet vėlgi, aš norėčiau grįžti, aš sutinku su jūsų teiginiu, kad ne visi prašoka tą kartelę ir tai yra normalu, vieni moksleiviai gabesni, kiti ne, bet tas procentas moksleivių, kurie galimai neprašoka kartelės, yra pakankamai aukštas ir šiuo atveju tai turbūt kelia didžiausią susirūpinimą ir į čia turėtų būti dėmesys vis dėlto į moksleivių žinias, bet vėlgi artėja rugsėjo pirma ir mes matome pranešimus iš mokyklų, mokytojų, kad nėra pilnai pasirengta. Tai šiuo atveju aš manau, kad tos diskusijos sufokusavimas tik į kartelę dėja, bet fragmentuoja pačią diskusiją apie bendrai švietimo sistemą.
12: Gerai, kiti klausimai, čia savaitgalį vyko protestas, ar kaip čia pasakyti, palaikymo akcija už migrantus ir na, buvo tiesą sakant labai sunku suprasti, kas jį organizuoja, kas dėl ko atėjo, neradau aš nei pavardžių konkrečių, kas ten net galėtų būti speakeris, sakykime, nuo to renginio, bet vis tiek tokie dalykai vyksta, jūs eitumėte į tokį mitingą ar ne?
13: Neįčiau, nes aš apskritai manau, kad ta diskusija iš ideologinių bokštų veda į susinaikinimą, nes ar radikalikai ten šaukia, kad valstybė turi egzistuoti be sienų ir turi būti atvira viskam, visiems ir taip toliau. Tai yra absoliučiai nepagarba valstybingumui, ypatingai žinant mūsų šalies istoriją, na tai neįmanoma, sakykime, taip teikti, nes tos valstybės sienos kalba, ta demokratija, žodžio laisvė, ji buvo iškovota mūsų protėvių krauju. Bet lygiai taip pat ir radikali dešinė, kuri šaukia, kad niekas čia negali atvykti, tai yra tiesiog kito lygio, sakykime taip, radikalumas ir va ta diskusija iš ideologinių bokštų, jinai niekur neveda. Aš suprantu, tai yra bandymas susirinkti, ypatingai artėjant rinkimams, pigiai balsus, vieni priešina, sakykime taip, prieš, rėkdami, kad visur čia yra fašizmas ir taip toliau, kiti rėkia, kad visur čia yra migrantai ir jie tuoj čia perims Lietuvą. Tai aš manau, kad mes bent jau kaip Demokratų sąjunga, mes visuomet labai racionaliai vertiname tuos procesus. Ir be jokios abejonės, kai mes kalbame apie migraciją į valstybę, tai žmonės gali atvykti į Lietuvą. Lietuva yra atvira valstybė, bet juk yra valstybė, bet jokių būdų žmonės negali atsivežti savo valstybės į Lietuvą. Čia šioje vietoje

0: muftijato veiklą, čia irgi su emigracija, turbūt su emigrantais susijęs klausimas. Jiems, konservatoriams, atrodo, kad antrasis muftijatas kelia pavojų nacionaliniam saugumui, arba bent jau įtarė, kad galėtų kelti. Kaip jums atrodo, ar čia klausimas susijęs tik tai su antru muftijatu, ar čia kažkas dar?
1: Aš manau, kad tai yra spaudimas, nes akivaizdu, kad atsinaujinusi konservatorių vadovybė pasirinko tokį labai dešinį kelią ir dabar bando parodyti, kad jie yra labiau dešinė nei kaip pavyzdys tokie judėjimai kaip nacionalinis susivienimas ir iš to kyla būtent tokie veiksmai. Aš šiuo atveju be jokios abejonės manau, kad valstybė nuolat privalo reaguoti į besikeičiančią situaciją. Tai šiuo atveju ta besikeičianti situacija, be jokios abejonės, su migracija, kurią beje tas didesnės puotas ir įteisino konservatorių vyriausybė, su tom didesnėm puotom atvyko įvairių žmonių ir tie žmonės išpažįsta kitą religiją, šiuo atveju dauguma jų, daug jų yra tikrai musulmonai ir mes matome pasikeitimą, netgi iš šalių, iš kurių atvyko, jeigu anksčiau didžiausi skaičiai būdavo Baltarusija, Ukraina, tai dabar jau mes matome, kad tai yra stano šalių ir aišku, kad iš tų šalių piliečiai dauguma yra musulmonai ir tas keičia be jokios abejonės situaciją ir ta situacija privalo būti nuolat vertinama taip pat ir per šalies saugumo prizmę.
0: Apie sekso skandalą kunigų, aišku, daug čia dabar svarstymo apie registrą, kas už registrą, kas prieš registrą, čia politikai vienaip ar kitaip mato šitos problemos sprendimą. Dar vienas iššoko toks siūlymas ir jūsų buvęs kolega Aurelius Veryga ir dabar ir koalicijoje kolega palaiko diskusiją dėl pedofilų cheminės kastracijos. Matyt, padėtų suvaldyti dalį rizikų, sako Veryga, ką jūs galvojate?
1: Aš manau, kad viskas turi būti padaryta, kad užtikrinant, kad tie nusikaltimai nepasikartotų. Čia yra esminis dalykas. Mes visuomet turime pirmiausia galvoti apie auką ir aš manau, kad aukoms ta psichologinė pagalba valstybės turi būti teikiama nors ir visą gyvenimą, nes tai be jokios abejonės sulaužyti žmonių gyvenimai. Antra, mes turim padaryti viską, kad tie nusikaltimai nepasikartotų, sumažinti riziką nusikaltimų pasikartojimo. Ir taip, ta cheminė kastracija, jinai taip labai skambus pavadinimas šiuo atveju, bet tai yra gydimas vaistais. Ir Pietų Korėjoje tai parodė, kad tą, sakykime, pasikartojimo riziką jinai sumažina nuo 10% iki ten 1,5%. Tai poveikis akivaizdu, kad yra, bet žmogus turi sutikti gydytis, nenutraukti to gydymo ir šiuo atveju pripažinti savo iškrypimą. Kitas dalykas, registras, aš manau, kad privalo būti. Šiuo atveju didžiausia problema ir kur daugiausiai bažnyčia susilaukia kritikos, tai kad kunigai, kurie sulaukė kaltinimų, jie tiesiog buvo paskiriami į kitą parapiją. Ir to būti negali. Esminis dalykas užtikrinti, kad tie žmonės neturėtų prieimo prie vaikų. Dėl to registras yra ne tam, kad kaimynai žinotų, kas įsikūrė kaiminystėje, bet pirmiausia tam, kad tie žmonės neturėtų galimybių įsidarbinti ir turėti prieimo prie vaikus, nes kai diskutuojama yra apie pedofiliją, pamirštamas esminis dalykas. Labai dažnai yra supainiojama ir galvojama, kad tai, kaip išprievartavimas, kažkas netikėtų. Ne, dėja, bet dažniausiai pedofilai yra labai artimoje aplinkoje vaikams. Pasižiūrėkite tuos paskutinius rezonansinius atvejus Lietuvoje, ar Kristijono Bartoševičiaus, kuris buvo ir mokytojas, ir Ažoliukė mokė, ar galų gale tas jaunasis verslininkas, kuris vėlgi mokė vaikus, vedė jam kursus, įgavęs vaikų pasitikėjimą, ar galų gale tie patys kunigai. Tai yra visi tie žmonės, kurie yra tam tikro lygio autoritetai vaikams, kurie turi prieimą prie vaikų. Tai šiuo atveju mes privalome kaip valstybė padaryti viską, kad tokie nusikaltimai nepasikartotų ir tą riziką sumažinti maksimaliai. Dėl to man atrodo, kad nėra priemonės, sakykime taip, kuri būtų per stipri, kalbant apie tokio lygio nusikaltimą kaip pedofilija.
0: Gerai, dar vienas klausimas, aš ne,

0: Nežinau, ar gerai supratau, bet tokia žinutė. Gynybos pramonės milžinė Rheinmetall skelbia gavusi užsakymą iš Vokietijos valstybės statyti stacionarias apgyvendinimo patalpas Vokietijos brigadai Lietuvoje. Ir ten vertė apie 250 milijonų eurų. Ar tai reikia suprasti, kad mes, mūsų statybos bendrovės, kažkaip nesugeba pastatyti, turi Rheinmetall statyti, ar kaip čia yra?
1: Aš negaliu dabar pakomentuoti to konkretaus pranešimo, nes nesu su juo susipažinęs. Tai gali būti kažkokia tam tikra specifikacija, nes, na, Rheinmetall nesispecializuoja, kiek aš žinau, statyboje. Ir jeigu tai pasižiūrėti, tai, na, mūsų statybų įmonės labai aktyviai dalyvauja, tiesą sakant, tuose projektuose, tiek kalbant apie Vokietijos brigadą.
0: 40 milijonų maždaug mūsiškiai dalyvauja, o ten...
1: Tiek kitose. Aš manau, kad šioje vietoje aš visuomet sakiau, kad kai mes skiriame didelę dalį lėšų, biudžeto lėšų gynybai, maksimali suma turi būti panaudota Lietuvoje. Nuo labai smulkiausių dalykų, nuo kojinių ir uniformos siuvimo, tai turi būti daroma Lietuvoje, kad tie pinigai maksimaliai liktų Lietuvoje ir taip pat skatintų Lietuvos ekonomiką iki jau labiau sudėtingų ir sofistikuotų dalykų. Kai mes kalbame apie krašto apsaugos, ir vėlgi, čia nepriekaištas, nes aš žinau, kad krašto apsaugos ministerija tą daro, bet kai mes kalbame apie netgi derybas, apie kažkokios sofistikuotos sistemos pirkimą, visuomet turime pirkti ir žinias, kad dalis tos technologijos taip pat galėtų būti gaminama Lietuvoje, nes šiuo atveju mes taip pat turime pirkti ne tik metalą, bet turime pirkti ir žinias, kas galėtų būti investicija į mūsų šalies ekonomiką. Ir tai būtų geriausias panaudojimas tų 5% šalies BVP.
0: Dėkui Jums. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū Virginijau už prisijungimą. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Toliau Žinių radio programa.
2: Pozicija.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA čempionų lygos lemiamuose atrankos etapo rungtynėse Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas po skaudaus pralaimėjimo svečiuose 1-2, namų arenoje 5-2 palaužė Berševos Hapoelį. Po 90 minučių kovos abiejų rungtynių rezultatas buvo lygus, tad ekipoms teko žaisti pratesimą, kurio metu Hapoelis liko mažumoje. Svečių gynėjas Džibrilis Diopas gavo raudoną kortelę ir Saba išnaudojo kiekybinį pranašumą. 15 minutę Azerbaidžano klubo legionierius iš Ruandos Džojus Lansas Mikelsas įmušė dar vieną įvartį ir įtvirtino pergalę. Vos prieš 9 metus įkurtas Saba klubas į čempionų lygos grupių etapą pateko pirmą kartą istorijoje. 49 metų Dambrauskas pagrindinėme čempionų lygos etape taip pat dalyvaus pirmą kartą. Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė šiandien išvyksta į Turkiją, kur penktadienį žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės su šio šalies ekipa. Turkai per 6 turus laimėjo 6 kartus ir yra vienvaldžiai J grupės lyderiai. Paaiškėjus galutiniam Lietuvos rinktinės žaidėjų dvyliktukui, komandą paliko gynėjai Laurynas Bieliauskas ir Karolis Lukošiūnas. Lietuva į antrąjį kvalifikacijos etapą pateko su 3 pergalėmis per 6 rungtynes, tačiau kovoje dėl patekimo į pasaulio čempionatą Rimo Kurtina Ačiū auklėtiniams per likusius 6 mačius gali neužtekti ir 4 pergalių. Antrąjį etapą sudaro 4 grupės po 6 komandas. Vietą pasaulio čempionate iškovos 3 stipriausios kiekvienos grupės ekipos. Po rungtynių penktadienį su Turkija Stambule rugpjūčio 31 dieną Vilniuje lietuviai priims Bosniją ir Hercegoviną, kuri turi 2 pergalės ir J grupėje kol kas yra paskutinė. Vilniaus rytas pradėjo pasiruošimą naujajam sezonui. Naujojo trenerio Nedo Pacevičiaus vadovauja ekipa sudėtyje kol kas neturi 5 žaidėjų, kurie rungtyniauja savo šalių nacionalinėse komandose pasaulio čempionato atrankoje. Pirmąją pasirengimo dalį vilniečiai treniruosis namuose, o rugpjūčio pabaigoje persikels į stovyklą Druskininkuose, kur rugsėjo 4 dieną yra numatytos kontrolinės rungtynės su Panevėžio Lietkabeliu. Naujajam sezonui pasirengimą jau anksčiau pradėjęs Šiaulių klubas šiandien pirmosiose kontrolinėse rungtynėse namuose priims bendro Latvijos ir Estijos čempionato nugalėtoją Valmieros Glas ekipą. Naująjį LKL sezoną Šiauliai pradės rugsėjo 23 dieną namuose priimdami Panevėžio Lietkabelį, o pirmosios Europos taurės turnyro rungtynės vyks rugsėjo 30 dieną svečiuose su Londono Lions klubu. Apie pasiruošimą kalbėjęs šiauliečių treneris Darius Songaila akcentavo išaugusių rungtynių skaičių.
1: Gerą savaitę pradėjom dirbti, visi labai noriai dirba, atvažiavo pasilgę krepšinio. Tie, kurie buvo praeitis metais, pasilgę savęs, bendravimo, savų žmonių, taip kad savaitės skaičiau labai gerai praėjo. Aišku, dar taip rimtai negalvojo apie tą įtaką, kokia jinai bus. 2 varžybos į savaitę, kaip ir geras tas tvarkaraštis ir tas ritmas, aišku, prisidės kelionės ir tai, manau, turės kažkokią tą įtaką. Ką vis tiek ir krūvis ir ta kelionė prisideda. Taip kad manau pamatysim pradžioj sezono, kaip susidilinsim su to.
0: Sakė Songaila. Eurolygos komercinio turto bendrovės akcininkų valdybos posėdėje paaiškėjo, kad nuo 2027-28 metų sezono lyga planuoja suteikti komandoms iki 8 naujų ilgalaikių frančizių. Iš viso atrankoje buvo daugiau nei 20 paraiškų iš dabartinio Eurolygos ir Europos taurės turnyrų klubų bei naujų investicinių projektų. Po pirminio vertinimo į kitą etapą pateko 11 kandidatų, o dar 4 paraiškos liko rezerve. Atrinktų kandidatų teikiamų pasiūlymų bendras suma jau viršė 700 milijonų eurų. Eurolyga taip pat pažymėjo, kad vykdomas frančizių plėtros procesas turi prisidėti prie bendro lygos vystymosi, o iki 2027 metų vertė galėtų pasiekti 4,3 milijardus eurų. Pasak graikijos žiniasklaidos ilgalaikė sutartis turėtų gauti jau žaidę Eurolygoje Tel Avivo Hapoelis, Belgrado Crvena Zvezda, Belgrado Partizanas, Bolonijos Virtus, Dubajus, Paryžius, Valencija ir naujokai lietuvių atstovau Londono Lions, Neapolio Napolis, Romos Maxima ir Salonikų PAOK. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Sportas. Reklama.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams.
2: Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Marlėje nupirsi daug pigiau, išpardavimą juodą čia radau. Ausinės, kompas, telefonas, mokyklai prekių milijonas.
6: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
7: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
8: Čia Žinių radijas.
9: Orai.
10: Šiandien debesuotumas padidės, tačiau ir saulės pro debesis netrūks. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pūs šiaurinių krypčių gana silpnai, o temperatūra popietė pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.
11: Keičia. Žinių radijas.
12: Reklama.
13: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
14: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
15: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
16: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
8: Čia Žinių radijas.
17: Manote jūs?
18: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
10: Laikas jūsų nuomonį per Žinių radiją, skambučiams į studiją arba žiniutėms Žinių radijo programėlėje. Tokia aktualia tema. Seimo antikorupcijos komisija šiandien spręsa pradėti tyrimą dėl viešųjų lėšų ir darbuotojų etatų Kauno rajono savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas sako, kad reikia išsiaiškinti, ar nėra fiktyvaus įdarbinimo atvejų. Tyrimas siūlomas po LRT tyrimų skyriaus publikacijos apie premjero Sinkevičiaus žmonos Aistės Sinkevičinės darbą savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Ji dvare dirbo pusę etato viešųjų ryšių specialiste nuotoliniu būdu, tačiau kaip skelbta, kai kurie įstaigos darbuotojai apie tokią pareigybę ir kolegija iš viso nieko nežinojo. Komisijos posėdėje dalyvaus Kauno savivaldybės, taip pat STT ir valstybinės darbo inspekcijos atstovai. O ką jūs manote apie visą šią situaciją? Ar galėjo premjero Sinkevičiaus žmona būti įdarbinta fiktyviai? Kaip jūs manote, ar premjero Sinkevičiaus žmona į Raudondvario dvare arba kažkur kitur įdarbinta fiktyviai. Kokia jūsų nuomonė, laukime skambučių į studiją arba žinučių žinių radio programėlėje. Studijos telefonų numeris 05-2431-431. Arba, kaip ir minėjau, žinių radijo programėlė atvira jūsų komentarams. Ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet dar ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Tai paskelbė LRT. Nurodoma, kad Sinkevičienė dvare pusę etato dirbo viešųjų ryšių specialiste nuotoliniu būdu. Kas keisčiausia, kad jos kontaktai viešai neskelbiami, o įstaigos direktorės pavaduotoja apie tokią kolegę iš vis teigia nieko nežinojusi. Tai vat, kaip jums atrodo, ar premjero Sinkevičiaus žmona gali būti įdarbinta fiktyviai? 05-2431-431 studijos telefonas arba žinutės žinių radio programėlėje taip pat laukimas. Deividas paskambino, sveiki Deividai, ką manote apie šią istoriją?
12: Sveiki. Na, manau, kad situacija daugmaž vienareišmiška ir čia visa kita tai yra, taip sakant, vartimas ar vartimasis tos situacijos. O bendrai tai visiškai normali praktika supažindinti naują darbuotoją su esamu kolektyvu, tai čia vienas toks signalas. Kitas signalas yra dar daugiau tų tokių, bent jau mano nuomonė, yra signalų, nes kultūrinė įstaigoj pusę etato dirbantis darbuotojas, turintis 20 tūkstančių grinųjų pajamų, nu, tai nėra tokių, ta prasme, vyrauja atlyginimų rėžis nuo 800 iki 1250 kažkur, tai čia... Metinės pajamos būtų turbūt 7000. Ir čia yra dar vienas toks dalykas, kad dvigubai daugiau negu šiaip yra tokia.
10: Taip, daug įtarimų sukelia, kaip supratau. Ačiū Jums labai, Deividai, už skambutį. Kviečiu ir kitus pasisakyti, kaip Jums atrodo, ar premjero Sinkevičiaus žmona galėjo būti įdarbinta fiktyviai. Ir Rokas rašo, tai čia natūrali senosios Lietuvos politikos mokykla. Seniau tik viešbučių žmonoms suorganizuodavo. Taip rašo Rokas. Regina rašo, čia ne vien Sinkevičiaus problema, čia visų aukštų pareigūnų seimūnų taikoma praktika. Vilmantas rašo, aišku, kad taip, įdarbino dar prieš vestuves. Taip rašo Vilmantas. Dainius rašo, Raudondvario dvaras buvo socdemų meka, Sinkevičius eilinį kartą prasileido golą, o visas tas reikalas yra žemiau plintuso, taip mano Dainius. Mindaugas rašo, sutapimas ar ne, kaip netikėtai įsidarbino prieš dekretinės. Tai visiems viskas aišku, bet ne valdžiai, taip rašo Mindaugas. M rašo, nei jie visi šventieji, ypatingai konservatoriai, taip rašo M. Na ir Karolis dar priduria, Sinkevičius labai nenorėjo eiti į premjero postą, nes žinojo, kad anksčiau ir vėliau bus atskleista sisteminė korupcija įsigalėjusi Jonavos savivaldybėje. Tai vat, primenu temą, kviečiu šįryt padiskutuot, ką manot, ar premjero Sinkevičiaus žmona galėjo būti įdarbinta fiktyviai. Galite palikti žinutę žinių radio programėlėje, o galite padaryti taip, kaip Vaidas ką tik padarė, paskambino į studiją. Sveiki, Vaidai, ką Jūs manote apie šią situaciją, šią istoriją?
17: Labas rytas. Manote, bent jau man asmeniškai daugiau negu akivaizdu, kad tai yra fiktyvus įdarbinimas. Ir čia ir yra skaudžiausia, kad mano sesė dirba irgi su kultūra, su menu ir pastoviai girdima, kad ten nėra pinigų kelt algom. Ir tie biudžetininkai kultūros ypač rytyje, aš manau, yra labai stipriai nuskriusti. Ir kai tu matai, kas vyksta su mūsų valdžia, su kaip yra švaistami pinigai, fiktyvus įdarbinimai, tai man yra labai skaudu kaip piliečių sąžiningai mokančiam mokesčius. Ir kitas dalykas, premjero ir valdžios povizo, kaip jie į tai reaguoja, jų komentarai yra daugiau negu jų žūlus ir pasakyti šlapius skudurų liaudžiai per veidą. Čia aš tokių dalykų jokių būdų nepateisinu ir labai tikiuosi, kad STT ir kitos įstaigos išsiaiškins ir už šitą dalyką bus, kaip sakoma, pagaliau kažkas bent jau nubaustas. O apie politinę kultūrą ir aš iš vis patyliu. Tai, bebrų partija man yra nusikalstama grupuotė.
10: Ačiū Jums, Vaidai, už nuomonę, ačiū už skambutį. jau gali būt, kad jeigu iš tikrųjų pripažins kažką tai darius fiktyviai, vienai par kitaip, tai gali būt, kad Mindaugui Sinkevičiui vėl teks eiti viešai ir ten kažkaip atsiprašinėti, jau vieną kartą viešai verkė, tai žiūrėsim, kaip čia toliau bus. Mindaugas Sinkevičius sutuoktinė Kauno rajono savivaldybėje dirbo nuo 2013 metų, o 2023-aisiais grįžus iš motinystės atostogų, jį tapo viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausia specialistė. Na ir 2024 Liepą be jokio konkurso paskirta to paties skyriaus vedėja. Tai štai taip sekasi puikiai karjera. Sinkevičienės pajamos pernai viršė 73 tūkstančius eurų. Maždaug ketvirtadalį šios sumos jį gavo už darbą Raudondvario dvare. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Raudondvario dvare dirba ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratai susijusių žmonių. Tarp viešai neskelbimų įstaigos darbuotojų rajono mero patarėjo sutuoktinis, švietimo ministrės Ramintos Popovienės patarėjo Seime, buvusios dvaro direktorės, Kauno rajono socialdemokratų lyderės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti žmonės. Na tai va, daug pažįstamų, daug su socialdemokratai susijusių asmenų ir ta pati premjero žmona Aistė Sinkevičienė, kur dabar sukėlė nemažai įtarimų, ar ji tik nebus ten įdarbinta fiktyviai. Taip, daug žinučių krenta žinių radijo programėlė, Antanas rašo, panašu, kad tikrai fiktyviai telefonai, televizoriai pasirodo buvo tik gėlytės. Antanas rašo, nieko naujo, anksčiau Lietuvos geležinkeliai ir kitos didelės valstybinės įmonės buvo lesiklėlės, kai jos užsidarė, susikūrė kitų. Čia yra faktas, kad vagė pinigus, o dabar užstuokit klausimą, kodėl Raudondvario dvaro metinis finansavimas iš rajono net 4 milijonai eurų. Ten tokių pridarbintų krūva ir tai yra faktas, tai prašo Antanas. Miglė rašo, tai nesenstanti klasika, Sinkevičius bebru buvo, bebru ir liks. Jų šeimos tylėjimas, dar vykdant tyrimą, lygus teisybės baimiai, kad viskas išaiškės. Žmogus žinių radijo programėlė rašo, ar gali būti, kad viešų ryšių specialistas nežinome viešai, juk darbas toks, paskelbti pranešimą apie dvaro veiklą ir taip toliau pavardė, juk išlenda. Taip rašo žmogum pasirašantis klausytojas. Einaras rašo, veiksmas lygus atoveiksmį, vyriausybės dėsnis ne tik galėjo, bet ir įgyvendino. Mikalauskas rašo, kai viešaisiais pinigais išlaikoma įstaigo įdarbinta aukšto politiko žmona, neužtenka pasakyti, kad jį dirbo, institucija privalo įrodyti, kodėl reikėjo būtent šios pareigybės, kaip darbuotoja buvo atrinkta, ką konkrečiai padarė ir už ką buvo sumokėta. Vieši pinigai reikalauja viešai patikrinamo rezultato. Taip rašo Mikalauskas žinių radijo programėlėje. Na ir šiaip, iš tikrųjų, sunkus atrodo man bent jau Aistės Sinkevičienės karjeros. Na, darbas, sakykime, vienam skyriui vadovauja, kitam dirbo pusę etato, iš kur čia tiek laiko. Na ir galiausiai dar įdomus faktas tas, kad Mindaugas Sinkevičius buvo minėjęs, kad jinai neturi mobilaus telefono. Kartais pasiskolina tik tai iš savo vyro ir ten kažkam duoda jisai paskambint. Na čia vėlgi toks antakį verčiantis pakelti faktas, kurį minėjo pats Mindaugas Sinkevičius. Kauno rajono savivaldybė atsisakė pateikti dokumentus apie Sinkevičinės paaukštinimą. Rajono administracijos direktoriaus Manto Rikterio pasirašytame atsakyme LRT tyrimų skyriui nurodyta, kad dokumentuose yra ir neteiktinos informacijos. Tai yra duomenų apie valdininkės gaunančias biudžetinį atlyginimą, individualiai nustatytą darbo užmokestį ir galiausiai dar ir priedus. Sinkevičienės interesų deklaracija nurodoma, kad jį dirbo ne tik Kauno savivaldybėje, bet ir Raudondvario dvare. Čia papildomo darbo politiko žmona gavo prieš tai beveik dviejus metus nuo 2016 gegužės padirbėjusi laikinąją Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, kol iš motinystės atostogų grįžo nuolatinė vadovė. Vos po savaitės 2018 gruodį Sinkevičia nebuvo įdarbinta Raudondvario dvaro viešųjų ryšių atstovė. Po pusmečio išėjo į motinystės atostogas, o nuo 2023 šį darbą tęsė. Tai vat aiškinsis komisija, ar tai iš tikrųjų darbas, ar tai nėra kažkas fiktyvaus. Ir šiandien ši istorija vėlgi aktualizuosis, dėl to apie ją ir kalbame per žinių radiją. Na jau dabar yra 8:52, laikas baigti laidą Ryto Espreso. Aš Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirbo prie pulto. Geros dienos visiems. Iki.
15: O ką manote jūs?
11: Čia žinių radijas. Renkuosi knygą.
19: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėju Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Rėjaus Konoli knygą Būti Džonu Lenonu. Ir kaip jau galima spėti iš pavadinimo, tai yra atviras pasakojimas apie žmogų pakeitusi muzikos pasaulį. Ši knyga nepasakoja apie idealizuotą taikos princą iš dainos Imagine mito, nes tai buvo tik maža jo asmenybės dalis. Šiuose puslapiuose Džonas Lenonas iškyla kaip kur kas įvairiapusiškesnis žmogus, nuolat draskomas vidinių prieštaravimų. Nors roko istorijoje, net ir pačių bitlų gretose netrūko kitų ryškių žvaigždžių, būtent Džono Lenono pasaulėžiūra geriausiai atspindėjo, o paskui ir įamžino visą epochą. Šmaikštus, skandus, provokuojantis ir nepripažįstantis jokių autoritetų. Jo maištas tapo visos kartos balsu, drįsusiu sakyti tai, ko kiti neištardavo. Džono Lenono negalėjai sprausti į jokius aiškiai apibrieštus rėmus, nes jis niekada ilgai nebūdavo tas pats Džonas Lenonas, rašo knygos autorius, žymus britų žurnalistas Rėjus Konoli, asmeniškai pažinojęs Lenoną. Jis buvo kupinas vidinių prieštarų. Kaip dainininkas, jis taip nemėgo savo balso, kad įrašuose jį maskuodavo. Būdamas rokenrolo puristas, ėmė save laikyti avangardo kūrėjų, o kaip apsigimęs lyderis, kartais pats leisdavosi lengvai vedžiojimus už nosies. Gyvenimo pabaigoje buvo bohemiškas multimilijonierius, vis dar romantiškai save laikęs darbininkų klasės herojumi, nors augo patogiuose erdviuose namuose, dailiame ir žaliame Liverpulio priemiestyje. Bet jo prieštaringumas ir galbūt išvalgumas labiausiai atsiskleidė per jo požiūrį į grupę. Įkūręs ir padėjęs jai išaugti į mylimiausią muzikinį bei kultūrinį 20-ojo amžiaus ansamblį, jis su džiaugsmu tapo ikonoklastu ir jį sunaikino. Taip pasielgdamas, sudaužė širdį šimtams milijonų žmonių. Gerbėjai dar ištisus dešimtmečius diskutavo, ar bitlai apskritai turėjo išsiskirstyti, bet žvelgiant į praeitį, veikiausiai tai geriausia, kas grupė galėjo nutikti. Nužudydamas grupę jos pike Džonas, nors ir pats to nesuprasdamas, išsaugojo ją, išaldė ją toje akimirkoje, kai grupės muzika klausytojams dar nebuvo pabodusi, o tai neišvengiamai būtų nutikę, jeigu vaikinai būtų likę kartu. Bet galbūt nereikėjo taip reaguoti, juk Džonas jau ne kartą meistriškai save sukūrė iš naujo. Jis nusimesdavo vieną kaukę ir užsidėdavo kitą. Knygius berniukas, kuris labiau už viską mėgo lindėti savo miegamajame ir paišyti bei iš naujo skaityti Alisą stebuklų šalyje, kieme mokyklos draugų kompanijoje virsdavo vagiliaujančių velniūkščių. Maištingo, dėl roko pamišusio meno studento, tapusio nerūpestingu aršiausio sąmojo bitlu, nebegalėjo atpažinti, kai jis transformavosi į 70-ojo dešimtmečio pabaigos psichodelikos guru, o šis personažas savo ruoštų užleido vietą įtūžusiam prieš karą kovojančiam feministui Džonui Lenonui iš 71-ųjų. Pokyčiai nesiliovė ir 8-ajame dešimtmetyje, kai kone per naktį retkarčiais visuomenės akiratyje nesusivaldančio girtuoklio, jis tapo atsiskyrėlių jaunų tėvų besislapstančių būte Niujorke. Visos šios ir kitos asmenybės buvo Džonas Lenonas. Bet svarbiausia, jis buvo sumanus dainų autorius ir energingas lozungų kūrėjas, gebėjęs išvelgti savo laiko povandenines sroves, kur kas anksčiau nei apie jas imdavo šaukti minios ir drauge su kitais įamžinęs akimirką dainoje. Citatos pabaiga. Rėjaus Konoli knygą Būti Džonu Lenonu iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius išleido leidykla Briedis. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos dėl audros padarytos žalos, mano demokratų lyderis. Elektros Lietuvoje dar neturi 10 tūkstančių vartotojų. NATO neturi kompleksinio požiūrio, kaip kovoti su Kremliaus hibridiniu karu, teigia buvusi alijanso pareigūnė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad dėl audros padaryto žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos. Žinių radijui politikas sakė, kad šiuo Europos komisijos mechanizmu naudojasi Belgija, Nyderlandai, Pietų Europos valstybės. Sinkevičius teigė, kad reikia įvertinti nuostolių žemės ūkiui ir pagal tam tikrą formulę apskaičiavus kreiptis į komisiją dėl galimos pagalbos. Demokratų teigimu taip pat reikėtų apsvarstyti, ar Lietuvoje nevertėtų paskelbti ekstremalios situacijos dėl patirtų nuostolių. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šiandien elektros vis dar neturi 74 tūkstančiai vartotojų, informavo ESO. Elektros tiekimas visiškai atstatytas Klaipėdoje ir Šiauliuose. Labiausiai paveikti išlieka Utenos ir Kauno regionai. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad šiuo metu Lietuva neturi vienodai atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio. Darius Kuliešius LRT radijui sakė, kad tam reikia investuoti bei kalbėti apie valstybės indėlį, stiprinant ryšį visoje Lietuvoje. Anot Kuliešiaus, blogiausių piko metu dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobilio ryšio bazinių stočių. Jo teigimu, situacija gerėja. Darbą atkuria vis daugiau stočių. Šiuo metu 50 tūkstančių vartotojų neturi kokybiško ryšio arba jo išvis nėra. NATO siekia išvengti tiesioginės karinės konfrontacijos su Rusija ir neturi kompleksinio požiūrio, kaip kovoti su Kremliaus hibridiniu karu, teigia buvusi alijanso pareigūnė. Buvusi NATO strateginio planavimo štabo vadovė pabrėžė, kad jeigu atgrasimo pastangos būtų įtikinamos, Maskva nebūtų drįsusi siūsti dronų su sprogmenimis į Leipcigo oro uostą, paleisti raketų per Rumuniją ir Lenkiją. Taip pat nesiųstų savo šešėlinio laivyno plaukti per Baltijos jūrą. Ekspertės įsitikinimu ir NATO, ir ES reikalingas integruotas atsparumo planavimo ir pratybų mechanizmas. Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo mieste žuvo moteris ir vaikas. Kaip pranešė administracijos vadovas, rusai ryte vėl puolė miestą dronais. Vienas smogė į gyvenamąjį pastatą. Vakar vakarą gyvenamajame name Černihive kilo gaisras, kai į pastatą smogė rusų dronas. Tarp sužeistųjų buvo 2 vaikai. Prezidentas Donaldas Trumpas nurodė visoje šalyje savaitei nuleisti vėliavas, pagerbiant kantri muzikos ikoną Dolly Parton, kuri vakar mirė. Trumpas savo platformoje Truth Social parašė, kad tai tikra netektis milijonam žmonių. Niekada nebuvo tokio žmogaus kaip ji ir niekada nebus. Parton mirė po trumpos kovos su vėžiu, pranešė jos viešųjų ryšių atstovė. Gegužė ji dėl sveikatos buvo atšaukusi Las Vegas ir rugsėjį suplanuotų koncertų seriją.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.žiniuradijas.lt.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Pokalbis.
8: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėjant mokslo metams naujiems, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad sistemai netrūksta iššūkių. Daugiausia dėmesio nuot jos reikės skirti ugdymo kokybei, mokinių emociniai sveikatai ir įtraukiajam ugdymui. Ministrė taip pat akcentavo, kad šiuo metu koreguojamas ir pristatomas ugdymo planas, sprendžiami techniniai klausimai. Nuo šių mokslo metų taip pat keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka, jų skaičius mažinamas, o mokiniams suteikiama galimybė dalį valandų pasirinkti vasarą arba perkelti į kitus metus. Daugiau dėmesio numatoma skirti projektiniams veikloms. Popovienė patvirtino, kad mokytojų atlyginimo ir toliau bus didinami, pagrindiniai įsipareigojimai yra įtvirtinti šakos kolektyvinėje sutartyje, o tam reikalingos lėšos numatytos 3 metų biudžete. Čia tik tai keletas momentų iš švietimo ministrės pasisakymų įvairiose viešose erdvėse, susitikimuose su pedagogais. Mes šiandien pabandysime suprasti, kaip atrodys nauji mokslo metai, ar kiek dar neužbaigtų darbų, kiek reikia naujų darbų pradėti, kuo skirsis šie mokslo metai nuo praėjusiu, sakykim, ar tikrai geriau jaučiasi mokyklos, mokytojai ir mokiniai. Apie tai pašnekėsime. Andrius Navickas, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, Dainius Žvirdauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas ir Jonas Petkevičius, švietimo mokslo ir sporto viceministras. Šiandien mūsų pašnekovai nuotoliu. Visiems sveiki.
7: Sveiki.
8: Andriau, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, tiek Andriau, jūs, tiek Dainius, jūs čia mačiau per žinias buvote susitikimuose su ministre švietimo mokslo ir sporto. Turbūt išgirdote ir jos poziciją tam tikrą, kaip atrodys mokslo metai. O kaip jūs vertinat pasiruošimą naujiems mokslo metams? Kokios problemos šią dieną aktualiausios?
9: Na, aš norėčiau galbūt šiek tiek iš pradžių ir pasidžiaugti, galbūt ir padėkoti ir švietimo ministerijai, kad na, visgi girdimas mokytojų balsas, kaip girdėjom ir vakar konferencijoje, tai ir atsiranda psichologinė pagalba mokytojams nemokama, teisinė pagalba. Taip pat sprendžiami atestacijos klausimai nemokytojams, kurie galbūt vat, persikvalifikuoja iš rusų ar ispanų kalbą, nereiks dešimtmetį laukti ir įrodinėti savo kvalifikacijos, bus užskaitoma na, ta metodinė kvalifikacija. Iš tikrųjų yra gerų sprendimų, na, matom įsiklausimą, bet aišku, kad tų problemų lieka ir tokių galbūt esminių ir kertinių, na, konsultuojant teisiškai mokytojus reikalingas ir teisinis kelias mokytojam apsiginti, jeigu jie yra atleidžiami neteisėtai šiuo metu yra teisinis aklygatvis ir neleidžiantis jiem grįžti į darbą, kaip turime precedentą Alytuje, aiškiai įrodantį. Taip pat yra ir na, atlyginimų klausimai, aišku, irgi matom ir girdim ir irgi na, dėkingi, kad yra įsiklausoma ir bandoma išspręsti atlyginimų klausimą, bet na, visų mokytojų, galbūt ir švietimo bendruomenės ir visuomenės lūkestis, kad profesija na, būtų vertinama na, bent šiek tiek daugiau negu vidutinė profesija ir tas atlyginimas buvo sutartas su politikais, kad turi būti 300% didesnis, bet tos kartės matom, kad nepasiekiam, tas taikinys yra bėgantis, jį vis nepataikom, atsiliekam, bėgam paskui nuvažiuojant į traukinį. Na ir visi kiti tie dalykai ir saugumo ir ugdymo kokybės, tie iššūkiai turbūt lieka ir daug reikia diskusijų, galbūt vieni kitų ir ne visai iki galo suprantam. Čia matėm paskutinę ir diskusiją dėl kartelės lyg ir įvedimo, lyg ir čia visi suprantam, kad ugdymo kokybė gera, bet tie, kurie labai pasisako už tą kartelės įvedimą, nelabai supranta, kad na, išmetę ir neleidę vaikam ateiti mokyklas, jie ugdymo kokybės nepasieks. Tai iš esmės, jeigu mes bandom diferencijuoti ir galbūt net anksčiau, gal tą reikia daryti, bet turim sukurti ir profesinio ugdymo tinkamą tinklą, bet neįsivaizduoti, nes šiandien, kai mes paklausėm, o kaip jūs pagerinsit tą ugdymo kokybę tų vaikų, kurių neįleisit į 11 klasę, to projekto autoriai negali atsakyti, jie net nežino, kur tie vaikai nueis. Tai iš tikrųjų, na, tokias avantiristiškas idėjas, na, reiktų neskubėti, nesakom, kad tai yra blogai kartelė, kad jinai nereikalinga ir kad būtų pastangos siekti, na, ugdymo kokybės, bet turim, na, apgalvotai ir tie, kurie dalyvauja švietimo sistemoje, tikrai supranta, kaip švietimo sistema veikia, ne, na, kaip ir, vat, Raigardai minėjai, kaip namo sistema veikia, tu turi suprasti, kurioje vietoj gali kilti nesklandumų ir tada numatyti tą sistemą strategiškai iš anksto, kaip tas problemas spręsti. Tai iš tikrųjų tuo ir gyvenam.
8: Bet įsiklauso, ar ne, jūs taip kažkaip džiaugsmingai pradėjote, kas irgi džiugina tam tikrą prasme. Bet kiek realiai ministerija, sakykim, valdžia, pavadinkim visa valdžia, atsižvelgia į švietimo sistemos problemas, supranta jas, jūs girdi, nes, na, ar ta dinamika girdėjimo jinai pakankama yra, nu, sako, ten kyla atlyginimai, bet ne tiek, ten programos galbūt perdaromos, bet ne tiek, ir taip toliau, taip toliau, visur šiek tiek ne tiek, arba smarkiai ne tiek, tai va, kaip tas, jūs nuramina ar ne?
9: Na, mes matom tokias teigiamus pokyčius ir ta dinamika girdėjimo yra kylanti, bet mes nesakom, kad jinai yra pakankama ir iš esmės išspręsti tuos klausimus ir tų pačių, kaip ir minėjau, mokytojų saugumo ir pagarbos mokytojų, nes iš tikrųjų, jeigu mes bendruomenėje nesukuriam teisingumo jausmo ir, pavyzdžiui, toliau toleruojam, na, kad, pavyzdžiui, su mokytu galima susidoroti ir visi lyg ir linksi politikai, sako, kad reikia eiti teisiniu keliu, kai tu teisiniu keliu įrodai, sako, čia yra kažkokių tai dviprasmybių, leidžiam ten toliau, na, manipuliuoti visokiom procedūrom, o iš esmės nežiūrima, kas geri mokytojai, blogi mokytojai, tai yra, nėra kažkokio tai vertinimo sistemos abipusės, tai iš tikrųjų to trūksta ir, na, mes tikrai toliau principingai reikalausim to ir ministerijos, ir šitos valdžios mūsų ir pradėta iniciatyva dėl darbo kodekso pataisos, iš tikrųjų, na, žiūrėsim, stebėsim ir visuomenės laukiam palaikymo švietimo bendruomenės ir politikų įsiklausimo, pagal tai ir vertinsim, ar tikrai politikai tik šiek tiek galbūt atsižvelgia ir imituoja tą dialogą, ar visgi jie girdi ir iki galo spręs esminės problemas, su kuriom susiduria švietimo sistema.
8: Dėkui, Andriau. Tai Dainiau, Lietuvos mokyklų vadovai kaip mato artėjančius mokslo metus, ar irgi daugiau optimistiškai, ne, kaip ir Andrius, ar kaip?
7: Na, aš iš vakar sakiau ir šiandien sakau tokia pozityvesnė, na, ta, norėčiau apie tai kalbėti, čia su tuo ieškot, kas blogai, tai visada rasi. Tokius rodiklius, vat, susirašiau, pritariu Andriui visiškai dėl mokytojų saugumo, dėl to klausimo reikia dirbti, tobulėti, mokytojo tiesiog nėra mokyklos ir viena iš punktų pasižymėjau tas mokytojų trūkumas, jų saugumas, reiškia visom prasmėm ir atlyginimų nuolatinis didėjimas, tai mes daug ką jau toj vietoj tenkinam ir aš kitus va pasirašiau, labai svarbu, kaip ir visos Europos šalyse, įgyvendinti gerą švietimo stebėseną, rodiklius, įsiskirti juos stebėti, nes tada mažiau ginčių būtų. Ar reikia matematikos, ar reikia tokių egzaminų, ar anokių egzaminų. Mes kada nestebėm individo kelio švietimo sistemai ir vėliau darbo rinkoj, reiškia, tai mes daug ko nežinom. Mes tada, nu, labai tampa ta nuomonė mūsų skaičiais, duomenėmis nepagrista. Na, ir kiti dalykai, va, ką susirašiau, tai yra tas tų reformų inicijavimas, įgyvendinimas, biurokratinė našta, tiek savivaldybėms, tiek vadovam, sakykime, ir tai krenta ir mokytojam, reiškia, tada blogėjanti demografija. Pavyzdžiui, atėjo šimet mokytojas, sako, aš pirmą kartą gyvenime klasės nesurenku. Nuo 22 metų atėjo banga ir jau pradinukų tiesiog mažiau. Sakykime, pats įtraukusis ugdymas, jo įgyvendinimas. Aš manau, mes daug padarėm, bet, ką ekspertai kalba, mes neturim realios įtraukties dėl įvairių priežasčių ir dėl biurokratinių ir dėl nuostatų. Dabar turime tokį daugiau integravimo etapą, taip kalba. Na, pačios skaitmeninės priemonės, vadovėliai, jų žymiai pagerėjo tą situaciją. Mokyklos didžiąją daugumą apsirūpino, turi tokie ištekliai, tuose straipsnės idėja. Toliau infrastruktūra sprendimai. Na, buvo inicijuoti projektai ir šios politinė ministerija labai palaikė, tęsė, pats viceministras būdavo įvairiose komitetuose dėl tūkstantmečio mokyklų. Tai, man atrodo, taip pat buvo įgyvendinta mokyklos, na, infrastruktūra pagerinta, daugybė mokymų turėjo. Tai visa tai niekur neprapuolė, visa tai yra ir judam į priekį. Ir, sakykime, na, ir dar pozityvas atsiranda geros iniciatyvos, tokios kaip švietimas numeris vienas, verslas nori ateiti, padėti, domisi, sakykime, kaip padaryti ir taip toliau. Tai, žinot, taip perbėgau, bet būtų, aišku, čia diskusija pusę dienos. Tai va, tai aš pritariu Andriui jo pirmai tai pasakytai minčiai, su tokiu optimizmu žiūriu į šios mokslo metus.
8: Tai irgi smagu, aišku, kaip čia, 2-0 į optimizmo vartus dabar, žiūrėsim, ką viceministras pasakys, bet padarom trumpą pertrauką, po pertraukos prisijungęs prie mūsų, bet išgirsime ir Jono Pitkevičiaus švietimo ir mokslo viceministro nuomonę, ką iš tikrųjų žada šie mokslo metai ir ką ministerija ruošiasi daryti, bet jau po trumpos pertraukos.
10: pokalbis.
11: Reklama.
12: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu bazinių prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
13: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
14: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, nauji mokslo metai, kiek dar neužbaigtų darbų, kokių darbų dar reikia imtis, kad šie naujieji mokslo metai skirtųsi nuo praėjusių. Apie tai šnekamės. Andrius Navickas, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, Dainius Žirdauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas ir Jonas Petkevičius, švietimo mokslo ir sporto viceministras. Tai viceministrė, žinia, tokia optimizmo banga nuvilnijo laidoje, netikėtai, kai dažniausiai būna vien priekaištai ministerijai, bet tai nereiškia, kad kažkaip ministerija gal čia labai jau čia išskirtinai dirba skirtingai nuo visų kitų valdžių, bet aišku, visos valdžios po truputėlį spręsdamos vieną ar kitą problemą matyt tobulina švietimo sistemą ir tų problemų šiek tiek mažėja. Jūsų iššūkiai ministerijos šiems metams kokie yra? Čia ministrė kalbėjo apie mokinių emocinę sveikatą, apie psichologų etatus mokyklose. Kokios dar problemos kyla pasitinkant naujus metus mokslo?
2: Gal pirmiausia ne apie problemas, apie tai, ką mes dabar išgirdome. Kodėl visos valdžios kažkiek tai darė mokytojams, mokyklų vadovams, bet mes labai suaktyvinam dialogą tiek su profesinėm sąjungom, tiek su mokyklų vadovais, todėl ir šiandien matom daugiau optimizmo, nes tikrai išgirstame ir bandome keisti. Antras dalykas, kad mes nesėmėm kažkokių tai nepradėjome reformų, kadangi daug buvo reformų padaryta jau ta linkme, tai norėjome įnešti šiais metais stabilumo truputį, kad jau mokyklos susigyventų su tvarka, priprastų ir taip. O svarbiausia dalykai, tai gal ne tiek galbūt akcentuota, kas labai svarbu ir vaikams, sakysim, ir mokytėms, tai mes kalbame apie ugdymo turinį ir ugdymo programas. Čia buvo užsiminta, kad peržiūrė matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos programas. Ir svarbiausia, kad praeitais metais pamatė, kad labai daug yra perteklinis sudėtingumas, nuoseklumo trūksta. Tai šitie dalykai su mokytojais tariantis, būtent su mokytojais tariantis ir pavyko padaryti. Todėl mokytojai pamatė,
1: nes kad per plačios, mokytojai sako, tai, per plačios programos, bet čia klausimas, o pavyzdžiui, kaip, jūs, nu, kaip susiaurinti jas, kaip padaryti, pavyzdžiui, istorijos programą susiaurinti. Čia turbūt turėtų būti labai didelė diskusija apie tai, nes siaurinamas, tai ką reiškia tas siaurinimas, kad mažiau dėstoma istorijos faktų kažkokių, ar kas čia bus?
2: Esmė dalykas, kad mes tai tam dar prie tų metų gruodžio mėnesį subūrėme mokytojus ir patys mokytojai pasakė, kokios programos yra per daug išplėstos, ko galima atsisakyti, kad bendras mokinių žinių lygis nenukristų. Tai būtent čia mokytojai buvo atsižvelgta į mokytojų pasiūlymus. Tai į mokytojų pasiūlymus ne ministerija nusprendė, bet mokytojai pasiūlė, kad ir to išlaikė nuoseklumą.

0: metinius dalykus. Toliau pereisime prie stambesnių. Šalia to labai svarbu apie patikrinimus. Tai ministerija labai inicijavome būtent pasiruošimą patikrinimams. Tai jau Nacionalinės švietimo agentūros tinklapyje papildoma medžiaga vaikams ruoštis egzaminams, kad jie galėtų pasižiūrėti, kokios užduotis bus, priprastų prie užduočių formato ir žinotų, kokie tai yra minimalūs reikalavimai, aiškiau būtų apibriežti. Ir tai tarėme su mokytojais, aiškus reikalavimai, vaikai pasiruošę, mokytojai žino, ko ruošti, kad vaikai būtų pasiruošę. Šalia to konsultacijas organizuosime, kad pakonsultuoti ir mokytojus, kaip geriau tas temas išdėstyti, geriau, tai yra, žinomi ekspertai, ir mokiniams papildomas konsultacijas. Mes norime ne tik programas pakeisti, bet aiškiau jas pateikti vaikams.
1: O kur čia konsultuos, kur čia konsultuojama?
0: Nacionalinė švietimo agentūroje nutolinės konsultacijos, tai pagrindinė čia matematikos, biologijos, lietuvių kalbų. Dabar jau šiuo metu, kaip tik vyksta Nacionalinė švietimo agentūroje, vyksta ir mokymai būsimiems vertintojams, kad jie susipažintų su reikalavimais, susipažintų su programų ta kaita ir būtų geriau pasiruošta. Toliau labai svarbu, mes kalbame apie tuos egzaminus ir patikrinimus, svarbu tas pasiruošimas. Ministerija, kaip jau minėta ir ministerės, kad yra skirta 20 valandų konsultacijoms vaikams, kuriems nepasisekė ten patikrinimai, yra skirtos lėšos, beveik 2 milijonai. Tai dabar konsultuosime su mokytojais ir su mokyklo vadovais, kaip geriau tas konsultacijas organizuoti, kad jos pasiektų. Žinoma, mes galime daug ką priimti, bet labai svarbu, kaip tai yra gyvendinama vietoje. Tai dėl ugdymo turinio labai svarbu. Kitas labai svarbus dalykas irgi apie tai stebėsina. Tikrai keičiame dabar stebėsino sistemą. Vakar jau konferencijoje pristačiau, kad yra sukurtos dvi koncepcijos. Tarsime su mokyklų vadovais ir su taip pat mokytojais ir ekspertais apie tai, kad reikėtų atsakyti perdėtos administracinės naštos, daugiau pasitikėti mokykla vertinant ir stebėsime sukurti taip, kad mes nuolat matytume rezultato kaitą ir tada jau šitie išvinis vertinimas, kai ateina kažkokie tai ekspertai į mokyklas, tik tais tose, kur kelia mums kažkokius tai, ne, na, žinot, jau problemas, kažkaip blogėjant rezultatai, bet ir ta konsultacija būtų ne baudimo prasme, bet eitumėm iki to pagalbos. Ateiname, švietimo ekspertai ateina čia iš ministerijos padėti, ne nubausti, bet padėti. Tai tuos du dalykus, kuriuos atspindėjo iškėlė Dainius, stebėsime, administracinė našta šiais metais tikrai pradedame spręsti daliau. Dar apie administracinę naštą ir dėl mokytojų. Tai jau mes su Andriu irgi esame kalbėję, žiūrėjau, profesinių sąjungų susitikime apie tai, kad kai kurie per naštą vietoje iškeliama, kai tarkime, mokytojams nebūtina perrašyti ugdymo planų, kurie yra Nacionalinio švietimo agentūros mokykloje paskelbti, galima jais naudotis. Tai mes kalbame apie tai, kad labai svarbu ir vietoje tą administracinę naštą peržiūrėti, ką galima pakeisti. Taip, infrastruktūros plėtra, bet mes daugiau kol kas projektas pasibaigė.
1: O viceministrė, sakykime, tas pats, vat, apie ką buvo kalbėta ir pati ministra užsiminė, kad mokytojų vis dar trūksta ir ką jūs su tuo darysit?
0: Na, šiemet yra paskelbtas mokytojų pritraukimo išlaikymo planas, ten įvairiausias priemonės, kaip pritraukti naujų mokytojų, tai ir būtent ir paskatos studentams, ir pirmus antrus metus dirbantiems mokytojams papildomas išmokas, kad jie tik tai liktų mokykloje, ir lengvesnis kelias į mokyklą, kad mokytojams, ir svarbiausia, apie ką Andrius jau ir kalbėjo, tas būtent pagalba mokytojams, kad jiems tikrai gautų konsultaciją psichologinę ir teisinę konsultaciją, kai reikalinga, labai svarbu tuo pačiu ir plečiant tą mokytojų saugumą, kitas priemonės ir dar dėl tėvų kalbėti, nes tikrai, jeigu mokytojai padeda spaudimą iš tėvų, tai vienas iš tokių dėlių problemų, būtent kalbant, kaip visuomenėje pakelti mokytojų prestižą, kad tėvai ne tiek dalyvau norėtų kaip mokytojams nurodinėti, kaip jie turėtų mokyti, tai būtent šitas santykis su tėvais. Todėl ir kalbamės ir su tėvų forumu, kaip padaryti labiau mokytojus ir tėvus bendradarbiais padaryti. Tai, na, šitas dalykas...
1: Nebedaryti tėvų susirinkimų reikėtų paprasčiausiai.
0: Ja. Žinot, kaip nedarysime. Girdėjote dabar vienas labai svarbus dalykas nuskambėjęs socialinės erdvėje ir šiaip mes matome saugumas vaikų, kalbant

0: apie vaikų saugumą tiek dėl patyčių, nes mes iškėlėme vienas, iškėlėme tas šūkis šiais metais, kad mokykla be patyčių, nulinė tolerancija patyčiams ir tai labai svarbu. Ir jeigu kalbame apie būsusius dėl patyčių, tai labai svarbu ir tėvus mokyti, tėvų švietimą vykdyti.
1: Tai dėkui, viceministrė, daug dalykų jūs išvardinot. Padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos aptarsime tai, ką čia ir viceministras pasakė, kiek tos priemonės bus veiksmingos, kiek jos padės ugdymo procesui, veiks ar neveiks po žinių.
2: Pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:31.
3: Žinios.
4: Demokratų lyderis mano, kad skelbiant dažnių konkursus, tarp sąlygų turėtų būti atsarginis stočių maitinimas. Ukrainos dronai smogė svarbi naftos perdirbimo gamyklai ir vienam iš Wildberries centrų Rusijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad ryšių tiekėjams reikėtų įvesti privalomą reikalavimą, jog visos ryšio stotys būtų aprūpintos atsarginiu maitinimu. Žinių radijui politikas sakė, kad daugiau kaip 500 bazinių mobilių ryšio stotelių liko be elektros tiekimo ir jos neturėjo jokio atsarginio maitinimo. Anot jos, kelbent dažnių konkursus, tarp sąlygų turėtų būti atsarginis stočių maitinimas. Europarlamentaro teigimų verslas paprastai nelinkęs pats imtis papildomų kaštų, jeigu valstybė nekelia kokių nors reikalavimų. Dėl audros be elektroninio ryšio buvo likę apie 66 tūkstančius vartotojų. Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Žemutinio Naugardo srityje po dronų atakos kilo gaisras, pranešė platformos Telegram kanalai. Lukoilui priklausanti gamykla yra vienas svarbiausių naftos perdirbimo ir benzino gamybos objektų Rusijoje. Be to, Ukrainos pajėgos smogė Wildberries logistikos centrui Tambovo srityje ir šis užsiliepsnojo. Ukrainiečių pajėgos taip pat smogė taikiniams Rusų okupuotame Luhanske, kur nugriaudėjo galingas sprogimas ir kilo gaisras. Pakistano sostinės Islamabado ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių. Pasak gelbėjimo tarnybų darbuotojų, gaisrą greičiausiai sukėlė netinkamai veikiantis oro kondicionierius. Jų teigimu, iš skyriaus pavyko išgelbėti tik vieną naujagimį. Nepakankami saugos standartai ir aplaidus jų laikymasis Pakistane nekartą sukėlė tragedijas. Pietų Korėjos kariuomenė šiandien pakėlė naikintuvus, kai šalies oro gynybos zonai skrido Rusijos kariniai orlaiviai. Tai jau antras toks incidentas per pastarąsias kelias savaitės. Šalių santykiai pablogėjo Pietų Korėjai prisijungus prie vakarų sankcijų Rusijai, o Maskvai sustiprinus ryšius su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos gynybos ministerijos duomenimis keli rusų orlaiviai įskrido į šalies oro gynybos zoną virš rytų jūros, o vėliau ją paliko. Anot institucijos, Rusijos orlaiviai Pietų Korėjos oro erdvės nepažydė.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
4: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai €49. Kiaulienos sprandinė 3,19. O šeimininkės sviestas tik €19. Iki, arčiau tavęs.
3: Klausotės žinių radio.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Nauji mokslo metai. Kiek dar neužbaigtų darbų ir kokių darbų reikėtų dar imtis, kad šitie mokslo metai būtų sklandesni negu praėję, sakykime, ar dar praėję. Apie tai šiandien šnekamės. Andrius Navickas, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, Dainius Žvirdauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas ir Jonas Petkevičius, švietimo mokslo ir sporto viceministras. Andriau, tai vat ministerija mato savo darbą. Bus taip, kaip pasakojo viceministras prieš pertrauką, iš tikrųjų, klausimas, pavyzdžiui, mokytojų, jisai vis dar aktualus ir ministerija sako, mes vienai par kitaip stengsimės pritraukti, motyvacinės programas galvosime mokytojų pritraukimui ir taip toliau. Ar tos programos jūsų akimis veiks, ar jau yra kartelė ir mokytojų ateimų į švietimo sistemą tam tikra, kai tiesiog nebenorima eiti į švietimo sistemą.
2: Na, tikrai pakalbėjus su jaunais žmonėmis, tu pamatai, kad troškimo eiti į švietimo sistemą tikrai didelio nėra. Ir matom dar didesnę problemą, kad na, vis dar ir ateina jauni žmonės, bet po 2 metų jie tiesiog pasitraukė, pamatė na, aibę problemų, susidūrė su sunkiom darbo sąlygom, su pakankamai nedideliu darbo užmokesčiu ir vertinančiu tas sąlygas ir su aibę problemų, kur susidūrė su mokyklų vadovais, ne, ir su na, džiaugiamės, kad va, Dainius yra ir daug gerų mokyklų vadovų, bet visgi pasitaiko ir na, tokių mokyklų vadovų, kurie patys yra problema ir neskatina nei dialogo, nei santykių su reguliavimo, su tėvais, ne, nors ir tėvų čia taip nereiktų vienareikšmiškai vertinti, nes tikrai pažįstu daug puikių tėvų, kurie na, tinkamai domisi savo vaikų ugdymo sąlygom, dalyvauja tame procese daug blogiau, netgi priešingai, jeigu tėvai yra eliminuojami ir jie nesidomi, jiem neįdomu, nei kaip mokytojai dirba, nei kaip vaikams sekasi mokykloje. Aš manau, kad mes to nesiekiam, kad eliminuoti tėvus iš to proceso, nes tėvų dalyvavimas yra irgi viena iš esminių, turbūt, sėkmių garanto. Tai iš tikrųjų daug yra tų dalykų, kuriuos ir reikia spręsti, bet aš suprantu, galbūt ir ministerija, suprantu, ir labai džiaugiuosi mokytojais, kad na, visi turim suprasti, kad tas judėjimas ir kelias eismas yra dvipusis, ne, ir be pačių mokytojų sutraukimo na, daug problemų negalima spręsti, bet labai džiugina, kad daug ir mokytojų asociacijų dabar dalyvavo ir dalyvauja ties ugdymo turiniu, ties ugdymo programom, jie nebebijo išsakyti tų dalykų, kurios reikia keisti, įsitraukia į mūsų veiklą ir visi tie procesai na, aktyvina pačią bendruomenę, jie daro pilietiškesnę. Tas stipresnis ir vieningesnis mokytojų balsas turbūt matom irgi padeda ministerijai na, tam tikrus daryti sprendimus, kurie, kaip ir sakiau, na, jie matomi, jie yra, bet na, nėra, jie pakankami. Ne? Ir jeigu, kaip ir minėjau, mes organizuosim teisinę pagalbą, bet nėra teisinio kelio išspręsti tos saugumo klausimus, tai mes tų klausimų ir neišspręsim. Arba jeigu mes nesudarysim palankių sąlygų jauniems mokytojams ir gauti tinkamą atlyginimą.
1: O kas yra tinkamas atlyginimas? Kiek tas jaunas mokytojas turėtų jūsų nuomonę gauti, kad jis ateitų į sistemą? Nu, vis tiek, kaip sakot, kalbatės, tai kokie ten pageidavimai? Nes visas kitas aplinkas, kaip aš suprantu, ministerija stengiasi ten tas žalingas minimalizuoti, sakykime, tie tos pačios psichologinės pagalbos, visa kita. Jos kaip ir sako, ateikit, mes čia jūs saugosim, bet jeigu alga maža, nu, tai vis tiek dar ir žmogus grįžta ir po mokyklos gyvenimą savo gyventi. Tai kiek, sako, mokytojas jaunas norėtų gauti?
2: Tai turbūt tikrai jauni žmonės pakankamai racionalūs, jie nebijo keisti, ne, vat mes tai galbūt dar tos vyresnės kartos atėjome ir suprasdavom, kad na, turim dirbti, nepaisant to, kad na, ir yra netenkina alga, tave žemina ar menkina, tu turi kentėti. Jauni žmonės yra tikrai kitokie, jie atėjo į vieną darbovietę, pasižiūrėjo, kokios darbo sąlygos, koks darbo užmokestis, pabandė kitoje ir jeigu, pavyzdžiui, aplinka, čia mokykloje tu gauni kelis šimtus vaikų, kelis šimtus tėvų, sunkius santykius, sunkius vaikus, ane, tu pamatai, kad jeigu tu uždirbi vidutinį darbo užmokestį ir kitoj vietoj tu irgi uždirbi vidutinį darbo užmokestį ir, pavyzdžiui, neturėdamas tokio intensyvaus bendravimo, kai tu esi, na, kaip aktorius galbūt daugeliu atveju ant scenos, ane, tu nuolat matomas, stebinamas, vertinamas ir ne tik klasėje, ne tik mokykloje, galbūt ir socialinėse tinkluose, tu pamatai, kad kitoj darbovietėj tu galbūt sėdėdamas kažkur tai kabinete ar dirbdamas net iš namų ir gaudamas tą patį atlyginimą, tu jautiesi žymiai geriau psichologiškai, tu nejauti tokios įtampos, nėra to pervargimo, perdegimo, tai todėl mes ir sakom, na, kad negalima mokytojams visgi už darbą mokėti lygiai tiek pat, kiek, na, yra vidutinis darbo užmokestis, tai turi būti didesnis bent 30% ir tai neturim ne tik deklaruoti.
1: Apie 2000 į rankas maždaug, aš taip įsivaizduoju, ar ne? Čia pasakėt skaičių.
2: Kaip sakot?
1: 2000 į rankas.
2: Taip, aš manau, kad toks alga būtų tikrai adekvati ir jinai reali ir tikrai užtikrintų, kad na, mokytojai ne kažkur nebėgiotų, neieškotų, na, tiesiog lengvesnių darbo sąlygų už tą patį atlyginimą.
1: Gerai, alga visą laiką svarbus dalykas. Dainiau, iš tikrųjų, čia dar ir nuskambėjo iš viceministro toks pasakymas, kad gal mokyklai daugiau paliekama tokios laisvės veikti, turbūt ir ugdymo programuose ir apskritai, nežinau, mokytojų įdarbinimo, pritraukimo įvairiais frontais. Ar jūs pajausit tą, kaip jums atrodo, ir ko imsitės patys kaip mokyklų vadovai, kaip organizacija, kad, sakykime, ta laisvė būtų naudinga pritraukinėjant ir mokytojus, ir organizuojant ugdymo procesą?
0: Na, tą mes darom, nori, nenori, reikia organizuoti procesą, turi ateina diena, yra pamoka, turi stovėti žmogus, reiškia, prieš vaikus, tai tas mokytojų trūkumas kalia taip, kad kitas iki nėra specialisto, tai atskirose mokyklose dirbdavo net aukštojo išsilavimo neturėję mokytojai, kurie, reiškia, geri mokiniai, gerai išlaikė egzaminus ir direktoriai norėdami, na, gelbėdami vaikus, tai aš sakiau ministerijoje, kad reikia būdų, kaip, va, to žmonės įteisinti, sudaryti tas galimybės. Aišku, yra tų dabar atsirado naujų krypčių, kad yra aukštųjų mokyklų dėstytojus kviečiame. Vėliau yra galimybė, jeigu įstoja aukštasias mokyklas, tai dirbti, nors tu, reiškia, stoja į pedagogiką, bet jeigu turi aukštą įsilavimą, gali dirbti, dar neturėdamas pedagoginio įsilavimo. Tų įvairių tokių krypčių yra, bet dar šiek tiek reaguočiau ir Andriaus pasakymą dėl tų konfliktų, sakykime. Labai svarbu, tų konfliktų nebūna, jeigu tos visos grandis, ką įvardintos, tiek steigėjas mokyklos, tai yra viršininkas mokyklos vadovo, tiek mokytojai, tiek pati bendruomenė, reiškia, tėvai, mokiniai, kada būtų ta, na, nu, kaip geranoriška komunikacija. Aš dažniausiai pats jau vadovauju, virš 14 metų, vadovauju didžiausiai įstaigai Lietuvoje, skaitlingiausiai bendraugdymo įstaigai, tai visi konfliktai sprendžiasi, na, pagrindė per komunikaciją. Ir dažnai, jeigu nepavyksta susitarti, priklausomai nuo situacijos kalbi su mokyklos taryba, su tėvų atstovais, su savivaldybe. Tai Kaune mums daugybė tų iššūkių pavyksta įspręsti ir tik tai vienintelis tas receptas.
1: O kokie iššūkiai, Dainiau, vat vis tiek, mes čia truputėlį gal šnekam aplamai, sakykim, tas problemas keliam. Vat su konkrečiais, vat kokiais iššūkiais, pavyzdžiui, jūsų mokyklos susidūrė ir kaip jūs išspręsdavot, nes, nu, vat, tą ir minėjot, aš supratau, kad steigėjai dažniausiai turbūt yra savivaldybės ir čia ką meras atvažiuoja ir tėvams paaiškina, kaip reikia gyventi ar kaip.
0: Ne, ne, Kaune mes, aš kaunietis, tai neturim tikrai pasitikimą vadovais ir mes turim švietimo ugdymo skyrių, kuris daugybė man asmeniškai keblių situacijų, bet tokių padėjo įspręsti ir padeda spręsti. Tai yra gerai, o dabar dėl jaunų žmonių, tai sakykime, keletą, aš irgi netekčių turėjau, tai labai svarbu jam dėmesys, mentoriavimas. Toliau prasideda, žinot, atėjimas į mokyklą iš tikrųjų prasideda nuo mokyklos suolo. Jeigu mokiniai mato pavargusi, na, neigiamai konotacijai, neigiamai komunikuojantį mokytoją ir tada jis nenori tą specialybę žiūrėti. Tai, kad mūsų kaip gildija pedagogų, reiškia, na, būtų skaitlinga, visą tai reikia kalbėtis ir su pačiais mokytojais. Ir kad jie vesdami pamokas, nu, rodytų, kad jie taip visų tų problemų, nu, neįspręsi, bet kad tas darbas prasmingas, tai yra valstybės ateitis, dirbti su vaikais. Tai yra labai svarbu vėl toje vietoje pozityvi komunikacija, kaip ten betrodytų. Tai,
1: pavyzdžiui, o jūs mokyklos turite, sakykime, manevro laisvę, sakykime, samdyti, jeigu labai reikia mokytoje, vat jam čia Andrius susiminė apie žirklės atlyginimų tam tikras, bet, nu, sakykime, vat matot, kad geras mokytojas, bus iš jo žmogus ir staiga sakot, nu, paimsim čia iš seifo dar piškį pinigų ir duosim, ar ne, ar vis dėlto reikia visą laiką kreiptis, ieškoti, nežinau, iš ministerijos ar į merą, į savivaldybę, kas čia, kokie čia mane...
0: Matot, yra tam tikra tvarka, yra apmokėjimo tvarka, mes turime tas galimybės tokios jos, kokios yra tas kontaktinės valandos, pasirengimas, bendruomenės valandos. Vėliau, na, kaip sakyt, ieškoma tų galimybių, na, mokyklos, ko nebuvo paminėta, valstybinės mokyklos susiduria su iššūkiais, kaip konkuruoti su nevalstybiniam. Jų tinklas plečiasi, aš vertinu, kad tai yra pozityvu, ir tos mokyklos neturi kažkokių apribojimų, arba jie turi galimybę, jeigu atsiranda naujas biurokratinės kažkokia prievolė, jie gali įsivesti, nusamdyti tą žmogų. Mokyklos valstybinės dirba su normatyvais. Dabar reikia kotletų temperatūrą matuoti, reikia ko gero dietisto, neturim žmonių. Ta prasme, tapome, mokyklos tapo įkaitais dėl bat karo, galbūt verslo maitinimo su valstybinėm įstaigai.
1: Tai čia, atlyginimas bus vienas iš sprendžiamų dalykų, aš kaip suprantu.
0: Ir laisvė, Raigardai, supranti? Pavyzdžiui, yra pas mus jau įdinga tapo, aš jau kartuojasi, galbūt kitose medijose kalbėjau, tai nuo to laiko, kada įvedė duomenų saugos pareigūną, pavyzdžiui, prievolė atsirado dėl badaro, visi įsivedė pareigūnus, mokyklom niekas nebuvo duota, vėl kažkoks prievolė vidaus kontrolės atsirado, iš tų pačių resurtų, su tų pačiais, vyžymimos varnelės nereikia, ir dabar vat, tas toks lengvas karas dėl maitinimo, vėl pavaduotas ūkį, kuris, na, yra iš principo ūkvedys, statybininkas, jis dabar turi ten tą sutartį skaityti, dar kažką. Žinokit, jeigu mokykla užsiims ne ūkdymų, nebus tos ūkdymo kokybės. Tiesiai šviesiais.
1: Bet viceministras sakė, biurokratijos kaip ir mažins, tai jaučiate, kad tos biurokratijos mažės, ar ne? Ar kaip? Ar vis dar jos daug? Čia visur mes pas mus tos perteklinės biurokratijos tiek sveikatos sistemoje, tiek turbūt švietimo sistemoje užtenka.
0: Žinokit, kas džiugu, kad daugybė valdžių apie tai kalba, vien tas kalbėjimas jau pristabdo artėjančią biurokratiją. Bet galbūt, štai prevenciškai veikia, bet realiai, žinokit, kad tokių realių veiksmų, sakykime, va vakar, vienam posėdį buvusi konstitucinio teismo teisėja, puikia mintį pasakė, atsiranda nauja prievolė, atsiranda prievolė ir resursai. To švietimo sistemai, bent jau bendrajame ugdyme, nu nėra.
1: O tai vis dėlto dar, Dainiau, čia dėl tų atlyginimų, vat privačios mokyklos, jos kiek padidina, sakykim, tą žirklę skirtingai nuo valstybinių mokyklų algos, ten ir gauna tai, ką apie Kandrius kalbėjo, ar ne?
0: Jie, žinokit, nu kaip aš konkretų pavyzdį, nežinau, paprastai žmonės nesiviešina, kaip jau ten išeina, bet jau jeigu kalbini grįžti, subtiliai supranti, 1000 ar 1500 gali gauti daugiau, jeigu tai yra geras aukšto lygio ekspertas, reiškia, aišku, jis dirba daugiau, niekas versle ten už dyką nemoka, čia žmogus ir savo sveikatą turi įsivertinti, ten iššūkis dirbti, reiškia, bet toj vietoj jie neturi, gali įsivest papildomą, jie laisvę viduj, neturi kažkokių normatyvų, tas žmogus galbūt yra, jis būti daugiau koridorių, kitas žmogus, jis atina daugiau dirba, reiškia, nuo tų visų tokių matricų, kurias tu nebežinai, va tam vienam žingsniui turi būti aprašas. Kitas žingsnis dar vėl aprašas. Vėl nėra aprašo, tada pradedi aiškintis, kad kitas aprašas prieštarauja kitam aprašui. Aš suprantu, kad teisinė valstybė taip turi būti, nu, bet kažkas jau yra ne taip.
1: Dėkui, tai jau. Tai viceministrė, nu va, dar pažiūrė čia... mokyklų ir profsąjungų atstovai įvairiausių pamąstymų mums, aišku, algos ir privačios mokyklos yra labai svarbus aspektas ir pinigai turbūt ne pasnei vietoj šalia tos laisvės, kurią galima galbūt mokytojui suteikti. Ar ministerija apie tai galvoja, nes bet koks pritraukimas, sakykime, to paties mokytojo į valstybinę sistemą, jisai gali nepavykti, jeigu privačios siūlis 1000, 1500 daugiau ir jeigu nesiūlis tiek, kiek nori Andrius Navickas.
3: Taip, iš tikrųjų pritraukti į valstybės mokyklas darosi sunkiau, todėl kad negalime atlyginimų pasiūlyti. Iš tikrųjų, privačiose mokyklose vidutiniškai mes skaičiuojame apie 40% atlyginimai gali būti didesni, čia priklausomai nuo steigėjo, kiek turi lėšų ir kiek iš tėvų susirenka. Kitas dalykas vis tiek, mes kalbame apie nuolatinį mokytojų atlyginimų kėlimą, kuris būtų greitesnis negu vidurkio kėlimas ir šitai... Po to jaunų mokytojų paskatos, kaip sakiau, pirmas 2 metus po 200 eurų papildomai dar mokėsim jiems tokį pritraukimas. Taip, atlyginimas svarbu vaidina, bet ir dar, neužmirškime, ir darbo sąlygos. Prieš visi mokyklose dažnai yra dideli reikalavimai mokytojai, nes nori, sakysime, tėvai daugiau vaikų ir priežiūros ir visą kitą. Valstybinėse mokyklose mes daugiau galim užtikrinti tokį vaikų mokytojų saugumą. Jie čia labiau saugesni, labiau, sakysime, matomi ir mokyklos būtent mes skatiname tai, kad tos mokytis pamatyti ir padėti jiems. Vienas dar iš tiek kalbėtų dėl tos biurokratinės naštos. Kai išeina koks nors naujas nurodymas, ką turime daryti, tai esmė tame, kad daugelis to biurokratinės naštos, apie ką Giedrius kalbėjo, tai yra ne tik švietimo ministerijos, bet tai yra reikalavimai įvairiausių kitų ministerijų. Paprastai švietimo ministerija, jeigu mes uždedame naują prievolę mokykloms, tai mes ir pasirūpiname pinigais, bet esmė tame, kad ateina prievolės iš įvairių institucijų, nes plečiasi teisinė bazė visoje valstybėje ir dažnai taip neteina šita lėšų iš kartu, nes ministerija finansuoja tik tais mokytojų atlyginimus, mokymo priemonės ir visai kiek, o apie tos dalykus, ką čia Dainius kalbėjo, kad ten, žinote, ateina dėl maisto saugos, visi šitie reikalai yra jau ūkinės išlaidos ir pagal dabartinius įstatymus ten numatyta savivaldybės, kaip savivaldybės funkcija. Tai jeigu savivaldybė skiria lėšas, tai ūkio išlaikymas yra savivaldybės rankose. Ministerija paprastai, jeigu mes reikalaujame, tarkime, dabar įtraukusis ugdymas daugiau specialistų, tai ir skiriame tas lėšas. Čia buvo paminėta, kad per paskutinius 2 metus mes 50 milijonai dėjome į tą pagalbą įtraukti, kiek jinai pasiekia vaikus ir tas matėm pasiekimas didėja. Tai čia dvi pusės.
1: Gerai, tai dar tada, Andriu, labai trumpai, kokie būtų jūsų pabaigai akcentai dėliojami? Geriau atrodys tie mokslo metai ar kaip?
2: Aš manau, kad viskas turbūt atrodo taip, kaip ir tu pats nori, kad atrodytų, kiek tu pats tame dalyvauji, kiek tu pats tame įsitrauki. Tai ir tikrai pakviesčiau mokytojus tiek mokyklose, tiek savivaldybėse, nebijoti, kelti tas problemas, aiškintis ir daug problemų išsisprendžia galbūt kalbėjimo būdu. Ne? Tai iš tikrųjų tas aktyvėjimas mokytojų, kaip ir minėjau, įvairiose asociacijose, man suteikia kažkokią viltį, kad na, situacija gali keistis į gerąją pusę, bet na, nereiktų tikėtis vat, ir laukti, kad kažkokių tai išganytojų politikų vienu ar kitų partijų. Aš manau, kad na, aktyvus, intensyvus dialogas, principingas problemų iškelimas ir na, laikymasis, kad jos būtų išspręstos ir būtų tas sėkmės garantas, kuris na, leistų mums judėti į priekį.
1: Čia į paštą mano atėjo žinutė, kad Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga išplatino pranešimą Alytaus miesto savivaldybės teisės pažeidimus ir Alytaus mokytojus, kad jie nusprendė streikuoti, kaip aš suprantu, tai jūs nesusitarėt su Alytum, su socialdemokratais neišeina rasti bendros.
2: Taip, bet suprantat, bet aš net tarčiau socialdemokratai. Aš turėjau pats asmeniškai didelį ginčą su konservatorių meru savo savivaldybėje. Ir aš nevertinčiau, kad vienos ar kitos partijos. Dažnai žmonės na, būna tokie, kurie nori diktuoti, rodo nepagarbą ir tada tas bendras kalbėjimas valstybės mastu. Na, ta pagarba mokytojui lieka tik deklaruojamas, kai, pavyzdžiui, vienos valdybės meras na, gali tiesiog pažeidinėti teisės aktus ir vat, keista girdėti darbo kodekso pataisas, kurios skatina ten terminus greičiau tartis, o vat, Alytaus meras absoliučiai nesilaiko net dabartinių terminų ir kažką padaryti be pačių mokytojų įsitraukimo ir reikalavimų iškelimo negalima, nes tiesiog na, meras galvoja, kad mokytojai bijos pareikalauti, na, galvoja, kad susitaikys, žino na, mero tokį įsigalėjimo na, fenomeną, ne ten ir kad kažkur užspaus per vadovą susidoros ar pakeis spinas netgi mokykloje, aš suprantu, bet na, čia turbūt irgi yra tos pilietiškumo pamokos, kurios taikytinos merui galėtų na, keisti požiūrį patį į mūsų valstybę ir užtikrinti na, teisingumo jausmą, kuris ir leistų na, mum dar neįgyventi.
1: Dėkui mūsų pašnekovams, Andrius Navickas, Dainius Žvirdauskas ir Jonas Petkevičius šiandien buvo prisijungę prie Žinių radijo atviro pokalbio. Ačiū už prisijungimą, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi, gerų artėjančių mokslo metų, kad tų problemų būtų kuo mažiau. Tai buvo atviras pokalbis, iki kitų kartų.
4: Pokalbis. Reklama.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos dėl audros padarytos žalos, mano demokratų lyderis. Ukrainos dronai smogė svarbiai naftos perdirbimo gamyklai ir vienam iš logistikos centrų Rusijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratų lyderis, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, sako, kad dėl audros padarytos žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos. Žinių radijui politikas sakė, kad šiuo Europos komisijos mechanizmu naudojasi Belgija, Nyderlandai, Pietų Europos valstybės. Sinkevičius teigė, kad reikia įvertinti nuostolių žemės ūkiui ir pagal tam tikrą formulę apskaičiavus kreiptis į komisiją dėl galimos pagalbos. Demokrato teigimu taip pat reikėtų apsvarstyti, ar Lietuvoje nevertėtų paskelbti ekstremaliosios situacijos dėl patirtų nuostolių. Latvija jau pranešė svarstanti kreiptis į Europos komisiją dėl finansinės pagalbos praėjusio savaitgalio audros nuostoliams padengti. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad šiuo metu Lietuva neturi vienodai atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio. Darius Kuliešius LRT radijui sakė, kad privataus ryšio operatoriams nustatyti griežti reikalavimai toliau plėsti infrastruktūrą. Į ją būtinos papildomos 72 milijonų eurų investicijos. Kuliešiaus teigimu, blogiausių piko metu dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobilio ryšio bazinių stočių. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius žinių radijui sakė, kad ryšio tiekėjams reikėtų įvesti privalomą reikalavimą, jog visos ryšio stotys būtų aprūpintos atsarginiu maitinimu. Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Žemutinio Naugardo srityje. Po dronų atakos kilo gaisras. Lukoilui priklausanti gamykla viena svarbiausių naftos perdirbimo ir benzino gamybos objektų Rusijoje. Be to, Ukrainos pajėgos smogė Wildberries logistikos centrui Tambovo srityje ir šis užsiliepsnojo. 9 Lietuvos merai grynaisiais pinigais laiko po daugiau nei 40 tūkstančių eurų santaupų. Daugiausiai 521 tūkstantį eurų Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Tai skelbia portalas Delfi. Iš viso Malinauskas turi per 600 tūkstančių eurų, kiek daugiau nei 90 tūkstančių laikomi banke. Pasak portalo, antroje vietoje pagal grinųjų pinigų kiekį yra Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, daugiau nei 130 tūkstančių laikomi grinaisiais. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis iš jo turimų beveik 8 milijonų eurų santaupų didžiąją dalį laiko banke, o grinaisiais per 80 tūkstančių eurų. Artėjant mokslo metam, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų. Pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje, skelbia užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimų platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. Maždaug 120 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse, daugiausiai Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Dar ne visiškai suformuotos ir iki mokyklinio bei pradinio ugdymo pedagogų komandos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
2: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
4: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Žinių radijas.
9: Ekonomika šiandien.
10: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
11: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Šiandien pokalbį pasikviečiau Emilę Paskočimaitę. Ji yra Wonder Education įkūrėja ir vadovė, švietimo ekspertė. Ir kalbėsime apie tai, ko jauname žmoguje ieško stipriausi pasaulio universitetai ir koks gebėjimas reikalingas jaunam žmogui šiame dirbtinio intelekto amžiui. Tai laba diena, Emilė.
12: Sveiki.
11: Ačiū, kad prisijungėt. Trumpai paminėjau, kad esat Wonder Education įkūrėja ir vadovė. Papasakokit trumpai, kas čia per veikla ir kaip jūs padedat tiems jauniems žmonėms.
12: Sveiki, ačiū labai, kad galiu čia būti. Tai Wonder Education yra organizacija, kuri padeda moksleiviams įstoti į geriausius pasaulio universitetus. Tai su moksleiviais nuo 10-11 klasės mes ir dirbame prie aplikacijų, prie universitetų pasirinkimo ir prie viso to stojimo proceso, kuris realiai gali būti ir labai ilgas, jeigu galvojame ir apie pamokinės veiklas, ir apie įvairius testus, aplikacijų paruošimą ir šiaip tokį mąstymą, kur aš noriu studijuoti ir kaip noriu, kad atrodytų mano gyvenimas. Tai su visu šituo padedame.
11: Tai ne tik serialuose vyksta šitas procesas.
12: Taip, taip.
11: Kaip jūs pati perėjot šitą procesą? Kaip jūs atradot šitą veiklą?
12: Taip, tai pati studijavau užsienyje, tai pabaigiau ir bakalaurą, ir magistrą Vokietijoje, ir taip pat ir Britanijoje, UCL universitete. Ir šiaip bendrai, kai jau pats studijuoju užsienyje, tai kaip ir visą laiką jauti tokią pareigą padėti ir kitiem. Tai tas padėjimas kitiem visą laiką buvo kažkaip gyvenimo dalis ir po to tiesiog pradėjome jausti, mes dviesi įkūrėm šią organizaciją, pradėjome jausti, kad labai norisi struktūrizuoto proceso moksleiviam, norisi realios pagalbos, o ne tik patarimų, norisi, kad moksleivis jaustųsi, kad jis yra kelyje, kuris yra aiškus, kaip aš įstosiu ir kaip viskas atrodys, arba kaip gauti tą tikrai vertingą informaciją, o ne galbūt kažkokias bendrinės rekomendacijas, kad na, tikrai vat, šis universitetas geras, Harvardas, girdėjom apie jį ir tiek. Tai va taip ir kilo visas tas noras.
11: Tikrai, kaip sakėt, prieš laidą ne vien tas Harvardas pasaulyje, taip. Ar ne? Ir tikrai įvairių ten tų momentų yra. Ko šie universitetai, ko apskritai universitetai ieško šiandien jauname žmoguje, ko ieško tame galbūt jo aprašyme ar ne, arba pamokinėje veikloje?
12: Tai universitetai, šiaip bendrai be abejo, tie geriausi universitetai, svarbu universitetam yra tavo akademiniai pasiekimai, tai yra ir pažymiai. Ir po to galbūt, kai jau galvojame, kas tikrai vat, svarbu ir kaip man mąstyti apie tuos universitetus, labai manau svarbu šiek tiek mąstyti taip regionais, nes visgi skiriasi šiek tiek požiūrius pačių universitetų į tą, nu, žodžiu, moksleivius į būsimus studentus, kurie juos nori pritraukti. Tai jeigu taip trumpai išskiršiu, sakykime, galvojant apie Europą, apie Jungtinę karalystę, tai universitetam labai svarbu yra pasiekimai. Tai yra tavo susidomėjimas sritimi, kurią nori studijuoti. Tai tie pasiekimai, turiu omeny, yra olimpiados, konkursai, o galbūt kažkoks tavo tikrai ten praktikos savanorystės darytos būtent tai sričiai, kad ir motyvaciniuose laiškuose galėtum ir pagrįsti tą savo norą. Aš noriu studijuoti psichologiją, nes galbūt lankiausi kažkokiose paskaitose, kalbėjau su žmonėm, atlikau savanorystę ir aš žinau, kad man tai tinka ir patinka. Tai čia Europoje toks labai gajus požiūris, kad na, moksleiviai žino, ką jie nori tarsi studijuoti. Tuo tarpu, jeigu žiūrėtume apie Ameriką, tai ten požiūris yra šiek tiek kitoks. Tai be abejo pasiekimai, pažymiai, bet ten jau labiau žiūrima į pačią asmenybę. Kas tu toks esi? Galbūt ne akcentai, visgi jaunam žmogui tikrai būna kartais galbūt ir sunku suprasti, ką jis nori studijuoti jau ten 12 klasėj. Tai tikrai žiūrima ir apie tai, ką tu kaip tu matai pasaulį, kas iš ko jis susideda, ką tu išgyvenai, kaip tavo ta asmenybė atrodo, kiek brandos tu turi mokslam ir visam tam kitam, ir visam kitam, tai toks va šiek tiek kitoks požiūris. Na ir galbūt vis daugiau kalbam ir apie Aziją kaip kryptį ir universitetus, tai ten šiaip labai svarbu tikrai ir pažymiai, ir veiklos, ir galbūt asmenybė netokia didelė turi, sakykime, kaip amerikietiškai sistemoje tą rolę, bet tikrai labai svarbu, kad tu daug veiklų būtum pridaręs, kad tu daug turėtum kažkokių pasiekimų ir viso kito, ir ten netgi labai taip kruopščiai turi ir pateikinėti, ką tada veikiai, ką tada, koks tavo pažymėjimas ir visa kita. Tai vat iš daug ko susideda tas požiūris, ko reikia universitetam, bet be abejo, tai nėra tikrai tik pažymiai ir jau vis tiek gyvename laikais, kai svarbu kažkaip suprasti daugiau, ką tu nori veikti, tai pagrįsti ir lygiai taip pat parodyti, kaip tu supranti tą pasaulį, į kurį tarsi vat, žengi.
8: Kaip jūs manot, kodėl reikia tokio kartais palydėjimo, pavedimo jaunam žmogui, ar ne, kurio užsiemat? Nes tikrai viena vertus pažymiai kaip ir aišku, mokaisi gerai mokyklai, visa kita, bet yra ir kiti visi momentai. Tai viena vertus, kodėl reikia, kita vertus, ar atpažįsta patys jauni žmonės šitą poreikį?
12: Taip, iš skirtingų pusių galima turbūt atsakyti, kadangi labai svarbi ta pagalba turbūt šiaip susivokti tame procese. Nes moksleiviai iš tiesų, va, ypač Lietuvoje, tai daug ir susidarome, pas mus ateina moksleiviai ten su dešimtukais, su olimpiadų laimėjimais ir tikrai ir pasiekimais savanorystėm. Ir mes su jais kalbam ir jie iš karto mums jau sako, na, bet apie tuos geriausius universitetus ten turbūt čia neverta kalbėti, ten įstoti neįmanoma, tai daug tokio turime ir tokio gal, nežinau, lietuviško kuklumo, tokio savęs šiek tiek matymo, kad, nu, čia yra daug protingesnių dar pasaulyje ir panašiai, tai mes šiai bendrai, vat, jau vienas dalykas, kodėl tau to reikia, nes tu dirbi, tu ruošiesi su žmonėmis, kurie tai yra jau padarė, jie įstojo į tuos universitetus ir tai iš esmės tikrai nėra kažkas neįmanoma. Mūsų iš Lietuvos tikrai moksleiviai yra labai gabių moksleivių turime ir jie turi tikrai gan didelius proporcionaliai šansus, vėlgi palyginus su moksleiviais ir, sakykime, Azijos regiono, kur turbūt ten, mes sakom, reikia turbūt būti išgelbėjus pasaulį ten kelis kartus ir šiaip bendrai labai išsiskirt. Tuo tarpu mūsų regione mes tikrai turime šansus įstoti į tuos universitetus. Tai vien, ką turiu omeny, ta savimonė tame procese, kaip aš atrodau tarp kitų aplikantų, ką man sako žmonės, kurie jau yra tuose universitetuose, kaip man susidėlioti tą kelią, nes visgi jis susideda iš daug tokių dalių ir sunku kartais ir mums kartais tikrai, vat, mato moksleiviams sunku net pasirinkti, ką jie nori studijuoti, o dar yra ir motyvaciniai ir, sakykime, ten universitetų programų pasirinkimai ir visi tie reikalavimai, tai tikrai toksai ta pagalba, jinai šiek tiek pasitiprina tuos moksleivius visame tame procese.
8: Šiek tiek daugiau apibrėžtumo, ar ne? Tada taip. Jie įgauna. Užsiminėt apie tą kuklumą lietuvišką. Ar čia kuklumas iš tikrųjų, ar mus pakankamai švietimo sistema paruošė? Vėlgi turbūt svarbu atskirti kam, ar ne, kaip sakėt, ar Europos universitetams, ar Amerikos, ar kitų sričių, bet kaip jūs apskritai matote?
12: Yra dalių, kur tikrai galėtume pasakyti, kad trūksta mums dar galbūt šiek tiek pasiruošimo, tai iš karto taip vat tikrai galima paminėti, sakykime, rašyti ten būtent tokius motyvacinės esės, tas vadinamas Common App esės būtent į Amerikos universitetus, jos net visa rašymo struktūra yra tikrai neįtin pažįstama moksleiviams Lietuvoje, tai toks kūrybinis rašymas, labai daug metaforų, labai daug tokių supratimų, ką supratai per gyvenimą ir brandos atvėrimo savo pasaulio suvokimo, tai matom tikrai trūksta moksleiviam. Mes netgi darom atskirius kursus, kad išmokyti tą tokį rašymo būdą apie save kaip asmenybę ir su visom būtent iliustracijom, kažkokiais pavyzdžiais, kuriuos gali pateikti. Tai šitose vietose galbūt tikrai vat, šiek tiek trūktų, bet kitose, tai aš manau, tikrai yra kartais kuklumas, nes kai ateiname, tikrai ten moksleivė ateina su puikiais pažymiais dešimtukais ir sakau, olimpiadų netarptautinių laimėjimais ir visuo kitu, tai tikrai norisi tai pasakyti, patikėk savim, viskas bus gerai, tai va.
8: Tai atliekat ir psichologo,
12: kažkiek reikia.
8: Šiek tiek anksčiau jūs buvot ir viena iš jaunimo debatų įkūrėjų, ar ne, tai ir iki šiol suprantu, vedat debatų mokymus, tai ar šiais laikais dar jų reikia ir ko išmoko tada tas debato mokėjimas? Uh-huh.
12: Manau, tikrai reikia. Tikrai iki šiol vedame mokymus ir mokytojams. Tai būna labai įdomu, nes mes ir tų mokymų metu debatuojam mokytojai patys, tai netgi mokytojams atrodo saugia žmonės, bet nusimesti tą krūvį, atsisėsti ir dėl kažko debatuoti, būna reikia pereiti tą tokį savo ir baimės ir visą kitą. Tai moksleiviam tikrai irgi taip pat. O reikia be abejo, tikrai labai daug atneša debatai tiek mąstymo struktūroje, tiek šiais laikais, kai ir polarizacija po truputį didėja ir sunkiau galbūt suprasti kitą žmogų, tai realiai debatai prie visų šitų dalykų, aš netgi kai vedu mokymus, tai man atrodo net ir, sakykime, santykių dalykuose gali tau labai padėti suprasti kitą žmogų, suprasti kitą perspektyvą kažkokią, mokėti atsakyti, tai visų šitų dalykų tikrai labai reikia, kiek vat dirbam ir matom šiandien taip pat.
8: Tikrai kalbam labai daug ir viešoj ir dviejai viešoj politikoje, ar ne, apie tą, kaip sakėt, ir polarizaciją, ir kad galbūt nebemokam arba šiek tiek stokojam to mokėjimo debatuoti politinėje erdvėje, tas pats ir socialiniuose tinkluose irgi, ar ne, turbūt daug ko pasakom socialiniuose tinkluose griežčiau, aršiau ir pikčiau, negu gyvai pasakytumėm. Iš jūsų patirties, kaip šiandien jauni žmonės diskutuoja, ar jie perėmė irgi kažkokias tas praktikas, ar jie, žinot, čia kartų skirtumai galbūt jau prasideda, ar jie kažkaip kitaip tą daro?
12: Tokiu labai priklauso, kokiu keliu šiaip bendrai, nes jaunimo debatų organizacija šiaip organizuoja ir konkursus, tai ir skirtingose Lietuvos miestuose, ir mažuose miestuose, ir dideliuose, tai visą laiką matom tokius tam tikrus skirtumus tarp mokyklų, tarp tos sistemos, kur yra moksleiviai, tai šiaip bendrai taip atrodo, norėtų susakyti, kad po truputį gerėja ir, ypatingai, jeigu kalbame ir apie tam tikrą retoriką, matom moksleiviai labai gražiai ir išdėsto mintis ir atsiranda tikrai gebėjimas taip suprasti galbūt daugiau ir visa kita, bet debatai, kadangi jie turi struktūrą, labai aiškia taisyklės ir jas išmokti reikia. Mes negimstame ir niekaip nepersiduoda tas gebėjimas viens kitam, tai tas išmokimas tų dalykų realiai mokykloje, debatų, mokymų metu, konkursuose, jis tikrai tada vat, matome, kad atneša labai daug, nes yra tiesiog tam tikri dalykai, kuriuose debatai egzistuoja, kaip sakykim, pavyzdžiui, gebėjimas pritarti savo oponentui. Ką turiu omeny, va, ypatingai, kur mes debatų mokymus vedam tame formate, tu tavo pirmas atsakas į savo priešininką debatų yra parodymas kažkokiu būdu, kad tu jį supratai. Tai jeigu, sakykime, sakytų, kad, egzistuoja statistika tam tikra ir, nu, sakykime, čia kokią nors temą paėmus, vat gimstamumą, sakykime, labai dabar visi kalba, tai kad reikėtų ten įvesti didesnius mokėjimus, ta prasme, šeimom ir panašiai.
8: Mm-hmm. Išmokas.
12: Išmokas, taip. Tai jeigu oponentas sakytų, kad čia tikrai labai blogai ir kad turim tai padaryti, tai pirma, ką aš turiu padaryti, tai suprasti savo oponentą. Tai netgi yra struktūriškai debatuose vos neprivalomas sakinys, suprantu, kad šiuo metu egzistuoja tokia problema ir kad tikrai turime kažką daryti. Ir atrodo labai paprasta, bet vien šitas sakinys, supratimas savo oponento, jis diskusiją jau paverčia visai kitokia. Tai aš kaip ir sakau, netgi galima į santykius perkelt, nu ta prasme, jeigu tu kalbi ir ginčinasi, jam pasakymas, kad aš suprantu, kad tave dirgina kažkoks dalykas. Bet tada tu gali atsakyti, bet man atrodo turėtume atkreipti dėmesį ir į tai. Nu, tai visas tas va, debatų, sakau, netgi struktūros tokie dalykai, jie labai daug atneša. Tai čia toks išmokstamas dalykas.
8: Mhm. Ir turbūt tas pasakyti, kad girdžiu, suprantu, reikalauja ir empatijos nemažai. Ir ne? Tai tas, aš taip įsivaizduoju, kad debatų mokymasis ir empatijos atneša to iš tikrųjų išgirdimo.
12: Taip.
8: Tikrai turi išgirsti, ar ne?
12: Tikrai turi išgirsti ir ta empatija be abejo atsiranda ir iš to, kad dažnai debatuose tu gini poziciją, kurią ištraukiu burtų keliu. Tai gali ruošti, ta prasme, ruošiesi ir vienai pozicijai, ir kitai pusiai, ir tada trauki burtų keliu. Tai aš net pati, kai debatuodavau, konkursą sudalyvaudavau, atsimenu, perskaitydavau kokį nors klausimą debatų, na, turi būti įvestos ten uniformos mokykloje. Ir iškart žinodavau, ne, neturi būti, nepatinka, man patinka laisvė ir taip toliau. Ir tada, kai tu pradedi ruoštis argumentus vienai pusiai, kitai pusiai, tai aš atsimindau tiesiog po visų tų pasiruošimų ir debatų, aš dažniausiai sakydavau, nu, nežinau, sunku pasakyti, ar tikrai galiu pritarti šitam ar šitam, nes tu tikrai labai gerai supranti abi pozicijas. Tai atrodo toks paprastas dalykas, bet mes vadirbome ir su mokyklomis, ir su mokytojais, tai labai vertingas dalykas, kadangi kartais tas formatas, jis gali nuimti, kaip pasakyti, ir emocinė našta, nes mokykloje irgi egzistuoja kažkokie dalykai, kur mes žinom, kad, na, galbūt administracija norėtų įvesti kažkokį pakeitimą, bet mokiniai nelabai gal ir galėtų pasakyti, kad nes Lietuvoje dar tu šiek tiek yra toksai, jeigu aš pasakau kitokią nuomonę, tai reiškia priešinuosi, tai reiškia konfliktas, tai reiškia blogai, toks mąstymo eiga. O debatai, tu tiesiog debatuoji apie tai, tai gali debatuoti vieni moksleiviai už, kiti prieš. Ir atsiranda erdvė išsakyti argumentus, kas labai dažnai nuėma tokį visą emocinį krūvį. Ar organizacijose, ar mokyklose, kur galbūt kažką sunku kažkam paprieštarauti, pasakyti, o čia tu tiesiog esi toje pozicijoje ir turi sakyti tuos argumentus. Tai va tokio žavis irgi turi.
8: Mhm. Kiek debatų, galbūt ar taisyklės, ar tas, nežinau, įgūdis, ar ne, vėliau atsirandantis moko bejoti ir klausti, kodėl prie COVID-u, prie dirbtinio intelekto laikų, ar ne, tikrai ne vienas esam susidūrę su tuo, kad atrodo padlaižiauja tau, kai kurie dirbtinio intelekto įrankiai, tai ar to šiek tiek irgi padeda įgyti?
12: Kritiškumas labai svarbus debatuose, čia galbūt jau toks antrinis dalykas, nes tie pirminiai vis tiek svarbu būna ten atskirti argumentą nuo teiginio, tada, kaip ir sakiau, vat, mokėti reaguoti, ir tada būtent ateina visas kritiškumas. Kaip aš galiu įvertinti informaciją, kuri man yra sakoma, ar tai teiginys, ar tai argumentas, kuo tai remiasi, kam šis argumentas yra naudingas, na ir tada prasideda visas tas nagrinėjimas viso argumento. Tai iš tiesų labai naudinga ir atneša tikrai daug naudos vien dėl to, kad tada moksleiviai gali jau stebėti gyvai ir tas šiek tiek apsunkina, nes sakykime dabar su dirbtiniu intelektu, tai tu gauni atsakymą, gali paskaityti, gali bandyti suprasti, gali užduoti galbūt klausimą kažkokį, pabandyk man prieštarauti ir panašiai, tai debatuose be abejo viskas vyksta tai greitai, tai tikrai toks antrinė metrika, bet kuri būna labai svarbi, tai ir ypatingai, vat, kaip paminėjo dirbtinio intelekto laikais, tai aš manau turėtų vis svarbėti šitas gyvėjimas.
8: Ar grįžtant šiek tiek prie universitetų, užsienio universitetų, ar tas, nežinau kaip tai pavadinti, bet pasvarstykim, tas įgūdis kvestionuoti, klausti, kelti klausimus ar ne skirtingus ir ypač dirbtinio intelekto kontekste, ten kalbant, nežinau, apie tos pačius motyvacinius laiškus, ne va, tai gal galima pasirašyti dabar juos ten paprasčiausiu būdu ir taip toliau. Ar užsienio universitetai, Lietuvos universitetai jau pradeda vertinti ir tą gebėjimą atskirti arba pamatyti, kad tikrai pats rašė, pats sugalvojo ir panašiai.
12: Taip, universitetai iš karto tikrai sureagavo ir reaguoja ir tikrai yra jau daugybė įrankių atskirti sugeneruotam tekstui ir tai be abejo tikrai tampa labai svarbu. Ir čia tada kyla daug tokių

0: sakykime, įsivaizduojant universitetų priėmimo komitetą, jie skaito tikrai labai daug tų motivacinių laiškų, esu ir taip toliau. Tai tą sugeneruotą tekstą, kad ir koks jisai, nu, tikrai būtų puikus ir geras, nuo parašyto jau pačio asmens teksto, na, atskirti reikės ir žinių. Ir to žinios jau tampa tokių kriterijų vertinimo viso, nu, sakykime, to vat, priėmimo komiteto nario, kadangi atskirti, na, vat, labai gražiai parašytas laiškas, viskas tikrai sudėliota ir panašiai yra vienas dalykas, o kitas dalykas klausimai, ar tai buvo asmeniškas laiškas, kuo jisai išskirtinis yra, kur paminėti kažkokie akcentai, kurie, nu, yra tiesiog unikalūs ir tu matai jau visame tame, žodžiu, motyvacinių laiškų eilėje, kad tai yra unikalu. Tai be abejo atsiranda tikrai va, daug tokių niuansų, kurie tampa labai svarbus dirbtinio intelekto laikais.
1: Taip, ir ta tikrai reikės plėtoti ir mokyklose, ar ne? Kaip su tuo dirbti, užsiminėt apie kritiškumą. Šiek tiek dar apie, vėlgi, apie tos talentingiausius jaunuolius, apie tos, kurie išvyksta, tai išvyksta studijuoti užsienį. Kaip jūs manot, kada Lietuvai tai vis dėlto yra laimėjimas, kada mūsų tam tikrą prasme talentų praradimas.
0: Aš kažkaip tikrai esu linkus mąstyti, kad tai tikrai yra laimėjimas. Nes kad ir tikrai ta aplinka visą Lietuvoje tikrai gerėja, bet, na, sakykime, tokių universitetų, kokie egzistuoja tikrai tie patys geriausi universitetai Jungtinėje karalystėje ar Amerikoje, Europos šalyse, na, mes jų neturime. Ir galbūt tada būtų svarbiau galvoti apie tą net vadinamą brain circulation, o tą tokį cirkuliaciją tų smegenų, kaip jinai vadinama, o ne tą nutekėjimą. Kadangi tikrai yra didžiulis laimėjimas, kai lietuviai gali įstoti geriausius pasaulio universitetus ir tada tuo momentu atsiminti, galbūt neatsakyčiau apie tą ryšį su Lietuva, nes jis visą laiką ir bus toks kaip vienas iš tikrai labai esminių dalykų, nes šiaip bendrai užmezgus tikrai, nu, va, tą ryšį, tu turi savo šeimą čia, tavo vietos, tavo mokykla ir visa kita, na, bent jau, vat, kiek man ir pažįstamų tarpė, tiek ir mūsų moksleivių, kurie pabaigė jau mokslus, tikrai mes žinom, nu, yra tas noras grįžti į Lietuvą, jisai yra, nes tu turi tą ryšį, tu žinai, kad ten tau gera, kad tavo vietos, kad tavo šeima ir visa kita. Ir tai va tas varyšys yra labai svarbus ir tada taip ir atsitinka, kad tikrai svarbiau galvoti galbūt, kaip mes, kaip ir kitas šimtas yra stipendija, tikrai kaip galim palaikyti moksleivius, kad įstotų į tuos universitetus, bet taip pat, sakykime, ten suteikti mentorystę žmonių, kurie yra čia, kad vyktų pokalbiai, kad tikrai svarbus tas momentas, kad kai išvažiuoji studijuot, kad tu taip neatsitrauktum labai nuo savo šalies, o kad tu vis tiek liktum ir žinotum, kas vyksta. Aš pati atsimenu, irgi studijuodavau užsienį, tai rytus pradėdavau su labas rytus. Na, tu vis tiek atrodo tarsi kitur, bet kaip ir gyveni su savo šalim, nes tikrai tau yra aktualūs yra dalykai, kurie ten vyksta. Tai galbūt vat galvoti daugiau, ką galim padaryti, kad vyktų tikrai, kad žmonės norėtų čia grįžti. Ir galbūt mes visą laiką taip galvojam, išvažiavus, na, ar tas žmogus grįž. Tai Lietuva, nu, tikrai jau 5 metus mes turime daugiau grįžtančių čia žmonių negu išvažiuojančių, bet ką mes irgi pastebime, kad vyksta tikrai, pavyzdžiui, būna žmonės po mokslo aukštųjų universiteto, jie grįžta į Lietuvą, kažkiek čia pagyvena, po to pagalvoja, o gal aš noriu dar į Singapūrą ten padirbti ir vėl išvažiuoti, jie vėl išvažiuoja, po to žiūrim, aš kalbu irgi vat, su viena draugė, jis sako, bet galvoju, gal reikia vėl grįžti į Lietuvą, ta prasme, netgi tas įvykis, galbūt vat, būtent šiais laikais, kai gyvenam, jis nebūtinai yra iš to, kad tu blogai labai gyveni Lietuvoje, bet tu tiesiog turi galimybių pasaulyje ir natūralu, kad tu nori pasikelti, nežinau, savo žinias, kompetencijas ir tu vis grįžti ir tu vėl išvažiuoji ir vėl grįžti. Tai netgi tas visas procesas šiek tiek, galima sakyti, gal ir tą formą keičia išvažiavimo grįžimo.
1: Taip, iš tikrųjų, man atrodo, gerą žodį paminėjot, ne nutekėjimas, bet cirkuliacija. Taip. Gal reikėtų padirbėti dar ties pavadinimo, bet iš tikrųjų grįžtam, išvažiuojam, dalinamės ir tas pokytis vyksta, jūs pati grįžot, ar ne? Tai Lietuva ir turbūt padeda tikrai daug jaunų žmonių, tai ačiū už pokalbį, pasikalbėjom apie tai, ko jauname žmoguje šiandien ieško stipriausių pasaulio universitetai, kiek mes patys išlaikom ir pritraukiam jaunų žmonių su Emilia Paskočimaitė, Wonder Education, kurie ir vadovė, švietimo ekspertė. Ačiū dar kartą, Emilia, ir žinių radio klausytojus kviečiu likti su žinių radiju.
0: Ačiū.

0: Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Žinių radijas.
3: 10:31.
2: Žinios.
3: CIA vadovas buvo atvykęs į Maskvą susitikti su žvalgybos pareigūnais, teigia Kremlius. Trumpas įsakė nuleisti vėliavas mirusiai dainininkei Dolly Parton pagerbti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kremlius patvirtino, kad Centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Redcliffe'as buvo atvykęs į Maskvą susitikti su Rusijos žvalgybos pareigūnais. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas Washington Post teigė, kad Redcliffe'as į Maskvą atvyko dėl saugumo tarnybų kontaktų. Peskovo teigimu, CIA vadovas nebuvo susitikęs su Vladimiru Putinu, tačiau daugiau informacijos apie susitikimo turinį nepateikė. Vakar Maskvoje nusileidus Jungtinių valstijų kariniam lėktuvui, Kremliaus atstovas tvirtino apie vizitą nieko nežinantis. Redcliffe'o pirmtakas Viljamas Burnsas 2021 metais tuomečio prezidento Joe Bideno prašymu vyko susitikti su Putinu siekdamas užkirsti kelią eskalacijai dėl Ukrainos. Redcliffe'o vizito tikslas išsamiau neatskleistas. Plačiai spėliojama, kad jis galėjo siekti perspėti Rusiją toliau neskaluoti karo Ukrainoje. Seimui pritarus prezidento Gitano Nausėdos siūlymui griežtesnius reikalavimus pagrindiniam ugdymui atidėti iki 2029-ųjų, demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad šioje situacijoje svarbu užtikrinti tinkamą institucijų pasirengimo pokyčiams bei nelaikyti moksleivių nežinioje. Žinių radijui Sinkevičius pabrėžė, kad institucijų negebėjimas pasirengti daro žalą. Šalies vadovas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Prezidentas Donaldas Trumpas nurodė visoje šalyje savaitėj nuleisti vėliavas pagerbiant country muzikos ikoną Dolly Parton, kuri vakar mirė. Trumpas savo platformoje Truth Social parašė, kad tai tikra netektis milijonam žmonių. Niekada nebuvo tokio žmogaus, kaip ji ir niekada nebus. Parton mirė po trumpos kovos su vėžiu, pranešė jos viešųjų ryšių atstovė. Gegužė Parton dėl sveikatos buvo atšaukusi Las Vegase rugsėjį suplanuotą koncertų seriją. Pakistano sostinės Islamabado ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui žuvo 14 naujagimių. Pasak gelbėjimo tarnybų darbuotojų gaisrą greičiausiai sukėlė netinkamai veikiantis oro kondicionierius. Nepakankami saugos standartai ir aplaidus jų laikymasis Pakistane nekartą sukėlė tragedijas.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
3: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite svetainės torrent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieno darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
2: Čia Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Kodėl dainininkui Jeronimui Miliui nepavyko mokytis vokalo pas Povilą Meškėlą?
3: Ir Povilas toksai labai, žinai, jis toks iškalbingas ir labai kartais būdavo anksčiau, ypač buvo sunku sekti mintį jo sakinio, nes jisai ten pradeda apie vieną, pradeda po to apie kitą, apie trečią ir toks visas, wow, labai jo per visą kambarį, žinai, ir tu, o tu tik tai sėdi ten ir klapsėjusim ir klausai ir jo, viskas fainai, taip toliau. Ir mes elementariai nesusišnekėjom. Aš nesupratau iki galo, net kiek kainuoja tą, sprendi, valandą prabuvęs, aš net buvau kuklesnis, buvau savo vietoj, iš serijos, aš net nesupratau, kiek kainuoja valanda tos pamokos, bet man pasirodė, kad labai brangiai ten kažkaip, ir aš tada pabuvau, ačiū, tai, nu, tai man tiesiog, ai galvoju, man per brangu, nu, aš neuždirbu ten tiek tų pinigų. Ir tada gavau Česlovo kontaktą, nuėjau pas jį ir ten, na, viskas gerai, Česlovas, žinai, visai, jis pas jį dar kitoks vaibas. Česlovas Gabalis, jisai, man yra pavyzdys, kaip reikia viską stengti žiūrėti pozityviai ir tokia vidinė ramybė ir kažkaip jokių parkių, tokio atrodo, žinai, po žmogų. Jisai ten nesvarbu šonkulį sulaužyti, ten tas, jisai eina, dainuoja, nu, skauda biškai, bet niekada nesiskundžia, žinai, toksai, ir toks, na, žemaitis, ir toks, bet toks gerietis, toksai labai dušo žmogus, kur visą laiką pasakys kažką gero, žinai, visą laiką ten kažką paragins, paskatins, patars, vat, kažką, žinai, tiesiog, vat, na tai vat, ir mes su juo, žodžiu, pradėjom darbuotis. Tai tų patarimų, ir po to, po Česlovo Gabalio, pusantrų metų pas jį pamokų, Česlovas sako, aš nebežinau, ką tave mokyti, gal tu pas kažką kitą. Sako, aš pas Povilą norėjau, bet sako, ten brangokai buvo. Sako, palauk, tu jį paskambinsiu. Povilai, čia klausyk, čia toks yra Jeronimas, taip toliau, jisai norėtų pas tave eiti, žinai. Sako, tu jo, jis buvo atėjęs pas mane pakalbėti, bet niekada taip ir nebetėjo daugiau. Sako, tai jam per brangu ten buvo. Nu, sako, tai tegul ateina, mes čia prisiaiškinsim. Aš susitinkam antrą kartą ir sako, tai ten litai buvo dar. Nu, supranti, tai litai. Ir anksčiau kainuodavo, taip, vokalo pamoka 20 litų būdavo.
4: Valanda.
3: Jo.
4: Akademinė?
3: Ta akademinė, tarkim, okay, 45 minutės, 20 litų. Nu, kai tu uždirbi ten, nežinau, ten 800-900 litų, tai ir dar moki ten iš to, žinai, ten nuomas, nes jis studentas iš principo ten ir taip toliau. Tai žodžiu, ir aš kažkaip supratau, kad pas Povilą kainuoja valanda 80 litų, žinai, ir aš dėl to, ir man buvo taip, kad aš čia, aha, tai nelabai čia ir alui neliks, ir aš pas Povilą atėjau, ir jis sako, po pusantrų metų, jis sako, tai kodėl tu netėjai pas mane, sako, nes man 80 litų yra per daug. Sako, tai ne, aš to norėjau paaiškinti, kad galbūt 80 litų, tai už visą mėnesį, žinai.
4: A, jisai dylus tau siūlė.
3: Jisai siūlė ten abonentinį planą kažkokį, supranti, per aplinkui, kur aš nieko nesupratau, ir, taip, bet taip turėjau susiklostyti, okay, žodžiu. Yeah. Ir tada aš paspovėlą dar pusmetį kažkur pasimokiu ir tada prasidėjo ten visi.
2: Lygi prieš savaitę žinių radio laidoje Radio Ritmas, taip kalbėjo dainininkas Jeronimas Milius. Radio Ritmas trečiadieniais po 12 valandos žinių per žinių radiją.
1: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Likite su mumis.
1: Ar tu vis dar leidi kažkam instruktuoti

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: CGE vadovas Maskvoje susitiko su Putinu, teigia žiniasklaida. Lietuva dėl audros padarytos žalos turėtų prašyti Europos komisijos paramos, mano demokratų lyderis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pasirašė kelis dekretus, kai vakar Maskvoje netikėtai apsilankė Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Redklifas, apie kurio vizitą iš anksto nebuvo paskelbta. Apie šios dokumentus neskelbiama Rusijos teisinės informacijos duomenų bazėje. Žiniasklaida praneša, kad per savo vizitą į Maskvą CGE direktorius susitiko su Putinu. Neaišku, kas tiksliai buvo aptarta susitikimo metu. Wall Street Journal pranešė, kad Redklifas galėjo įspėti Putiną, kad Jungtinių valstybių žvalgybai žinoma apie Kremliaus ketinimus surengti naują mobilizacijos bangą ir galimą provokaciją prieš NATO. Tačiau kitais pranešimais CGE direktoriaus vizitas siejamas ir su galimu apsikeitimu kaliniais. Tuo metu Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas laikraščiui Washington Post teigė, kad Redklifas į Maskvą atvyko dėl saugumo tarnybų kontaktų ir nebuvo susitikęs su Putinu. Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Žemutinio Naugardo srityje po dronų atakos kilo gaisras. Lukoilui priklausanti gamykla yra vienas svarbiausių naftos perdirbimo ir benzino gamybos objektų Rusijoje. Be to, Ukrainos pajėgos smogė Wildberries logistikos centrui Tambovo srityje ir šis užsiliepsnojo. Demokratų lyderis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad dėl audros padarytos žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos. Žinių radijui politikas sakė, kad šiuo Europos komisijos mechanizmu naudojasi Belgija, Niderlandai, Pietų Europos valstybės. Sinkevičius teigė, kad reikia įvertinti nuostolį žemės ūkiui ir pagal tam tikrą formulę apskaičiavus kreiptis į komisiją dėl galimos pagalbos. Demokrato teigimu taip pat reikėtų apsvarstyti, ar Lietuvoje nevertėtų paskelbti ekstremaliosios situacijos dėl patirtų nuostolių. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad šiuo metu Lietuva neturi vienodai atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio. Darius Kuliešius LRT radijui sakė, kad privataus ryšio operatoriams nustatyti griežti reikalavimai toliau plėsti infrastruktūrą. Į ją būtinos papildomos 72 milijonų eurų investicijos. Kuliešiaus teigimu, blogiausių piko metu dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobilio ryšio bazinių stočių. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius žinių radijui sakė, kad ryšio tiekėjams reikėtų įvesti privalomą reikalavimą, jog visos ryšio stotys būtų aprūpintos atsarginiu maitinimu. Pernai socialdemokrato Gintauto Palucko vyriausybės įkurtos maisto tarybos neliks. O visus klausimus perim Žemės ūkio ministerijos kolegija, ministro patariamoji institucija, kurioje iki šiol buvo sprendžiami svarbiausi strateginiai sektoriaus klausimai. Neliks ir atskirai veikusio Žemės ūkio mokslo tarybos, pranešė ministerija. Pasak jos, sujungus pajėgas į kolegiją, nebus dubliuojama veikla, bus sutelkti geriausi ekspertai, koordinuotai teikiami pasiūlymai ministrui. Tam būtini teisės aktai jau rengiami, o pirmasis kolegijos posėdis numatomas rugsėjo ar spalio mėnesį. Ministras Kęstutis Mažeika yra sakęs, kad maisto taryba nenuveikė ne vieno praktinio darbo, o žadėta kainų stebėsena nedavė jokio rezultato.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Žinių radijas. Oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
9: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
10: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
11: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, o tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
9: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešoje erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
13: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais, nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
12: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, matai, įvyko kai... atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
13: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
12: Apie ką kalba? Jo, ir turbūt vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
13: būtent.
12: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat...
14: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
9: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: radijas. Rinkis gyvenimą.
1: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Judėjimas po 50, kaip išsaugosime jėgas ir neprarasime savarankiškumo, apie tai mes šiandien. Po 50 žmogaus kūnas keičiasi, tačiau ar tai nereiškia, kad sulaukę tokio amžiaus turime susitaikyti su mažėjančia jėga, sustingusiais sąnariais ar vis trumpesniu nueinamu atstumu. Tikriausiai dauguma mūsų suprantame, kad judėjimas yra viena svarbiausių sąlygų, padedančių kuo ilgiau išlikti savarankiškiams ir išsaugoti gyvenimo kokybę. Tačiau kaip pradėti, jei sportuoti niekada nemėgote arba paskutinį kartą rimčiau įdėjote prieš daugelį metų, kaip nepersistengti ir neperlaužti lazdos, puolant atsigriebti už prarastą laiką, nesportuojant, kada tas noras atsigriebti gali pridaryti daugiau žalos nei naudos, kokių paprastų ėjimo įpročių šiandien gali imtis kiekvienas, kad po 10 ar 20 metų kūnas vis dar leistų gyventi taip, kaip norime. Ir man labai malonu pristatyti laidos pašnekovę Lietuvos sporto universiteto sveikatinimo ir reabilitacijos katedros profesorė, kinezė terapeutė Vilma Dudonienė, su mumis šiandien. Sveiki, gerbiama Vilma.
3: Labą dieną.
2: Taigi, tas 50 metų pusę amžiaus tikrai toks simbolinis, bet yra ir kiti niuansai, kalbant apie šį amžiaus tarpsnį. Kodėl būtent po 50 judėjimas tampa toksai gyvybiškai svarbus? Kas vyksta su mūsų kūnu, kai nustojame judėti arba judame mažiau? Jūs kaip šios ryties žinovė, koks jūsų komentaras?
3: Taip, tai kaip jūs jau ir minėjote, judėjimas iš tikrųjų yra labai labai svarbus nuo pat gimimo ir nereikėtų kažkaip tai sureikšminti to amžiaus, kad 50, tai čia reikia judėti ir 20, ir 30, ir 40, bet galbūt tas 50 metų tas amžius tai yra tada, kada kūne prasideda dideli pokyčiai labai, hormoniniai pokyčiai, galų gale žmogus pasiekia tarsi gyvenimo pilnatvę, jau užsidirba, turi namus, vaikus, paugintus ir nori kažkokio tai galbūt atpildo gyvenime ir tada nustoja gal judėti ir tas sumažėjęs fizinis aktyvumas, galbūt daugiau pasiekęs, geresnė mityba ir sukelia tokias kitas problemas, kaip fizinis neįdrumas, kaip nutukimas galbūt, nebūtinai nutukimas, bet svorio padidėjimas. Ir tas 50 metų amžius iš tikrųjų yra toksai svarbus ir labai svarbu palaikyti tą fizinį aktyvumą. Ir vėlgi čia tas žodis sportas tikriausiai šitoje, nes sportas tai yra tokia siauresnė sritis ir sportas yra organizuota veikla, kada mes siekiam kažkokio rezultato. Tai galbūt geriau kalbėti būtų apie fizinį aktyvumą, bet kokį fizinį aktyvumą, jeigu žmogus labai fiziškai aktyvus, tai gal jam nereikia ten eiti kažkur tai lankyti kažko tai siekti sportinių rezultatų. Tai iš tikrųjų labai labai svarbu, nes mažėja raumenų masė, raumenų jėga, kaulų tankis galų gale keičiasi su amžiniais pakitimais ir šitos dalykus norint ateityje gerai jaustis, apsitarnauti, būti fiziškai nepriklausomu nuo kitų žmonių, tai labai labai svarbu palaikyti.
2: Tai jūs ką ir akcentuojate, nebūtinai tenai sportinių pasiekimų kažkokių, nesiruošti olimpiadai, bet minimaliai judėti bent jau tiek, kiek
3: kad jūs... Kiek leidžia jėgos.
2: Kiek jėgos
3: leidžia, kiek leidžia jėgos.
2: Tai va, nuo ko pradėti, va, Vilma, ar tikrai niekada ne per vėlu pradėti ir auginti tą judėjimo apimtis, kiekius, ar ne, tikriausiai dar ir žinoma, tarkim, žmogui 55, o gal 60, na ir 75, ir pavyzdžiui, jis daugybę metų nesportavo. Kaip jam saugiai pradėti šitą judėjimo kelionę?
3: Tai aš tai sakyčiau taip, kad jeigu žmogus gerai jaučiasi, neturi lėtinių ligų, tai pirmas ir saugiausias, nes labai labai svarbu kalbėti apie saugumą, svarbiausias ir saugiausias tikriausiai būtų vaikščiojimas. didinti distancijas, nueinamą atstumą, žiūrėti kūną, kaip kūnas jaučiasi, nesėdėti ilgą laiką. Jeigu darbas dar vis dirbame iki 65, gal ir daugiau, tai daryti pertraukėlės, nes jeigu žmogus, pavyzdžiui, sėdi 10 valandų per dieną ir 1 valandą sportuoja, tai irgi nėra geras dalykas. Reikia daryti pertraukas, reikia kūnui duoti, pakeisti padėtį, išjudinti tuos raumenis, pakeisti laikyseną, nes raumenų įtampos tada formuojasi ilgą laiką sėdint, ar ilgą laiką stovint, ar ilgą laiką dirbant tam tikrą darbą, tada reikia keisti tas padėtis į priešingą. Jeigu mes sėdėm susirietę, tai reikia tada atsistoti, išsitempti.
2: Aš net pati dabar prie mikrofono išsitempiau, ką Vilma sakė.
3: Taip, ir rankas ir kojas ištempti į priešingą kryptį, kurioj buvo mes, jeigu buvom sulenkti, tai tada reikia mums išsitiesti visiems, jeigu labai ištiesti buvom, tai tada susilenkti reikia. Labai
2: tokio
3: svarbu.
2: Balanso, ar ne, tokio reikia?
3: Taip, reikia labai labai svarbu išlaikyti simetriją tarp raumenų, tarp kairės ir dešinės, tarp priekinės raumenų grupės ir užpakalinės, tarp viršutinės ir apatinės. Ir labai svarbu, lipimas laiptais labai svarbus dalykas. Apsitarnavimui, gyvenimui, apskritai net yra mokslinių straipsnių sakoma, kad lipimas laiptais kardiologiniam pacientams, atsigavimui, netgi po ligų, lipimas laiptais yra labai labai svarbus.
2: Jūs sakot,
3: keturgalvės šlaunies raumuo šitaip labiausiai aktyvuojamas, kuris yra didžiausias kūno raumuo ir labai labai svarbus mūsų ėjimui, apsitarnavimui, atsistojimui, atsisėdimui.
2: Ir jūsų rekomendacijos, sako, 10 valandų sėdi, kas kiek reikėtų daryti tas pertraukėlės, tą pusiausvyrą, simetriją pagauti, išeit galbūt laiptais palaipioti. Kas kiek vat laiko būtų protinga padaryti tą pertrauką?
3: Jo, rekomendacijų yra labai labai įvairių. Yra sakoma, kad reikėtų kas valandą, būtinai kas valandą daryti, bet dabar kokios trukmės. Mokyklų pamokos labai tvarkingai, labai gražiai sudėliotos. 45 minutės darbo, 15 minučių poilsio turėtų būti vaikam būtinai. Ne 10 minučių pertrauka, ne 5 minučių pertrauka tarp pamokų. Suaugusiam žmogui yra rekomenduojama įvairių tų rekomendacijų. 2 minutės, 3 minutės, 5 minutės, iki 5 minučių per valandą būtinai atsistoti, judėti, pavaikščioti, pakeisti kūno padėtį iš tos vat sėdimos, kas buvo sėdima. Ne veltui dabar tie stalai yra kilnojami.
2: Taip.
3: Kad nebūtinai tik tai sėdėti prie darbo stalo, tu gali ir stovėti, ir keisti padėtį, ir atsiremti vieną alkūnę, kitą alkūnę, pakeisti kojų padėtį.
2: Ir tai yra geras sprendimas.
3: Labai geras sprendimas pasidėti kokią plytą po vieną koją, po kitą koją knygų, kažkokią krūvelę suliuką, kažkokį, tai kad vieną raumenų pusę atpalaiduoti, stovint kitą raumenų pusę atpalaiduoti.
2: Žodžiu, išeičiau yra, netgi darbo vietoje irgi galima užsiimti judėjimo reikalais.
3: Tikrai, tikrai, jeigu darbas ilgalaikis, tai reikia pagalvoti apie savo darbo vietos ergonomiką ir ją truputėlį pakoreguoti.
2: Vilma, sakykite, tikriausiai dažnai ir jūs girdite, kad man skauda čia nugarą, kelius, klubą, dar kažką, todėl aš negaliu nei sportuoti, nei ten intensyviai judėti. Ar tai yra argumentas to nedaryti? Kaip jūs?
3: Ne, argumentas nejudėti, tai jokiais būdais ne. Tik tai esant tokiems lėtiniams nusiskundimams, tai tikriausiai reikėtų pasikonsultuoti su mediku. Aišku, apie judesio, su judesiu susijusi skausmą, tai tikriausiai geriausiai kinesterapeutai pakonsultuotų ir iš tikrųjų reikia apsižiūrėti, kur ta problema yra, ar jinai yra su judesiu susijusi, ar jinai yra iš vidaus organų, iš kur tas skausmas ateina. Tai šiuo atveju tikriausiai prieš pradedant reikėtų pasikonsultuoti, nes jeigu žmogus skauda ir jisai, jam kažkas iš šono sako, tu eik, tu daryk, o jisai ne, man skauda, tai
2: irgi tai neišeitis. Taip.
3: Jisai tikrai nepradės žmogus mankštintis, jeigu jis sakys, man skauda. O kinesterapeutas galbūt ras tam tikras kūno padėtis, pakeičiančias kūno padėtis, patars, kokį judesį tada daryti, kad tas skausmas mažėtų ar dinktų, ar ten galbūt lėtinės problemos, tai tada irgi, sakykime, osteoartritas kelio sąnario. Tai tu negali pasakyti, kad ne, viskas, jau dabar jum osteoartritas, tai jūs čia sėdėkit ir nejudėkit. Nes čia papuola žmogus į užburtą ratą. Tada jisai negali judėti, iš to rato neišeina, būklė blogėja, savijauta blogėja, apsitarnavimas blogėja, darosi priklausomas nuo kitų žmonių ir viskas, ir tam rate eina į tą, į visišką nejudrumą, o iš jo mums reikia išeiti.
2: Ir išeiti saugiai,
3: tai
2: kaip jis ir sako.
3: Per negaliu. Mm-hmm.
2: Ir per negaliu netgi būna ir tokių. Va. Aha, ar dažnai Vilma pas jūs ateina ir sako, skauda viską, kaip čia man pradėti judėti?
3: Oi, įvairių atvejų būna, esu konsultavusi žmonių, kuriam 84 metai ir jisai buvo pripratęs visą gyvenimą vaikščioti ir dabar jau kažkaip tai netaip einasi ir jau pastebim, kad ir žingsnio ilgis, ir žingsnio plotis netoksai. Ir tada sprendžiam problemą, ar čia avalynė kalta, galbūt sportiniai bateliai, ne tie nepritaikyti ėjimui. Tai sprendžiam tokių problemų.
2: Kompleksinis sprendimas čia jau gaunasi,
3: ar ne? Reikia tada žiūrėti, iš kur ta problema kyla, su kuo susijusi ir kaip galima padėti. Ir gal jau iš tikrųjų nenuės jisai tų 5 kilometrų ar 6, kaip kiekvieną dieną buvo pripratęs, nes nu, amžius irgi gražus, 80 ten su viršu metų. Bet priversti judėti būtina.
2: Negaliu nepaklausti apie tos 10 tūkstančių žingsnių per dieną. Kokie jūsų nuomonė? Ar čia jau tikrai ta
3: ne, aš netikiu,
2: panacija? Netikiu. Čia kiekvienas turėtų įsivertinti savo tikriausiai pajėgumus. Ar kaip?
3: Taip, aš netikiu. Aš pati esu nusistačius 6 tūkstančių žingsnių. Jo, bet aš kitais dalykais sprendžiu, aš pavyzdžiui, jeigu sėdžiu labai, tai aš atsigulu ant kilimo ir planką darau. Mano mėgstamiausias judesys tai yra plankas.
2: Ta lenta vadinama, taip?
3: Taip.
2: Bet kalbant dar apie tą vaikščiojimą, ar ne? Taip, vaikščiojimas taip, bet jo tikriausiai neužtenka jau, kai tau 50. Kaip yra su kitais reikalais, kurie stiprina raumenis, lavina pusiausvyrą, lankstumą, nes tikriausiai vaikščiojimui vien tik tai čia neužteks.
3: Taip, nes vaikščiojimas yra priskiriamas prie aerobinės veiklos, kardio, respiratorinio, širdies ir kraujagyslių sistemos ir kvėpavimo sistemos treniravimo ir lavinimo, o mums labai svarbu dar yra raumenų jėga, bendra visa, ne tik tai širdies raumens, bet viso kūno raumenų jėga ir ištvermė, ir plius su amžiumi dėl to, kad raumenys silpnėja ir pusiausvyra paskui prastėja, tai mums reikėtų įtraukti raumenų jėgos. Tai vėlgi patys geriausi ir saugiausi pratimai yra su savo kūno svoriu. Tai va plankas lenta, tai ne tu laikai kažkokius tai svarelius, bet į rankas galima imti ir svarelius ir juos pakilnoti. Ir ne, jeigu neturim svarelių, tai vandens po pusę litro į vieną ranką, į kitą ranką buteliuką ar litrinius. Ir labai, pavyzdžiui, senėjimo visose knygose pirmas pratimas, kuris rekomenduojamas numeris vienas ir dargi yra testai atliekami, per kiek laiko žmogus, pavyzdžiui, gali atsisėsti, atsistoti nuo kėdės, pilnai atsisėsti ir pilnai atsistoti 5 kartus, arba per tam tikrą sekundžių skaičių, kiek gali šitų atsisėdimų, atsistojimų padaryti. Yra labai labai svarbu, nes būtent šito raumens, keturgalvio raumens palaikymas ir mums duoda, ar mes sugebėsime atsistoti, inicijuoti tą judesį ir tada eiti, nes jeigu tik tai vaikščiojam, tai mes dar neturim vat, šito vat, tokio vat, atsisėsti, atsistoti. Tai aš, pavyzdžiui, verčiu pagyvenusius pacientus 5 kartus ir sakau, kas valandą atsisėdat, atsistojat, bent vieną per valandą atsisėdimą, atsistojimą padarykit.
2: Tai žodžiu, taip vaikštom, lipam laiptais, darome lentą, atsistojam, atsisėdam ant kėdės 5 kartus.
3: Ir tada gerai būtų dar pusiausvyrai ir koordinacijai, tai galbūt irgi laikantis už kėdės, bent su vienu pirštu pasistiepti, nusileisti, pasistiepti, galbūt ant pirštų galų, ant kulnų, ant vienos kojos pasistiebus, pabūti ant kitos kojos, vėlgi tam balansui, pusiausvyrai tarp vienos kojos ir kitos, nes tai yra labai svarbu tai abiejų kojų koordinacijai.
2: Pusiausvyrai tikriausiai irgi yra labai svarbu. Kaip tai daryti saugiai, kad nepakenktumėm sau, kad, žinote, tikriausiai pirmos dienos entuziazmas pro kraštus veržiasi, gali ir užsiplėšti tiek, kad paskui gali sau pakenkti. Jūsų patarimai šioje vietoje, kaip va, tokius pratimus įvesti savo darbotvarkę, dienotvarkę sklandžiai, saugiai, be rizikų, be traumų?
3: Aš tai vis dėlto vis tiek rekomenduočiau pasikonsultuoti su kineziterapeutu, kuris sudarytų pratimų kompleksą, jeigu žmogus nenori eiti, nu tiesiog, nu, organiškai neperneša sporto klubų ar kažkokiu, tai jam netinka nei joga, nei pilates, nei jam niekas netinka ir jisai nori namuose, tai tada jam sudarytų pratimų kompleksą. Tai aišku, ten būtų įtraukta ta vat kardio širdies ir kraujagyslių sistemos, tai ėjimas tikriausiai būtų, arba žmogus, jeigu turi kažkur tai prieina prie vandens, baseinas labai gerai, baseinas, plaukimas, horizontali padėtis, kvepavimui labai gerai, jeigu jisai plaukia suderintais, galva kiša po vandeniu, arba bent jau tą iškvėpimą akcentuoja.

0: kartų per savaitę. Gal žmogus, aš pavyzdžiui sakau, jūs geriau darykite kasdien po 10 minučių tam tikrą mankštelę ir kasdien ją atlikite ir nedarykite ten jos valandos laiko trukmės tos mankštos, darykite 15 minučių ir išeikit pasivaikščioti, nes tas intensyvumas galbūt su amžiumi jisai mažės, bet tą judėjimo aktyvumą vis tiek reikia išlaikyti.
1: Vilma, dar kalbant apie tokį momentą, kada suprasti žmogui, kada yra tas fizinis, normalus fizinis nuovargis po treniruotės, po ėjimo, o kada jau yra toks kaip ir signalas, kad vis dėlto su sveikata čia kažkas jau gilesni reikalai vyksta. Ar galima atskirti, ar yra kokia nors skirtybė šioje vietoje?
0: Jo, ta simptomatika reikėtų žinoti. Yra tam tikri, vėlgi, tam tikri ženklai, jeigu žmogus labai daug dirbo ir skauda tuos raumenis, kurie susiję su ta veikla, tai natūralu, kad tikriausiai bus dėl tų judesių ir raumenų dažniausiai, jeigu skausmas yra po fizinės veiklos, tai jis dažniausiai būna susijęs. Bet jeigu žmogus blogai miega, naktį skauda, tai tas vat, naktinis skausmas jau neleidžia miegoti, trukdo, kada žmogus turėtų būti atsipalaidavęs, kada tikrai neturėtų jam skaudėti, tai į šitokią simptomatiką reikėtų atkreipti dėmesį ir vėlgi pasikonsultuoti su specialistu, pasižiūrėti, kame čia problema, nes yra tam tikri ženklai onkologijoje, kurie yra tarsi negazinantis, bet įspėjantis, galbūt atkreipti dėmesį, kad kažkas tai ne taip.
1: Reikia neignoruoti tikriausiai vis tiek.
0: Taip,
1: jau toks amžius, kai jau... Kas jūsų galva labiausiai motyvuotų žmogus laukusi tokio amžiaus daugiau dėmesio, daugiau pastangų įdėti į savo judėjimo karjerą, pavadinkim tai, procesus. Kaip jūs galvojat, kas turėtų būti tie argumentai, kad na, jau gal, jeigu nejudėjai iki 50, tai gal jau pradėk judėti?
0: Gera savijauta, savivertė, pasitenkinimas savim ir savo kūnu, tai tikriausiai patys svarbiausi dalykai. Gera savijauta, jeigu tu gerai jautiesi, pilnavertiškai jautiesi ir tave neriboja tam tikri judesiai, tam tikra veikla, tu turi kažkokią tai mylimą fizinio aktyvumo formą, tai nebūtinai, kaip sakėm, sportuoti ir eiti į tą sporto salę, bet galbūt žmogus kiekvieną dieną atlieka tam tikrus fizinius darbus, tai savim patenkintas gerai jaučiasi ir gerai, nes kartais 50 metų žmogus geriau jaučiasi ir geriau atrodo ir yra fiziškai aktyvesnis nei 30 metis. Tai galbūt čia subrendimo tam tikras lygis suvokimo, kad atėjo tas viduramžis ir reikia kažką tai daryti, kažką tai jeigu nesimankštino, kažką galbūt keisti, kad ateityje gerai jaustis.
1: Va tas savarankiškumas, kad tu pats savarankiškai po 20 metų kokių,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip, kad apsitarnavimas būtų, kad nebūtum priklausomas nuo kito žmogaus. Tai labai labai svarbu tą išlaikyti, nes vėlgi moksliniai straipsniai ir statistika teigia, kad 80% žmonių pasiekusių 70 metų turi bent vieną kažkokią tai patologiją. Tai gali būti jau aukštas kraujo spaudimas, gali turėti cukrinį diabetą, gali būti kai kurie iš jų jau infarktą, insultą patyrė. Tai reiškia, kad tik 20% žmonių lieka, kurie tarsi visiškai sveiki arba sąlyginai, sakykime. Sąlyginai sveiki, gerai jaučiasi, nevartoja jokių medikamentų, nes retai dabar sutiksiu žmogų, kur ar klausia, ar jūs kažką tai vartojat, ne, nieko, kaip tai nieko.
1: Išimtis didesnė. Vilma, mūsų laida visiškai pabaigoja, kaip sakoma, jūsų gal vienas sakinys, vienas palinkėjimas, tie, kurie išgirdo, kurie gal iš tikrųjų nori investuoti savo ateinančius dešimtmečius ir kad būtų savarankiški ir patys save apsitarnautų, kaip jūs sakote.
0: Jo, mano vienas mylimas ir

0: Gerbiamas profesorius visą laiką sakydavo ir pabrėždavo, kad nėra tokio medikamento, kuris pakeistų judėjimą. Bet judėjimas gali pakeisti ne vieną medikamentą. Tai čia vat, tas palinkėjimas būtų judėkime, kad reikėtų mažiau tablečių.
1: Puikus palinkėjimas, mėla Vilma, ačiū Jums labai už pokalbį. Žinių radijo klausytėms priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą pas mus šiandien svečiavosi Lietuvos sporto universiteto sveikatinimo ir reabilitacijos katedros profesorė kineziterapeutė Vilma Dudonienė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likit su Žinių radiju. Gražių ir sveikų Jums dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Žinių radijas.
4: 11:32.
3: Žinios.
4: Žemės ūkio ministras dėl audros padarinių vyriausybė siūlė šalies skelbti ekstremalią situaciją. Susisiekimo ministras teigia, kad nutrūkus elektros tiekimui ryšio stotys turėtų veikti automatiškai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika vyriausybės posėdėje siūlė skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu. Ministras sakė, kad Lietuvai tai leistų dėl finansavimo kreiptis į Europos komisiją, o dėl elektros trikdžių įsipareigojimų neįvykdė ir produkcijos į prekybos centrus nepristatė tiekėjai negautų baudų. Po audros ekstremalioji situacija šiuo metu paskelbta Biržų, Telšių ir Anykščių rajonuose. Po savaitgalio audros šiandien elektros vis dar neturi 10 tūkstančių ESO klientų. Gyventojams bus mokamos kompensacijos. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje be elektros palikus nemažai mobilio ryšio stočių, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad būtina priimti sprendimus, jog nutrūkus elektros tiekimui privačių operatorių stotys galėtų veikti autonomiškai. Ministras pabrėžė, kad Lietuvos radio ir televizijos centro ryšio bokštai veikė pasitelkus elektros generatorius. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba teigė, kad ryšio bokštai turėtų turėti elektros generatorius. Tai leistų ilgesniam laikui užtikrinti jų veiklą. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šiandien elektros vis dar neturi apie 70 tūkstančių vartotojų, informavo ESO. Elektros tiekimas visiškai atstatytas Klaipėdoje ir Šiauliuose, o labiausiai paveikti išlieka Utenos ir Kauno regionai. Artėjant mokslo metam, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje, skelbia užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimų platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausiai Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Dar ne visiškai suformuotos ir iki mokyklinio bei pradinio ugdymo pedagogų komandos. Iki mokyklinio ugdymo pedagogų daugiausiai trūksta Vilniuje ir Kaune bei Kauno rajone, pradinio ugdymo daugiausiai Kaune ir Klaipėdos, Jurbarko bei Vilniaus rajonuose.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
5: Reklama.
6: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa.
2: Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terrasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt. Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Renkuosi knygą.
7: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su šios vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Rėjaus Konoli knygą Būti Džonu Lenonu. Ir kaip jau galima spėti iš pavadinimo, tai yra atviras pasakojimas apie žmogų pakeitusi muzikos pasaulį. Ši knyga nepasakoja apie idealizuotą taikos princą iš dainos Imagine mito, nes tai buvo tik maža jo asmenybės dalis. Šiuose puslapiuose Džonas Lenonas iškyla kaip kur kas įvairiapusiškesnis žmogus, nuolat draskomas vidinių prieštaravimų. Nors roko istorijoje, net ir pačių bitlų gretose netrūko kitų ryškių žvaigždžių, būtent Džono Lenono pasaulėžiūra geriausiai atspindėjo, o paskui ir įamžino visą epochą. Šmaikštus, skandus, provokuojantis ir nepripažįstantis jokių autoritetų. Jo maištas tapo visos kartos balsu, drįsusiu sakyti tai, ko kiti neištardavo. Džono Lenono negalėjai sprausti į jokius aiškiai apibrieštus rėmus, nes jis niekada ilgai nebūdavo tas pats Džonas Lenonas, rašo knygos autorius, žymus britų žurnalistas Rėjus Konoli, asmeniškai pažinojęs Lenoną. Jis buvo kupinas vidinių prieštarų. Kaip dainininkas, jis taip nemėgo savo balso, kad įrašuose jį maskuodavo. Būdamas rokenrolo puristas, ėmė save laikyti avangardo kūrėjų, o kaip apsigimęs lyderis, kartais pats leisdavosi lengvai vedžiojimus už nosies. Gyvenimo pabaigoje buvo bohemiškas multimilijonierius, vis dar romantiškai save laikęs darbininkų klasės herojumi, nors augo patogiuose erdviuose namuose, dailiame ir žaliame Liverpulio priemiestyje. Bet jo prieštaringumas ir galbūt išvalgumas labiausiai atsiskleidė per jo požiūrį į grupę. Įkūręs ir padėjęs jai išaukti į mylimiausią muzikinį bei kultūrinį 20-ojo amžiaus ansamblį, jis su džiaugsmu tapo ikonoklastu ir jį sunaikino. Taip pasielgdamas sudaužė širdį šimtams milijonų žmonių. Gerbėjai dar ištisus dešimtmečius diskutavo, ar bitlai apskritai turėjo išsiskirstyti, bet žvelgiant į praeitį, veikiausiai tai geriausia, kas grupė galėjo nutikti. Nužudydamas grupę jos pike, Džonas, nors ir pats to nesuprasdamas, išsaugojo ją, išaldė ją toje akimirkoje, kai grupės muzika klausytojams dar nebuvo pabodusi, o tai neišvengiamai būtų nutikę, jeigu vaikinai būtų likę kartu. Bet galbūt nereikėjo taip reaguoti, juk Džonas jau ne kartą meistriškai save sukūrė iš naujo. Jis nusimesdavo vieną kaukę ir užsidėdavo kitą. Knygius berniukas, kuris labiau už viską mėgo lindėti savo miegamajame ir paišyti bei iš naujo skaityti Alisą stebuklų šalyje, kieme mokyklos draugų kompanijoje virsdavo vagiliaujančių velniūkščių. Maištingo, dėl roko pamišusio meno studento, tapusio nerūpestingu aršiausio sąmojo bitlu, nebegalėjo atpažinti, kai jis transformavosi į 70-ojo dešimtmečio pabaigos psichodelikos guru, o šis personažas savo ruoštų užleido vietą įtūžusiam prieš karą kovojančiam feministui Džonui Lenonui iš 71-ųjų. Pokyčiai nesiliovė ir 8-ajame dešimtmetyje, kai kone per naktį iš retkarčiais visuomenės akiratyje nesusivaldančio girtuoklio, jis tapo atsiskyrėliu jaunų tėvų besislapstančių būte Niujorke. Visos šios ir kitos asmenybės buvo Džonas Lenonas. Bet svarbiausia, jis buvo sumanus dainų autorius ir energingas lozungų kūrėjas, gebėjęs išvelgti savo laiko povandenines sroves, kur kas anksčiau nei apie jas imdavo šaukti minios ir draugė su kitais įamžinęs akimirką dainoje. Citatos pabaiga. Rėjaus Konoli knygą Būti Džonu Lenonu iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius išleido leidykla Briedis. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki. Thank you.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Komentarą skaito Dominykas Kaminskas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas. Jungtinių valstijų senatorius Bernie Sandersas neseniai paskelbė atvirą laišką, kuriame paskatino demokratų partiją apriboti išorės rėmėjų kišimąsi į pirminius partijos rinkimus. Bernie Sandersas savo pasiūlymą grindžia tuo, kad konservatyvus politinis komitetas IPAC jau skyrė beveik 70 milijonų dolerių tam, kad į rudens vidurio kadencijos rinkimų sąrašus nepatektų prieš Izraelį nusistatę kandidatą. Bernie Sandersas šiuo atveju kovoja su vėjo malūnais. Vadinamieji Super PACs veikia beveik be jokių apribojimų, nes taip nusprendė Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas. Skirtingai nei tradiciniai politiniai komitetai, superkomitetai negali tiesiogiai perduoti pinigų partijoms ar kandidatų štabams, tačiau dėl to iš esmės nėra jokių apribojimų nei turiniui, kurį jie gali kurti, nei aukų dydžiui. Pavyzdžiui, superkomitetas Fair Shake per 2024 metų rinkimų laikotarpį sutelkė daugiau negu 200 milijonų dolerių kriptovaliutų dereguliavimo palaikantiems kandidatams populiarinti. Turbūt nestebina, kad didžiausi šio superkomiteto donorai yra dvi kriptovaliutų milžinės Coinbase ir Ripple. Į šį jungtinių valstijų politikos aspektą dažnai Europoje žiūrime su pašaipa. Kažkada teko matyti ironišką pasiūlymą, kad Amerikos politikai turėtų nešioti bendrovių logotipus ant švarkų kaip sportininkai ant savo aprangų, nes tai atspindi poveikį, kurį jungtinių valstijų politikams daro donorai. Vis dėlto ir pas mus kiemene viskas yra gerai. Lietuvoje galima džiaugtis solidžiais ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos politinių kampanijų finansavimo skaidrumo vertinimais. Ši organizacija giria Lietuvą už valstybės dėmenį dėl to, kad egzistuoja aiški dotacijų tvarka ir ribos partijoms bei politikams remti. Tačiau privačios iniciatyvos, savo pobūdžiu panašios į superkomitetų veiklą, lieka pilkojoje zonoje. Apie tai privalu pagalvoti rimčiau. Juk politinė kova neapsiribojo oficialiai partijų išleidžiamais pinigais reklamai. Jungtinėse valstijose vykdyti tyrimai rodo aišku už partinės politikos ribų veikiančių superkomitetų perkamos komunikacijos ir didėjančios atomizacijos ryšį. Dideli biudžetai leidžia nuolatos dėmesio centre palaikyti donorams aktualius klausimus, todėl politinės partijos net ir viduje pasidalina priklausomai nuo to, iš kur ateina pinigai. Lietuvoje, rodos, procesas vyksta atvirkščiai, nes būtent dėmesys generuoja pajamas kūrėjams, bet rezultatas šiaip jau yra panašus. Diskusijų centre atsiduria ne didžiausią poveikį turintys sprendimai, bet tie, kurie sukelia daugiausiai dėmesio. Nors pastarųjų vyriausybių prašymas leisti dirbti tapo politiniu memu Lietuvoje, tokį požiūrį galima iš dalies pateisinti. Aišku, Lietuvoje šią problemą didelę darimi kūrė ir patys socialdemokratai, kiekvieną komentarą žiniasklaidoje ir socialinėse medijose traktavę kaip platesnės kampanijos dalį, bet didelis susitelkimas į verslui ar influenceriams aktualius klausimus natūraliai skirsto politinę bendruomenę į skirtingas stovyklas ir apriboja aptariamų klausimų spektrą. Galbūt todėl Bernie Sanderso laiškas ir patraukė dėmesį. Nors jis gana grubiai viską suveda į pinigus, problema nėra vien tai, kad milijonieriai ar interesų grupės gali bandyti tiesiogiai nupirkti rinkimus. Problema ir tai, kad iškreiptas pinigų ir dėmesio santykis gali generuoti politikai daugiau į eterio bei sudaryti įspūdį, kad nuolat vyksta kažkas nepaprastai svarbaus ir jei šioje žūtbūtinėje kovoje tuoj pat nepasirinksi pusės bus įkenkėjęs ir demokratijos naikintojas. Žiniasklaida dažnai tai vadina poliarizacija, tačiau iš tiesų šis procesas yra visai kitoks. Poliarizacija nurodo į realiai kintančias politinės pažiūros, o dėmesio ekonomika reikalauja tiesiog emocingai reaguoti į kitus. Jei pažvelgtume į šiuo metu esminius Lietuvai klausimus – krašto gynybą, švietimą, socialinę politiką – dėl didelės dalies jų tiek visuomenėje, tiek ir tarp politikų yra gana nemažai sutarimo. Bonos universiteto tyrėjo Polio Markso tyrimas sieja šią problematiką su viešųjų diskursijų tonu, o ne politinių pažiūrų skirtumu. Nuolatiniai priekaištai tiesiog užknisa, nesvarbu, kad pačiam principui pritari. Būtent todėl manau, kad artėjant rinkimams privalome rasti būdą skaidriau parodyti, kieno interesai ir pinigai slepiasi už viešos komunikacijos politinėmis temomis. Slovenija ėmė reikalauti influencerių deklaruoti komercinius ir politinius interesus. Prancūzija atnaujino savo influencerių įstatymą ir taip pat ėmė griežčiau žiūrėti į dėmesio ekonomikos įtaką politikai. Lietuvos politikai turėtų rimčiau pažvelgti į europiečių iniciatyvas ir pasimokyti iš visai ne į tą pusę nuo 2010 metų nugrybavusių Jungtinių valstijų. Reikalavimas aiškiai deklaruoti, kas finansuoja ir inicijuoja politinį turinį socialiniuose tinkluose, būtų pirmas žingsnis link to, kad viešojoje erdvėje vėl atsirastų laiko pagalvoti, o ne pyktis dėl kažkam naudingo triukšmo. Komentarą skaitė Dominykas Kaminskas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Žemės ūkio ministras vyriausybėje siūlė skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Susisiekimo ministras kalba apie sprendimus, kad nutrūkus elektros tiekimui ryšio stotys veiktų autonomiškai. CGA direktorius susitiko su Putinu, tačiau neaišku, kas buvo aptarta. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad vyriausybei siūlė skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot jo, nėra nei vienos savivaldybės, kurioje ūkininkai dėl audros nebūtų patyrę žalos. Pasak ministro, šiuo metu renkama informacija apie ūkininkų nuostolius ir dar sunku pasakyti žalos mastą, nes dalyje vietovių dar vis neveikia mobilusis ryšys. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad susisiekimo sektoriui ekstremalios padėties nereikia. Vis dėlto ministras pripažįsta, kad audros sukelta žala ryšių tinklui ir su tuo susijusi situacija yra rimta. Tačiau Taminskas tai laiko atskira tema. Anot jau būtina priimti sprendimus, kad nutrūkus elektros tiekimui, privačių operatorių stotys galėtų veikti autonomiškai. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pasirašė kelis dekretus. Kai vakar Maskvoje netikėtai apsilankė Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Redklifas. Apie jo vizitą iš anksto nebuvo paskelbta. Apie šiuos dokumentus neskelbiama Rusijos teisinės informacijos duomenų bazėje. Žiniasklaidos teigimu, CGA direktorius susitiko su Putinu, tačiau neaišku, kas tiksliai buvo aptarta. Svarstoma, kad Redklifas galėjo įspėti Putiną, jog amerikiečių žvalgyba žinoma apie Kremliaus ketinimų surengti naują mobilizaciją ir galimą provokaciją prieš NATO. Kitais pranešimais, CGA direktoriaus vizitas siejamas ir su galimu apsikeitimu kaliniais. NATO siekia išvengti tiesioginės karinės konfrontacijos su Rusija ir neturi kompleksinio požiūrio, kaip kovoti su Kremliaus hibridiniu karu, taip teigia buvusi alijanso pareigūnė. Buvusi NATO strateginio planavimo štabo vadovė pabrėžė, kad jeigu atgrasymo pastangos būtų įtikinamos, Maskva nebūtų drįsusi siųsti dronų su sprogmenimis į Leipcigo oro uostą, paleisti raketų per Rumuniją ir Lenkiją. Taip pat nesiųstų savo šešėlinio laivyno plaukti per Baltijos jūrą. Ekspertė įsitikinusi, kad ir NATO, ir ES reikalingas integruotas atsparumo planavimo ir pratybų mechanizmas. Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Žemutinio Naugardo srityje po dronų atakos kilo gaisras. Lukoilui priklausanti gamykla yra vienas svarbiausių naftos perdirbimo ir benzino gamybos objektų Rusijoje. Be to, Ukrainos pajėgos smogė Wildberries logistikos centrui Tambovo srityje ir šis užsiliepsnojo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apdovanojo Iloną Muską laisvės ordinu. Prezidento interneto svetainėje paskelbtame dokumente teigiama, kad Muskas apdovanojamas už išskirtinius asmeninius nuopelnus saugant žmogaus gyvybę ir laisvę, bei stiprinant Ukrainos ir Jungtinių valstijų tautų santykius. Šiuo metu vasarį SpaceX vadovas pareiškė, kad jo bendrovės priemonės, kuriomis siekta užkirsti kelią Rusijai neteisėtai naudotis palydovinio ryšio sistema Starlink, davė rezultatų. Zelenskis sakė, kad Ukraina tęsė derybas su Jungtinėmis valstijomis dėl galimybės naudoti ryšio sistemą Starlink Ukrainos gynybos reikmėms virš Rusijos teritorijos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma, pūs silpnas vėjas. Temperatūra naktį 6-11, vietomis iki 14, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekėms net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Čia Žinių radijas.
8: Smaližiams radio razina.
9: Šiandien plaukų džiovintuvas yra palyginti lengvas rankinis prietaisas, plonų laidų įjungiamas į elektros lizdą. Tačiau pirmieji tam skirti aparatai buvo kur kas didesni. Pirmąjį modelį kirpykloms dar 1888 metais suprojektavo prancūzų išradėjas Aleksandras Godfris. Šis plaukų džiovinimo įrenginys uždengdavo visą kliento galvą ir būdavo prijungiamas prie dujinės krosnelės dūmtraukio. Norint įsidžiovinti plaukus, reikėdavo atsisėsti į specialų krėslą ir pakišti galvą po dideliu gaubtu. 20-o amžiaus 3-ajame dešimtmetyje buvo išrasti rankiniai plaukų džiovintuvai.

0: Čia žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas, aš Tomas Loibas, su manimi Paulius Gritėnas. Sveikas, Paulius.
3: Labas, Tomai.
2: Kaip sekasi?
3: Gerai, gerai sekasi, žiedadulkėm alergija, bet gyvi, sveiki, vis dar kalbame.
2: Mes čia su Paulium dabar prieš laidą ir kalbėjom apie muziką, ir kalbėsim apie muziką, nes šita laida yra daugiausia apie muziką, aš daugiausiai kviečiu atlikėjus, bet sugalvojau Paulių pasikviesti, nes žinau, kad jis yra melomanas, kad jis mėgsta muziką ir yra toks saviveiklininkas, muzikantas, kaip pasakytų kai kurie žmonės.
3: Terapinis, pats savo pagrojantis jau.
2: Dar pats savo pagroja, ne?
3: Gal prieš 3 metus paskutinį kartą tai dariau, dabar tiesą sakant, universiteto mano kabineto spintoje yra padėta gitara, net neprisinešiau namo, bet būdavo, kad kartais tiesiog pasimdavau kažką, pastramindavau, papikėdavau.
2: O kokia tavo gitara yra?
3: Fenderis akustinis.
2: Neblogai.
3: Taip.
2: Dabar šį Fenderis, nežinau, ar girdėjai, turi ten kažkokių tai problemų su savo viešu imidžu ir ten...
3: Kas šiais laikais neturi problemų su
2: savo viešu imidžu? Bet mes nesigilinsime gitarų trendus. Šiandien yra sąjūdžio diena. Paulius domisi ir žino soundtracką, man atrodo, kad sąjūdžio tikrai geriau negu aš ir tikrai geriau negu Tūlas lietuvis, sakykim. Tai jeigu, tarkim, įsivaizduojam, kad sąjūdis išleistų playlistą, koks turėtų būti singlas arba ten dviejų dalių singlas? Ką tu įdėtum į tos title trackus, pavyzdžiui?
3: Čia tu labai man daug užmetai, kad aš geriau negu šiaip lietuvi. Žinau, tikrai yra žmonių, kurie tyrinėja turbūt šitą klausimą, istorikai. Nu gerai, bet aš pabandysiu taip paimprovizuoti. Aš manau, kad tikrai patektų anties kažkas, ar zombiai, ar tiesiog visas albumas, ar tiesiog visas soundtrackas iš filmo kažkas atsitiko. Foje tikrai patektų su Laužo šviesa, su kitom dainom. Eurikos Masytės Laisvė, neišvengiamai, buvo toks Amerikos lietuvių roko susivienijimas Polikaitis Family. Jie turėjo tokią dainą Aš čia gyva, apie Lietuvos atgimimą, tai žinau, kad jie buvo labai populiari roko maršuose, bet man atrodo, čia gal Arvidas Juozaitis galėtų geriau atsakyti kaip roko maršų kūrėjas, bet aš manau, kad šiaip dainuojančios revoliucijos vardą pateisino šitas, tikrai gerų dainų galėtumėm traukti sąjūdžio soundtracką vadinamai.
2: Tada atsilaisvino, žinai, visi pradėjo taip laisviau kurti ir daugiau to tokio savo dainiškumo lietuviško.
3: Dainos teatras dar pamiršau paminėt, su Vytautu Kernagiu neišvengiamai.
2: Būtinai.
3: Na, žodžiu, tikrai turim tų dainų ir turbūt galim priskaičiuoti ir tų, kurios įkvėptos vėliau buvo sąjūdžio. Žodžiu, sąjūdis, man atrodo, dar kažkiek tai gyvas muzikoje. Ta prasme, ne tik asmenybėm, kurios vis dar jį atstovauja, bet ir apskritai savo idėją.
2: O tu, kai augai, kokios muzikos klausiai?
3: Įvairialypės, iš pradžių tas muzikinis skonis pradeda formuotis nuo to, ką tėvai turi. Ir ką tėvai turi, ta Naba, Queenai, visa ta tokia klasikėlė.
2: Melodija plokštelės?
3: Ne, kasetės labiau įvairios, bet labai atsitiktinių įvairiausių. Bet paskui jau, kai skonis pradėjo formuotis, aš kažkaip nukrypau į tą roko gitarų pusę. Tai su klasikiniu roku, su 90-ųjų roku. Jo, daugiausiai tokia, bet šiaip būdavo įvairūs gyvenimo etapai, kaip visiems, tarkim, ten nuo 13 iki 15 tu pradedi repo klausyti ir staiga viską, žinai, apie repą tuo laiko. Elektronikos etapas buvo ir panašiai. Žodžiu, tikrai, aš man atrodo, praėjau visą tą 90-ųjų, 2000-ųjų vaiko tokią liniją, kai tu šalia pop pasaulio domiesi tuo, ką šiaip tavo tėvai negalėjo domėtis, negalėjo klausyti ir tu sugeri kokius 3-4 dešimtmečius muziką.
2: Jo, ir tada šiaip muziką galėjai labai lengvai nusiripinti iš linkomanijos, turbūt. Prisipažink, kad tą darėjai.
3: Tai neišvengiam. Aš galvojau, kad gali iškilti šitas klausimas, tai aš kokius 10 savo gyvenimo metų, sakykim, kol nebuvo dar galimybės tos tokios, ar kol buvo neįtikėtinai brangu nusipirkti kompaktus, nors kai kuriuos ir pirkdau sutaupęs. Žinau, kad ten Busta Rhymes originalų turėjau, kai buvo ta repo fazė, ten Rolling Stone nusipirkau, kad būtų originalus kompaktas, bet
2: tai žiūrėjai brangiai kainavo turbūt.
3: Jo, nu tai būdavo kažkur 40 litų, kasais laikais vaikui, kuriam duodavo 5 litus daugiausiai, tai būdavo savaitės darbas nevalgyti ir panašiai. Tai buvo to, bet jo, buvo tas laikas, turbūt visi turim prisipažinti. Tas toks perinamasis etapas pilkoji zona, kai reikėdavo tam, kad gautum muzikos, susipažintum su pasauliu, turėjai vokt Tai dabar aš tikiuosi, kad viską legaliai darydamas, ta prasme, jau nebesisiūsdamas iš nelegalių svetainių, o visur legaliai klausydamas ir mokėdamas, kažkiek atsimoku tiem legendom, kurie, manau, kad per daug nenuskurda.
2: Pasižiūrėjus, kiek jie uždirba pinigų iš Spotify'os, tai nemanau, kad tu jiems kad nors išsimokėsi.
3: Jo, nors pripažinkim, kad irgi tas išsidirbimas iš Spotify'o šiuolaikinė muzikos industrija, jinai truputį per daug atima iš atlikėjo, iš kūrybininko.
2: Per daug? Žmogus. Taip, per daug. Vien tą pasiekiamumą jiems nemoka, čia kaip ir Snoop Dogg'as parašyti. Jisai turi ten milijardus perklausų, jis ten uždirba iš Spotify'os 13 tūkstančių per metus. Ten kažkas tokio keisto.
3: Man atrodo, kad geriausias dabar yra atsilyginimas tam kūrėjui yra eiti koncertus, pirkti kažkokią atributiką, kas jam eina tiesiau į kišenę.
2: Taip, o pavyzdžiui, tu, kai augai, kai klausėjai muzikos, tada paėmėjai rankas gitarą, kiek tau metų buvo?
3: O aš savarankiškai pradėjau, aš užsimaniau turėti gitarą, susitaupiau, nusipirkau, man buvo gal 16 metų jau.
2: Kodėl, geru laiku?
3: Nu, tas laikas, kai dar turi laiko tai daryti ir tas laikas, kai dar tu nori tai daryti, bet šiaip turbūt rekomendacijos mano būtų turėti platesnį muzikinį išsilavinimą negu kambarį bandyti atsirinkti kažką vienam su gitara.
2: Žinai, kai kuriems labai gerai tai praėjo.
3: Tai jo, tai aš nesiginčiu su absoliučiais talentais, bet tokiem labai blogą klausą turintiem kaip man, tai tikrai būtų buvę geriau eiti į muzikos pamokas ar gitaros pamokas.
2: Okay, o pavyzdžiui, kurios dainos su tavim liko visam gyvenimui? Dabar ką išgirsti ir klausai ir jauti, kad tau tai yra, nu, žinai, paauglystai girdėtos dainos ir va tavo vardintos, jos kai kurios lieka visam gyvenimui tau tokios šiltos ir kažką viduje taip nostalgiško sukelia. Įvardintum kažką, kas tokio yra, kad tu, tarkim, per kiekvienas kalėdas klausai, ar ten per kiekvieną kažkokį gimtadienį savo, ar kažką
3: tokio. Tai čia šimtais turbūt tos dainos, aš jau esu tam etape, kai jau pradeda likti tik tos dainos, kurios užsilikusios, jau naujų sunkiau surast, tai nežinau ten koks Queen ir David Bowie Under Pressure, kuri man tokia būdo, aš kai egzaminus, dar mokyklinius egzaminus, gal dabar kam aktualu, vat kai eidavau, aš dar per tą kompaktų leistuvą nešiojamą užsileisdavau Under Pressure. Kažkaip nuimt tą pressure, ta prasme nuolatinis pressure gyvenimas ir egzaminai ir panašiai. Nežinau, ten koks The Who, Baba O'Reilly, pavyzdžiui, man daina tokia ir dešimtmečius trunkanti, Pink Floyd'o Shine On You Crazy Diamond, daug tos klasikos, čia dabar galima mėtytis ir vardinti turbūt, bet esmė gal yra ta, kad tos dainos, kurias tu taip susirenki, kurias tau užstringa, tam tikram gyvenime tape tu nustumėjas kaip senas, bet po to jas tau vėl sugrįžta kažkais naujais įspūdžiais, naujoms spalvom, tai to yra labai daug, ta prasme, tos visas grupės, kurias čia galėčiau vardinti, kurias perėjau jau tą atbulinę tvarką, ten Beatles, Rolling Stones, Pink Floydai, Led Zeppelinai ir panašios, tai jos tvyro galvoj visą laiką, gali įsijungti bet kada, prisimeni, maloniai nuteikia, kad dar prisimeni ir panašiai.
2: Bet mes kalbam, žinai, apie tą tokį 60s, 70s, kur tada tokia ir hipių revoliucija ir kažkokie atrodo žmonės, tada na, tie vaikai ir tas jaunimas, tuo metis jiems atrodė, kad na, reikia daryti kažkokias tai revoliucijas, kažkokį tai kažkaip keisti pasaulį, kuris atrodė ėjo ne į ten, kur turėjo eiti, tas pats Vietnamo karas, žinai, kuris buvo ten, kai kurie kaip Ricky Gervaisas yra sakęs, kad geriausia soundtrack, žinai, yra Vietnamo karo.
3: Man iki šiol turbūt į top 10 dainų kokias 3 Vietnamo.
2: Creedence Clearwater Revival, žinai.
3: Jo, Creedence Clearwater, ten Rolling Stone, Gimme Shelter ir panašiai.
2: Taip. Bet kaip to atrodo, kas atsitiko su tom revoliucijom? Dėl to, kad nu, žmonės tie užaugo, jie tapo valdžios žmonėmis, jie perėjo, jie, toks jausmas, kad tas pasaulis nesusitvarkė. Žinai, kad maždaug atrodo tada jaunimas užaugs, čia viskas sutvarkys, jie juk turi tą hipių sielą, jie juk turi tą tokį peace and love judėjimą ir jie žino, kad dabar pasaulis yra tvarkomas netinkamai. Tie žmonės išaugo ir tos dainuojančios revoliucijos kažkaip taip ir neįvyko. Toliau žmonės kariauja, toliau žmonės vagia, toliau žmonės žudo.
3: Nu, čia normalu turbūt galim sakyti, kodėl žmonės, kai girdėjo Chopiną Debussy 19 amžiui, irgi nepadarė išvadų, kodėl įvyko tie pasauliniai karai, muzika turi
2: savo... Chopinas be teksto kūrė, žinai.
3: Jo, nu, bet ta muzika gal dar labiau paliečianti sielą, dar labiau tokia moraliai turėtų tave nuskaidrinti kažkaip tai, bet privers suvokti pasaulio grožį. Bet man atrodo, kad labiau šešimtieji ta roko tokia... sėkmė ir nesėkmė, kaip čia pažiūrėsi, susijusi su tuo, kad muzika tapo labai komerciniu, labai masiniu vartojimo dalyku ir tiek, kiek jį greitai galėdavo padaryti kažkokios įtakos emocinės, tiek pamažu tai nusėdo, nes nu, viskas tapo kažkokios struktūros dalim, žmonės pradėjo žiūrėti muziką kaip masinio vartojimo dalyką, tu pradėjai galėti gauti bet kokias grupės vinilus, paskui kompaktus ir taip toliau, prieinamumas pasidarė didelis, bet muzika turi savo tam tikrų etapų, kai jie tikrai padaro bent jau netiesioginę įtaką, galim prisiminti 90-osius, ten kokį Berlyno sienos griūti.
2: Scorpions,
3: YouTube One ar panašios dainos, kur ten YouTube Berlyne įrašinėjo tą albumą. Lietuvoje mes ką tik susikalbėjome apie sąjūdį. Mm-hmm. Man atrodo, kad ir dabar, tarkim, Ukrainos karo metu, Ukrainos muzika, kultūra apskritai nu, jį labai didelį jėgą duoda. Ta prasme, žmonės, tie žmonės, kurie sako, ai, ten kariauja kažkokios dvi pusės, pamačiusios kokios, pavyzdžiui, skirtingus svarstyklių padėjęs, kokia Ukrainos kultūra, apie ką jinai kalba, ir kalba apie žmogiškumą, apie skausmą, apie atsilaikymą tautos tokioje sunkioje egzistencinėje krizėje. Rusijos pusėje mes daugiausiai matom, aš kalbu apie tą oficialią valdžios pusę, tai visokio šovinizmą, ją ruskiai ir panašiai, ta prasme daug to tokio.
2: Taip, bet čia ir dainuosi visą
3: tai. Jo, bet aš turiu manyti, kad būtent tos dainos iš vienos pusės, iš kitos papasakoja istorijas, apie ką tos valstybės yra, čia kiekvienas jau savo išvadas gali pasidaryti pats, taip sakant, bet muzika vis dar, man atrodo, galioja ir ta prasme ji tikrai veikia ir politiniam laukiai daro milžinišką įtaką.
2: Nu, ką daryti su tais žmonėm, kurie, pavyzdžiui, kuria žiauriai gerą muziką, bet nu, yra žmonės, kurie, nu, tarkim, turi tas tokias arba radikalias nuomonės, kurios, na, nepakeičiamas. Mes čia galim kalbėti ir vardinti tais vardais, bet aš nelabai noriu, kai kurių ten
3: nu, atlikėjų. Tarkim, Watersas iš Pink Floyd'o, ne, kuris...
2: Taip, Rodžeris Watersas, galim apie jį šiaip.
3: Rodžeris Watersas, geras, aš buvau jo koncerte Rygoj, kuris
2: buvo... Jis žiūri geras pavyzdys.
3: 2014 ir kažkas tokio. Ir tada jis ten jau turėjo labai daug savo tų politinių žinučių, kurios... Nu, tokios labai atitrūkusios nuo tikrovės.
2: Neišieškotos tokios ir tokios neįgaltas.
3: Kurios išėjusios jo ego, jisai žino, kas yra tiesa, jisai už taikos abstrakčią sampratą, nesuvokdamas, kokia ta taikos sąlygos tiem žmonėm ant žemės. Tai nežinau, man asmeniškai tai sugadina šiek tiek tą muziką. Aš, tarkim, tų pačių Pink Floyd'ų klausydamas, aš kažkaip nu, bandau apmastyti tą visą pokytį, tu klausai, galvoji, kodėl Gilmoras nuėjo tą pusę, kodėl Watersas nuėjo tą pusę. Tai sunku, man atrodo, kad aš nebūčiau iš tų, kurie sakytų visiškai atmetam, bet aš sakyčiau, kad ta muzika turi būti su papildomu kontekstu, su reflektavimu. Nu, vat kodėl tie žmonės, kurdami tuos dalykus, nemato kitų žmonių, pavyzdžiui, skausmo realybėje ar kažkokių politinių įvykių tikrovės, kodėl jie užsidarė kažkam savo propagandos burbulę. Tai, sakau, apmąstumas, man atrodo, esminis dalykas. Šiek...
2: Bet ta muzika veikia, ne? Ta prasme, tu jauti, kad tu ne... Nu, tu jauti klausydamas Pink Floyd'ų, kad nu, kažkas čia jau ne taip.
3: Jo, nu sunkuoka, kai tu, pavyzdžiui, man labai patinka jų tas Pompei koncertas filmuotas.
2: Šiam devintais, gal vėliau turbūt septim kažkėlintais.
3: Jo,
2: žiauriai geras.
3: Jo, ir tu žiūri tą Watersą, ir tu žiūri tą visą grupę, ir nu, ir tu... Nu, tu galvoji, vat, kas nutinka, nes ta prasme, šitie jauni vaikinai turėjo labai bendras panašias idėjas, aišku, po truputį pradėjo skirtis, net tam filmai jau kalbam apie tam tokias vidinės skirtis, bet nu, tiesiog supranti, kad žmonių požiūriai keičiasi, kad tie gražūs, didingi, bendri dalykai, bendros vertybės, apie kurio kalbės gali pasisukti labai į skirtingas pusės, vat, jeigu tu tiesiog pradėsi nebematyti tikrovės, nebevertinti, nebekritiškai vertinti, o tiesiog gins savo kažkokį, jeigu gins savo pasaulėžiūrą. Tai man atrodo, Watersas tas yra blogasis pavyzdys, kai tu nueini propagandos keliu. Gilmoras yra tas pavyzdys, kai tu vis dar bandai turėti santykį su tikrove, kiekvieną dalyką vertini ne pagal tai, kaip jis atitinka tavo didįjį pasaulio pakeitimo planą, o pagal tai, kas yra tiesiog gerai, blogai, kas yra moralu, nemoralu. Tai čia tiesiog pamoka mums visiems turbūt. Tas pats yra su rašytojais gerais, kurie nueina šunkeliais, tas pats yra su, nežinau, dailininkais, aktoriais ir panašiai. Mes matom daugybę tokių pavyzdžių. Yra Šonas Penas, kuris važiuoja ir padeda Ukrainai ir kuris stengiasi. Yra koks Woody Salinas, kuris pasisako Rusijai formą ir sako, čia nieko tokio, čia aš tik tai nešu meną ir kultūrą. Tai daugybė yra tokių pavyzdžių. Man atrodo, čia gyvenimo pamoka, kad visada gali suklysti, bet visada gali ir išlikti teisus. Kaina yra skirtinga labai.
2: Pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, Gytis Paškevičius irgi tokių laikomas. Vienok, nors yra įvairių nuomonių, bet jo kai kurios dainos, tai pavyzdžiui, nu, Nu, žiauriai gražios yra, reikia pripažinti.
3: Aš nežinau, tikrai... dėl Gyčio paties žinau, kad jo sūnaus veikla ten labai didelį šešėlį jam užtraukė, jis gina sūnų, tai aš nesivelčiu, tai aš nežinau jo konkrečių pažiūrų. Šiaip mes turim turbūt vat, žmonių, tarkim, Romas Dambrauskas, kuris politiškai į kontekstą.
2: Dambrauskas ir toks ir buvo muzika.
3: Jo, bet, nu, čia, žinai, čia...
2: Nu, čia skonio reikalas.
3: Jo, skonio reikalas, bet, sakykime, šitas žmogus niekada nebuvo politikoje, ir jis žengė labai stipriai į politiką. Ir tai labai pakeičia, ir man atrodo, kad muzikantai labai dažnai to vadovaujasi principu, kad tai, ką aš darau, yra kažkas aukščiau pakilėta, aukščiau tikrovės, menas čia labai didis ir panašiai. Ir jie nesupranta, kad kai ateina į politiką, tai jie... Nu, vis tiek atsineša, ta prasme, kad jie visą laiką buvo tam lauke, tik dabar jie dar įtvirtina savo poziciją ir kad tai keičia ir jų muziką, kad tai keičia ir jų, nu, ta prasme, supratimo pasaulio. Tu negali tiesiog sakyti, va, vieną dieną aš čia politikoje, kitą dieną aš čia mene. Šitie dalykai labai persipina ir reiktų atsakingai tiesiog tai daryti, mano manimu, ir negalvot, kad tai neturi pasekmių tavo muzikiniai karjerai, tai kad tu pradedi nešt labai agresyviai kažkokią politinę žinią. Čia ar gerą ar blogą?
2: O iš viso reikia klausyti, ką muzikantai galvoja apie politinius dalykus, čia dar kitas klausimas.
3: Reikia.
2: Manai, kad reikia, manai, tai yra svarbu.
3: O kodėl mes, ta prasme, turim klausyti, tarkim, nežinau, ką koks nors vadybininkas ar ne, koks nors ekonomistas turi pasakyti.
2: Nu, ekonomistas analitinį mąstymą žinai.
3: Jo, bet menininkas turi supratimą, ta prasme, dainuoja, jeigu jis yra geras muzikantas, tai jis kūrė muziką, jis dainuoja, rašo tekstus apie kažkokias vertybės, apie kažką, kas mums turėtų būti svarbiausia pasaulyje. Tarkim, žinai, Andrius Mamontovas, kai rašo tekstą, aš nemanau, kad jis meluoja to savo tekstu, savo jausmus ar emocijas ar vertybės.
2: Žiūrint, kokios dainos, nu, ne tai, kad meluoja, aš nesakau, kad jis meluoja, bet jo, jis sukūrė ten gal,
3: jo,
2: nežinau,
3: tai
2: kiek spantu, šimtus
3: dainų. Mes neimkim visų, bet tarkim, ten geltoną, žalią, raudoną, ne, kai kas nors dainuoja, ar ten koks Marijonas Mikutavičius, kai dainuoja patriotinės kažkas dainas. Nu, tai aš manau, kad jis vis tiek prisiema tam tikrą vertybinę poziciją, tai kai jisai užimdamas tą vertybinę poziciją kalba apie kitose situacijose vertybės, sako, čia blogai, čia gerai. Nu, man atrodo, kad reikia klausyti, aš nežinau, aš nesakau, kad muzikantai turi būti ekspertais, bet kad muzikantai turi įtaką ir kad, nu, jie atstovauja tam tikrą labai svarbią gyvenimo dalį, žmonės klausėsi muzikos, jie seka tai žmonėm, jie kartais net susikūrė nuo to įvaizdį, kad tas muzikantas atkalba jam kažkokius svarbius dalykus, dažnai muzikantai būna žymiai įtakingesni negu politikai. Ir mes
2: matome. Gerokai, tai taip ir yra, man atrodo.
3: Taylor Swift pavyzdys, ten rinkimuose JAV, kai, nu, ta prasme, jinai, jie tiesiog įstūmė į poziciją, kuri turėjo pasakyti savo nuomonę. Tai man atrodo, kad nereikia to bijoti, aš nežinau, kažkaip muzikantus vėl, aš sakau, nereikia pakelt per daug nuo žemės, bet ir nereikia labai nuleisti, ta prasme, reikia turėti galvoje, kad, nu, jie normalūs piliečiai, bet man atrodo, jie atlieka panašų vaidmenį kaip kiti kūrėjai. Poetai, nežinau, ten filosofai.
2: Tiesiog ir to pačiu, žinai, nemažai atsakomybės užtenta ant tų žmonių. Nu, ta prasme, jie irgi yra žmonės su savo klaidomis, su savo klystkeliais. Ir, pavyzdžiui, tas pats Dylanas yra sakęs, aš nežinau, kaip aš tas dainas parašau. Vieni apie jose ten girdi kažkokį tai ypatingą, ten referensus ypatingus, kur ten jiems kalba ir jie galvoja, kad jisai ten

0: Užsakomoji daina praktiškai.
1: Nu, ta prasme, aš manau, kad ten užtruko netiek ilgai, kad nebuvo toks hitas, kuris ten rašė 10 metų. Tai nu, iš tą dainą mums dabar žymiai daugiau reiškia, ta prasme, 3 milijonai dabar skamba visur, kur mes didžiuojamės, kad va, mes kažką pasiekėm, ar tai būtų mokyklo šventė, ar tai būtų krepšinio pergalės ten kažkas. Uh-huh. Tai žodžiu, nu, nereikia atimti šito iš muzikantų, kad jie atspindi žymiai daugiau kartais negu nori ir uh-huh. jie turi prisimti atsakomybę to pačiu.
0: Tai aišku, žinai, dabar, pavyzdžiui, dabartiniai laikai, ten, tarkim, kaip tau šiaip dabartinė popmuzika Lietuvoje? Ką tu manai apie ją? Vis tiek girdi, nori, nenori.
1: Ne, aš nelabai nemėgstu tos snobiškos pozicijos, kad aš neklausau tos popmuzikos.
0: Ne, tu nori, nenori, tu girdi tos dainas,
1: žinai. Nors man gyvenime, aš visą laiką, nuo paauglystės laikų jau pasitraukiau į tą undergroundo muzikos. Man patiko punk, man patiko ska, man patiko rockas, kuris kitoks, angaražinis ir panašiai grunge ir panašus stiliai. Bet dabartinė gal popmuzika čia susiję ir su mano asmeniniu to tokiu, nu, amžėjimu, kad aš nebe, nu, man temos nebeatitinka to.
0: Ar su tavim jau nebekalba tekstas, ta prasme?
1: Jo, apskritai tas tekstas mažai kalba pastaruoju metu, mažai jam dėmesio. Ir aš, kai paklausau ten tų dainų, kurios dabar populiarios, mane gal liūdina tas, kad gal dar prieš dešimtmetį buvo bandoma bent jau apsimesti, kad yra kažkas norima daugiau pasakyti. Dabar viskas nuėjo daugiau į pačią muziką, į ritmiką, į kažkokį skambės, į sąskambės ir panašius dalykus. Tai nėra blogai, bet nu, man tiesiog trūksta. Aš esu teksto žmogus ir darbe, ir pasaulyje, tai man gal to šiek tiek trūksta. Bet šiaip, nu, normaliai sakyčiau, Lietuvoje tikrai darom kokybišką muziką. Aš gal pasigendu to, ką mes čia kalbėjom, tokio protesto prieš tai, kas blogai vyksta. Truputį kartos balso tokio pasigendu, kurie, aišku, dažniausiai išpildo tie undergroundo muzikantai, kurie ten pradainuoja apie ten, žinau, klimato kaitą, apie karus, apie kažką socialinio tokio, kas yra svarbu. Bet, nu, man atrodo, kad kas labiausiai stebina šita jauna muzikantų karta, šitie, kas dabar pop muzikos lyderiai, jie labai nedrąsiai kalba, išsako savo nuomonės apie dalykus, jie leidžia muzikai kalbėti, kas yra gerai, bet kartais, nu, turbūt norėtos kažkokio daugiau asmenybės. Aš norėčiau žinot, ką Jessica Shy mano vienu ar kitu klausimu, ar ten, nu, gal su Ben Aleksandravičiu mes žinom daugiau mažiau, bet žodžiu, man norėtųsi, kad tie žmonės, nu, kažkaip daugiau kalbėtų, kad jie būtų tokie lyderiai visuomenės, arba bent jau kažkaip, nežinau, atskleistų savo asmenybę, apie ką jie yra, nes kartais atrodo, kad ten tiesiog lyrinis subjektas.
0: Bet čia gali būti PR-o žingsnis, žinai. Gali būti, kad maždaug paslapti išlaiko, žinai.
1: Aš vos nenusikeikiu, kai tu pasakai PR-as, negalima 12 valanda, bet jo, nereikėtų šito. Nepasiduokit producerėm, nepasiduokit PR-o visiems tiem žmogeliukam. Nu, būkit asmenybės. Ta prasme, yra žmonių, kurie turi asmenybės ir, man atrodo, jie sėkmingesni yra, kai jas parodo, o nebijo neįtikt kažkam tai. Čia nekalbame apie Egidijų Dragūną, jo asmenybės ir per daug.
0: Žinai, kas turi geriausią PR-ą. Orai per Žinių radiją, turim paklausyti orų pranešimą.
2: Radio ritmas. Žinių radijas. Orai.
3: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienos.

0: Mis 17.30 per žinių radiją.
1: Žaidimo proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
2: Jūs klausotės žinių radijo.
3: Radijo ritmas.
4: Sveiki sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien Paulius Gritėnas svečiuojasi, filosofas, žurnalistas, komentatorius. Kaip tu pats save įvardini iš tikrųjų?
5: Pagal etato sodrai skaičiuoju pinigai kaip Vilniaus universiteto rektoriaus patarėjas. Pagal atskiras sutartis tuo pačiu metu LRT LT apžvalgininkas, kuriu laidas LRT klasikui.
4: Ai, tu toksai labai toksai plataus spektro intelektualas.
5: Jack of all trades, kaip sako Britai, įvairių meistras dalykų.
4: Taip, o grįžtant prie muzono, tu kokiam įsimintiniausiam koncerte esi dalyvavęs, kas tau labiausiai patiko, kuriam buvai, va tarkim, jeigu paklausčiau tiesiog vieną įvardint, kur?
5: Čia toks klausimas, kur žinai, labai paradoksalu tai, kad tie įsimintiniausi koncertai kažkaip nutinka, kad būna ne tų grupių, kurias tu šiaip mėgsti, ne tų, kurias klausai, bet nutinka, kad, pažiūrėjau, nueini ir tau labai patinka. Tai aš kažkaip galvoju apie šitą klausimą, man atrodo, kad turbūt visgi geriausias, arba mano smegenims atrodo, kad geriausias buvo Chemical Brothers, kuris buvo Vilniuje. Ne visai mano muzika, aš kurį laiką ten klausydavau, bet koncertas buvo žiauriai geras. Ta prasme, kad aš pradėčiau taip anksti šokti ir pradėčiau taip anksti atsipalaiduoti.
4: Čia arenoje buvo?
5: Jo, čia buvo Vilnius Siemens, dar Chemical Brothers 2015.
4: O geras garsas tokį... buvo?
5: Jo, buvo, nu, Chemical Brothers be gero garso tikrai labai blogai.
4: Šiaip Siemensas labai pasižymėjo blogą akustiką.
5: Jo, tai pavyzdžiui, man tekė būti prieš... dar ankstesnių laikų, kaip vieną kartą Lietuvoje Bobas Dylanas buvo. A. Tai buvo labai daug lūkesčio turėjo, buvo labai blogas garsas, buvo labai blogas kažkoks visas išdėstymas, bet šiaip pamatyti gyvą Bobą Dylaną irgi buvo toks dalykas, kur nuot galėsiu pasakyti ar nekada nors, kad aš dar mačiau gyvą Bobą Dylaną. Tai taip, ta prasme, daug čia galėčiau tų vairinių koncertų, šiaip vat, iš tokių, kur šiaip nepagalvotum, bet man turbūt įsimintiniausias, dabar vat, galvoju toks pagal nuotaiką, buvo Švenčionėliuose, lapkričio 20-osios orkestro organizuotas ten tose geležinkelių remonto dirbtuvėse, ten lentpivė tokia buvo ir jie padarė, vietos bendruomenė padarė jų koncertą ir ten atmosfera buvo tokia gera ir tokia specifinė, kad, pavyzdžiui, man iki šiol įsiminęs yra.
4: Lapkričio 20-osios?
5: Lapkričio 20-osios orkestro, jo, Švenčionėliuose koncertas. Nu, tai va, taip,
4: bet jie gerai grojo gyvai.
5: Jo, tai tu gali ten, žinai, kalbėti apie Nikus Keivus, Ramštainus ir panašiai, bet tu vat, nuvažiuoji Švenčionėlius ir lapkričio 20-osios orkestras, nu, taip tave užvelka, ta prasme, tai tokia gera atmosfera būna, kad tu ten išmoksti visas dainas iš karto mintinai ir panašiai. Tai jo, sakau, tų koncertų, man atrodo, priklauso ne nuo atlikėjo, priklauso labai nuo emocijos ir nuo vietos ir nuo publikos, pavyzdžiui.
4: Su kuo buvai irgi, žinai, ten vis tiek patirtis yra.
5: Jo, man labai priklauso turbūt nuo publikos, nuo to, kaip žmonės geranoriškai įsijautę būna, nes būna tie milžiniški festivaliai, kuris pasimeta nuotaiką, kur tipo 100 000 žmonių, bet nu, jose nu, jie tokie išsklidę visur, o būna, kad kartais 30 žmonių sukuria, arba ten kur nors skiliai toj būna koncertukas, nežinau, armatūros kokios, kur tu ten taip išsitaškai, kad atrodo vat, geriausias metų koncertas.
4: Taip. Tu taškaisi per tokius koncertus?
5: Jau nebe labai, jau truputį gėda taškytis ten, tas būto krypį senių, kuris taškosi, bet jeigu žeina, tai dar kartais pašokinėjų pavinguriuoju. Poginti jau nevarau, nes jeigu susilaužiu tą nosį, matyčiau darbą, tai...
4: Dabar jau nesako jaunimas poginti, sako mošpitas.
5: Jo, mošpitas, čia buvo sinonimiški šiaip, bet yra tekę labai rizikuoti gyvybę tokiuose dar užsiemimuose.
4: Kas buvo?
5: Ne, tiesiog, nu, labai
4: daug,
5: tiesiog tarp labai storų metalistų šokinėt, turint tokį 1,80 m, nedidelė stovą.
4: O kusi kalbant apie metalistus, Luktus grupė, tarp kitko, šiandien pas mane ateis irgi įsirašysime laidą pas mane svečiuosis. Ir tu turbūt matei per mamą apdovanojimus, kaip fakais visus nenučierė. Ką tu manai apie tai?
5: Nuostabu.
4: Nuostabu, tai
5: man
4: reikėjo
5: atrodo,
4: padaryti?
5: Luktus reikėtų kviesti tokias kaip Pink Soup Fest ir panašias šventes, kuriuose labai daug apsimetinėjimo ir labai daug tokio fake entuziazmo. Tai aš nes, nu gerai, aš, jeigu sąžiningai be ironijos, tai man atrodo, kad nu gal ir nėra pats geriausias dalykas, ta prasme, taip agresyviai parodyt, kad tu, nu, jauti tą feiką, tą netikrumą situacijos. Bet jo, to trūksta. Nu, man atrodo, kad aš pasigendu to šiuolaikiniam pop pasaulyje. To tokio ne atsiribojimo ar ne kažkokio sėdėjimo už akinių nuo saulės, bet tokio išsakymo pozicijos, kad, nu, žiūrėkit, man čia atrodo, kad yra suvaidinta, net netikra ir panašiai. Man už tai ir patikdavo visą laiką ir čia patinka muzikoje tie, kurie nu, kažkaip demaskuoja tą netikrumą, kurį labai dažnai bando tam produceriai, PR žmogeliukai ir visi kiti.
4: Nu, ta prasme, tokį, kaip industrijos tų žmonių, dėl to, kad kai kurie atlikėjai matosi žmonėms, kurie daugiau klauso muzikos ir supranta kažkiek, tai, kad, nu, atkreipi dėmesį, kad kai kurie atlikėjai matosi, kad producerių sukurtas produktas ir jisai, nu, nėra tikras.
5: Tai, nu, man vien tai, kad tie produceriai Lietuvoje sukasi, tie patys veidai ir tos pačius dalykus daro jau keliasdešimt metų. Nu, man atrodo, kad kaip ir atlikėjas, kuris tam 30-40 metų kažką daro, nu, jam reikia pauzių, reikia regeneracijos, reikia pergalvot, ką jis daro. Taip pat ir kai kuriam produceriam, man atrodo, reikėtų pagalvot, nu, ir jie nebekartoja to paties pokšto, ir jie nesielgia pagal 90-ųjų ir 2000-ųjų taisyklės, kurios Lietuvoje gal buvo tuo metu sėkmingos, bet dabar, nu, tokios...
4: Ir žiauriai kokybę kainavo, iš tikrųjų.
5: Jo, nu, man atrodo, kad jeigu reiktų kaltint, aš būčiau vienas iš tų, kurie sakytų, jeigu reiktų ką kaltint dėl tos pop muzikos tokio banalėjimo, nu, tai reiktų kaltint tuos, kurie mano, kad atrado sėkmės formulę, mano, kad auditorija yra duriniai, ir tai dažnai tai yra produceriai, tie, kurie tiesiog kūrė vieno po kito kažkokius produktus. Ir ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų, tie, kurie neleidžia kartais net atlikėjom būt žmonėm. Ta prasme, jie liepia jam būt kažkokiais pusdėviais ar kažkokiais prekės ženklais, kurie tiesiog net, nežinau, negali fako parodyti ar nusiraugyti, kas yra labai normalu žmogiška ir skatintina.
4: Net. Na jo, skatintina. Žinai, kaip sako, į vidų negalima.
5: Mano pasaulyje, jo.
4: Bet aš dabar dažnai grįžtant prie to, kad vat, tokie dalykai iš tikrųjų kainavo Lietuvos muzikai labai brangų laiką turėti nekokybišką pop muziką. Dabar mes turim pop muziką, kuri, jeigu ir yra nenuoširdi ir kartais tikrai girdi, kad ten apie nieką, apie kažkokius reiškinius, kurie ten ar egzistuoja, ar neegzistuoja, ar kažkokios kvailos keistos istorijos, kas nėra visiškai pilnai pop muzika dabartinė Lietuvoje, bet bent jau jinai padaryta kokybiškai garsinė prasme. Jau. Žmonės su įdeda laiko ir tikrai pasėdi prie tų kompų ir sukuria gerą muziką, ne, sukuria tai paskui gerą klipą.
5: Mes pasiekėm tą etapą, kai lietuviška ir vakariečiška pop muzika, jeigu tu McDonald'e girdi kažką, tu tai atspėsi, kas
4: ne, tai ir, pavyzdžiui, tu renginiuose tos pačiuose aparatūrą, kokio turim. Ta prasme, tai nėra kažko, tai atsiliekam nuo Amerikos, žinai, ten kažkur.
5: Tikrai,
4: bet vienu metu, nuo kokių 2002 iki kokių 2015, nu, buvo blogai. Buvo blogai.
5: Na, aš nedrįšiu taip.
4: Nu, nežinau,
5: pagalvok apie visokius kempus, pagalvok apie pop muzikos scenų, sakė Lemon Joy ir panašus.
4: Nu, bet Lemon Joy, tai jis vis laik buvo labai paslaptingas ir toksai tyras ir doras, žinai,
5: produktas. Jo, bet aišku, kad buvo. Nu, prasme, buvo tas pats Marijonas Mikutavičius, kuris
4: irgi padarė labai daug keistų dalykų.
5: Nu, toksinius augūnų, visokių pokštų, bet tuo pačiu metu sukūrė daug tos pop muzikos, nu, su kuria sunku ginčytis.
4: Tai aišku,
5: gera, jo.
4: Tai taip. Bet aš turiu omeny, kad irgi masinė tada buvo. Masinė tokia muzika, ji nebuvo labai kokybiška, iš tikrųjų, ten kokiais 2008-2007 metais. Dėl to daug kas ir atsigrėžė į tokius puslapius kaip Hardcore LT, kur ieškoja tikrai gyvos muzikos, nes per teliką niekas net gyvai negrodavo.
5: Nu, tai ieškoja gal to pasakymo apie tikrovę. Pavyzdžiui, su visa mano simpatija Andriui Mamontovui, kurio aš, nu, kurį laiką buvo, kad aš tiesiog atmesdau jį, nes jisai žinomas yra, nes jis per daug garsus. Tai man viena mėgstamiausių dainų buvo sporto Andriui Mamontovui, kuri tiesiog, nu, va, tu atrandi kažką, kas pasišaipo šiek tiek iš to.
4: O apie ką ten daina buvo?
5: Tiesiog apie Andriui Mamontovą, jo tokį šventojo statusą, mylimas esi, gerbiamas esi ir panašiai. Tai, nu, ten šiek tiek lengvai šaiposi, sakyčiau, nepiktai dar. Bet, nu, man atrodo, kad to trūksta žmonėm, nes žmonės, kai kurie jaučia, kad, nu, tas pop pasaulis jiems siūlo kažką netikro ir jie ieško, kaip išreikti, kaip protestuoti prieš tai. Ir jeigu nėra kitos muzikos arba kitų atlikėjų, kurie kurtų kažkokią va, tą kitą lauką, kurie galbūt ir per daug kritiški, kartais per daug pikti, bet, nu, to pačiu metu jie kažkaip parodytų, kad, nu, nėra tik taip, kad yra alternatyva, to visame tikrai, tu žodžiu prasme, alternatyvi ta muzika, kaip alternatyvi pasaulėžiūra. Tai to trūko, man atrodo, ir tuo metu toj pop muzikoj buvo daug to netikrumo, dėl to žmonės pradėjo atsigrėžę. Man atrodo, kad kai kurios grupės net įgavo ten antrus kvepavimus, ten Dr. Grynai kokie ar panašus, įgavo tokius kultinius statusus. Lipnus Maharadžas pirštai, pavyzdžiui, panašios. Tai žodžiu, nes, nu, tiek daug šlamštas taiga mus užpuolė, kad tu tiesiog priešinės ir tu klausai tą tos muzikos, kuri tikra savo emocija, kuri yra nekomercinė ir kuri nu, nesiekia tavęs bent jau apgaut, kuri bent jau turi pasaulėžiūrą. Jeigu jie ten kokie yra, nežinau, veganai, tai jie dainuoja savo veganizmą, ne, arba ten, nežinau, jeigu jie kokie nors turbo reanimacija, ne, kokie nors pikti tokie vyrai, kurie nepatenkinti dalykais ir kurie gali duoti tau į snukį, jeigu kas nors nepatiks, tai ir daro. Tai man atrodo, kad jo, tas tikrumas, netikrumas muzikoje suformuoja auditorijas.
4: Mhm. O ką tu manai apie Euroviziją? Tu žiūri Euroviziją?
5: Žiūrėjau šiemet, bet šiemet, tiesą sakant, man jau apėmė tas toks nevilties jausmas. Aš jau...
4: Jau ant tiek netikrumo, kad jau...
5: Jo, man, nu, ta prasme, aš net įsijungiau dar iš praėjusios Eurovizijos berods, buvo tas Lucio Corsi, italas, kurio daina visai man patiko, bet, nu, aš jau pasigendu Euroviziją netu su režisuotu protestu ar tų keistuolių kažkokių, nebeliko ir jų, liko kažkokia atitikimas kažkokiai sistemai, kažkokiam tokiam algoritmui.
4: Man tai atrodo, kad tik tokas liko, žinai. Viskas mirga, marga.
5: Iš dalies, taip, nu tai vat būtent atitikimas algoritmui, tai visos dainos atrodo, kad tau išeina ir tau bando pasiūlyti pirmą produktą, antrą, kad tas produktas tai paveiktų ir trečią, kad tas produktas priverstų tave vat, atiduoti simpatijos balsą kažkokį, bet nebeliko tiesiog elementarių dalykų, kaip, nežinau, ateit kažkam pasišaipyti iš Eurovizijos, ateit kažkam, nežinau, pasišaipyti iš Europoje, kas vyksta dalykų, padainuoti apie dalykus, kurie yra svarbus, išskyrus gal Ukrainos atveju, Ukraina pastaruoju metu siunčia žmonės, kurie daugiau mažiau padainuoja toj karo tematikai.
4: Nu, pas jos aktualija.
5: Tokia. Jo, tai čia jau neišvengiama, taip. Bet net ir Lietuvos atveju, nu, man atrodo, kad mes galėtumėm būti tie, kaip Suomiai būdavo, kurie nu, tiesiog šaipas iš Eurovizijos, nes mes turim labai keistą santykį. Mes iš pradžių buvom labai apsėsti Eurovizijos, labai norėjom laimėti, ypač kai Latvija ir Estai laimėjo, tai mums irgi reikėjo. O dabar mes turim kažkokį tokį, nežinau, priklausomybę. Nu, mes kaip ir visi, kaip ir supranta, kad ten nieko gero, bet visi įsijungia ir žiūri.
4: Guilty pleasure.
5: Jo, tai man atrodo, kad perlauž tai įmanoma nu, kažkaip pasijuokiant iš savo to santykio. Tai LT United, nu čia buvo sėkmingiausias pavyzdys, nes jie išdainavo tai, ką maždaug visi galvojo, turėjo padaryti, bet po to kažkaip ir nebetėjo tų tokių, nežinau, protesto pasirodymų. Tai jo, Eurovizija irgi prastėja, man atrodo, iš dalies dėl to, kad jinai pametė tą Europos kultūros vaibą, pametė dalykus, kurie svarbus.
4: Ir šiaip gyvai negroja. Ir gyvai negroja. Čia jau kaip buvo dabar smuiku grojo, neatsimenu pavardės tos muzikantės, kuri
5: iš tikrųjų,
4: šiaip jinai puikiau smuikininkė yra, aš ten jos paskui pasižiūrėjau po YouTube, na, jinai žiauriai gerai grojo, ir jinai vienintelė grojo gyvai, jau čia nežinau, per kiek metų,
5: tai ribakas, su kažkokiu,
4: jisai negrojo gyvai.
5: Ai, okay.
4: Ir ten, kai buvo, ta prasme, jinai grojo gyvai su smuiku ir čia buvo pateikta, lyg tai čia būtų kažkoks viešpatės stebuklas, žmogus groja gyvai, jis vaizduoja.
5: Pasirodo, taip galima
4: tai va, tai ne, Eurovizija prabėgo, ateis kitais metais vėl bus 5 atrankos po ten 10 grupių lietuviškų, kurias pamatysim.
5: Dieve padėk mums, aš pasakysiu, tai Dieve padėk mums.
4: Bet tai čia gaunasi toksai, žinai, kaip ir sakai, toks guilty pleasure, žmonės kai kurie rūko, kai kurie žiūri Euroviziją.
5: Reiktų išsiųst luktus, kurie tiesiog fakais apšertų visą Europą, manau, kad būtų...
4: Būtų faina.
5: Išdarytumėm duris šitam reikalui amžiai.
4: Gerai, pakalbėkim truputėlį apie... Tokį momentą. Man įdomu tavo nuomonė apie politiką kartais. Aš pasižiūriu kartais ir paskaitau, ką tu manai, ką tu rašai.
5: Ačiū.
4: Ir aš tau užduosiu tokį kuiziuką. Jeigu, pavyzdžiui, partija būtų muzikinis stilius, tai koks jis būtų?
5: Okay.
4: Socialdemokratai.
5: Socialdemokratai būtų tas lietuviškas... postmodernus popsas, visokie žemaitukai, lietuvaičiai, aš net nežinau jų dainų, bet kur, nu, kur surinka labai daug, ta prasme, žmonės eina, jie būna, bet jie po to negali pakartoti ne vienos idėjos, kas jiems buvo pasakyta. Tai socialdemokratai tokie masiniai būtų, žemaitukai, lietuvaičiai, ten, nežinau, du donatai, whatever, va šitie.
4: Ok, Laisvės partija.
5: Laisvės partija turėtų būti kažkas, kas savo labiau patinka negu kitiem. Tai, nu, gerai, aš dabar čia susipirksiu su labai daug žmonių.
4: Ne, aš dėl to ir noriu.
5: Bet gerai, nu, koksai Gamka arba Rokas Jan, bet toks truputį su kultūriniu, su tokiu, su su poza tam tikra, bet neišspaudžia nieko intelektualaus iš savęs.
4: Okay. Gerai, toliau. Lenkų rinkiminė akcija.
5: Lenkų rinkiminė akcija. Nu tai Marila Radovič šita arba yra...
4: Bet Marila Radovič yra...
5: Nu cool. Jo, Marila Radovič gal ir... Atsijam, gerai. Visi tie, kur disko polo atvažiuoja. Yra tokia grupė Akcent, man atrodo, kur dainuoja apie žalias akeles.
4: Balius lietuviškas būtų.
5: Nu, tai tas disko polo, kuris pas mus jau kažkokiu būdu praktiškai išnaikintas yra su diklofosu kultūriniu išpurkštas, bet lenkai vis dar bujoja ant jo. Tai va, tai būtų tas toksai...
4: Lengvas dabar bus valstiečiai ir žalėjai.
5: Ne tik lengvas, nes būtų labai, labai pavojinga sakyt kaimo kapelą, bet iš kui pati ta folkloras ar šiaip liaudės muzikai turi labai intelektualų pusę.
4: Gražinai labai.
5: Jo, tai čia tokia, kur kaimo kapela, kur jungėnų kaimo kapela būdavo, kur neaišku, kas kokius instrumentų groja, kažkoks kakofonija, kažkai tai tokia apsimestinis folkloras, kur svarbu rėkti kaip įmanoma garsiau ir kaip įmanoma daugiau atkreipdėmėse. Nenoriu konkrečiai jungėnų kaimo kapelą, bet aš prisimenu, tam būdavo gal 30 ar 40 žmonių, visi jie kažką žvangina, brazdina, skudutina ir nieks nesupras, kas ten per muziką. Tai, okay. Tai valstiečiai.
4: O Tevinė sąjunga, pavyzdžiui?
5: Tevinė sąjunga, nu gerai, Tevinė sąjunga yra kokia nors hiperbolė, bet ta hiperbolė, kur tribute band dabar, kur nebeaišku, ar nors vienas dar liko iš hiperbolės.
4: Jie jau ten dainuoja... visi iš hiperbolės, Berinas iš hiperbolės.
5: Jo, bet
4: ar tu kalbi apie tribute bandą, kur nei vieno nėra iš hiperbolės?
5: Ne, aš kalbu apie tą, kur dabar
4: atsipirko koncertą. Tai Prapras, taigi jų būgniniai.
5: Nu, bet jo, bet to pačiu metu Prapras daro kažkas su Romų šokius, ne?
4: Burleskais dar.
5: Jo, tai va, čia Tevinė sąjunga tokia yra, kur ta prasme kažką ten Goodbye Left Side vienoj pusėj, kitoj pusėj ten kažkur tai Trumpo vis dar fanai, kitoj pusėj... Kitoj pusėj neapsisprendžia liberalai ir konservatoriai. Nu, aš sakau, tiesiog tas ne ta geroji hiperbolė, nes geroji hiperbolė, man atrodo, kaip ir Tevinės sąjungai buvo 90-ieji kažkada, ne, kai ten buvo pats tas judesys. Bet po kokių 95-ųjų jam kaip hiperbolė įvyko tas atsisveikinimas su pagrindiniu lyderiu. Ir tuomet jau ieškoma tapatybės, o tapatybė tai kiekvienais metais tribute band ir kiekvienais metais įtikint rinkėją, kad jie tikroji hiperbulė yra. Nors jie nebėra tai hiperbulė, pats nebežino, kas jie yra. Ar Romų šokiai, ar Berno gitaros sol.
4: O Nemuno Aušra kas būtų?
5: Rusiškas repas, tik tokinis koks nors, kur bando parduot, kad čia lietuviškas. Na, aš taip prasme, aš vėlgi nenoriu pavardėms sakyti, bet yra Lietuvoje irgi tokių, kurie bando imituoti tą rusišką tokį kalėjimo repą, tai vat, Nemuno Aušra yra šitas. Mhm. Kuris pasivadinęs būtų kokia nors... koks nors, nežinau, geltona, žalia, raudona, bet realiai tai būtų apie blatnegą, apie kalėjimo kultūrą rusišką.
4: Na va, geros asociacijos.
5: Dėkui.
4: Aš džiaugiuosi, kad tau uždaviau iš tikrųjų šitą dėl to, kad įdomu buvo.
5: Dėkui.
4: Na, kalbant dabar apie tokias asociacijas ir kvizus, tai jeigu, pavyzdžiui, tau būtų galimybė su kažkokiu tai muzikantu gyvu ar mirusiu papietaut ir pakalbėti apie filosofiją ir pakalbėti apie svarbius egzistencinius dalykus, su kuo tu tą padarytų?
5: David Bowie tikriausiai. Man labai patinka, nes žmogus, kuris šiaip ir filosofiją studijavo.
4: Jis studijavo filosofiją?
5: Jo, geras, filosofiją Šveicarijoje berods. Ir jis po to ten...
4: Čia jau būdamas populiarus, nes dar vaikas būdamas
5: tada? Būdamas dar jaunas, dar prieš savo glam roko tą etapą, prieš Ziggy Stardust. Tai turbūt David Bowie, vien dėl to, kad man patinka jisai ir kaip muzikantas, ir kaip mąstytojas, ir kaip žmogus, kuris Twin Peaks'e turėjo savo vaidmenį. Tai jis tikriausiai, nežinau, iš tų gyvųjų gal Polas McCartney'is dar būtų smagu vien dėl to, kad nu, tai yra visgi legenda. Tai prasme, tiek,
4: jis turi istorijų.
5: Nu, tiek yeah. Kultūros sluoksnio turėtų savyje, ne tai, kad McCartney'is būtų ten kažkoks mėgstamiausias dainų kūrėjas, bet nu, tiesiog vien tas, kiek jisai matė, kiek jisai dalyvavo, kiek jisai su kuo grojo darė. Pete Townsend'as iš The Who. Žodžiu, būtų.
4: Tu girdėjai apie Pete Townsend, kad jisai buvo šiaip ten, pasi pornografijos vaikų rado.
5: Okay, tada...
4: Tu šito negirdėjai?
5: Ne, aš to negirdėjau.
4: Aš kai užsiminė apie The Who, man irgi kartais, man kartais sunku. Bet ta prasme, tai nebuvo įrodyta, netgi galiausiai jisai paaiškino, kad buvo įrodyta, kad jis turėjo tos vaikų pornografijos, bet jisai paaiškino, kad čia buvo kažkokiam tai vos ne paieškų, ten research tikslais, jisai darė kažkokį tai...
5: Tai aš ne research tikslais norėčiau su juo pasikalbėti, man tiesiog jis kaip gitaristas kaip dainų kūrėjas.
4: Jis neva tai norėjo internetinį, yeah, okay, internetinį pornografijos tinklą išryšti.
5: Nu, tai tu man ką sumažinai, bet jis, žinot, vieną toks, vietą prie stalo nuėmė.
4: Bet jis toks yra, ta prasme, jis šiaip okay įdomus, po, nu, yeah, pasidomėjus jo gyvenimu, tai jis yeah buvo labai įdomus, jis tokių intelektualinių išvalgų visą laiką turėjo.
5: Tai būtent, dėl Pitas Hansonas man kaip dainų kūrėjas, kaip žmogus, kuris, pavyzdžiui, jis yra tas pavyzdys, kur tas maišto idėjas nepametė ir iki dabarties yra toks, nors šitaip maištaut nereiktų, Pitai, nedaryk šitą, nedaryk tokio
4: tyrimų. Tokių tyrimų nereikia. Nes jisai paskui ir daug kartų kalbėjo, kad ne, ir šiaip jis tokių, būdavo kartais ir kontroversiškų nuomonių pasakydavo, kaip Pitas Townsendas sakė, kad jam niekada Led Zeppelin nepatiko, pavyzdžiui.
5: Ne, tai normalu.
4: Dėl to, kad jie per dideli buvo, žinai.
5: Led Zeppelin apie jį pasakytų The Who.
4: jo. Bet kaip ten bebūtų, ačiū labai, Pauliau, kad atėjai, įdomu su tavim pašnekėti ir apie muziką, ir apie viską, kas asocijuojasi su tuo. Tai kokie planai, kur dabar vyksi, kokį koncertą, ką darysi su muzika?
5: Ateities planai. Nežinau, vyksiu artimiausiu metu, turiu vasarinę kelionę į Čilę. Tai vat galvoju, gal ten pavyks apsilankyti kokiam nors tokiam arba džiazo, arba underground roko klubelėje, pažiūrėt, kuo Čilė gyvena. Man labai dažnai patinka nuvykus į kažkokią vat valstybę, nueiti tokį klubą, kuris mūsų būtų analogiškas skyliai Vilniuje. Nu, tokį, arba ten Sodas 2-1-2-3.
4: Alternatyva.
5: Jeigu labiau hipsteris. Jo, pažiūrėt, kokia yra tos valstybės alternatyva, apie ką ten tas jaunimas, kuris ne Gen Z mainstream, o tas, kuris sako, kad mes ideologiškai norėtum kažkaip pakeisti pasaulį. Tai vat, planas tikriausiai toks, o šiaip penktadienį Kalnų parke Andrius Mamontovas šiandien reklamuojant, tai keliausiu į sekmadienį filharmoniją, keliausim.
4: Pats labai aktyviai muzikos akiratį plečiantis žmogus, jis dažnai į koncertus varai?
5: Nu, kaip Arvydas Šliogeris, filosofas, yra sakęs, kad baisiausias narkotikas yra muzika, tai aš turbūt turiu vat šitą muzikos dalyką, šiaip narkotikų niekam.
4: Bet gyvai muzikai būtent, ar ne?
5: Jo, gyvai, bet ir ne tik, ta prasme. Šiaip bendrai aš kartais mėgstu užsileis kažką, tai anksčiau net rašydavau su muzika, dabar nebepavyksta. Tai
4: kodėl nebepavyksta? Blaško?
5: Per daug blaško mintis, turbūt nebegebu taip daugia funkcionaut, multitaskint.
4: Manai, kad sensti?
5: Nemanau, čia yra faktas, pasižiūrėkite į laidas prieš 5 metus ir dabar pamatysite, kad raukšlėjomis. Bet jo, čia veikia ir muzikinis konitas, kad tu, nu, ta prasme, tu jau tik kaip tu turi atsirinkti jau, kiek tu daug dėmesio kažkam gali skirti, čia labai normalu yra.
4: Tikrai normalu. Ačiū dar kartą, kad atėjai, Pauliau. Paulius Gritėnas, filosofas ir šiaip labai fainas žmogus. Ačiū labai, kad buvot kartu, čia buvo Radio Ritmas. Iki. Radio Ritmas.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Žemės ūkio ministras siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Kremlius neigė, esą Putinas susitiko su CGA direktoriumi. Irane netyla gandai apie galimą naujojo aukščiausio lyderio mirtį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad vyriausybei siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot jo, nėra nei vienos savivaldybės, kurioje ūkininkai dėl audros nebūtų patyrę žalos. Pasak ministro, šiuo metu renkama informacija apie ūkininkų nuostolius. Ir dar sunku pasakyti žalos mastą, nes dalyje vietovių vis dar neveikia mobilusis ryšys. Mažeikos teigimu, žalos mastas yra didelis, nes maždaug pusė vasarinių javų derliaus vis dar yra laukuose. Anot ministro, į Europos komisiją dėl paramos būtų kreipiamasi kitų metų pavasarį. Be to, tam jau dabar turi būti paskelbta ekstremali situacija valstybės mastu. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad susisiekimo sektoriui ekstremalios padėties nereikia. Vis dėlto ministras pripažįsta, kad audros sukelta žala ryšių tinklui ir su tuo susijusi situacija tęsiasi ir išlieka rimta. Tačiau Taminskas tai laiko atskira tema. Anot jo būtina priimti sprendimus, kad nutrūkus elektros tiekimui privačių operatorių stotys galėtų veikti autonomiškai. Ministras pabrėžė, kad Lietuvos radio ir televizijos centro ryšio bokštai veikė pasitelkus elektros generatorius. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nesusitiko su Centrinės žvalgybos agentūros direktoriumi Džonu Redklifu per jo vizitą Maskvoje. Peskovas taip pat sakė, kad vizito metu vyko saugumo tarnybų kontaktai, tačiau atsisakė pateikti daugiau detalių. Anot šaltinių, Ukrainos pusė buvo informuota, kad Jungtinių valstybių delegacija vyks į Rusiją, tačiau iš pradžių nebuvo pranešta, kad jos sudėtyje bus Redklifas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apdovanojo Iloną Maską laisvės ordinu. Skelbiama, kad Maskas apdovanojamas už išskirtinius asmeninius nuopelnus augant žmogaus gyvybę ir laisvę, bei stiprinant Ukrainos ir Jungtinių valstybių tautų santykius. Ukraina siekia išplėsti Starlink aprūpintų dronų naudojimą prieš Rusijos balistinių raketų paleidimo įrenginius. Maskas ir toliau nenori leisti, kad Starlinko terminalai veiktų virš Rusijos teritorijos. Jis tai laiko karo eskalacija. Irano aukščiausiam lyderiui Moštabai Chamenėjui visiškai nesirodant viešumoje, šalyje ir už jos ribų vis garsiau spėliojama, kad jis galbūt sunkiai negaluoja ir net yra miręs. Taip pat kyla naujų klausimų, kas iš tiesų valdo Islamo Respubliką, rašo Jungtinių valstybių žurnalas Atlantic. Beveik prieš 6 mėnesius po savo tėvo Ajatolos Ali Chamenėjaus mirties aukščiausias politinės ir religinės pareigas Irane perėmęs Moštaba, praėjusią savaitę nepasirodė Teherane vykusiose šermenų apeigose, nors oficialiai buvo numatyta, kad jis joms vadovaus. Irano išgyvenant itin sudėtingą laikotarpį, Chamenėjaus nepasirodymas dar labiau pakurstė klausimus dėl aukščiausio lyderio buvimo vietos ir sveikatos. Jo nematė pripažino net aukšto rango Irano pareigūnai, tarp jų ir užsienio reikalų ministras, Irano nacionalinio saugumo tarybos narys Abasas Arakčis.
0: Klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Žinių radijas. Dienos klausimas.
8: Sveiki ir sveikos, puiki maloni diena. Čia žinių radijas Aurimas Perednis prie mikrofono, prie pulto Karolis Mankauskas. Kalendorijoje skelbiama, kad šiandien yra tarptautinė šuns diena. Ir tokia yra metuose, tai nežinau čia ką labiau sveikinti, ar augintinius, ar tuos, kuriuos pasitinka kiekvieną rytą ar vakarą grįžtančius vizginamo vodega, bet jeigu turit augintinius, neužmirškit juos pasveikinti, o jeigu skambinsit iš žinių radiją šiandien, ką bus galima daryti kaip ir kiekvieną darbo dieną, gal jeigu bus šalia augintinis ir sulos, mes suprasim, kad šiek tiek daugiau mūsų klausosi, ne tik ta mūsų auditorija žmogiška. Kągi, ačiū, kad klausotės dienos klausimo. Mes šiandien šnektelsim apie tai, apie ką šneka turbūt labai šiandien daug kas, ypač ta tarptautinė bendruomenė vakarų spaudoja apie tai šlamamą Jungtinių Amerikos valstijų centrinę žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vakar vykęs vizitas 4, net mačiau ir 8, kai kur rašoma vizitas Maskvoje. Jis atvyko karinių pajėgų lėktuvu C-17. Amerika buvo paprašiusi keletą dienų neatakuoti Maskvos ir Sankt Peterburgo, kaip suprantu, dėl šio vizito. Na ir šiandien Dmitrijus Peskovas, Kremliaus atstovas spaudai, patvirtino, kad vizitas buvo dėl kontaktų tarp specialiųjų tarnybų. Na ir teigiama, kad su Putinu susitikta nebuvo. Apie tai šiek tiek irgi informacijos spaudoje buvo, kad lyg ir buvo susitikimas su Putinu. Amerikiečiai apskritai apie šio vizito nei tikslą, nei siekius, nei turinį juo labiau nieko nepasakoja, kiek suprantu, oficialios informacijos nėra. Na, įdomesnė detalė galbūt mūsų platumose tai, kad apie šitą apsilankymą, prieš šitą apsilankymą Maskvoje Amerikos centrinės žvalgybos agentūros, tai yra žvalgybos vadovo, paprastai sakykim, lėktuvas buvo nusileidęs Rygoje, Latvijoje. Vėlgi, ar buvo susitikimų oficialių, ar buvo platesnių, ar siauresnių susitikimų, informacijos apie tai nulis. Na ir aišku, vakarų spauda svarsto ir turbūt spekuliacijų yra daug ir svarstymo apie tai, kad tokiu vizitu Rusija galėjo būti įspėta nedidinti eskalacijos prieš NATO rytinę pusę, netestuoti NATO, taip pat keliamos versijos, kad vizito tikslas galėjo būti papasakot apie pasekmes, kas būtų, jeigu Rusija didintų mobilizaciją, galbūt ir net belaisvių apsikeitimas, ar Irano karo užbaigimas irgi svarstomas tarp tų dalykų, kurie galėjo būti svarstomi. Na, mums aišku įdomesnė vieta, kuri gali būti susijusi su NATO, su mūsų regionu. Na, žinia, čia vyko pratybos, prieš keletą dienų NATO vykdė, prie Kaliningrado pratybas gana neskelbtas ir didelės. Prieš tai, man atrodo, Liepos mėnesį rusai Kaliningrade vyko mobilizacinės pratybas vykdė. Tad kas čia vyksta ir kodėl Maskvoje galėjo apsilankyti Centrinės žvalgybos agentūros vadovas, apie tai kalbėsime, kuo šis vizitas išskirtinis, kodėl jis toks paslaptingas, sunkiai verčiasi liežuvį sakyti, bet nes apie jį visi rašo, tai žodžiu jau čia paslapties jokios nėra, kad vizitas buvo, bet apie ką jame buvo kalbama, matyt, nieks iki galo šiandien tikros informacijos neturi. 2-4-3-1-4-3-1, studija atvira jūsų klausimams, replikams, žinių radio programėliai palikite, jeigu norit savo klausimą. Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras, sveiki.
3: Labą dieną.
8: Ir Remigijus Motuzas, Remigijus yra Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, sveiki gyvi.
9: Labą dieną.
8: Aišku, versijų spekuliacijų daug, ponė Motuzai, Kremlius sako, kad vizitas vyko dėl specialiųjų tarnybų kontaktų. Nu, tiesiog supras, kad čia toks lyg ir nereikšmingas rutininis kontakto apsikeitimo vizitas, nors apie tai, kad vizitas ypatingas ir išskirtinis, daug daugiau kalbančių vakarų spaudoje, kad jis yra šitą rodantis ir gana svarbus. Jūs kokios versijos laikytumėtės, kad tai yra rutininis spectarnybų kontaktų palaikymo susitikimas, žvalgybų kontaktų, ar čia kažkas rimtesnio vyksta?
9: Na, aš paskutiniai versijai, kontaktų versijai, žinoma, nepritarčiau, be jokios abejonės, kad pats tokio aukšto rango Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitas yra nepaprastai svarbus. Iš tikrųjų, turbūt mes kažkada tai turbūt sužinosime, bet mums yra be jokios abejonės nepaprastai svarbus, nes mes nori, nenori prisimename 21 metų vizitą tuometinio žvalgybos vadovo, kuris perspėjo dėl būsimo invazijos į Ukrainą. Ir mes žinom, kad po to daug veiksmo vyko, iš tikrųjų, kad ta informacija pasitvirtino, todėl ir dabartinis vizitas, aišku, sukelia daug įvairių klausimų, sukelia daug įvairių abejonių, spėlionių ir, aišku, plačioji visuomenė, man irgi šiandien teko susitikti su rinkėjais ir rinkėjams skiepė, pasėjo tam tikrą nerimą apie būsimą grėsmę ar panašiai. Bet vienok turbūt svarbiausia yra tai, kad mes turbūt sužinosime, bet tokio rango aukšto pareigūno vizitas buvo ir perduota yra tam tikra žinia Rusijai. O ta žinia, kokia tiksliai mes nežinome, galima spėlioti įvairius variantus, bet aš manau, kad ta žinia yra vis tiek tam tikras įspėjimas Rusijai. Tam tikras įspėjimas dėl atgrasimo ir kitų dalykų, na ir galbūt ir dėl visuotinės mobilizacijos. Mes žinom, kad visuotinė mobilizacija skiriama labai daug dėmesio, bet kad Rusija yra nusiteikusi, kad visuotinė mobilizacija gali pagreitinti ir paspartinti jų teigimų karo laimėjimą Ukrainoje, gali būti viena iš versijų, kad irgi įspėja dėl atitinkamo atsako iš NATO ir kitų valstybių ar panašiai. Bet vienok turbūt svarbiausia yra tai, kad yra perduota labai svarbi žinia Rusijai, kuri gali būti naudingai Ukrainai ir mums kaip NATO valstybėm.
8: Aišku, mes jūs su tą išlygą ir sakot, kad mes nežinom nei vienas, kas konkrečiai buvo prie to stalo kalbama, bet darom tokias prielaidas, svarstom, kad gali būti kažkas rimto, kažkokie perspėjimai, gal ir to nebuvo, mes nežinom, iš tikrųjų, gal klausimai buvo visai kiti, bet ponia Valioni, ką rodo, kad į Maskvą buvo siunčiamas ne, nu, tradiciškai diplomatas, diplomatijos vadovas, Amerikoje tai yra valstybės sekretorius, ar koks nors, kokia nors misija speciali, Vithofas, Kušneris, dar kažkas, bet šiuo atveju žvalgybos Amerikos vadovas, ką tai sako?
10: Na, žvalgybos vadovai nuvykę ir siunčiami į kitą šalį tam, kad pateiktų kokia nors slapta informacija apie tos šalies kėslus ir prevenciškai mėgintų užkirsti kelią, o vadovas būtent važiuoja todėl dažniausiai, kad jis yra autoritetingas tos informacijos patikimumo garantas.
8: Kodėl ministras to negali nuvežti, kas yra jo darbas?
10: Gali ministras, bet Jungtinėse Amerikos valstijose dėja valstybės departamentas ir valstybės sekretorius yra pastumti gerokai į šalį ir derybos ypatingai įprastinė tvarka nevyksta. Be to mes galim prisiminti ir paminėtą pono Motuzo, ką tiek reiškia Viljamo Burnso vizitą, 2001 metų lapkričio mėnesį, kuomet jis irgi padėjo ant stalo duomenis, jog jūs ruošiatės karui, jog jūs statot palapinės ir vežat kraujo plazmą, reiškia čia nebe karių judėjimas tų pusantro ar 200 000 ten sviravo skaičiai palei sieną, bet tai jau prasideda rimti dalykai ir ukrainiečiams tada jo valstybės departamentas pasakė, kad vyrai, kaskitės apkasus. Buvo net tokio formuluoti nutekėjusi spauda. Taip kad ir dabar atvažiavo su kokia nors, manau, slapta specifinė informacija ir tų spekuliacijų, kadangi tikros informacijos ar ta tema, ar tema NATO, sakykim, hibridinės atakos prieš NATO, ta prasme, ar galima mobilizacija, ar galimi paraginimai siekti taikos pagal tą dabar JAV, Ukrainos ir Europos taikos planą, arba ko dar niekas nepaminėjo, bet mano nuomonė labiausiai tikėtina, žinant Amerikos dabartinį mąstymo būdą, jie masto ne apie du, bet apie vieną dalyką ir labai stipriai, intensyviai. Tai šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstijos labai intensyviai masto apie karą Irake, apie galimą pergalę ekonominę, apie blokadą ir Rusijos ir JAV interesai čia labai stipriai kertasi. Kadangi Rusijai silpninti europiečius, silpninti amerikiečius galima per brangias aukštas naftos kainas, taip pat ir didinti savo biudžetą, taip kad Ormuzo blokada jiems yra labai reikalinga, o kita vertus jiems labai svarbu, kad ta atominė, kaip sako, ekonominė blokada, ką sako, reiškia finansų sekretorius Jungtinių Amerikos valstijų atlaikytų ir jeigu anksčiau ginklai ėjo, sakykime, šahedai iš Irano per Kaspės jūrą į Rusiją ir o dabar, kada to Tatarstane pastatytos milžiniškos gamyklos gali būti ir atvirkščiai, viena vertus, stiprinti Irano potencialą, kita vertus finansinį ir ekonominį potencialą, kuris leis atsilaikyti Amerikos blokadai, nes tai gyvybiškas Rusijos interesas. Bet gyvėjau čia mano, taip sakant, hipotezė, kuri pasitvirtins arba ne.
8: Bet, nu, žinot, į Maskvą galima atvažiuoti ir taip, kad niekas nesužinotų. Kaip jums, ponė Motuzai, atrodo? Šitas vizitas, na, toks mislingas, paslaptingas, bet apie jį jau vakar šlamėjo visas internetas, visi kalbėjo ir kortežus fotografavo ten ir lėktuvo nusileidimus. Tai rodo, kad apie jį buvo nutekinta informacijos tam tikros, nes suprantu, kad galima atvažiuoti ir taip, kad niekas nesužinotų, įskaitant ir į Maskvą.
9: Taip, be jokios abejonės, svarbiausia, turbūt pirmas šaltinis, kad buvo kreiptasi į Ukrainą, kad Rusija tomis dienomis informuota, kad bus aukšto rango delegacija ir paprašė tuo metu pristabdyti smūgius Rusijai, bet kita vertus, aš vėlgi, mes turbūt diplomatai mėgstam paralelės, aš vakar vakare tik grįžau iš Ukrainos, ir du kartus teko būti slėptuvėje. Ir žodžiu, sakykime, bet tom pačiom dienomis ir 24 dienos vakare, antradienį dar išvykstant į geležinkelio stotį buvom neišgabenti, tiesiog paprašyti eiti į slėptuvę, priedangą, ir kur ekrane taip pat matėme, buvo demonstruojami dronai, buvo taikytis į 16 aukštį pastatą Kijeve ir taip toliau, kad to, reiškia, nebuvo taikyta Ukrainai. Kita vertus, turbūt, aš žinau, praleidęs 5 metus diplomatiniam darbe Maskvoje, tai jau buvo po Krymo okupacijos, pagrindinis tikslas buvo Kremliaus, tuo metu prasidėjus vakarų izoliacijai, pademonstruoti, kad jie ir toliau vakaram yra reikalingi, kad ir toliau su jais skaitosi, ypač Jungtinės Amerikos valstijos. Ir ta būdavo raudona gija. Štai mes vėl reikalingi, štai be mūsų negali, mes esam strategiai geopolitiniai partneriai ir taip toliau.
8: Jūs norit pasakyti, kad paviešinimas ir yra tam tikras ir Kremliaus tikslas parodyti, kad pas mus važiuoja, ne mes važiuojam, bet vat kokie mes svarbus ir reikšmingi.
9: Taip, būtent tai yra svarbiausia ir dėl to, reiškia, paviešino ir, žodžiu, neneigia ir aš manau, kad iš tikrųjų tai yra labai svarbu. Turbūt mes...
8: Aišku, gali kilt klausimas, nu, vis tiek rusai pasakė tą sakinį, spec tarnybų kontaktai, ką nori tą spėliok, bet amerikiečiai nei to sakinio nepasakė, kad buvo, koks turinys, vis dėlto, kaip jums atrodo, kodėl?
9: Aš manau, kad vis dėlto, kad ji tikriausiai su Putinu be jokios abejonės buvo ir dėl to, kad vėlgi nepaslaptis, kad Rusija yra valdoma per vieną vertikalę. Reiškia, Putinas valdo viską. Ten horizontalios vertikalės nėra. O tikriausiai su atitinkamu Rusijos žvalgybos vadovu toks susitikimas buvo. Jis yra tam tikra prasme ir protokolinis. Gal arbatos išgėrė, gal pasisveikino ir panašiai. Aš manau, kad iš tiesų. Ir toks vizitas buvo ir jis yra reikšmingas, svarbus ir Rusija jį, aš manau, irgi paviešinti. Tai kodėl šiandien neigiama Peskovas taip pat kakliai neigia, kad nebuvo Putinas susitikęs. Vėlgi tai yra mislė. Ta mislė galbūt yra ta, kad galbūt tai, kas buvo pasakyta, nėra priimtina. Ir Putinas su tuo nesutiko, kad geriau yra turbūt užtušuoti, pasakyti, kad nesusitiko ir tiek. Negu paskui pripažinti, kad Putinas neįsiklausė, neišgirdo, nežinojo ar panašiai. Taip, kad žodžiu klaustų, kodėl to visi to yra nemažai.
8: Ką tos prieštaros, ponė Valionė, jūsų akimis dėl Putino susitikimo buvo, nebuvo? Kiek tai svarbu, ar buvo tas susitikimas?
10: Na, aš manau, svarbu. Ir iš tikrųjų, ne vienas žurnalistas iš Kremliaus, taip vadinamo pūlo, parašė, jog atšaukti svarbus renginiai, kurie buvo ruošiami kelias dienas ir kuriuose dalyvau turėjo liktai šimtai žmonių, nežinau kokie. Taigi galima prisimti mano paminėtą Viljamo Barmso vizitą, kada jis buvo Maskvoje ir nesusitiko, bet kalbėjo telefonu Maskvoje su Putinu ir įspėjo, kai vėliau paaiškėjo, įspėjo dėl neleistinos Amerikos nuomonė karo pradžios. Bet ne taip svarbu, susitiko ar nesusitiko, bet greičiausiai manau, kad Rusijai tas vizitas svarbus ir sutinku su Remigijaus nuomonė, gal iš tikrųjų vengiant neigiamų pasekmių dėl kokio nors, sakykime, Putino dalyvavimo, kokio nors abejotino griežtoj akcijoj prieš, taip sakant, kuri kertasi, kaip dabar kartais rusai mėgsta sakyti, su Ankoridžo dvasia ar Ankoridžo kvapeliu, kai kurie pikdžiugiškai kalba, na tai gali būti visko. Priminčiau, kad arkivyskupas Galageris, Vatikano atstovas, taip pat tą dieną viešėjo su taikos misija ir susitiko su Lavrovu.
8: Ar ne dieną prieš, ponė Antanai, aš atsiprašau, toj chronologijos susigaudo, man atrodo, dieną prieš.
10: 24-25, bent jau spaudoje rašoma. Tai ir spaudos konferencija labai aštriai pasisaikė už būtinybę taikai. Taip pat dar trečias matyt paminėtinas dalykas, tai nutekėjusi Sberbanko ataskaita, analizė apie karo arba kaip jie vadina specialios karinės operacijos Ukrainoj eiga galimybės ir tikimybės, kur galimybė pasiekti pergalę Rusijai įvertinta tik 7%. Taip kad, na, šakojasi labai, kertasi vienam taške labai daug įdomių informacijų.
8: Jurijus mums skambina. Jurijau, sveiki.
11: Sveiki, aš senas šunininkas, tarp kitko, nuo 70 metų. Jo, tai turbūt jūs...
8: Auginat ir dabar?
11: Ne, du senus šunys turiu, degyvent savo, čia 4 metukai jiems liko ir užteks man to šunų. Bet aš noriu pasakyti...
8: Ne, dėl to turbūt skambinat, Jurijau. Sakykit, kaip jums atrodo, kaip vertinti tą centrinės žvalgybos valdybos agentūrą, tiksliau vadovo susitikimą?
11: YouTube yra Jurijus Švietsovo, reiškia, laida, o jis buvęs žvalgybininkas, dabar Amerikoje gyvena, labai gabus. Ir sako, kad su tokiu lėktuvu transportiniu nesprenda be reikalo, jis nepatogus. Jeigu jis atskrenda, tai reiškia, arba jame atveža, arba išveža kažkas, tai arba nori kažką tai parodyti, arba nori kažką tai gauti. Tai vat,
8: Sakot, lėktuvo tipo pasirinkimas irgi reikšminga detalė šito vizito, supratau. Dėkui, Jurijui, štai Remigijus Motuzas, prašau, norite atsakyti.
10: Norėčiau reaguoti, aš manau, kad vis dėlto, taip, yra iš vieną versijų pasikeitimo, reiškia, kalintais ar kaliniais, bet kita vertus pats centrinės žvalgybos vadovas šiuo atveju nevažiuotų ir būtų kitoks. Šiuo atveju būtų labiau pritaikytas diplomatinis kanalas, kurio...
8: Tie be laisvių apsikeitimai ir taip vyksta ten formulės rutininis, nesakysi, kad rutininis, bet toks, na, nėra kažko labai išskirtinio čia tam.
9: skirtinis ir paprastai mes to viešumo neišvengiame, nes tai yra ir teigiamas žingsnis, tiek vienos kitos valstybės paprastai parodoma, jau galbūt neviešinama tą dieną, sakykime, tą pasikeitimo, bet vėliau paviešinama yra, nes tai yra svarbus
8: perdavimas. Bet lėktuvas čia ne tiek, sakot, reikšminga tokia detalė, kaip Jurijos atrodo, bet grįžkim dar prie kitų svarbių detalių, kadangi mūsų toks darbas geriau suprasti, kas gyvyksta pasaulyje ir ypač pasaulyje aplink mus. Karas Ukrainoje tebesitęsia ir na, dar viena detalė apie šitą vizitą, jog lėktuvas prieš Maskvą buvo nusileidęs Rygoje, Latvijos sostinė. Mes vėlgi neturim jokios informacijos, ar buvo ten oficialų susitikimai, ar platesnė, ar siauresnė, ar iš vis jų nebuvo lėktuvas, tai gal, žinot, kažkokia tai logistinė stotelė turėjo, ponia Antanai. Kaip jums atrodo, Latvija, Ryga, logistinė stotelė ir reikšmingesnė vieta nusileidimui buvo?
10: Ir logistinė stotelė, kadangi na, lėktuvui, tokiem lėktuvam ore užsipildyti yra visos galimybės, yra demonstravę amerikiečiai tokius gebėjimus, kada pakyla Jungtinių Amerikos valstijų kažkur centre iš karinių bazių ir parašiutais desantininkai nusileidžia Lenkijos laukose, taip kad tokiu matėm, bet sunku pasakyti, yra visada apie ką pakalbėti su Baltijos valstybių, galbūt ir žvalgybos stovės, jeigu tu jau važiuoji, sakykime, iš Amerikos į Maskvą su kokia specialia misija, jeigu matai jautrumus visą laiką hibridinio karo akcijų su svetima vėliava, demoralizacijos, taip sakant, bandymus įvairių, neaiškiai, interneto piratinio akcijų masyvus, nu tai pasidalinti informaciją su atstovais, nežinau, mūsų žvalgybininkai visi greičiausiai, jeigu buvo kokia nors, sakykime, specifinė žvalgybininkų susitikimo vieta, reikia

0: Tai yra viešųjų ryšių akcija, kur dalyvauja politikai, kuriems tie viešieji ryšiai ir didina jų populiarumą. Važiuojama pasitikti prie lėktuvo, sakomos kalbos, prisirašomi savo tie nuopelnai. Šiuo atveju nieko panašaus mes nematėm. Na, parodyti nuskrist gali ir lėktuvą. Tai net ir mes bandėm, man teko skrist su Lietuvos kariniu transporto lėktuvu, kuris iš tikrųjų buvo labai nepatogus, dar prieš šios dabartinius į Maskvą specialiai tam, kad rusų žemė nusileistų Lietuvos karinis lėktuvas su Lietuvos kariniais ženklais. Nu, ir iš tikrųjų tokia buvo puiki akcija, kuri susilaukė ir rusų generolų komentarų, kurie ten valstybės gynybos komitete Dūmoje teko susitikti. Taip kad tokie, sakykime, kaip čia pasakyti, pajokavimai kabutės ar tokia ironija vizitų irgi būna. Ar galų gale, na, žemai skrendantis lėktuvas, kurį nufilmavo ne vienas iš savo mašinos telefonų maskvietis, sakydamas, kad va, į Maskvą atvyksta amerikiečių delegacija derėtis. Nu, tai irgi yra kažkokia viešųjų ryšių akcija. Taip kad iš tikrųjų sunku pasakyti, kaip čia gali būti. Bet matyt, Rygoje, aš bent jeigu būčiau lietuvis ar latvis ar estas žvalgybos vadovas, specialių tarnybų tikrai mėginčiau tokią progą organizuoti, inicijuoti ir vėliau išnaudoti, esant Rygoje, gal ne vien rygiečiam, ne vien latviam, bet aplamai Baltijos valstybių, gal išgirsim kada nors apie kokį Baltijos valstybių specialių tarnybų vadovų susitikimą su Redklifu.
1: Tai gali būti ir po tam tikro laiko, bet ponia Motuzai, dėl Rygos stotelės, čia yra atsitiktinumas jūsų nuomonė, ar ne?
2: Aš manau, šiandien iš tikrųjų turbūt sunku pasakyti, galimas toks yra, nes bendradarbiavimas iš tikrųjų vyksta. Tuo labiau, kad, pavyzdžiui, sakykime, ir švieži įspūdžiai iš Ukrainos, taip pat įvairios institucijos, mes taip pat diskutavom apie tai, kiek yra reali ta Rusijos grėsmė mūsų infrastruktūros objektam. Na ir Ukrainos, aišku, irgi atstovai irgi neminės institucijų, kurios, reiškia, patvirtino, kad taip. Ir būtent pažymėjo, kad ta informacija yra pasikeičiama, būtent tarp Jungtinių Amerikos valstijų, Baltijos šalių ir kitų dalykų. Ir galėjo neatmestina, kad būti ir kitų. Kita vertus, vėlgi, sakykime, tam tikrai šiuo metu dėl tų infrastruktūrinių projektų ar grėsmės, šiuo metu didžiausiai yra Latvija, nes kaip tik buvo irgi Latvijos kolega, komiteto pirmininkas užsienio reikalų, kuris sakė, labai rimti signalai yra.
1: O kodėl Latvijai?
2: Yra rinkimai į jų parlamentą, Seimą, pirmąjį spalio sekmadienį ir kol kas, reiškia, pirmauja apklausose prorusiškos partijos, reiškia, kurios tikrai prognozuojama pateks į valdžią ir kaip bus sudaryta ta dauguma, tiesiog gali būti išnaudota ta situacija, žinot, ir taip toliau. Bet čia viena iš versijų, bet gali būti, aišku, ir techninė, bet neatmestina irgi, kad ir tam, su tam tikrų žvalgybų atstovai, nes, sakykime, tie grasinimai iš Rusijos pusės dėl infrastruktūros objektų yra pakankamai stiprus ir tikri.
1: Kągi, kodėl Amerikos žvalgybos vadovas galėjo skristi vakar į Maskvą, apie tai šnekėsimės ir po naujausių žinių. Noriu padėkoti Antanui Valioniui, buvusiam užsienio reikalų ministrui, ir Remigijui Motuzui, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkui. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Po žinių grįžę tęsim.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:31.
3: Žinios.
4: Lenkija prisidės prie elektros tiekimo atstatymo Lietuvoje. Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip užbaigdama Orbano erą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energetikos skirstimo operatoriaus brigados, sako energetikos ministras Lukas Savickas. Jo teigimu, situacija po savaitgalio audros išlieka sudėtinga, tačiau ESO prognozės dėl elektros tiekimo atstatymo nesikeičia. Ji visiems klientams planuojama atkurti iki šeštadienio. Šio ryto duomenimis elektros vis dar neturi apie 7.

0: 74 tūkstančius ESO klientų. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Toks apibūdinimas buvo pateiktas dokumente, kuriame išdėstytos gairės Vengrijos delegacijai, rugsėjo mėnesį dalyvausiančiai Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Dokumentą pasirašė Orbano įpėdinis Pėteris Madjaras, jis buvo paskelbtas šalies oficialiame leidinyje. Dokumente be kita ko pabrėžiama, kad Vengrija smerkė Rusijos karinę agresiją ir pripažįsta Ukrainos teisę į savigyną. Per 16 Orbano valdymo metų Vengrija silpnino arba trukdė ES sankcijoms prieš Rusiją ir vykdė šmeišto kampanijas prieš Ukrainą. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad diplomatinis susitarimas su Irano valdančiais laukiniais neįmanomas. Jis taip pat pasveikino naują prezidento Donaldo Trumpo ekonominio spaudimo Iranui kampaniją. Pasak Netanyahu, Trumpas nusprendė nusitaikyti ne tik į patį Iraną, bet ir sugriežtinti apgultį tų, kurie padeda režimui. Irano lyderis ne vienus metus ragino, Izraelio lyderis ragino Jungtinės valstijas ne vienus metus surengti ataką prieš Iraną. Aplinkos apsaugos departamentas iš Klaipėdos zoologijos sodo planuoja paimti laukinius gyvūnus, kurių būklė gali būti kritinė. Atlikę neplaninį patikrinimą Klaipėdos zoologijos sode, pareigūnai užfiksavo gyvūnus, kurių išorinė būklė sukėlė pagrįstų abejonių, ar jiems užtikrinama veterinarinė priežiūra. Departamentas kreipėsi į nepriklausomus specialistus. Jie nurodė, kad daliai gyvūnų reikalinga skubi veterinarinė pagalba, o kai kurių gyvūnų būklė yra labai rimta ir kritinė. Departamentas kreipėsi į teismą dėl gyvūnų paėmimo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti, ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storiant obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storiant – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storiant – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Dienos klausimas šiandien apie tai, ko į Maskvą galėjo važiuoti Centrinės žvalgybos agentūros vadovas, Amerikos žvalgybos vadovas, sakykim paprastai. Realios informacijos mes neturim, šiek tiek vaikštom tokiom konspirologiniam briaunom. Visi supranta, kad veltui nevažiuoja tokie žmonės, kad kažkokia žinia jis greičiausiai ten nuvežė, bet kokia žinia, čia jau platus aruodas įvairių teorijų, nežinau, realių, nerealių, kas aktualu mums, tai kad dėl Baltijos šalių galbūt galėjo kažkoks signalas būti perduodas, bet nemažiau visokių versijų apie tai, kad ir Iranas svarbu, ir belaisviai svarbu, ir mobilizacija galima svarbu, ir karo eskalacija. Su profesoriumi Gintautu Mažeikiu iš Vytauto Didžiojo universiteto dabar pasikalbėkim. Sveiki, profesoriu.
2: Sveiki, gyvi.
1: Ir mūsų klausytojai, jeigu turit noro reaguoti, matau, reakcijų daug nėra šiandien dėl to, kad ta informacija tokia gana tokia delikatinė, tipiška labai žmonės, na, galbūt susimastę klauso, kas čia vyksta, kur ta situacija juda ir kuo reikšminga šitas vizitas, bet kažko tokio, na, ypatingo samprotaučiai, aišku, tokių detalių dalyjasi ten ar keli lėktuvai, ar korteras važiavo, ar dar, na, čia jau smulkmenos, bet iš esmės, ponia Mažeiki, mums labiau teigiamas šitas vizitas ar labiau neigiamas? Vat suprask, aš taip žiūriu į žmonės ir galvoju, kaip jiems suprast vis dėlto. Čia gerai, kad nuvažiavo, ar nelabai kažkas tai gero?
2: Tai vizitas, apie kurį turime pagalvoti, į kurį atkreipti dėmesį. Aš pasižiūrėjau, kas ir kur, kaip diskutuoja. Na, žinoma, Latvijai daugiausia rašo, todėl kad per Rygą skrido. Va, pakankamai daug rašo Lenkai, dar apie tai galima užsiminti, BBC, CNN ir pasaulinės visa žiniasklaida.
1: Taip, jau nuo vakar vakaro aš klausiau vakarė, visi apie tai buvo kalbama, kaip apie svarbę žinią, supras, kad tai yra kažkas svarbaus vyksta, ne šiaip.
2: Taip, ir turint omeny mastą šito to dalyko, kokia žiniasklaida ir kokie autoriai rašo, ir kad pradėjo iš karto įvairius generolus klausinėti, ir kada ir kokia proga tai vyksta. Na ir tai vadinasi, tai turime atkreipti dėmesį. Ar gera, ar bloga, tai naujiena neįmanoma pasakyti. Tačiau yra tas liūdnas žinia, kad Williamas Burnsas, apie kurį užsimenama dažnai prieš tai dirbęs, kaip anksčiau nei Jonas Redcliffe'as, kuris skrido, tai skrido 2021 metų kažkur tai apie lapkričio mėnesį, bandydamas atgrasyti, manoma, po to jis pats tai teigia, atgrasyti Rusiją nuo karo prieš Ukrainą. Įspėti, kad tai, žodžiu, negeri dalykai darosi.
1: Bet tada to atgrasimas vat nepavyko, mes aišku nežinom viso to turinio, kaip ten buvo kalbama apie ką, bet šiuo atveju jūsų nuomonė, jeigu mes darom tokią darbinę prielaidą, darbinę hipotezę, kad buvo perspėjimas, buvo atgrasimas, buvo pasakyta, kad jeigu jūs čia pakibinsit, tai mes nesėdėsim rankų, nu galbūt, duok dieve, kad tai buvo pasakyta, kad aiškiai ir suprantamai, vis dėlto, kaip jums atrodo Putinas? Na, anuo atveju tai nesuveikia, šiuo atveju tai gali suveikti ar ne, matant, kad ir Trumpo ir Putino santykiai jau yra kietiniai buvo ankstesni su Biden.
2: Aš manau, kad racionalūs argumentai ir netgi kai kurie jėgos argumentai Putino tikrai nepaveiks, jisai gyvena savo iracionaliame, religinėme, mitinėme pasaulyje, čia nelaikas apie tai kalbėti, bet jo pagrindinės nuostatos yra ne iš šio pasaulio. Ir tai pirma, jis gyvena kartu su imperatoriais ir nori numirti kartu su jais. Ir todėl joks racionalumas paveikti jo negali. Bet kada praeitą kartą buvo Williams Burns, tai irgi Putinas jau irgi skraidė savo padebesiuose, todėl ir karo pradėjo. Vis dėlto tuo metu Burns argumentai paveikė Naryškiną, tokį pat Rusijos žvalgybos, sakykime, vadovą, kuris ir dabar yra. Ir Naryškinas buvo vienas iš tų retų, kuris įspėjo Putina viešai, tai buvo galima matyti per televiziją, kad jis abejoja ne tai, kad nereikia daryti, pradėti didžiojo karo prieš Ukrainą, bet jis abejoja turintis remiantis savo duomenimis. Tai reiškia, kad jisai vis dėlto reagavo per kiek į Burns. Nėra jokio įrodymo, nėra apskritai jokio požymio pasakyti, kad Redcliffe'as susitiko su Putinu. Ir kadangi to nėra...
1: Prieštaringa informacija, bent jau jeigu tikėt Kremliaus atstovų spaudai, tai nesusitiko, bet kai kurie šaltiniai sako, kad buvo atšaukti renginiai ir Putinas susitiko, bet kaip ten iš tikrųjų buvo, šiandien bent jau mūsų platumose neaišku.
2: Jo, bet ką čia labai svarbu pastebėti, kad tai susitiko ar nesusitiko, kadangi tai yra šešėlė. Mes gyvename Lietuvoje taip vadinamos atviros diplomatijos ir atviros demokratijos sąlygomis. Ir įsivaizduojame, kad žiniasklaida privalo ir turi teisę viską žinoti ir diskutuoti kartu su visuomenė. Tačiau pasaulis gyvena ne tik tai atviros demokratijos ir diplomatijos, bet ir uždaros diplomatijos arba slaptos diplomatijos sąlygomis, į kurią Lietuva nelabai įleidžiama, kaip ir Latvija. Kodėl neįleidžiama? Todėl, kad mes viską toj pat išplėpame ir, žodžiu, mumis nepasitiki ir jokių slaptų kažkokių tai veiksmų, būtent diplomatinių, nėra patikima. Smulkus galbūt patikimi, bet vis dėlto šalis nėra laikomos tos, per kurias galima vykdyti ypatingai slaptas operacijas. Pavyzdžiui, Latvijai diskutuoja, nesvarbu, kad Redcliffe'o lėktuvai, čia pats įdomiausias dalykas, skrido per Rygą, bet pasak Latvijos pareigūnų, jie žinojo tik tai apie skrydį, bet nei apie tikslus, nei nieko negali pasakyti. Vis dėlto žurnalistai, žinoma, nufilmavo lėktuvą C-17 Globemaster 3, kaip jis nusileidžia grįždamas iš Maskvos, galima susirasti YouTube. Tai yra grandiozinis didelis lėktuvas, krovininis. Aš pasižiūrėjau, su šituo lėktuvu kartais vežiojami tankai Abrams. Lėktuvas gali pakelti oficialiai virš 80 tonų krovinio. Tai jis nėra pritaikytas ir neturi keleivinių kėdžių, jeigu niekas neįneša specialaus ten įrengimo, veikiausiai buvo.
1: Tai reiškia, kad keleiviui tai nėra patogus lėktuvas, maždaug tą norit pasakyti.
2: Apskritai, jo keleiviai beveik niekada neskraido, jis nepaprastai nepatogus, jo galima vežioti fūras su kroviniais, bet ne keleivius. Bet galima įkelti kapsulę. Kaip ir Lietuvoje Spartanai irgi įkeliamos kapsulės, bet kapsulėt nepadaro jo labiau komfortabilus. Reikia pastebėti, kad pats Redcliffe'as atskrido iš Jungtinių valstijų ne šituo lėktuvu. Jis atskrido patogių karinių keleivinių lėktuvų, kur galima buvo miegoti, pietauti ir, žodžiu, žaisti šachmatais.
1: Kiek suprantu, Rygoj persėdo, du lėktuvai nusileido Rygoj, tada Rygoj persėdo.
2: Ir tada jis persėdo į kitą lėktuvą, kuris yra grandiozinis transporto, ir tada visiems iškyla klausimas, ko šitas sunkus lėktuvas, lietai, jis beje labai lietai skrendantis palyginus, ko šita daržinė skrido į Maskvą? Ir atsakymas yra, kai kurie sako, kad gal atvežti kokį ar išvežti kokį nors asmenį, nu, bet aš galvoju, kad tokį didžiulį lėktuvą dėl vieno asmens irgi sunku pasakyti. Mes nežinome, ar ten buvo atvežta ar išvežta. Lygiai taip pat galėjo ir kažką nuvežti, nebūtinai išvežti iš ten. Žodžiu, tai taigi mes matome misijas iš dviejų dalių. Kad vadinasi Redcliffe'as derasi su Naryškinu ir kai kuo dar, ir antras kažką atveža arba išveža vienu metu. Ir nieko daugiau negalima pasakyti. Bet aš čia pasitikslinau šiandien informaciją, kurią anksčiau girdėjau tik iš žurnalistų. Visai neseniai, čia mėnesio laikotarpį, dar net mažiau, įvyko neplanuotos NATO pratybos aplink Kaliningrado sritį.
1: Prieš tai Karaliaučiui Kaliningrade buvo pratybos, jų vidinės mobilizacijos, paskui vat NATO šalių pratybos.
2: Ir ten yra viena nemaloni naujiena Lietuvai, ir maloni, ir nemaloni. Maloni tai šitos neplanuotos pratybos, kurios turėjo spėti arba preventuoti, kas vyksta Kaliningrado srityje. O nemalonios tai būtent tai, kas vyksta Kaliningrado srityje. Skirtingai nei tenais iš didžiosios Rusijos, tu iš Kaliningrado nepabėgsi nei į Kazakstaną, nei į Sakartvelą, nei į kokią kitą šalį nuo mobilizacijos. Tai yra vadinasi uždaras anklavas, iš kurio nėra neįmanoma ištrūkti. Lietuva neįsileidžia, Lenkija irgi neįsileidžia. Nėra kaip pasprūkti iš ten. Vadinasi, ten pradėtos taip vadinamos iki mobilizaciniai veiksmai. Registruojami ir taip toliau. Ir manoma, būtent Kaliningrado srityje bus daug galimai galimai bus pakankamai daug mobilizuotų asmenų, kas vėl tik galimai gali sukelti ar padidinti grėsmę Lietuvai, konkrečiai Lietuvai. Čia vėl tas pats suvalkų koridorius. Ir Lenkai kaip tik apie tai irgi galvoja, žodžiu, būtent šito klausimu. Bet Redklifas nebūtinai dėl to skrido. Čia yra tik tai viena, jūs minėjote 10 versijų, čia viena iš 10 versijų.
1: Tai va čia, pamėginant dar susigaudyt, matau, prie mūsų prisijungęs ir ambasadorius Eitvydas Bajarūnas, kažkada dirbęs ir Maskvoje tame tarpe. Sveiki gyvi.
0: Sveiki gyvi, linkėjimai iš Italijos.
1: Gražu, matom pas jūs, šviesu kaip Lietuvoje šilta. Jūs esat Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselėje, turėčiau pasakyti dar iš šitas pareigas. Na, čia su profesoriumi Mažeikiu bandom geriau suprasti šito vizito vat, visą kontekstą, kas svarbu mums čia. Gintautas apie pratybas Karaliaučiui, sakykime, ir ten, ir šalia jo užsiminė, kad kontekstui suprasti irgi tai yra svarbu, kur juda ta situacija. Ambasadoriau, kaip jums atrodo reikėtų vertinti šitą vizitą, kokiame kontekste ir kaip suprasti, kiek jisai svarbus ir reikšmingas savo galimų pasekmių požiūrį?
0: Na, visų pirma, aš pritarčiau gerbimu Gintautui, kad mes Lietuvoje kartais, na, per daug nervingai mastom ir galvojam apie tas aukščiausio lygio tokius susitikimus, signalus, tam, kas pasaulyje tai labai įprasta diplomatija vadinti shuttle diplomacy, tarkai atskiriai galioti žmonės tarp sostinių zuja, siunčia signalus, pirminės signalus. Įsivaizduokim, kad šaltas karas, kur mes dabar ir tą situaciją sudramatinam. Iš tiesų ir yra dėl ko. Putinas užpuolė Ukrainą, Putinas grasina mums ir tas pasaulis visas keičiasi iš pagrindų. Tai yra visas tas šalto karo metu susiformavęs po antro pasaulio karo konstruktas, visas pradeda byrėti. Ir netgi šaltojo karo metu, kuris buvo nemažiau dramatiškas, ta diplomatija, kuri ne tik apima diplomatus, bet ir įgaliotų žmonės, tarnybų, va, specialių tarnybų vadovus, jie tarpusų vizuoja ir toliau. Gal ne kasdieną, gal nėra tokio aukšto lygio, ne visi jie pastebimi lėktuvais zujančiai, kiti tik tai perduoda žinutės per įgaliotus asmenys, kaip, pavyzdžiui, karybų krizėje, kur ten keli ambasadoriai įsijungė, pradėjo siūsti per žurnalistą įgaliotą ir taip toliau įsivažiavo dialogas. Putinas prasidėjus karui bandė netgi kai kurios senai verslininkus, kaip Abramovičių, ir dabar jo pavardė buvo minima, tai reiškia, tasai arsenalas yra žymiai platesnis. JAV niekad nėra nutraukusi dialogo su Rusija. Mums tiesiog reikia tai suprasti. Mes įsivaizduojam, kad karas, kaip Lietuva nutraukė pilnai, man būnant ambasadorium jau prieš karą, 20 metais buvo visiškai štylis. Lietuva jokio nevykdė dialogo, netgi skyrių vedėjų lygį buvo uždrausta, neturim su Rusijos kalbėtis. Visos šalys vakarų save gerbiančios taip laikėsi visą laiką tos europinės sutartos politikos, kad mes nevykdome aukščiausio lygio įsitraukimų su Rusija, nutraukė tos plačius santykius, bet apsikeisti informaciją, pajusti priešininko, na, ir tą kūno kalbą, kaip kartais sakydavo diplomatai, pajusti toną, į ką jisai linksti, pasiūsti tam tikrus žinias, vat ir kolega Gintautas minėjo Vilė Burns, jo vizitos 21 metais, aš tuo metu kaip tik Maskvoj buvau. Na, man netrodė, kaip kai kas Lietuvoje kritikavo, na, ko jisai važiuoja. Putinas grasino Ukrainai, siunčia ultimatumus, dėl to ir važiuoja. Kuo santykiai įtimtesni, brandolinės valstybės negali sauliaisti tokio dalyko, kaip Lietuva sauliaidžia, nutraukti pilnai dialogą. Nes tu pastatai ne tik Ameriką, Rusiją, bet pas Europoje pastatai visą pasaulį ant tokios, na, sakykim, katastrofos ribos. Todėl būtų visi tai reikia, aš jau pradėjau rezumuoti, priimti kaip mes matysim daugiau tokių ir nematysim. Ir labai pritariau, vėlgi Gintautui, vyksta pasaulyje daug apsikeitimų, tokių, kurių mes ir nepamatysim. Tai, kad mes pamatėm tą vizitą, tai irgi aš manau, kad specialiai daroma. Amerika siunčia signalą, kad kalbam su Rusija, nenorim viešinti visko, visko nepasakysi, bet lėktuvą matėte, žinia nuėjo, kad Amerika siunčia savo aukščiausią žvalgybos vadą kalbėti su Rusija.
1: Na, kad Amerika kalbasi su Rusija ir tai turėtume priimti labiau teigiamai, jūs sakot, labiau... Na, teigiamai vertint.
0: Ir taip ir ne. Ir teigiamai, ir su tam tikra baime. Teigiamai tai, kad visiek ramiau, kad vyksta dialogas ir jisai, kaip sakiau, šalto karo metu vyko, koks be būtų tenai santykių pablogėjimas. Man būnant vėlgi 20 metai rusai ir amerikiečiai uždarinėjo savo diplomatinės atstovybės, vieni kitų diplomatus tikrai spaudė prie sienos. Ten buvo tas atmosfera paskutiniais tais Biden, nu, ne paskutiniais, Biden čia vidurys buvo. Buvo pakankamai pabjūrusi, na, bet jie įsivaizdavo, kad reikia kalbėtis ir buvo dialogas vykdomas. Tai aišku, mes tiesiog yra neišvengiamybė. Kitas dalykas, na, aišku, mes čia galim prisiminti ir istorinės neigiamas paralelės nuo Jaltų iki kitų, kur didžiosios šalis kalbasi be mūsų. Jos braižo tą žemėlapį, atiduoda ir priduoda interesus ir juos keičia be mūsų. Ir čia, aišku, Lietuvai, bet ne tik Lietuvai. Čia nebūkime mes vieni tokie labai pasaulio bamba. Ir Europai visai bus reikalų kalbėti su Amerika. Kągi tenai jie kalbasi su Rusija? Ar tai Ukraina tik tai? Ar yra apima ir kažkokia tai va ta brandolinio nusiginklavimo gal klausimus? Gal tai liečia ir bendrą besiformuojančią naują saugumo architektūrą, gal kažkai kontūrai jos jau gimsta. Kinija ir Iranas, na tų klausimų yra labai daug, tai gal amerikiečiai ne viską Lietuvos vadovos ir diplomatams papasakos, bet be abejonės Europa turėtų bandyti su Amerika kalbėtis, ką jūs su Rusija kalbatis. Bet čia yra ir kitas mano dalykas. Europai reikia kalbėtis. Europai reikia vėlgi kažkokiam tokiam lygyje bandyti galvoti, koks tas mūsų yra, mūsų ta vieta. Jeigu mes tik tai save matysime, kaip Amerika kalbasi mūsų vardu, na tokia mūsų bus ir rolė. Tai aš nesakau, kad čia mes turim pradėti aukščiausio lygio dialogą, bet tam tikras gal jinai vyksta, ačiū Dievui, jeigu tai tikrai vyktų. Tai va tokia mano, kad ir
1: tokia jūsų analizė.
0: Ir viltis.
1: Tas svarbu, ką jūs sakot, bet žinot, diplomatus kalbinti nėra paprasta, nes jie visą laiką tokie ir pliusai, ir minusai, bet Gintauto Mažeikio noriu klausti. Vis dėlto, ar jūs ramus dėl Amerikos, dėl to, kas dabar vyksta, ką dabar matot, ir dėl to vizito, ir dėl apskritai Amerikos karių mūsų šalyje, kur neaišku, va tik į galo kažkaip ir atvažiuos, bet kada tiksliai nežinom, ar mes galim būti tą meniu, kaip sakyti, ką nors išmainyti, kaip jums atrodo, ar mums šiandien reikėtų ramiai miego dėl to, kad Amerika atstovės už mus, nedaug dėvė, jeigu kas nors čia atsitiktų. Gintautai. Aha, garsai.
2: Nei Amerika atstovės, nei neatstovės, bet koks skirtumas nei 39 metai, mes esame Europos Sąjungoje. Ir dabar jau derybose su Ukraina, Jungtinės valstijos ir Rusija pamatė, kad ignoruoti Europos Sąjungą, kuri ginkluoja Ukrainą, yra neįmanoma. Jeigu tu ignoruoji Europos Sąjungą, niekas nevyksta. Vadinasi, turi būti, bent jau Jungtinės valstijos turi skaityti su Europos Sąjunga. Ir tada apeiti Europos Sąjungą čia niekaip neišeis. Ir todėl pasakyti, kad už mūsų kas nors pasidalino Baltijos šalį arba Suvalkų koridorių, yra neįmanoma lygiai taip pat, kaip negali niekas pasidalinti Ukrainoje Slaviansko miesto. Nu ir kas, kad jie ten Trumpas su Putinu galimai sutarė Ankoridžę dėl Slaviansko. Nu ir kas?
1: Jūs manot, kad Putinas galvoja ir apie Europos poziciją, lyg ir viešumoj daug informacijos apie tai, kad jis Europos neskaito rimtų žaidėjų ir čia, kaip sakyt, labiau su Amerika kalbasi.
2: Niekam neįdomu, ar jis įskaito mūsų Europos jų rimtų žaidėjų ar nerimtų. Čia klausimas, ar skaitosi būtent su tais ginklais ir ta ginkluotės tiekimu. Čia ne apie draugystę ir ne apie nuomonės. Čia nais yra apie faktus ir jėgas. Ir kai kalbame apie faktus ir jėgas, neišvengiamai skaitosi. Ir todėl viena iš versijų, sakau, jų 10, gal 15 yra versijų, dėl ko skrido, yra dėl to, kad pastarosios 2 savaitės Didžioji Britanija atvirai demonstruoja savo ginklų tiekimą Ukrainai ir galimus toliašaudžius smūgius būtent pačioje Rusijoje. Ir šita pozicija atvirai palaikanti valstybė Ukraina šitame kare turinti galimybės, tai kelia grėsmę pačiai Didžiai Britanijai, kurie, jeigu jūs pasižiūrėsite Rusijos propagandą, grasinama kiekvieną dieną. Ne Lietuvai grasinama, o Didžiai Britanijai.
1: Eitvydai Bajarūnai, jūs irgi dirbęs Didžioji Britanija.
0: Norėjau ir pratesti ir pritarti vėlgi Gintautui. Tai, kaip ir minėjau, tokie pasivažinėjimai nebūna be reikalo. Ir tai, kad ir paviešinta, nedaug, bet mes jau žinotume, kad vyksta, rodo, kad na, yra tam tikra riba prieita, ką Amerika žino, ką įsivaizduoja ir kokius jie signalus gauna iš Rusijos. Tai nebūtinai tai turi būti susiję su brandolinio grasinimu, ką žinom, Burnsas irgi buvo įtrauktas į tą pasikalbėjimą su Naryškinu ir su Lavrovu, kad šiek tiek nuleista garą jau prasidėjus karoj 22-23 metais. Bet pilnai prizoriu Gintui, čia Rusija iš esų skaitosi tada ne, čia, aš kaip sakiau, dialogas, tai nereiškia, kad mes einam į Rusiją, sakom, kalbėkimės. Dialogas reiškia, kad mes Europą stiprinam savo buvimą, savo poziciją. Ir vienas iš tų stiprinimų yra tai, kad nauji ginklai atkeliauja į Ukrainą, Europa toliau tiekia ir finansinį ekonominę paramą, na ir Rusijai nieko nelieka, jinai Rusija pradeda grasinti. Grasinti UK, grasinti Baltijos šalim, grasinti NATO, na ir aišku, tai matomai kelia nerimo ir Amerikai. Ir mano tokia aiškiausia versija yra, kad gal būtent tas toksai santykių, na, ne tiek, kad dabar toksai atviras paštrėjimas, bet ta Rusijos retorika, kuri, na, dabar atvirai, bet tik ne tik retorika, bet ir tie hybridiniai veiksmai Rusijos, jie jau pasiekė tam tikrą, na, jau mum pakankamai aiškiai nemalonų lygį, kad Amerika jau siunčia savo aukščiausio lygio žvalgybininką bandyti, kaip sakiau, kalbėtis, pajausti Rusų tą kažkokiu tai nuotaikas ar pasiūsti signalą, na, pasiūsti netgi tą raudonas linijas, ką Amerikas laikai ir bando daryti.
1: Ar jūs tikite, ponia Bajarūnai, kad Rusija gali ryštis testuoti NATO?
0: Žiūrėkite, na, jau testuoja NATO. Hybridiniai veiksmai jau vyksta. Čia mums tiesiog suprasti, kad bus tos dienos X, kai mes įsivaizduojam, kad staiga Rusija kaip 22 metų vasario 24 buvo tas Putino išėjimas į televiziją. Aš praeidu karą prieš vakarus. Karas prieš vakarus jau dėja prasidėjo.
1: Eitvydas Bajarūnas, ambasadorius, Lietuvos pramonininko federacijos atstovas Briuselyje ir profesorius Gintautas Mažeikis. Gintautas yra Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas filosofas. Ačiū jums abiems už jūsų laiką. Po žinių mes dar grįžę tęsim laidą.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: Dabar 14 valandų.
3: Žinios.
4: Lenkija prisidės prie elektros tiekimo atstatymo Lietuvoje. Pareigūnų šaunamojo ginklo panaudojimo liberalizavimas nebus toks, kaip Jungtinėse valstijose, sako vidaus reikalų ministras. Rusų žurnalistų knyga apie Putiną pelnė Prancūzijos literatūros premiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius prašo ministerijų ir Nacionalinio krizių valdymo centro per 2 savaites pateikti siūlymus, kaip geriau pasirengti ateities gamtos stichijoms. Premjeras taip pat pavedė energetikos ministrui užtikrinti, kad papildomas nuostolių kompensavimas gyventojams dėl elektros sutrikimų būtų kuo paprastesnis. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados, sako energetikos ministras Lukas Savickas. Jo teigimu, situacija po savaitgalio audros išlieka sudėtinga, tačiau ESO prognozės dėl elektros tiekimo atstatymo nesikeičia. Ji visiems klientams planuojama atkurti iki šeštadienio. Pasak Savicko, elektros tiekimo sutrikimų šalina daugiau nei 400 brigadų ir 45 dispečeriai. Šio ryto duomenėmis elektros vis dar neturi apie 70 tūkstančių ESO klientų. Didžiai daliai jų elektros tiekimas jau atkurtas, o sudėtingiausia padėtis Kauno ir Utenos regionuose. Maisto tarybos funkcijas perimanti Žemės ūkio ministerijos kolegija spręs ne tik maisto kainų, bet ir platesnius žemės ūkio strateginius klausimus, įskaitant trumpasias maisto tiekimo grandinės, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot ministro, ankstesnė maisto taryba buvo tik patariamoji institucija ir neturėjo konkrečių funkcijų, todėl nebuvo logiška tęsti veiklą tokiu pačiu principu. Ministras taip pat pabrėžė, kad platesnis ekspertų ir institucijų įsitraukimas leis ieškoti konkrečių sprendimų įvairiose žemės ūkio srityse. Kolegija sudarys ministro politinio pasitikėjimo komandai ir socialiniai partneriai, ūkininkų mokslo, verslo bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pakeitimai dėl šaunamojo ginklo naudojimo nereikš visiško ginklų liberalizavimo. Anot jo, liberalizavimas nebus toks, kaip Jungtinėse valstijose. Katelynas pabrėžė, kad tikslas yra ir teisinė pareigūnų apsauga ir galimybė apsaugoti valstybę, kai to reikia. Atsižvelgiant į kintančias hibridinės grėsmes, vidaus reikalų ministras pranešė rengiantis įstatymo pataisas, kuriomis siūloma keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams. Naujai įsteigta Prancūzijos literatūros premija pelnė tabu laužanti dviejų į užsienį pasitraukusių rusų žurnalistų parašyta knyga apie Vladimiro Putino iškilimą į valdžią ir jo asmeninį gyvenimą. Knyga Caras pats sau, kaip Vladimiras Putinas mus visus apgavo, remiasi daugiau nei 20-mečių žurnalistų Romano Bodanino ir Michailo Rubino atliktais tyrimais. Šis kūrinys pelnė Strasbūro premiją, kurią skiria didžiausia Prancūzijos regioninių laikraščių grupė Ebra. Planuojama, kad knyga Prancūzijoje bus išleista kitą mėnesį. Knyga skaitoma kaip šnipų romanas, teigė komisija, ir apibūdino ją kaip įspūdingą ir šokiruojantį kūrinį apie asmenybę, kuri pati yra įspūdinga ir šokiruojanti.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
5: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
10: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
11: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
9: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
12: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
13: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
14: Informacijos anatomija.
9: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: Kągi, sveiki ir sveikos. Čia Informacijos anatomija, temos susijusios su medijomis, su žiniasklaida, su mūsų gyvenimu, jos mūsų trečiadienio kiratyje. Prieš keletą dienų savo dekretu prezidentas į LRT tarybą paskyrė advokatę Vilniaus universiteto dėstytoją profesorę Liudviką Meškauskaitę. Ir šis sprendimas sulaukė žurnalistų profesionalų asociacijos ir dalies kitų bendruomenės narių kritikos dėl kandidatės pasirinkimo. Liudvika Meškauskaitė sako, kad problemos su visu LRT labiausiai susijusios su nuomonių pliuralizmu ir finansiniais reikalais. Apie tai matyt kiek plačiau irgi pasikalbėsim. Laidoje portalo Kas vyksta Kaune redaktorius Vaidas Pilkauskas. Vaidai, sveiki.
15: Sveiki, gyvi.
1: Ir Liudvika Meškauskaitė, galima jūs pristatyti jau kaip LRT tarybos narė. Sveiki.
16: Sveiki.
1: Tapote prieš kelias dienas, jau vakar pirmasis posėdis, sakėt, prieš eterį gana ilgas ir sunkus buvo. Na, LRT prižiūri LRT veiklą, tokia yra reguliacinė aplinka. Na, dali žurnalistų, ypač dirbančių LRT, kelia abejonių dėl kelių momentų. Aš gal norėčiau, Liudvika, kad jūs sureaguotumėte į tokį vieną pagrindinį, turbūt, kuris girdisi tas momentas, kad jūs esat advokatė, praktikuojantį advokatį ir esat taip pat sudalyvavusi, advokatavusi, gal veikiau sakant, verslui bylose su LRT žurnalistais, kurie daro žurnalistinius tyrimus. Ir na, taip keliamas viešai klausimas, kad tai gali jums trukdyti būt nešališko objektyvę savo veikloje, kad jūs gali turėti tam tikrų iš ankstinių nusistatymų dėl kai kurių žmonių darbo ar LRT darbo. Ar jūs pati nematote tame paradokso?
14: Matot, Aurimai, aš senai dirbu advokate ir jeigu pas mane yra interesų konfliktas, tai aš tiesiog jau nedalyvauju byloje, tai galiu patikinti, kad nuo šiol aš iš viso nedalyvausiu jokiose bylose, absoliučiai jokiose, aš jau esu labai daug tų bylų turėjusi. O dėl atstovavimo prieš ar už LRT, tai man teko būti įvairiuose pozicijose ir atstovauti LRT, ir atstovauti prieš LRT, ir suprantate, toks yra advokato darbas, kaip gydytojo. Jeigu tave kreipiasi pacientas, tu jį ir gydai, jeigu tik yra aišku teisinė pozicija. Ir suprantate, tai nereiškia jokio nusistatymo. Lygiai taip pat prieš politikus. Aš sėkmingai atstovavau ir Landsbergiui byloje prieš Petkevičių dar prieš kokią 30 metų ir lygiai taip pat kitiems politikams teko atstovauti. Mano tokia profesija.
1: Tai jūsų tokia profesija, sako, toks darbas, bet...
14: Taip, nieko asmeniško.
1: Čia nėra kažkokių iš ankstinių nuostatų prieš tam tikrus žmonės, prieš jų darbą ir prieš žurnalistinius tyrimus.
14: Aš dar galiu jums daugiau, Aurimai, pasakyti, va, tom moterim iš žurnalistinių tyrimų aš esu ne vienai, o berods dviem taip pat atstovavusi ir laimėjusi bylas. Taip, kad čia net ir pačiai žurnalistų sąjungai esu atstovavusi, nu, mano tokia profesija. Ir tikrai,
1: ar advokatas, žinot, advokatas, jūsų nuomonė, jis... Toks darbas, kaip sakot, ar tu palaikai ar nepalaikai, bet nu, nesinori taip sakyti, pinigai nekvepia, bet tiesiog ne. Tu turi užsakymą ir jį gini, ar yra svarbu jums palaikyti to ginamojo poziciją ir tikėti ją, ar nebūtinai?
14: Ne piniguose čia yra esmė, tiesiog yra tavo sritis ir tu kartais nežinai atsakymų, kaip bus, nes suprantat, žiniasklaidos bylos yra labai dinamiškos. Ir man teko turėti, pavyzdžiui, pralaimi, o paskutinė instancija laimi. Arba dabar, tarkim, turėjau tokią bylą, kur pralošta visos instancijose, o žmogaus teisų teismas tą bylą komunikavo. Tai suprantat, čia negali numatyti sprendimo, bet tiesiog jeigu į tave kreipiasi žmogus ir tu žinai, kad tu esi tos ryties specialistas, nu tiesiog neišeina atsakyti kartais.
1: Tiesiog, tu gini interesus ir kaip sakot, kaip advokatas, jau čia nelabai net išeina atsakyti. Gerai, šitoj vietoj sustokim Vaidai Pilkauskai. Aš kreipiuosi jūs kaip bendruomenės narį ir bendruomenė gana aktyviai kritikuoja ir vakar mačiau ir už vakar šiom dienom Liudvikos Meškauskaitės pasirinkimą. Kodėl jūsų nuomonė tas pasirinkimas yra prezidento ir kartu Liudvikos pasirinkimas į LRT tarybą netinkamas, negeras?
15: Na, aš galbūt taip tiesiogiai nepasakyčiau, kad tinkamas ar netinkamas, nes, na, šitoj vietoje aš tiesiog, buvau, pakviestas kaip iš žurnalistų profesionalų asociacijos, bet turbūt, kad didžiausia apimtis yra dėl to, kad mūsų portalas kaip tik, yra trečioji šalis iš esmės byloje, kuri yra aukščiausiam teisme. Ir, dabar ponia advokatė Liudvika ex-advokatė, gal taip reikėtų sakyti, nesako, jau daugiau su bylomis nedirbsiu, bet būtent, man pasirodė truputėlį keistas tas dalykas, kad, kaip ir sako, kad atstovauja visas pusės, bet, mūsų tas atvejis pasirodė, truputėlį keistas, nes mes kalbam apie politikus, viešus asmenis, kurie kartu su sutuoktinėmis įsigyja žmonių gražinti nusklipus ir jų ten yra, ne vienas, ne du, o ten šimtais, ta prasme. Ir, tiesiog politiko žmona kreipėsi į teismą, su ponia Liudvika Meškauskaite. Jinai atstovavo, turbūt jau atstovavo.
1: Kokia čia politiko Vaidai, aš atsiprašau, kad žmonės gali žinot kontekstą aiškiau.
15: Mero Matijošaičio sūnaus žmona iš esmės. Ir jinai kaip ir dabar yra byla berods aukščiausia teismo pasiekus, iš esmės nežinau ten to statuso, dar jinai tikrai nėra išnagrinėta, bet tai iš esmės kalbama, jeigu tai būtų priimtas atsakoviai, ieškoviai palankus sprendimas, tai iš esmės mes visi žurnalistai negalėtume kalbėti tada apie politikų valdomą su sutuoktinėmis turtą, ar ne? Tai ta prasme, čia apskritai yra toksai, keistas dalykas, nes kaip tu, visi puikiai suprantam, kad kai tu eini į politiką, tai iš esmės ne tik tu esi, kaip sakyt, viešas, bet ir na, tavo artimieji irgi tokiais pačiais tampa, jeigu ypatingai tu su jais kartu valdai kažkokius nekilnojamo turto objektus.
1: Čia klausimas įdomus, ar jūs neinat prieš tokius pamatinius demokratijos principus, atskaitomybė politiko, viešumas, ar jūs tose bylose neginat tų, kurie nori varžyti tą teisę žinoti mūsų Liudviką, aš suprantu, šitas klausimas Vaidui galėjo kilti.
14: Matot, aš tikrai laiduose nenoriu kalbėti apie konkrečias bylas, nes konkrečios bylas yra sprendžiamus konkrečiuose teismuose. Tai dabar, jeigu aš žinot, pas mane tų bylų yra tūkstančiai buvę, tai jeigu dabar aš apie kiekvieną konkrečią kalbėsiu, tai čia bus...
1: Bet principų lygmenį, vat, principų, ne žmonių, ne bylų.
14: Žinot, savo principus ir savo požiūrį į žiniasklaidos. Ašgi esu ir disertaciją apsigynus, ir tris monografijas parašius, ir publikacijas nuolat publikuoju. Ir dabar rengiu publikaciją apie dezinformacijos sąvoką, apie cenzūros sąvoką. Tai visa tai yra mano publikacijose. Tai dabar laida mūsų skirta kokiai temai, ar visuomenio transliuotojo problemom, ar Meškauskaitės asmenybė. Jeigu Meškauskaitės asmenybė, tai žinot, aš dar dainas, kurių dar piešiu, mes galim kalbėti ir kalbėti ir kalbėti visą laidą.
1: Asmenybės ir kuria tas paskui jau ir kontroliuoja ir taisyklės galbūt ir norisi geriau suprasti ir tas asmenybių pozicijas principiniais klausimais, bet jūs teisi tikrai čia gal nesureikšminkim vienos kitos personalinio sprendimo, pakalbėkim apie principus. Taip. Ir tie principai, kaip suprantu, nu, tik tai gal apibendrinant dar Liudviką tą temą, tokio kritikos bangos temą, jūs pat suprantat, kodėl dalis žmonių, kurie aktyviai reiškiasi, jumis nepasitiki? Jūs suprantat, kur čia yra problema esminė?
14: Aš manau, kad esminė problema mano, ne dėl manęs yra, esminė problema yra šiaip žiniasklaidos būklė šiandieniame pasaulyje ir ypač šiandieniai Lietuvoje. Mes matome, kad yra labai daug problemų su žiniasklaida, su žurnalistika. Žurnalistikos profesija išsigimsta, žurnalistai tampa propagandistais. Iš kitos pusės mes matom politikų didelę savivalę. Ir tą, va, ką gerbiamas mano oponentas kalba, aš visiškai sutinku, kad viešas asmuo jis turi atsiskleisti ir turi, ir yra daug, bet ne konkrečias situacijas mes turim nagrinėti. Konkrečias situacijas nagrinėja teismai. Tai aš manau, visa ta problematika žiniasklaidos teisės ir gimdo šitą tokį ažiotažą aplink mano asmenybę. Na ir galbūt aš subjektyviai taip pat manau, aš esu iš tų žmonių, kurie nevinioja žodžių į vatą. Aš kalbu pakankamai nuoširdžiai, pakankamai atvirai. Aš kalbu žiniasklaidos temom, aš galbūt pasisakau už tą nuomonės raišką, nepriklausomai nuo to, ar ta nuomonė jums patinka ar ne. Tai aš prisilaikau Volterui priskiriamo posakio, kad aš nesutinku su tavim, bet aš esu už tai, kad tu tą nuomonę galėtum išsakyti. Ir manau, šitam kontekste šiandien turime problemų ir su visuomeniniu transliuotoju, ir bendrai su žiniasklaida. Bet apie
1: jūs
14: tai
1: norit turime... pasakyti, kad žurnalistika nėra linkusi pripažinti to savo negerovių, kurias jūs minit. Ar žurnalistai tampa propagandistai, kaip sakėt, ar kažkas kito dar?
14: Žurnalistika dabar pasikeitė. Žurnalistai tampa aktyvistais, jie tampa politinio proceso dalim. Va štai yra problema, suprantat? Yra Belo tokia teorija, kad žurnalistas turi būti aktyvus, jis turi ir auklėti, ir moralizuoti, ir palaikyti tam tikrą, kaip dabar madinga sakyti, naratyvą. Aš prisilaikau klasikinės žurnalistikos, kad žurnalistas pirmiausia turi teikti teisingas, tikslės žinias ir bešališkas, kaip yra įrašyta mūsų visuomenės informavimo įstatyme. Ir šiandien su tuo mes turime problemų. Mūsų laukia paketas įstatymų, kur yra praplečiama dezinformacijos sąvoka, į kurią patenka taip pat ir nuomonė. Va čia va, mes turime su tais žurnalistais tikrais, kaip tik tokia puikia dirva kovoti, kad liktų nuomonės raiškos laisvė, kad liktų reali žodžio laisvė, o ne tokia kokia.
1: Kalbat apie tos dalykus, kur, na, čia principų lygmenį visi ir turėtų sutikti, aišku, kai leidžiamės į konkrečias ar laidas, ar detalės, ar konkrečius žmonės, tai čia diskusija dar paštrė, bet Vaidai, jums kaip atrodo vis dėlto tas problemų matymas, ką Liudvika ir dabar sako, ir tai, ką jis sakė dar anksčiau apie tai, kad trūksta pliuralizmo LRT, ar jūs sutiktumėt iš principo su tuo, kad žurnalistika serga iš esmės ir propagandizmu ir kitom baisiom lygom, kurias čia bandė pasakyti profesorė?
15: Aurimai, na, turbūt atsimeni, teko ir man aktyviai dalyvauti tuose protestuose. Na, sakykime, na, aš irgi galbūt sutikčiau su Liudvika, kad, sakykime, tos nuomonių įvairovės, ar ne, tam visuomeniniam transliuotojui, na, vėlgi, bet ką mes vadinam tą nuomonės įvairovę, ar mes dabar turėtume į tą LRT atvesti OpTV? Ta prasme, nu, kur ten kiekvienoj laidoj iš esmės yra dezinformacija. Jeigu mes paskelbėm portale, kad, tarkim, nebus sudaroma sutartis, o jie jau skelbia, kad yra nutrauktos tos sutartis. Nu, ta prasme, kad paimykė vieną faktą ir ten tu girdi iškreiptą tą nuomonę. Vėlgi, ką mes matom, tie patys laidų vedėjai, ar ne, tampa, na, dabar kandidatais į savivaldos tarybą, ar tarybas, ar ne. Tai aš, pavyzdžiui, turiu, na, tikrai ne vieną, kaip sakyt, pasiūlymą esu ir gavęs, galbūt čia Kaune kažkur dalyvauti ir panašiai. Na, bet yra tokia mūsų pozicija, tai manau, nei to Aurimai į Seimą ar savivaldą neįsi, nei aš galbūt neįsiu, bet na, kai ta menama žurnalistika yra sumaišoma ir su ta politika ir per žurnalistinį darbą bandoma tapti tais pačiais politikais, nu, tai čia, man atrodo, nėra gerai. O jeigu kalbėsim apie tą pačią LRT, tai vėlgi aš pritarčiau ir tai pačiai pašnekoviai, kad, na, aš irgi norėčiau LRT galbūt daugiau tų ir diskusinių politinių laidų. Aš norėčiau, kad geriausi Lietuvos politologai dirbtų tame pačiame LRT, ar ne, kad ten, tarkim, mes turėtume ne tik galbūt vieną ten LRT formą, ar ne, o turėtume kiekvieną vakarą kažkokias diskusinės laidas aktualių, ar ne, nu, bet mes to, na, neturime. Tai, na, galbūt, na, nežinau, kiek tai Liudvikos galiose, bet gal nai tą, sakykime, nuomonių įvairovę ten kažkaip ir atneš. Bet vėlgi, sakau, kas ta nuomonių įvairovė yra, tai ta prasme čia...
1: Koks yra to turinys pliuralizmo ir kur su juo vat negerai konkrečiai LRT kontekste, noris aiškumo, kokios konkrečiai laidos ar žinių ar diskusijų laidos to balanso neužtikrina. Liudvika, jūs turit, na, galbūt konkrečių pavyzdžių, kur galit parodyti, kad tikrai to nuomonių pliuralizmo ir objektyvumo konkrečiai trūksta?
14: Aš matau, man labai malonu, žinokit, jūs, Aurimai, pakvietėt pašnekovus, bet mes esam bendraminčiai. Štai ką gerbiamas mano pašnekovas kalba, aš tikrai su viskuo sutinku. Ir pavyzdžių, nu, supranta, dabar aš nenoriu...
1: Nu, nežinau, ar su viskuo, pavyzdžiui, ar jūs sutinkat su nuomonė, kad OpTV yra žurnalistika? Vat labai geras aštrus klausimas. Jūs manot, kad tai yra žurnalistika ar ne? Nes Vaida sako, nepanašu į žurnalistiką. O jūs ką manot?
14: Taip, aš matau visas problemas ir OpTV. Taip, žinoma, Janutienė kalba kartais pati su savim, jinai taip pat neišlaiko nuomonių pliuralizmo, lygiai taip pat kaip ir LRT. Tai čia kartais, suprantat, jo supanašėja. Tai čia yra ir taip. O tokių pavyzdžių aš galėčiau pririnkti, jeigu jūs man va dabar konkrečiai parodytut laidą, aš jums galėčiau pasakyti, kur sėdi, tarkim...
1: Žinot, jūs pasakėt, kad trūksta pliuralizmo, tai jūs parodyt turit laidą, kur jos trūksta.
14: Tai va, nu tai, ai, dabar jau taip jau, žinot, tarybos narė, negaliu taip jau konkrečiai, jau reikėtų pirštų baksnuoti, bet kada, žinot, sėdi 5 pašnekovai kokiam nors forume, kokiam nors. Ir ten 4 iš jų turi, mes jau žinome kokią nuomonę, ir tik tai vienas oponuoja ir tai labai nedrąsiai. Arba kai, suprantat, žurnalistas kapoja tą pašnekovą kaip prokuroras. Tai, nu, mes tokių pavyzdžių turim, tai čia, žinoma, prasilenkia ir su bešališkumu žurnalistų, ir su nuomonių pliuralizmu. Ir visi žmonės tą mato, ir man, sakau, malonu, kad ir mano pašnekovas tą supranta.
1: Tai, žinoma, na, nežinau, jūs už jį, jis čia antrą nuomonę mūsų laidoje, Vaidas Pilkauskas, pasakys, ką jis mano iš tikrųjų, ar su viskuo, kas čia buvo pasakyta, sutinka, bet, žinot, aš dar, kad apibendrint tai, ką jūs, ponė Meškauskaitė, pasakėt, kad LRT jūsų nuomonė atstovauja labiau vienpusišką, tokiai vieną ideologinę pusę, labiau nei visą diskurso įvairovę. Aš tiksliai jūsų mintį pagavau.
14: Taip, žinokit, paskutiniais metais jau prasidedant COVID-u, aš tikrai matau, kad LRT yra jau į vienoj pusėje, jau bešališkumo trūksta. Ir tas aktyvizmas kai kurių žurnalistų, nu, jau yra tiesiog nepamatuojamas. Tai šitą procesą ir aš matau, ir daugelis tą pastebi. Čia, žinot, galima, reikia padaryti monitoringą apklausą ir pamatysim, kaip žmonės mato LRT.
1: Tai LRT gali ir užsakyti tokią apklausą, aš nebijoju, kad ir darosi, bent jau turėtų darytis apklausas, ką žmonės mano apie darbą, matyt rasis visokių, kaip ta nuomonė keičiasi, bet Vaidai, keli momentai, viena dėl aktyvizmo, kur mes visada diskutuojam, ar žurnalistas turėtų eiti mitingą, kalbėti nuo bačkos, ar tai nepažeidžia objektyvumo ir neutralumo principo, kaip pačiam atrodo, aš suprantu, Liudvikai Meškauskaitė užkliūva šitą vietą, kad žurnalistas nėra politinis aktyvistas, jis neturėtų, nežinau, net ir socialiniuose tinkluose rašyt, kas jam nepatinka, kodėl vienas politikas blogas, kitas geras. Iš esmės tai jau pažeidžia tau. Ar jūs sutiktumėt iš esmės su tokia pozicija ar ne?
15: Na, aš tiesiog galėčiau tokiu pavyzdžiu atsakyti. Sakykime, na, šita visa žurnalistų bendruomenė profesionalų, tai iš esmės jie ir na, deklaravo, kad jie na, į mitingus neina, ar ne, jie eina tik tai palaikyti va būtent to laisvo žodžio, kas yra na, prigimtinė žurnalisto teisė, iš esmės na, palaikyti ir atstovauti tai. Tai buvo daug taigi pasiūlymų, kodėl jūs nepiketuojate ten už žemės mokestį, ar ne, na, ta prasme, na, tai... Bet yra dar
1: bet laisvo kitas... žodžio klausimų mano žurnalistas turi lipti ant scenos iš esmės.
15: Nu, manau, kad privalo, nes na, dabar vėlgi, pažiūrėkite, nu, aš vėlgi konkrečiais pavyzdžiais noriu kalbėti iš to pačio Kauno, kad mes, tarkim, atliekam kažkokį žurnalistinį tyrimą apie tuos pačius klipus, tai Kauno meras paskelbė kaip žurnalistas nuomonę, reiškia, jieš neatsakydamas klausimus, kaip ties klipai ten atsirado, būtent ieškodamas mūsų kiekvieną įdų, ar ne, tai ta prasme, ten buvo pranešime spaudai parašyta, kad aš, reiškia, baustas už smulkų chuliganizmą, ten, kad, reiškia, kiti iš kitų ordinai atimti ir panašiai. Nu, ne taip diskusija turėtų vykti, diskusija turėtų vykti, va tai, va, kaip mes dabar kalbam, ar ne, galim sutikti, galim nesutikti. Dar

0: stumti, ar ne, norėjo ten ir tą tarybą, kad jinai ten tų galių turėtų ir panašiai. Tai jo truputėlį, kaip sakyti, viešo ir dviejai, nors ir mes matom abiejų pusių palaikymo, bet na vis tiek yra va, labai didelis tas susiskaidimas.
1: Kodėl tiek susiskaidimo mūsų ceche?
0: Tikrai, tikrai negaliu atsakyti, bet vėlgi matom, kad kolegos žurnalistai daro ir bendrus žurnalistinius tyrimus, ar ne, ir na, darbiniuose santykiuose to susiskaidimo na, daug aš nematau. Na, galbūt yra, aišku, va kaip mes regione ten konkuruojam su kita žiniasklaidos priemonė, na tai taip, mes galbūt ten į bendrus projektus jokius neįsime, bet aš kaip tik matau dabar po tų va, visų mitingų už laisvą žodį, už tą įstatymo gynybą, kad jisai nebuvo toks, kaip buvo pradiniam variante. Tai kaip tik matau didelį žurnalistų susivienimą. Va, ir jūs pats, Aurimai, dirba, bendradarbiaujat su kitom žiniasklaidos priemonėm, ar ne? Ir tai nu, yra visiškai normalus dalykas.
1: Nu, žinot, laiko daug neliko, porą minučių, galvoju, kokį čia paskutinį klausimą. Gal, Liudvika, jums užduosiu paskutinį klausimą. Jūs, na, kai nusprendėt ateiti LRT, aš suprantu, kad vis tiek jūs gavot pasiūlymą, nusprendėt ateiti. Atėjote tam, kad prižiūrėtumėt, atėjo tam, kad kažką pakeistumėt. Vat, kodėl jūs priėmėt šitą sprendimą savo asmeniškai, žmogus, kuris turi begalę daug darbo ir dėstot universitete ir advokatavot ir nežinau, ar šitas darbas čia jums daugiau naudos ar sveikatos atims, bet iš esmės, kodėl jūs tą darot? Ar tai, kad, na, įsivaizduojat kažką, vat ateisiu ir pakeisiu, ar tiesiog, vat, pabūsiu, pastebėsiu?
2: Aurimai, jūs uždavėt labai labai gerą klausimą, tokį, sakyčiau, esminį. Iš tikrųjų, aš negaliu labai daug ko pakeisti, bet kodėl aš sutikau, aš pati savo negaliu, man sunku atsakyti. Žinokit, man labai skauda širdį dėl žodžio laisvės Lietuvoje būklės, nes, suprantat, tai, kas buvo tie mitingai už žodžio laisvę, tai nebuvo mitingai už žodžio laisvę. Tai buvo būtent mitingai už tai, kad išlaikyti status quo LRT tokį, kokį nustatė valstybės kontrolė, aš kalbu apie finansus ir tą, ką mes kalbam, kaip ten yra su nuomonių pluralizmu. Nes žodžio laisvės garantijos yra visai kitam įstatymui, visuomenės informavimo. Ir štai šiandien vat mes esame tokioje situacijoje, kai Seimas jau yra priėmęs svarstymui pataisas, kur iš tikro yra reali grėsmė žodžio laisvėj, kadangi dezinformacijos sąvoka yra įtraukiama ir nuomonė. Tai jūs įsivaizduojate.
1: Jūs turite omeny Daivos Bilotaitės ir ten platesnių Seimo narių. Mes apie tai darėm laidą, čia jau nėra kada išvystyti nuomonės jūsų per ilgai, bet iš esmės, jūs manot, kad šiandien
3: informacijos anatomija.
4: Laidą informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
5: Žinių radijas.
6: 14:31.
5: Žinios.
6: Vyriausybė dėl audros paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Lietuva apie CGE vadovo vizitą į Rusiją buvo informuota. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros padarinių vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Žemės ūkio ministro teigimu pagrindinis tikslas – padėti žemės ūkio subjektams dėl išskirtinių sąlygų, negalintiems vykdyti įsipareigojimų, taip pat dėl kreipimosi į Europos komisiją bei galimybės pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis nuostoliams kompensuoti arba sumažinti. Kestučio Mažeikos teigimu, pirminiais duomenėmis didžiausia žala pasėliams yra vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30 iki 60% pasėlių. Ministras taip pat pabrėžė, kad kai kurios savivaldybės yra paskelbusios ekstremalią situaciją, bet padariniai fiksuojami ir kitose savivaldybėse. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, buvęs informuotas apie Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori. Prezidento teigimu partneriai informavo, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta nedelsiant jau turbūt kitą savaitę. Prezidento

0: ketinimų galimo susitikimo tikslas - numalšinti įtampą regione. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Toks apibūdinimas buvo pateiktas dokumente, kuriame išdėstytos gairės Vengrijos delegacijai, rugsėjį dalyvausiančiai Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Dokumentą pasirašė Orbano įpėdinis Pieteris Madjeras. Jame be kita ko pabrėžiama, kad Vengrija smerkia Rusijos karinę agresiją ir pripažįsta Ukrainos teisę į savigyną. Per 16 Orbano valdymo metų Vengrija silpnino arba trukdė ES sankcijoms prieš Rusiją ir vykdė šmeišto kampanijas prieš Ukrainą. Seimo antikorupcijos komisija turėjo spręsti ar pradėti tyrimą dėl su socialdemokratai susijusių įdarbinimų Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Vis dėlto balsavimas šio klausimo neįvyko, posėdėje nebuvo kvorumo. Komisija sudaro 12 parlamentarų, tačiau į posėdį prisijungė tik 5. Be kita ko, nedalyvavo visi komisijoje dirbantys socialdemokratai. Konservatorius Jurgis Razma svarstė, jog socdemai posėdėje nedalyvavo tyčia.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt. Žinių radijo.
2: Mūsų herojai.
4: Laida Mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.
5: Sveiki, aš Rokas Simanavičius, o čia dar viena mūsų herojų laida, kurioje apžvelgiame įvairių nevyriausybinių organizacijų veiklą ir jų tylius, bet itin reikšmingus darbus. Šį kartą kalbuosi su asociacijos diabeto IQ vadove Dovile Bičiene. Gerbiama Dovile, gal pradėkim nuo to, kaip pati asociacija susikūrė, kaip toks poreikis atsirado tokią asociaciją kurti?
6: Ta asociacija įsikūrė jau daugiau negu prieš 20 metų ir ją įkūrė gydytojo vaikų endokrinologė Sigita Vainienė su viena slaugytoja diabetologė ir mama, kuri augino vaiką sergantį pirmo tipo cukriniu diabetu. Ir įsikūrė Klaipėdoje ir pradžia ir pavadinimas buvo vaikų sergančių cukriniu diabetu klubas Malsučiai. Ir pati gydytoja ir medikės matė poreikį burti šeimas ir pačius vaikus sergančius pirmo tipo cukriniu diabetu. Tuo metu tų šeimų ir tų vaikų nebuvo tiek daug, tai organizuodavo ir stovyklas, ir mokymus, ir tokias pramoginės veiklas. Po to, kurį laiką pačio klubo veikla buvo kiek nurimusi, ir atsiradus aktyviai mamai, kurios vaikui irgi buvo diagnozuotas pirmo tipo cukrinis diabetas, tokiai inai jėloviai ta mama buvo, tai gydytoja pasiūlė perimti klubo veiklą ir vadovauti jam. Ir tuomet buvo pradėtos konsultacijos vaikams ir vaikų tėvams sergantiem pirmo tipo cukriniu diabetu ir atlieptas poreikis ten, kur tos pagalbos labiausiai reikėjo. Tai Tai ir pagalba ugdymo įstaigose, grįžtant į ugdymo įstaigas, išgirdus šitą diagnozę ir tos pačios stovyklos, renginiai tam, kad tos šeimos ir tie vaikai nesijustų vieni ir matytų, kad yra daugiau tokių šeimų, kurios susiduria su šita liga ir išgyvena šitos lygos iššūkius. Ir pati pradžia ir po to jau atkūrimas vyko Klaipėdai. Po to pradėjo jungtis iš kitų miestų nariai, irgi tik tai vaikai ir šeimos, bet pamatėm poreikį, kad tikrai yra daug suaugusių. Bendrai Lietuvoje yra apie 10 tūkstančių sergančių pirmo tipo cukriniu diabetu, iš jų apie 1200 vaikų. Ir pradėjo jungtis šeimos ir vaikai iš kitų Lietuvos miestų, iš visos Lietuvos, o po to jau ir suaugusieji. O paskutinius trejus metus į klubo veiklas ir į narius įsijungia sergantis ir antro tipo cukrinių debatų ir turim net ir sergančių kito tipo cukrinių debatų. Pavyzdžiui, po kasos pašalinimo yra tokia būklė vadinama hipoinsulinemija.
5: Kaip jūs pati apibūdintumėt šio klubo misiją?
6: Turim tokį šūkį, įveikime iššūkius kartu. Jame nėra lygos žodžio, bet... Ir pats klubo pavadinimas, diabeto IQ, kai mes pasikeitėm tą pavadinimą, mes nusprendėm, kad reikia orientuotis į žinias ir išmaniasis technologijos, kurios ženkliai šiais laikais palengvina ligos valdymą ir tuomet jau galimai atitolina komplikacijų galima rizika ir kad tas gyvenimas dabar būtų kuo geresnis su šia liga, ar tai būtų pirmo tipo cukrinis diabetas, antro tipo cukrinis diabetas, pasitelkiant žinias. Ir technologija. Nelaukti, kada šita liga galbūt bus išgydoma, kaip pirmo tipo cukrinis diabetas, nes šita liga yra kol kas neišgydoma ir visam gyvenimui, bet dabar daryti viską, ką įmanoma geriausiai, tam, kad su šita liga gyventume dabar kiek įmanoma kokybiškiau.
5: Kaip jūsų nuomonė pati visuomenė yra susipažinusi su diabetu, galbūt dar daug įvairiausių mitų sklinda apie šią ligą?
6: Taip, mitų yra daug ir įvairiausių ir kas kart išgirstam vis naujų, tai toks pagrindinis, tai kad dažniausiai ir žiniasklaidai ir visuomeniai yra pasakoma tik tai cukrinis diabetas arba dar blogiau cukraligė. Ta žodis cukraligė net kai kuriuos sergančius pačius skaudina ir tokia atmetimo reakcija jaučiama. Tai pasakius cukrinis diabetas dažniausiai galvojama apie antrojo tipo cukrinį diabetą. Lietuvoje sergančių asmenų yra daugiau negu 160 tūkstančių ir yra manoma, kad antra tiek yra dar nediagnozuotų. Ir didelė dalis šių sergančių antro tipo cukriniu diabetu turi antsvorį, yra jau vyresnio amžiaus, yra šiek tiek genetinių veiksnių, kad jeigu giminėje kažkas sirgo anksčiau, tai yra didesnė tikimybė susirgti. Ir pirmo tipo cukriniu diabetu sergantis susiduria su tuo, kad kai susirga, jiems sako, nu tai pavyzdžiui vaikui, arba vaiko mamai, 4 metų susirgusiam sako, nu tai davė per daug cukraus, skiepijai, per mažai maitinai, per trumpai davė mišinuko, siejama su tuo vatansvariu, bloga mityba, netinkamo gyvenimo būdu. Bet pirmo tipo cukrinio diabeto kilmė, kodėl jo susergama šiuo metu dar nėra aiški, yra įvairios hipotezės, bet susergama ne dėl to, kad buvo vartojama per daug cukraus ar kad yra antsvaris, nes mano pačios istorija su diabetu yra tokia, kad prieš 5 metus susirgo pirmo tipo cukriniu diabetu, tuomet mano 4-metis sūnus, o po 3 mėnesių susirgo mano vyras, kuriam tuo metu buvo 35 metai. Ir abiems buvo diagnozuotas pirmo tipo cukrinis diabetas, autoimuninės kilmės, tai reiškia, kad priežastis yra neaiškas, bet galbūt genetikoje buvo kažkas, kas tą autoimuninį procesą iššaukė. Ir susiduriam tikrai daug su tuo, kad šeimose serga ne po vieną vaiką, serga vienas iš tėvų arba net ir keli, nu, abu tėvai. Tas skaičius didėja, nors visuomenėje to švietimo didėja, bet tų iššūkių yra tikrai įvairiausių, mitų yra įvairiausių, ypač kai leidžiasi insuliną, pamato kažkas leidžiantis insuliną ir galvoja, kad nu, narkomanas arba pamato ant rankos įvestą priklijuotą nulatinį gliukozės jutiklį, klausia, ar čia narūkimo, ar tuomet ir rūkyti. Tai tų tokių stereotipų baimių, kurios šiek tiek žaidžia pačius sergančius ir dėl to, kai kurie nori slėpti ligą, tikrai vis dar yra. Tai toks pagrindinis, man atrodo, svarbiausias yra, kalbant apie cukrinį diabetą, pačioj pradžioje išskirti, kad yra keli diabeto tipai. Tai pirmo tipo cukrinis diabetas, jo susergama ne dėl to, kad valgiam daug cukraus, ir antro tipo cukrinis diabetas, ir jo susergama dažniausiai dėl to, kad transvoris, netinkama mityba, bet irgi ne visada. Ir sergantis antro tipo cukrinį diabetą iš visuomenės irgi labai jaučia tokį nusmerkimą, kad maždaug susirgai pats, nes ten blogai gyvenai.
5: Minėjot, kad diabetas, na, kol kas dar yra nepagydoma liga. Kiek vis dėlto emociškai svarbu dirbti su tai žmonėm, padėti jiems teikti tą emocinę pagalbą tam, kad jie, na, neprisileistų tokios minties, kad čia yra nuosprendis ar panašiai?
6: Tai manom ir tikrai labai jaučiam, kad labai svarbu ne tik tie techniniai dalykai iš medicinos pusės, iš pačių gydytojų, bet labai svarbi ir emocinė pačio sergančiojo ir visos, netgi šeimos sveikata, nes net ir psichologai prilygina diagnozę vaiko lyg tam tokiam emociniam krūviui, lyg tas vaikas būtų miręs. Ir tikrai tėvai savo telefone, pavyzdžiui, lygina ir aiškiai gali nubrėžti ribą, iki kada tas vaikas nesirgo, o kada jau serga, kada jau pradėjo sirgti. Ir tų iššūkių įvairiausių yra, nes lėtinė liga, autoimuninė ir visą gyvenimą trunkanti ir kiekvieną dieną reikia leistis insuliną. Jeigu su insulino švirkštikliu, tai bent jau 3 kartus kiekvieną kartą valgant ir tuomet 1 kartą per dieną bazinį insuliną. Jeigu su insulino pompa, tai kas 2-3 dienas reikia nuolat keisti kateterį ir ypač mažiem vaikam tai tikrai yra didelis iššūkis, nes adatas ir tą adatų baimę ir patiems tėvams, kai reikia savo vaikui atlikti procedūrą, kuri yra būtina, bet kuri kelia skausmą, yra labai sudėtinga. Ir toliau jau vaikams augant, paauglystėje irgi yra visokių iššūkių, kai vaikai slepia šitą ligą, nenori leistis insulino, nesileidžia insulino, nes nenori išsiskirti iš draugų, nenešioja tų nuolatinės glikozės jutiklių, nes jie yra matomi. Tai tuomet tėvai susiduria su tuo iššūkiu, kaip išmokyti vaiką valdyti šitą ligą, jau šiek tiek tos atsakomybės perleisti tam vaikui, o suaugusiems tie iššūkiai irgi emociniai sveikatoj irgi yra panašus. Turim vieną, vykdom projektą besilaukiančiams mamoms, kurios serga pačios pirmo tipo cukriniu diabetu arba antro tipo insulinu, arba jau pagimdžiusiams ir auginančiams vaikus iki 3 metų. Tai viena iš tokių stiprių veiklų tame projekte yra psichologo pagalba. Ir bendrai mes klube turim net 4 psichologus. Ir tiek, kiek yra poreikis tų psichologinių konsultacijų ir emocinės pagalbos, su šitais 4 psichologais jau pakankamai sunkiai atliepiam.
5: Gerbiamo Dovilė, dar šiek tiek papasakokit apie pačias klubo veiklas ir galbūt na, didžiausios jums kylančius iššūkius.
6: Tai klubo veiklas yra labai plačios ir veikiame nacionaliniu mastu ir teikiam nemokamas, visos veiklas yra nemokamas konsultacijas ir mokymas socialiniais, ligos valdymo, išmaniųjų technologijų naudojimo klausimais, psichologinę, emocinę paramą, teisininkų konsultacijas, pacientų teisų ir negalios klausimais, kas ypač svarbu, naujai išgirdus diagnozę ar vyresnio amžiaus žmonėms, kurie jau susiduria su komplikacijomis šitos ligos, tuomet atstovavimas ir teisų gynimas įvairiose valdžios institucijose, tiek valstybės, tiek savivaldybių, mokymai pirmo tipo cukrinio diabetu sergančio vaiko priežiūros ugdymo įstaigoje, tam, kad tų iššūkių grįžti į ugdymo įstaigą ar darželį ar mokyklą būtų kuo mažiau. Tuomet bendradarbiavimas su medikais ir pačiomis gydymo įstaigomis, siekiant atliepti dabartinius poreikius sergančiųjų, tuomet stovyklų, mokymų ir pramoginių renginių. Greitai pradėsime šeimų stovyklą, kuri truks savaitę, o tuomet paauglių stovyklą vaikams nuo 12 metų iki 16 metų, kur paaugliai jau be tėvų stovyklaus ir didelė dalis tokio amžiaus paauglių, kadangi būtina priežiūra dėl pirmo tipo cukrinio diabeto nelabai gali dalyvauti ir kitose stovyklose, tai mes stengiamės atliepti tą poreikį, kad galėtų dalyvauti mūsų stovykloje, kur ta priežiūra diabeto yra pilnai pasirūpinta. Ir dar viena labai svarbi veikla yra žurnalo diabeto IQ leidyba 4 kartus per metus. kur yra pateikiama naujausia išsami informacija, medikų straipsniai, teisininkų konsultacijos, ir šitą žurnalą galima nemokamai gauti daugelyje gydymo įstaigų arba kreipiantis į mus. Ir visuomenės švietimas apie ligos požymius pačius pirmuosius, priežiūrą ir gydymą. Ir siekiant, kad tas cukrinis diabetas nebūtų po šitais žodžiais visi cukrinio diabeto tipai, bet išskirti. Ir pagal kiekvieną diabeto tipą išskirtas ir išskirti ir iššūkiai ir gydymą.
5: Tai buvo dar viena mūsų herojų laida. Joje apžvelgėme įvairių nevyriausybinių organizacijų daromus itin reikšmingus darbus, kurie prisideda prie visuomenės gerovės. Šį kartą kalbėjausi su asociacijos diabeto IQ vadove Dovile Bičiene. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
2: Mūsų herojai.
4: Laidą Mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
7: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
8: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
9: Čia žinių radijas.
8: Technologijų žingsniu.
4: Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
10: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kiek iš tiesų dirbtinio intelekto banga keičia šiandieninę darbo rinką. Baimė, kad dirbtinis intelektas gali pakeisti žmones darbo rinkoje, stiprėja su kiekvienu nauju pranešimu apie atleidimus. Iki 2026 metų gegužės Jungtinėse Amerikos valstijose jau buvo paskelbta apie 90 tūkstančių darbo vietų panaikinimą, kuris yra siejamas su dirbtinio intelekto diegimu. Kai kurios prognozės dar griežtesnės, per artimiausius 5 metus dėl dirbtinio intelekto gali būti panaikinta iki 15% darbo vietų Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiek tiek nerimo dėl dirbtinio intelekto poveikio darbo rinkai numalšina naujausia RAMP ir Revelio Labs ataskaita, kurioje analizuojamos beveik 22 tūkstančiai įmonių, konkrečiai išlaidos dirbtiniam intelektui ir jų darbo jėgos duomenys. Nors šioje erdvėje dažnai dominuoja niūrus naratyvas apie dirbtinio intelekto keliamą grėsmę darbo vietoms, ši ataskaita rodo, kiek priešinga tendencija. Joje teigiama, kad įmonės, aktyviai investuojančios į dirbtinį intelektą, darbuotojų skaičių augina sparčiau. Tai galioja net ir pradinio lygio pozicijoms, kurios dažnai laikomos labiausiai pažeidžiamomis, konkrečiai automatizacijai. Pasak ataskaitos, intensyvūs dirbtinio intelekto vartotojai, tai yra įmonės, kurios per pirmuosius 3 mėnesius dirbtinio intelekto reikmėms vidutiniškai skyrė apie 30 JAV dolerių vienam darbuotojui per mėnesį, darbuotojų skaičių padidino 10%. Augimas fiksuotas įvairiose srityse – inžinerijoje, pardavimuose, administravime, klientų aptarnavime, finansuose, rinkodaroje ir mokslinių tyrimų pozicijose. Ryškiausias darbuotojų skaičiaus augimas per intensyvių dirbtinio intelekto vartotojų, tarp intensyvių dirbtinio intelekto vartotojų matomas, žinoma, IT sektoriuje. Vis dėlto, nepaisant šių teigiamų signalų, duomenys nėra tokie geri, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tyrimo imtis yra stipriai pasvirusi į technologiškai pažangesnės įmonės. Tikėtina dažnai turinčias rizikos kapitalo finansavimą ir augančias nepriklausomai nuo dirbtinio intelekto. Todėl sunku tiksliai pasakyti, ar dirbtinis intelektas iš tiesų prisideda prie spartesnio samdymo, ar tiesiog dažniau atsiranda įmonėse, kurios ir taip sparčiai plečiasi. Ta pripažįsta ir patys ataskaitos autoriai. Jie taip pat tyrime paminėjo, čia pacituosiu tiesiogiai, šis tyrimas neįrodo, kad dirbtinis intelektas universaliai kūrė darbo vietas, tačiau jis paneigė teiginius, kad dirbtinis intelektas lems plataus masto darbo vietų praradimą. Kartu ši minėta ataskaita silpnina ir kitą gan dažnai girdimą teiginį, kad dirbtinis intelektas naikina visas pradinio lygio pozicijas. Naujausias Goldman Sachs tyrimas rodo, kad per pastaruosius metus dirbtinis intelektas galėjo panaikinti apie 16 tūkstančių darbo vietų per mėnesį. O didžiausią spaudimą patyrė Z kartos ir pradinio lygio darbuotojai. Tačiau technologiškai pažangiose įmonėse, kaip rodo vėlgi tas pats Ramp ir Revelio Labs tyrimas arba analizė, pradinio lygio darbuotojų skaičius išaugo 12% šiose įmonėse. Taigi, ką iš to galime išsinešti? Panašu, kad dirbtinis intelektas ne visada veikia kaip darbo jėgos pakeitimo įrankis. Kai kuriais atvejais jis gali tapti įmonės plėtros įrankiu. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad programinės įrangos ir technologijų įmonėms dirbtinis intelektas gali atpiginti arba pagreitinti pagrindinius gamybos procesus. Kodo rašymą, vidinių įrankių kūrimą, techninės dokumentacijos rengimą, produktų kūrimo palaikymą. Kai šie procesai tampa pigesni, įmonė gali apsimokėti plėsti ne tik inžinerijos komandą, bet ir kitas funkcijas – pardavimus, rinkodarą, klientų aptarnavimą ar administravimą. Tačiau čia slypi tam tikra riba. Įmonėse, kurios tik perka dirbtinio intelekto prenumeratas ir vykdo pavienius bandomuosius projektus, bet nepereina prie nuoseklių ir tvarių investicijų, darbuotojų skaičiaus augimo paprastai nematyti. Tai gali dar labiau padidinti atotrūkį tarp dviejų tipų įmonių. Vienoje pusėje organizacijos turinčios kapitalo, techninių žinių ir gerus vadybinius gebėjimus dirbtinį intelektą paversti realia verslo verte, o kitoje įmonės, kurios lieka eksperimentų ir prenumeratų lygyje. Kitaip tariant, šie ataskaito rodo ne tai, kad dirbtinis intelektas automatiškai padės visiems, o tai, kad daugiausia naudos greičiausiai gaus jau, dabar daugiau resursų turinčios įmonės. Patys ataskaitos autoriai svarsto, kad šis atotrūkis gali tik didėti. Įmonės, neturinčios šių minėtų detalių, gali likti dar labiau atsilikusios. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
9: Technologijų žingsnių.
4: Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsnių.lt.
11: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Europos Sąjunga turi planą per 4 metus būti pasirengusi atremti hibridines grėsmes. Vyriausybė dėl audros paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta sako, kad Europos Sąjunga žino apie regionui kylančias hibridines grėsmes ir turi planą iki 2030 metų pasirengti bendram atsakui jas. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, Košta sakė, kad Europos komisija bei visos Europos institucijos dirba kartu siekiant parengti atsaką į hibridines grėsmes. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, buvęs informuotas apie Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori. Prezidento teigimu partneriai pranešė, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta nedelsiant, turbūt jau kitą savaitę. Nausėda tikisi, jog šiuo susitikimu siekiama sumažinti geopolitinę įtampą regione. Vilniuje viešintis Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta sakė, negalintis komentuoti šio vizito. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros padarinių vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Žemės ūkio ministro teigimu, pagrindinis tikslas – padėti žemės ūkio subjektams negalintiems įvykdyti įsipareigojimų. Taip pat dėl kreipimosi į Europos komisiją bei galimybės pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis nuostoliams kompensuoti. Kęstučio Mažeikos teigimu, pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams yra vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 1/3 iki 60% pasėlių. Ministras taip pat pabrėžė, kad kai kurios savivaldybės yra paskelbusios ekstremalią situaciją, bet padariniai fiksuojami ir kitose. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva nusiaubusi audra suteikė nemažai gerų pamokų ir parodė, kur yra valstybės silpnosios vietos. Šalies vadovas tikisi, kad visos tarnybos šiuo metu efektyviai atlieka savo darbą šalinant padarinius. Prezidento teigimu, valstybė turi pasirengti galimiems stichiniams iššūkiams taip, kad padarinių likvidavimas sukeltų kuo mažiau nepatogumų gyventojams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius prašo ministerijų ir Nacionalinio krizių valdymo centro per 2 savaites pateikti siūlymus, kaip geriau pasirengti ateities gamtos stichijoms. Premjeras taip pat pavedė energetikos ministrui užtikrinti, jog papildomas nuostolių kompensavimas gyventojams dėl elektros sutrikimų būtų kuo paprastesnis. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstymo operatoriaus brigados, sako energetikos ministras Lukas Savickas. Jo teigimu situacija po savaitgalio audros išlieka sudėtinga, tačiau ESO prognozės dėl elektros tiekimo atstatymo nesikeičia. Jį visiems klientams planuojama atkurti iki 6. Sudėtingiausia padėtis Kauno ir Utenos regionuose. Vilniaus taryba pritarė, kad priedangų gerinimui iš savivaldybės biudžeto būtų skirta 1 000 000 eurų. Pasak savivaldybės numatomos 3 finansavimo priemonės. Pagal patvirtintą tvarką dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek Vilniuje veikiančios valstybinės institucijos. Vienam pareiškėjui per 1 kvietimą galės būti skiriama iki 20 000 eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėjant mokslo metams naujiems, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad sistemai netrūksta iššūkių. Daugiausia dėmesio nuo jos reikės skirti ugdymo kokybei, mokinių emociniai sveikatai ir įtraukiajam ugdymui. Ministrė taip pat akcentavo, kad šiuo metu koreguojamas ir pristatomas ugdymo planas, sprendžiami techniniai klausimai nuo šių mokslo metų taip pat keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka, jų skaičius mažinamas, o mokiniams suteikiama galimybė dalį valandų pasirinkti vasarą arba perkelti į kitus metus. Daugiau dėmesio numatoma skirti projektiniams veikloms. Popovienė patvirtino, kad mokytojų atlyginimai ir toliau bus didinami, pagrindiniai įsipareigojimai yra įtvirtinti šakos kolektyvinėje sutartyje, o tam reikalingos lėšos numatytos 3 metų biudžete. Čia tik tai keletas momentų iš švietimo ministrės pasisakymų įvairiose viešose erdvėse, susitikimuose su pedagogais. Mes šiandien pabandysime suprasti, kaip atrodys nauji mokslo metai, ar kiek dar neužbaigtų darbų, kiek reikia naujų darbų pradėti, kuo skirsis šie mokslo metai nuo praėjusiu, sakykim, ar tikrai geriau jaučiasi mokyklos, mokytojai ir mokiniai. Apie tai pašnekėsime. Andrius Navickas, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, Dainius Žvirdauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas ir Jonas Petkevičius, švietimo mokslo ir sporto viceministras. Šiandien mūsų pašnekovai nuotoliu. Visiems sveiki.
2: Sveiki.
1: Andriau, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, tiek Andriau, jūs, tiek Dainius, jūs čia mačiau per žinias buvote susitikimuose su ministre švietimo mokslo ir sporto. Turbūt išgirdote ir jos poziciją tam tikrą, kaip atrodys mokslo metai. O kaip jūs vertinat pasiruošimą naujiems mokslo metams? Kokios problemos šiai dieną aktualiausios?
3: Na, aš norėčiau galbūt šiek tiek iš pradžių ir pasidžiaugti, galbūt ir padėkoti ir švietimo ministerijai, kad na, visgi girdimas mokytojų balsas, kaip girdėjom ir vakar konferencijoje, tai ir atsiranda psichologinė pagalba mokytojams nemokama, teisinė pagalba, taip pat sprendžiami atestacijos klausimai nemokytojams, kurie galbūt vat, persikvalifikuoja iš rusų ar ispanų kalbą, nereiks dešimtmetį laukti ir įrodinėti savo kvalifikacijos, bus užskaitoma na, ta metodinė kvalifikacija. Iš tikrųjų yra gerų sprendimų, na, matom įsiklausimą, bet aišku, kad tų problemų lieka ir tokių galbūt esminių ir kertinių, na, konsultuojant teisiškai mokytojus reikalingas ir teisinis kelias mokytojams apsiginti, jeigu jie yra atleidžiami neteisėtai. Tai šiuo metu yra teisinis aklygatvis ir neleidžiantis jiem grįžti į darbą, kaip turime precedentą Alytuje, aiškiai įrodantį. Taip pat yra ir atlyginimų klausimai, aišku, ir matom ir girdim ir irgi na, dėkingi, kad yra įsiklausoma ir bandoma išspręsti atlyginimų klausimą, bet na, visų mokytojų, galbūt ir švietimo bendruomenės ir visuomenės lūkestis, kad profesija na, būtų vertinama na, bent šiek tiek daugiau negu vidutinė profesija ir tas atlyginimas buvo sutartas su politikais, kad turi būti 300% didesnis, bet tos kartelės matom, kad nepasiekiam, tas taikinys yra bėgantis, jį vis nepataikom, atsiliekam, bėgam paskui nuvažiuojant į traukinį. Na ir visi kiti tie dalykai ir saugumo ir ugdymo kokybės, tie iššūkiai turbūt lieka ir daug reikia diskusijų, galbūt vieni kitų kitų ir ne visai iki galo suprantam. Čia matėm paskutinę ir diskusiją dėl kartelės lyg ir įvedimo, lyg ir čia visi suprantam, kad ugdymo kokybė gera, bet tie, kurie labai pasisako už tą kartelės įvedimą, nelabai supranta, kad na, išmetę ir neleidę vaikam ateiti į mokyklas, jie ugdymo kokybės nepasieks. Tai iš esmės, jeigu mes bandom diferencijuoti ir galbūt net anksčiau, gal tą reikia daryti, bet turim sukurti ir profesinio ugdymo tinkamą tinklą, bet neįsivaizduoti, nes šiandien, kai mes paklausėm, o kaip jūs pagerinsit tą ugdymo kokybę tų vaikų, kurių neįleisit į 11 klasę, to projekto autoriai negali atsakyti, jie net nežino, kur tie vaikai nueis. Tai iš tikrųjų, na, tokias avantiristiškas idėjas, na, reiktų neskubėti, nesakom, kad tai yra blogai kartelė, kad jinai nereikalinga ir kad būtų pastangos siekti, na, ugdymo kokybės, bet turim, na, apgalvoti ir tie, kurie dalyvauja švietimo sistemoje, tikrai supranta, kaip švietimo sistema veikia, ne, na, kaip ir, vat, Raigardai minėjai, kaip namo sistema veikia, tu turi suprasti, kurioje vietoj gali kilti nesklandumų ir tada numatyti tą sistemą strategiškai iš anksto, kaip tas problemas spręsti. Tai iš tikrųjų tuo ir gyvenam.
1: Bet išsiklauso, ne, jūs taip kažkaip džiaugsmingai pradėjote, kas irgi džiugina tam tikrą prasme, bet kiek realiai ministerija, sakykim, valdžia, pavadinkim, visa valdžia atsižvelgia į švietimo sistemos problemas, supranta jas, jūs girdi, nes, na, ar ta dinamika girdi dėjimo jinai pakankama yra, nu, sako, ten kyla atlyginimai, bet ne tiek, ten programos galbūt perdaromos, bet ne tiek, ir taip toliau, taip toliau, visur šiek tiek ne tiek, arba smarkiai ne tiek, tai vat kaip tas, jūs nuramina ar ne?
3: Na, mes matom tokias teigiamus pokyčius ir ta dinamika girdėjimo yra kylanti, bet mes nesakom, kad jinai yra pakankama ir iš esmės išspręsti tuos klausimus ir tų pačių, kaip ir minėjau, mokytojų saugumo ir pagarbos mokytojų, nes iš tikrųjų, jeigu mes bendruomenėje nesukuriam teisingumo jausmo ir, pavyzdžiui, toliau toleruojam, na, kad, pavyzdžiui, su mokytu galima susidoroti ir visi lyg ir linksi politikai, sako, kad reikia eiti teisinių kelių, kai tu teisinių kelių įrodai, sako, čia yra kažkokių tai dviprasmybių, leidžiam ten toliau, na, manipuliuoti visokiom procedūrom, o iš esmės nežiūrima, kas geri mokytojai, blogi mokytojai, tai yra, nėra kažkokio tai vertinimo sistemos abipusės, tai iš tikrųjų to trūksta ir, na, mes tikrai toliau principingai reikalausim to ir ministerijos, ir šitos valdžios mūsų ir pradėta iniciatyva dėl darbo kodekso pataisos, iš tikrųjų, na, žiūrėsim, stebėsim ir visuomenės laukiam palaikymo, švietimo bendruomenės ir politikų įsiklausimo, pagal tai ir vertinsim, ar tikrai politikai tik šiek tiek galbūt atsižvelgia ir imituoja tą dialogą, ar visgi jie girdi ir iki galo spres esminės problemas, su kuriom susiduria švietimo sistema.
1: Dėkui, Andriau. Tai Dainiau, Lietuvos mokyklų vadovai kaip mato artėjančius mokslo metus, ar irgi daugiau optimistiškai, ne, kaip ir Andrius, ar kaip?
2: Na, aš iš vakar sakiau ir šiandien sakau tokia pozityvesnė, na, ta, norėčiau apie tai kalbėti, čia su tuo ieškot, kas blogai, tai visada rasi. Aš tokius rodiklius, vat, susirašiau, pritariu Andriui visiškai dėl mokytojų saugumo, dėl to klausimo reikia dirbti, tobulėti, mokytojo tiesiog nėra mokyklos ir viena iš punktų pasižymėjau tas mokytojų trūkumas, jų saugumas, reiškia, visom prasmėm ir atlyginimų nuolatinis didėjimas, tai mes daug ką jau toj vietoj tenkinam ir aš kitus, va, pasirašiau, labai svarbu, kaip ir visos Europos šalyse, įgyvendinti gerą švietimo stebėseną, rodiklius, įsiskirti juos stebėti, nes tada mažiau ginčių būtų. Ar reikia matematikos, ar reikia tokių egzaminų, ar anokių egzaminų. Mes kada nestebim individo kelio švietimo sistemai ir vėliau darbo rinkoj, reiškia, tai mes daug ko nežinom, mes tada, nu, labai tampa ta nuomonė mūsų skaičiais, duomenėmis nepagrista. Na, ir kiti dalykai, va, ką susirašiau, tai yra tas tų reformų inicijavimas, įgyvendinimas, biurokratinė našta, tiek savivaldybėms, tiek vadovam, sakykime, ir tai krenta ir mokytojams, reiškia, tada blogėjanti demografija, pavyzdžiui, atėjo šimet mokytojas, sako, aš pirmą kartą gyvenime klasės nesurenku. Nuo 22 metų atėjo banga ir jau pradinukų tiesiog mažiau. Toliau, sakykime, pats įtraukusis ugdymas, jo įgyvendinimas. Aš manau, mes daug padarėm, bet ką ekspertai kalba, mes neturim realios įtraukties dėl įvairių priežasčių ir dėl biurokratinių ir dėl nuostatų. Dabar turime tokį daugiau integravimo etapą, taip kalba. Na, pačios skaitmeninės priemonės, vadovėliai, jų žymiai pagerėjo tą situaciją. Mokyklos didžiąją daugumą apsirūpino, turi tokie ištekliai, tuose straipsnės idėja. Toliau infrastruktūros sprendimai. Ta buvo inicijuoti projektai ir šios politinė ministerija labai palaikė tęsę. Pats viceministras būdavo įvairiose komitetuose dėl tūkstantmečio mokyklų. Tai, man atrodo, taip pat buvo įgyvendinta mokyklos, na, infrastruktūra pagerino. Daugybė mokymų turėjo. Tai visa tai niekur neprapuolė, visa tai yra ir judam į priekį. Ir, sakykime, na, ir dar pozityvas atsiranda geros iniciatyvos, tokios kaip švietimas numeris vienas, verslas nori ateiti, padėti, domisi, sakykime, kaip padaryti ir taip toliau. Tai, žinot, taip perbėdau, bet būtų, aišku, čia diskusija pusę dienos. Tai va, tai aš pritariu Andriui jo pirmai tai pasakytai minčiai, su tokiu optimizmu žiūriu į šios mokslo metus.
1: Tai irgi smagu, aišku, kaip čia, 2-0 į optimizmo vartus dabar, žiūrėsim, ką viceministras pasakys, bet padarom trumpą pertrauką, po pertraukos prisijungęs prie mūsų, bet išgirsime ir Jono Petkevičiaus, švietimo ir mokslo viceministro nuomonę, ką iš tikrųjų žada šie mokslo metai ir ką ministerija ruošiasi daryti, bet jau po trumpos pertraukos.
0: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt. Žinių radijas.
1: Pokalbis. Esame atvira pokalbį, nauji mokslo metai, kiek dar neužbaigtų darbų, kokių darbų dar reikia imtis, kad šie naujieji mokslo metai skirtųsi nuo praėjusių. Apie tai šnekamės. Andrius Navickas, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, Dainius Žirdauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas ir Jonas Petkevičius, švietimo mokslo ir sporto viceministras. Tai viceministrė, žinot, tokio optimizmo banga nuvilnijo laidoje, netikėtai, kai dažniausiai būna vien priekaištai ministerijai, bet tai nereiškia, kad kažkaip ministerija gal čia labai jau čia išskirtinai dirba skirtingai nuo visų kitų valdžių, bet aišku, visos valdžios po truputėlį spręsdamos vieną ar kitą problemą matyt tobulina švietimo sistemą ir tų problemų šiek tiek mažėja. Jūsų iššūkiai ministerijos šiems metams kokie yra? Čia ministrė kalbėjo apie mokinių emocinę sveikatą, apie psichologų etatus mokyklose. Kokios dar problemos kyla pasitinkant naujus metus mokslo?
5: Gal pirmiausia ne apie problemas, apie tai, ką mes dabar išgirdome. Kodėl visos valdžios kažkiek tai darė, mokytojams, mokyklų vadovams, bet mes labai suaktyvinam dialogą tiek su profesinėm sąjungom, tiek su mokyklų vadovais, todėl ir šiandien matom daugiau optimizmo, nes tikrai išgirstame ir bandome keisti. Antras dalykas, kad mes nesėmėm kažkokių tai nepradėjome reformų, kadangi daug buvo reformų padaryta jau ta linkme, tai norėjome įnešti šiais metais stabilumo truputį, kad jau mokyklos susigyventų su tvarka, priprastų ir taip. O svarbiausia dalykai, tai gal ne tiek galbūt akcentuota, kas labai svarbu ir vaikams, sakysim, ir mokytojams, tai mes kalbame apie ugdymo turinį ir ugdymo programas. Čia buvo užsiminta, kad peržiūrė matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos programas. Ir svarbiausia, kad praeitais metais pamatė, kad labai daug yra perteklinis sudėtingumas, nuoseklumo trūksta. Tai šitie dalykai su mokytojais tariantis, būtent su mokytojais tariantis ir pavyko padaryti. Todėl mokytojai pamatė,
1: kad... Nes per plačios, mokytojai sako, per plačios programas. Bet čia klausimas, o pavyzdžiui, kaip, jūs, nu, kaip susiaurinti jas, kaip padaryti, pavyzdžiui, istorijos programą susiaurint. Čia turbūt turėtų būti labai didelė diskusija apie tai, nes siaurinamas, tai ką reiškia tas siaurinimas, kad mažiau dėstoma istorijos, faktų kažkokių, ar kas čia būtų?
5: Esmė dalykas, kad mes tai tam dar praeitų metų gruodžio mėnesį subūrėme mokytojus ir patys mokytojai pasakė, kokios programos yra per daug išplėstos, ko galima atsakyti, kad bendras mokinių žinių lygis nenukristų. Tai būtent čia mokytojai buvo atsižvelgta į mokytojų pasiūlymus. Ne ministerija nusprendė, bet mokytojai pasiūlė, kad ir to išlaikė nuoseklumą, išlaikė tai, kad vadovėlių nereikėtų keisti, bet kartu ir sumažino temas. Kai kurių gilumą atsisakėte, kurios perkelė, bet esmė tame ir padarė tai, kas iš tikrųjų buvo visos atnaujinimo programos esmė, kad sumažinti temas, leisti vaikams daugiau įsigilinti ir mokytis nuosekliau. Tai šitą vienas tokį matome, kad, bet turime toliau iššūkį, nes vis tiek dar tas programas reikėtų dar toliau peržiūrėti, bet kol kas išleisti vadovėlį, tai mes kalbame tik apie tokie kosmetinius dalykus. Toliau pereisime prie stambesnių. Šalia to labai svarbu apie patikrinimus. Tai ministerija labai inicijavome būtent pasiruošimą patikrinimams. Tai jau Nacionalinės švietimo agentūros tinklapyje papildoma medžiaga vaikams ruoštis egzaminams, kad jie galėtų pasižiūrėti, kokios užduotis bus, priprastų prie užduočių formato ir žinotų, kokie tai yra minimalas reikalavimai, aiškiau būtų apibriežti. Ir tai tarėme su mokytojais, aiškus reikalavimai, vaikai pasiruošę, mokytojai žino, ko ruošti, kad vaikai būtų pasiruošę. Šalia to konsultacijas organizuosime, kad pakonsultuoti ir mokytojus, kaip geriau tas temas išdėstyti, geriau, tai yra žinomi ekspertai ir mokiniams papildomas konsultacijas. Mes norime ne tik programas pakeisti, bet aiškiau jas pateikti vaikams.
1: O kur čia konsultuos, kur čia konsultuojama?
5: Nacionalinė švietimo agentūroje nuotolinės konsultacijos, tai pagrindinė čia matematikos, biologijos, lietuvių kalbų. Dabar jau šiuo metu, kaip tik vyksta Nacionalinė švietimo agentūroje, vyksta ir mokymai būsimiems vertintojams, kad jie susipažintų su reikalavimais, susipažintų su programų ta kaita ir būtų geriau pasiruošta. Toliau labai svarbu, mes kalbame apie tuos egzaminus ir patikrinimus. Svarbu tas pasiruošimas ministerija, kaip jau minėta ir ministerijas, kad yra skirta 20 valandų konsultacijoms vaikams, kuriems nepasisekė ten patikrinimai, yra skirtos lėšos beveik 2 milijonai. Tai dabar konsultuosime su mokytojais ir su mokyklo vadovais, kaip geriau tas konsultacijas organizuoti, kad jos pasiektų. Žinoma, mes galime daug ką priimti, bet labai svarbu, kaip tai gyvendinama vietoje. Tai dėl ugdymo turinio labai svarbu. Kitas labai svarbus dalykas irgi apie tai stebėsina. Tikrai keičiame dabar stebėsino sistemą. Vakar jau konferencijoje pristačiau, kad yra sukurtos dvi koncepcijos. Tarsime su mokyklų vadovais ir su taip pat mokytojais ir ekspertais apie tai, kad reikėtų atsakyti perdėtos administracinės naštos, daugiau pasitikėti mokykla vertinant ir stebėsina sukurti taip, kad mes nuolat matytume rezultato kaitą ir tada jau šitie išorinis vertinimas, kai ateina kažkokie tai ekspertai į mokyklas, tik tais tose, kur kelia mums kažkokius tai, ne, na, žinot, jau problemas, kažkad blogėjant rezultatai, bet ir ta konsultacija būtų ne baudimo prasme, bet eitumėm iki to pagalbos. Ateiname, švietimo ekspertai ateina iš ministerijos padėti, ne nubausti, bet padėti. Tai tuos du dalykus, kuriuos atspindėjo, iškėlė Dainius, stebėsina, administracinė našta šiais metais tikrai pradedame spręsti toliau. Da, apie administracinę naštą ir dėl mokytojų. Tai jau mes su Andriu irgi esame kalbėję, čia profesinių sąjungų susitikime, apie tai, kad kai kurie per naštą vietoje iškeliama, kai tarkime, mokytojams nebūtina perrašyti ugdymo planų, kurie yra nacionalinio švietimo agentūros mokykloje paskelbti, galima jais naudotis. Tai mes kalbame apie tai, kad labai svarbu ir vietoje tą administracinę naštą peržiūrėti, ką galima pakeisti. Taip, infrastruktūros plėtra, bet mes daugiau kol kas

0: jau irgi kalbėjo, tas būtent pagalba mokytojams, kad jiems tikrai gautų konsultaciją psichologinę ir teisinę konsultaciją, kai yra reikalinga, labai svarbu tuo pačiu ir plečiant tą smūgį saugumą, kitas priemonės ir dar dėl tėvų kalbėti, nes tikrai, jeigu mokytojai padeda spaudimą iš tėvų, tai vienas iš tokių dėlių problemų, būtent kalbant, kaip visuomenėje pakelti mokytojų prestižą, kad tėvai ne tiek dalyvau norėtų, kaip mokytojams nurodinėti, kaip jie turėtų mokyti, tai būtent šitas santykis su tėvais, todėl ir kalbamės ir su tėvų forumu, kaip padaryti labiau mokytojus ir tėvus bendradarbiais padaryti, tai na, šitas dalykas...
1: Nebedaryti tėvų susirinkimų reikėtų paprasčiausiai.
0: Ja. Žinot, kaip nedarysime, girdėti dabar vienas labai svarbus dalykas nuskambėjęs socialinės erdvėje ir šiaip mes matome saugumas vaikų, kalbant apie vaikų saugumą tiek dėl patyčių, nes mes iškėlėme tas šūkį šiais metais, kad mokykla be patyčių, nulinė tolerancija patyčiams ir tai labai svarbu. Ir jeigu kalbame apie būsusius dėl patyčių, tai labai svarbu ir tėvus mokyti, tėvų švietimą vykdyti.
1: Tai dėkui, viceministrė, daug dalykų jūs išvardinot. Padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos aptarsime tai, ką čia ir viceministras pasakė, kiek tos priemonės bus veiksmingos, kiek jos padės ugdymo procesui, veiks ar neveiks po žinių.
2: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 15 valandų 30 minučių.
3: Žinios.
4: Seimo antikorupcijos komisija nesėmė klausimo dėl su socialdemokratais susijusių įdarbinimų. Socdemai posėdėje nedalyvavo. Pusantrų metų veikusi maisto taryba panaikinta. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad susitarimas dėl būsimo 2028-34 metų ES biudžeto turėtų būti pasiektas iki šių metų pabaigos. Po susitikimo su Europos vadovų tarybos pirmininku Antoniju Košta, prezidentas pabrėžė, kad Lietuvai ypač svarbu, jog būsimas biudžetas atspindėtų visiškai pasikeitusią saugumo realybę. Europos vadovų tarybos pirmininkas taip pat pažymėjo, kad susitarimas dėl naujo biudžeto turi būti pasiektas šiemet, jog nenutrūktų ES finansavimas paramos gavėjams, bei turi atspindėti šių sudėtingų laikų poreikius. Seimo antikorupcijos komisija turėjo spręsti ar pradėti tyrimą dėl su socialdemokratais susijusių įdarbinimų Kauno rajono savivaldybėje, beje, pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Vis dėlto balsavimas šiuo klausimu neįvyko, nes posėdėje nebuvo kvorumo. Komisija sudaro 12 parlamentarų, tačiau į posėdį prisijungė tik 5. Be kita ko nedalyvavo visi komisijoje dirbantys socialdemokratai. Konservatorius Jurgis Razma svarstė, jog socdemai posėdėje nedalyvavo tyčia. Pernai socialdemokrato Gintauto Palusko vyriausybės įkurta maisto taryba panaikinta. Ministras Kęstutis Mažeika pasirašė įsakymus, kuriais panaikina maisto ir žemės ūkio mokslo tarybas bei įkūrė naują ministerijos kolegiją. Mažeika sakė, kad maisto taryba ištisas valandas posėdžiaudavo, buvo didelis lūkestis, kad jis spręs, kaip sumažinti maisto kainas. Tačiau tai buvo tik patariamoji taryba, net likusi konkrečių funkcijų. Anot jo, kolegija ne tik spręs maisto kainų, bet ir platesnių žemės ūkio strateginius klausimus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apdovanojo Iloną Maską laisvės ordinu. Skelbiama, kad Maskas apdovanojimas už išskirtinius asmeninius nuopelnus augant žmogaus gyvybę ir laisvę, bei stiprinant Ukrainos ir Jungtinių valstijų tautų santykius. Ukraina siekia išplėsti Starlink aprūpintų dronų naudojimą prieš Rusijos

0: balistinių raketų paleidimo įrenginius. Maskas ir toliau nenori leisti, kad Starlinko terminalai veiktų virš Rusijos teritorijos. Maskas tai laiko karo eskalacija.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti, ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storiant obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storiant – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storiant – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: Žinių radijas.
5: Atviras pokalbis.
6: Tęsime atvirą pokalbį, nauji mokslo metai, kiek dar neužbaigtų darbų ir kokių darbų reikėtų dar imtis, kad šitie mokslo metai būtų sklandesni negu praėję, sakykime, ar dar praėję. Apie tai šiandien šnekamės Andrius Navickas, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, Dainius Žirdauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas ir Jonas Petkevičius, švietimo mokslo ir sporto viceministras. Andriau, tai vat ministerija mato savo darbą. Bus taip, kaip pasakė viceministras prieš pertrauką, iš tikrųjų, klausimas, pavyzdžiui, mokytojų, jisai vis dar aktualus ir ministerija sako, mes vienai par kitaip stengsimės pritraukti, motyvacinės programas galvosime mokytojų pritraukimui ir taip toliau. Ar tos programos jūsų akimis veiks, ar jau yra kartelė ir mokytojų ateimų į švietimo sistemą tam tikra, kai tiesiog nebenorima eiti į švietimo sistemą?
7: Na, tikrai pakalbėjus su jaunais žmonėmis, tu pamatai, kad troškimo eiti į švietimo sistemą tikrai didelio nėra. Ir matom dar didesnę problemą, kad na, vis dar yra ateina jauni žmonės, bet po 2 metų jie tiesiog pasitraukė, pamatė na, aibę problemų, susidūrė su sunkiom darbo sąlygom, su pakankamai nedideliu darbo užmokesčiu ir vertinančiu tas sąlygas ir su aibę problemų, kur susidūrė su mokyklų vadovais ne, ir su, na, džiaugiamės, kad va, Dainius yra ir daug gerų mokyklų vadovų, bet visgi pasitaiko ir na, tokių mokyklų vadovų, kurie patys yra problema ir neskatina nei dialogo, nei santykių su reguliavimo, su tėvais, ne, nors ir tėvų čia taip nereiktų vienareikšmiškai vertinti, nes tikrai pažįstu daug puikių tėvų, kurie na, tinkamai domisi savo vaikų ugdymo sąlygom, dalyvauja tame procese daug blogiau, netgi priešingai, jeigu tėvai yra eliminuojami ir jie nesidomi, jam neįdomu, nei kaip mokytojai dirba, nei kaip vaikams sekasi mokykloje, aš manau, kad mes to nesiekiam, kad eliminuoti tėvus iš to proceso, nes tėvų dalyvavimas yra irgi viena iš esminių, turbūt sėkmių garanto. Tai iš tikrųjų daug yra tų dalykų, kuriuos ir reikia spręsti, bet aš suprantu galbūt ir ministerija, suprantu, bet ir labai džiaugiuosi mokytojais, kad na, visi turim suprasti, kad tas judėjimas ir kelias eismas yra dvipusis, ne, ir be pačių mokytojų sutraukimo na, daug problemų negalima spręsti, bet labai džiugina, kad daug ir mokytojų asociacijų dabar dalyvavo ir dalyvauja ties ugdymo turiniu, ties ugdymo programom, jie nebebijo išsakyti tų dalykų, kurios reikia keisti, įsitraukia į mūsų veiklą ir visi tie procesai na, aktyvina pačią bendruomenę, jie daro pilietiškesnę, tas stipresnis ir vieningesnis mokytojų balsas turbūt matom irgi padeda ministerijai na, tam tikrus daryti sprendimus, kurie, kaip ir sakiau, na, jie matomi, jie yra, bet na, nėra jie pakankami, ne, ir jeigu, kaip ir minėjau, mes organizuosim teisinę pagalbą, bet nėra teisinio kelio išspręsti tos saugumo klausimus, tai mes tų klausimų ir neišspręsim. Arba jeigu mes nesudarysim palankių sąlygų jauniems mokytojams ir gauti tinkamą atlyginimą.
6: O kas yra tinkamas atlyginimas? Kiek tas jaunas mokytojas turėtų jūsų nuomonę gauti, kad jis ateitų į sistemą? Nu, vis tiek, kaip sakot, kalbatės, tai kokie ten pageidavimai? Nes visas kitas aplinkas, kaip aš suprantu, ministerijas stengiasi ten tas žalingas minimalizuoti, sakykime, tie tos pačios psichologinės pagalbos, visa kita. Jos kaip ir sako, ateikit, mes čia jūs saugosim, bet jeigu alga maža, nu, tai vis tiek dar ir žmogus grįžta ir po mokyklos gyvenimą savo gyventi. Tai kiek, sako, mokytojas jaunas norėtų gauti?
7: Tai turbūt tikrai jauni žmonės pakankamai racionalūs, jie nebijo keisti, ne, vat mes tai galbūt dar tos vyresnės kartos atėjom ir suprasdavom, kad na, turim dirbti, nepaisant to, kad na, yra netenkina alga, tave žemina ar menkina, tu turi kentėti. Jauni žmonės yra tikrai kitokie, jie atėjo į vieną darbovietę, pasižiūrėjo kokios darbo sąlygos, koks darbo užmokestis, pabandė kitoje ir jeigu, pavyzdžiui, aplinka čia mokykloje tu gauni kelis šimtus vaikų, kelis šimtus tėvų, sunkius santykius, sunkius vaikus, ane, tu pamatai, kad jeigu tu uždirbi vidutinį darbo užmokestį ir kitoj vietoj tu irgi uždirbi vidutinį darbo užmokestį ir, pavyzdžiui, neturėdamas tokio intensyvaus bendravimo, kai tu esi, na, kaip aktorius, galbūt daugeliu atveju ant scenos, ane, tu nuolat matomas, stebinamas, vertinamas ir ne tik klasėje, ne tik mokykloje, galbūt ir socialinėse tinkluose, tu pamatai, kad kitoje darbovietėje tu galbūt sėdėdamas kažkur tai kabinete ar dirbdamas net iš namų ir gaudamas tą patį atlyginimą, tu jautiesi žymiai geriau psichologiškai, tu nejauti tokios įtampos, nėra to pervargimo, perdegimo, tai todėl mes ir sakom, na, kad negalima mokytojams visgi už darbą mokėti lygiai tiek pat, kiek na, yra vidutinis darbo užmokestis. Tai turi būti didesnis, bent 30%, ir tai neturim ne tik deklaruoti.
6: Apie 2000 į rankas maždaug, aš taip įsivaizduoju, ar ne? Čia pasakėt skaičių.
7: Kaip sakot?
6: 2000 į rankas.
7: Taip, aš manau, kad toks alga būtų tikrai adekvati ir jinai reali ir tikrai užtikrintų, kad na, mokytojai ne kažkur nebėgiotų, neieškotų na, tiesiog lengvesnių darbo sąlygų už tą patį atlyginimą.
6: Gerai, alga visą laiką svarbus dalykas. Dainiau, iš tikrųjų, čia dar ir nuskambėjo iš viceministro toks pasakymas, kad gal mokyklai daugiau paliekama tokios laisvės veikti, turbūt ir ugdymo programuose ir apskritai nežinau, mokytojų įdarbinimo, pritraukimo įvairiais frontais. Ar jūs pajausit tą, kaip jums atrodo ir ko imsitės patys kaip mokyklų vadovai, kaip organizacija, kad sakykime, ta laisvė būtų naudinga pritraukinėjant ir mokytojus ir organizuojant ugdymo procesą?
5: Na, tą mes darom, nori, nenori, reikia organizuoti procesą, turi ateina diena, yra pamoka, turi stovėti žmogus, reiškia, prieš vaikus, tai tas mokytojų trūkumas kalia taip, kad kitas iki nėra specialisto, tai atskirose mokyklose dirbdavo net aukštojo išsilavimo neturėję mokytojai, kurie, reiškia, geri mokiniai, gerai išlaikė egzaminus ir direktoriai norėdami, na, gelbėdami vaikus, tai aš sakiau ministerijoje, kad reikia būdų, kaip va, tos žmonės įteisinti, sudaryti tas galimybes. Aišku, yra tų dabar atsirado naujų krypčių, kad ir aukštųjų mokyklų dėstytojus kviečiame. Vėliau yra galimybė, jeigu įstoja aukštasias mokyklas, tai dirbti, nors tu, reiškia, stoja į pedagogiką, bet jeigu turi aukštą išsilavinimą, gali dirbti, dar neturėdamas pedagoginio išsilavinimo. Tų įvairių tokių krypčių yra, bet dar šiek tiek reaguočiau ir Andriaus pasakymą dėl tų konfliktų, sakykime. Labai svarbu, tų konfliktų nebūna, jeigu tos visos grandys, ką įvardintos, tiek steigėjas mokyklos, tai yra viršininkas mokyklos vadovo, tiek mokytojai, tiek pati bendruomenė, reiškia, tėvai, mokiniai, kada būtų ta, na, kaip geranoriška komunikacija. Aš dažniausiai pats jau vadovauju, kaip virš 14 metų, vadovauju didžiausiai įstaigai Lietuvoje, skaitlingiausiai bendro ugdymo įstaigai. Tai visi konfliktai sprendžiasi, na, pagrindė per komunikaciją. Ir dažnai, jeigu nepavyksta susitarti, priklausomai nuo situacijos, kalbi su mokyklos taryba, su tėvų atstovais, su savivaldybe, tai Kaune mums daugybė tų iššūkių pavyksta įspręsti ir tik tai vienintelis tas receptas.
6: O kokie iššūkiai, Dainiau, vat vis tiek, mes čia truputėlį gal šnekam aplamai, sakykim, tas problemas keliam. Vat konkrečiais, vat kokiais iššūkiais, pavyzdžiui, jūsų mokykla susidūrė ir kaip jūs išspręsdavot, nes, nu, vat, tą ir minėjot, aš supratau, kad steigėjai dažniausiai turbūt yra savivaldybės ir čia ką meras atvažiuoja ir tėvams paaiškina, kaip reikia gyventi ar kaip.
5: Ne, Kaune mes, aš kaunietis, tai neturim tikrai pasitikimą vadovais ir mes turim švietimo ugdymo skyrių, kuris daugybė, man asmeniškai keblių situacijų, bet tokių padėjo įspręsti ir padeda spręsti. Tai yra gerai, o dabar dėl jaunų žmonių, tai sakykime keletą, aš irgi netekčių turėjau, tai labai svarbu jam dėmesys, mentoriavimas. Reiškia, toliau prasideda, žinot, atėjimas į mokyklą iš tikrųjų prasideda nuo mokyklos suolo. Jeigu mokiniai mato pavargusi, na, neigiamai konotacijai, neigiamai komunikuojantį mokytojai ir tada jis nenori tą specialybę žiūrėti. Tai, kad mūsų, kaip girdija pedagogų, reiškia, na, būtų skaitlinga, visą tai reikia kalbėtis ir su pačiais mokytojais. Ir kad jie vesdami pamokas, nu, rodytų, kad jie taip visų tų problemų, nu, neįspręsi, bet kad tas darbas prasmingas, tai yra valstybės ateitis, dirbti su vaikais. Tai yra labai svarbu vėl toje vietoj pozityvi komunikacija, kaip ten betrodytų. Tai,
6: o jūs mokyklos turite, sakykime, manevro laisvę, sakykime, samdyti, jeigu labai reikia mokytoje, vat jam čia Andrius užsiminė apie žirklės atlyginimų tam tikras, bet, nu, sakykime, vat matot, kad geras mokytojas, bus iš jo žmogus ir staiga sakot, nu, paimsim čia iš seifo dar piškį pinigų ir duosim, ar ne, ar vis dėlto reikia visą laiką kreiptis, ieškoti, nežinau, iš ministerijos ar mero į savivaldybę, kas čia, kokie čia mane...
5: Matot, yra tam tikra tvarka, yra apmokėjimo tvarka, mes turime tas galimybės tokios jos, kokios yra tas kontaktinės valandos, pasirengimas, bendruomenės valandos, vėliau, na, kaip sakyt, ieškoma tų galimybių, na, mokyklos, ko nebuvo paminėta, valstybinės mokyklos susiduria su iššūkiais, kaip konkuruoti su nevalstybiniam. Jų tinklas plečiasi, aš vertinu, kad tai yra pozityvu ir tos mokyklos neturi kažkokių apribojimų. Arba jie turi galimybę, jeigu atsiranda naujas biurokratinės kažkokia priemonė, jie gali įsivesti, nusamdyti tą žmogų. Mokyklos valstybinės dirba su normatyvais. Dabar reikia kotletų temperatūrą matuoti, reikia ko gero dietisto. Neturim žmonių. Ta prasme, tapome, mokyklos tapo įkaitais dėl bat karo, galbūt verslo maitinimo su valstybinėm įstaigai.
6: Tai čia, atlyginimas bus vienas iš sprendžiamų dalykų, aš kaip suprantu.
5: Laisvė, Raigardai, supranti, pavyzdžiui, yra pas mus jau įdinga tapo, aš jau kartuojasi, galbūt kitose medijose kalbėjau, tai nuo to laiko, kada įvedė duomenų saugos pareigūną, pavyzdžiui, prievolė atsirado dėl badaro, visi įsivedė pareigūnus, mokyklom niekas nebuvo duota, vėl kažkoks prievolė vidaus kontrolės atsirado, iš tų pačių resursų, su to pačiais, vyžymimos varnelės nereikia, ir dabar vat, su tas toks lengvas karas dėl maitinimo, vėl pavaduotas ūkį, kuris, na, yra iš principo ūkvedys, statybininkas, jis dabar turi ten tą sutartį skaityti, dar kažką. Žinokit, jeigu mokykla užsiims ne ūkdymu, nebus tos ugdymo kokybės. Tiesiai šviesiai.
6: Bet viceministras sakė, biurokratijos kaip ir mažins, tai jaučiate, kad tos biurokratijos mažės, ar ne? Ar kaip, ar vis dar jos daug? Čia visur mes pas mus tos perteklinės biurokratijos tiek sveikatos sistemoje, tiek turbūt švietimo sistemoje užtenka.
5: Žinokit, kas džiugu, kad daugybė valdžių apie tai kalba, vien tas kalbėjimas jau pristabdo artėjančią biurokratiją. Bet galbūt tai prevenciškai veikia, bet realiai, žinokit, kad tokių realių veiksmų, sakykime, va vakar, vienam posėdį buvusi konstitucinio teismo teisėja, puikia mintį pasakė, atsiranda nauja prievolė, atsiranda prievolė ir resursai. To švietimo sistemai, bent jau bendrajame ugdyme, nu nėra.
6: O tai vis dėlto dar, Dainiau, čia dėl tų atlyginimų, vat privačios mokyklos, jos kiek padidina, sakykim, tą žirklę skirtingai nuo valstybinių mokyklų algos, ten tai ir gauna tai, ką apie Kandrius kalbėjo, ar ne?
5: Jie, žinokit, nu kaip aš konkretų pavyzdį, nežinau, paprastai žmonės nesiviešina, kaip jau ten išeina, bet jau jeigu kalbini grįžti, subtiliai supranti, 1000 ar 1500 gali gal daugiau, jeigu tai yra geras aukšto lygio ekspertas, reiškia, aišku, jis dirba daugiau, niekas versle ten už dyką nemoka, čia žmogus ir savo sveikatą turi įsivertinti, ten iššūkis dirbti, reiškia, bet toj vietoj jie neturi, gali įsives papildomą, jie laisvę viduj, neturi kažkokių normatyvų, tas žmogus galbūt yra, jis būti daugiau koridorių, kitas žmogus, jis atina daugiau dirba, su reiškia, nuo tų visų tokių matricų, kurias tu nebežinai, va tam vienam žingsniui turi būti aprašas. Kitas žingsnis dar vėl aprašas. Vėl nėra aprašo, tada ir pradedi aiškintis, kad kitas aprašas prieštarauja kitam aprašui. Aš suprantu, kad teisinė valstybė taip turi būti, nu, bet kažkas jau yra ne taip.
6: Dėkui, Dainiau. Tai viceministrė, nu va, dar pažiūrė čia mokyklų ir profsąjungų atstovai įvairiausių pamąstymų mums. Aišku, algos ir privačios mokyklos yra labai svarbus aspektas ir pinigai turbūt ne paskutinėje vietoje šalia tos laisvės, kurią galima galbūt mokytojui suteikti. Ar ministerija apie tai galvoja, nes bet koks pritraukimas, sakykime, to paties mokytojo į valstybinę sistemą, jisai gali nepavykti, jeigu privačios siūlis 1000, 1500 daugiau ir jeigu nesiūlis tiek, kiek nori Andrius Navickas.
8: Taip, iš tikrųjų pritraukti valstybės mokyklas darosi sunkiau, todėl kad negalime atlyginimų pasiūlyti. Iš tikrųjų, privačiose mokyklose vidutiniškai čia skaičiuojame apie 40% atlyginimai gali būti didesni, čia priklausomai nuo steigėjo, kiek turi lėšų ir kiek iš tėvų susirenka. Vienas kitas dalykas vis tiek, mes kalbame apie nuolatinį mokytojų atlyginimų kėlimą, kuris būtų greitesnis negu vidurkio kėlimas ir šitai po to jaunų mokytojų paskatos, kaip sakiau, pirmas du metus po 200 eurų papildomai dar mokėsim jiems tokį pritraukimas. Taip, atlyginimas į svarbu vaidina, bet ir dar, neužmirškime, ir darbo sąlygos. Prieš visi mokyklose dažnai yra dideli reikalavimai mokytojai, nes nori, sakysime, tėvai daugiau vaikų ir priežiūrės ir visą kitą. Valstybinėse mokyklose mes daugiau galim užtikrinti tokį vaikų mokytojų saugumą. Jie čia labiau saugesni, labiau, sakysime, matomi ir mokyklos būtent mes skatiname tai, kad tos mokytis pamatyti ir padėti jiems. Vienas dar iš tiek kalbėtų dėl tos biurokratinės naštos. Kai išeina koks nors naujas nurodymas, ką turime daryti, tai esmė tame, kad daugelis to biurokratinės naštos, apie ką Giedrius kalbėjo, tai yra ne tik švietimo ministerijos, bet tai yra reikalavimai įvairiausių kitų ministerijų. Paprastai švietimo ministerija, jeigu mes uždedame naują prievolę mokykloms, tai mes ir pasirūpinam pinigais, bet esmė tame, kad ateina prievolės iš įvairių institucijų, nes plečiasi teisinė bazė visoje valstybėje ir dažnai taip neteina šita lėšų iš karto, nes ministerija finansuoja tik tais mokytojų atlyginimus, mokymo priemonės ir visai kiek, apie tos dalykus, ką čia Dainius kalbėjo, kad ten, žinote, ateina dėl maisto saugos, visi šitie reikalai yra jau ūkinės išlaidos ir pagal dabartinius įstatymus ten numatyta savivaldybės, kaip savivaldybės funkcija. Tai jeigu savivaldybės skiria lėšas, tai ūkio išlaikymas yra savivaldybės rankose. Ministerija paprastai, jeigu mes reikalaujame, tarkime, dabar įtraukusis ūkdymas, daugiau specialistų, tai ir skiriame tas lėšas. Čia buvo paminėta, kad per paskutinius 2 metus mes 50 milijonai dėjome į tą pagalbą įtraukti, kiek jinai pasiekia vaikus ir tas matėm pasiekimas didėja. Tai čia dvi pusės.
6: Gerai, tai dar tada, Andriu, labai trumpai, kokie būtų jūsų pabaigai akcentai dėliojami? Geriau atrodys šitie mokslo metai ar kaip?
7: Aš manau, kad viskas turbūt atrodo taip, kaip ir tu pats nori, kad atrodytų, kiek tu pats tame dalyvauji, kiek tu pats tame įsitrauki. Tai ir tikrai pakviesčiau mokytojus tiek mokyklose, tiek savivaldybėse, nebijoti, kelti tas problemas, aiškintis ir daug problemų išsisprendžia galbūt kalbėjimo būdu. Ne? Tai iš tikrųjų tas aktyvėjimas mokytojų, kaip ir minėjau, įvairiose asociacijose, man suteikia kažkokią viltį, kad situacija gali keistis į gerąją pusę, bet nereiktų tikėtis ir laukti, kad kažkokių tai išganytojų politikų vienų ar kitų partijų. Aš manau, kad aktyvus, intensyvus dialogas, principingas problemų iškelimas ir laikymasis, kad jos būtų išspręstos ir būtų tas sėkmės garantas, kuris leistų mums judėti į priekį.
6: Čia į paštą mano atėjo žinutė, kad Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga išplatino pranešimą Alytaus miesto savivaldybės teisės pažeidimus ir Alytaus mokytojus, kad jie nusprendė streikuoti, kaip aš suprantu, tai jūs nesusitarėt su Alytum, su socialdemokratais neišeina rasti bendros.
7: Taip, bet suprantat, bet aš net tarčiau socialdemokratai. Aš turėjau pats asmeniškai didelį ginčą su konservatorių meru savo savivaldybėje. Ir aš nevertinčiau, kad vienos ar kitos partijos. Dažnai žmonės būna tokie, kurie nori diktuoti, rodo nepagarbą ir tada tas bendras kalbėjimas valstybės mastu, ta pagarba mokytojui lieka tik deklaruojamas, kai, pavyzdžiui, vienos savivaldybės meras gali tiesiog pažeidinėti teisės aktus. Ir vat keista girdėti darbo kodekso pataisas, kurios skatina ten terminus greičiau tartis, o vat Alytaus meras absoliučiai nesilaiko net dabartinių terminų ir kažką padaryti be pačių mokytojų įsitraukimo ir reikalavimų iškelimo negalima, nes tiesiog meras galvoja, kad mokytojai bijos pareikalauti, galvos, kad susitaikys, žino mero tokį įsigalėjimo fenomeną, net ten ir kad kažkur užspaus per vadovą, susidoros ar pakeis spinas netgi mokykloje, aš suprantu. Bet čia turbūt irgi yra tos pilietiškumo pamokos, kurios taikytinos merui galėtų keisti požiūrį patį į mūsų valstybę ir užtikrinti teisingumo jausmą, kuris ir leistų mum dar neįgyventi.
6: Dėkui mūsų pašnekovams. Andrius Navickas, Dainius Žvirdauskas ir Jonas Petkevičius šiandien buvo prisijungę prie Žinių radijo atviro pokalbio. Ačiū už prisijungimą. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Gerų artėjančių mokslo metų, kad tų problemų būtų kuo mažiau. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
9: Pokalbis.
10: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Per potvynius Nepale dingo šimtai turistų, tarp jų ir keliautojai iš Lietuvos. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Pentagono pareigūnas aptars pajėgų peržiūrą su NATO sąjungininkėmis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Po didžiulio potvynio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną nebuvo įmanoma susisiekti su beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Nepalo policijos pasidalintuose vaizduose matyti besiveržiantis potvynio vanduo pakeliui šluojantis namus. Valdžios institucijos stengiasi patikrinti keliautojų buvimo vietą. Skelbiama, kad dauguma dingusių turistų užsieniečių yra iš Indijos, bet taip pat ir iš kitų šalių, įskaitant Jungtinės valstijas, Ispaniją, Lietuvą ir Vokietiją. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros padarinių vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad audra suteikė nemažai gerų pamokų ir parodė, kur yra valstybės silpnosios vietos. Nausėda sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams, tačiau nepatikslino iš kokių šaltinių ir kam konkrečiai reikėtų skirti lėšų. Prezidento teigimu, valstybė turi pasirengti galimiems stichiniams iššūkiams, kad padarinių likvidavimas sukeltų kuo mažiau nepatogumų gyventojams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius prašo ministerijų ir Nacionalinio krizių valdymo centro per 2 savaites pateikti siūlymus, kaip geriau pasirengti ateities gamtos stichijoms. Prezidentas Gitanas Nausėda sako buvęs informuotas apie Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori. Prezidento teigimu partneriai pranešė, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta nedelsiant, turbūt jau kitą savaitę. Nausėda tikisi, jog šiuo susitikimu siekiama sumažinti geopolitinę įtampą regione. Aukšto rango Jungtinių valstijų gynybos departamento pareigūnas rytoj informuos NATO šalis apie Vašingtono atliekamą savo pajėgų Europoje peržiūrą. Gynybos sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis Briuselėje susitiks su Aljanso šalių ambasadoriais. Europos diplomatų teigimu, vykdydamo šį procesą, Jungtinės valstijos klausinėja šalis apie jų gynybos išlaidas ir požiūrį į amerikiečių pajėgų naudojimąsi bazėmis. Diplomatų teigimu, būtina pasiųsti vieningą Europos žinią ir parodyti, kaip kartu stiprinami pajėgumai. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta sako, kad Europos Sąjunga žino apie regionui kylančias hibridinės grėsmės ir turi planą iki 2030 metų pasirengti bendram atsakui jas. Vilniuje besilankantis Košta sakė, kad Europos komisija bei visos Europos institucijos dirba kartu, siekiant parengti atsaką į hibridinės grėsmes. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, jog kritinės ES valstybės susiduria su nuolatinėmis hibridinėmis atakomis. Todėl pasiruošimas jų užkardymui bus vienas iš artėjančio Lietuvos pirmininkavimo ES prioritetų. Princas Haris su žmona šiandien grįžo į Jungtinę karalystę, skelbė BBC. Manoma, kad Haris, Megan ir jų vaikai atskrido privačiu lėktuvu iš Kalifornijos. Praėjusią savaitę pranešta, kad pora rugpjūtį persikels gyventi į Jungtinę karalystę. Prie oficialių pareigų atlikimo jie negrįž, bet gyvens Didžiojoje Britanijoje kaip nedirbantys karališkosios šeimos nariai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Tėti, aš į mokyklą.
6: Gerai, o Delfi?
5: Delfi lieka.
7: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
8: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: įrėminti.
1: Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono aš, laidos vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir šiandieną svečiuose Emilija Šneiderytė, meno rinkos konsultantė, vadybininkė bei turinio kūrėja. Tai labas, Emilija, kaip leidi vasarą?
2: Labas, Miglė, labai malonu čia būti, o apie vasarą, tai sakyčiau, kad jie tokia intensyvi, kadangi šiuo metu dirbu su meno mugė Art Vilnius, kuri bus spalio mėnesį, tai mums kaip tik dabar yra toksai pats didžiulis darbų srautas, tai tokia, sakyčiau, intensyvi, bet šiek tiek išeina ir pailsėti, tai keliau prie jūros, pas draugų, į kaimą, tai išeina šiek tiek palaikyti ir tą balansą.
1: Tai toks pats veiksmo gazas, pavadinkim, ar ne?
2: Taip, visiškai.
1: Taip, tai gal galėtum papasakoti apie savo kelionę, savęs paieškas iki dabartinio taško, ar ne? Nes įdomu, vat, ta visa tavo istorija.
2: Taip, apie šitą klausimą galvojau, kad kaip neužimti viso eterio su vienu klausimu ir nuo kaip toli pradėti, tai bet galvoju, gal labai svarbu irgi paminėti nuo mokyklos to baigimo, kaip aš tas studijas pasirinkau, nes dauguma, kai pamato mano profilio arba susipažįstam, arba kai galvoju, kad tu dirbi meno rinkoje ir jeigu nesi menininkas, tada jau būni kuratorius. Bet iš tikrųjų, nu ir kuratoriai dažniausiai būna menotyrininkai, baigia dailėtyrą, o mano profilis yra šiek tiek kitoks. Tai aš baigiau kultūros vadybą ir meno vadybą, tai Vilniaus universitete, tai neturiu tokių menotyros žinių, bet kaip aš iki to atėjau, tai jau mokykloje, kai reikia rinkti studijas, galvojau ir ieškojau tokių studijų, kurios manęs neįrėmintų, tai ir kadangi teko dirbti su keliais renginiais, aš supratau, kad man labai patinka planuoti renginių laiką ir sudėlioti tokią kaip karkasą, galvoti idėjas, tai pasižiūrėjau tų įvairių programų ir tikrai žinojau tuo metu, kad aš nenoriu važiuoti į Vilnių, tai buvo Kaunas, aš esu šiaip iš Gurždų, tai liko tuo metu Kaunas ir buvo tos studijos kultūros vadyba, o kultūros vadyba irgi yra labai labai plačios studijos, šiuo metu jau jų nebėra, bet ten studijuodamas tu irgi gali savęs iškoti, tai pavyzdžiui, kultūra irgi yra muzika, teatras, radijas, televizija, apskritai viskas, kas mūsų supo, yra kultūra, tai bet man labai pavyko anksti, tai yra antram kurse, atrasti, kad man patinka šiuolaikinis menas ir kad aš labai noriu dirbti su menininkais. Tai ir nuo to antro kurso pradėjau kažkaip visus savo mokslinius darbus ir šiaip savęs ieškoti, kaip galėčiau būti tarptų menininkų, tai ir pradėjau savanoriauti galerijose ir taip galiausiai ir ėjo ta karjera link to darbo su menininkais, galerijomis, muziejais, įvairiais meno projektais, bet čia irgi labai yra įdomu tai, kad pamenu, gal prieš kokias 4-5 metus tai iškojausi darbo, buvo toksai periodas ir aplikavau į vieną tikrai didžiulę įstaigą ir tenai atrodo viskas buvo gerai, bet man pasakė, kad atrodo, kad tu savęs vis dar ieškai tame meno lauke, nes aš buvau dirbus ir kaip kuratorė, ir su komunikacija, ir vadyba, ir tas mano profilis net jau per tos 5 ar 4 darbo metus jis buvo toksai visoks. tai ir galiausiai dabar jau eina 8 metai, kai dirbu čia, nu šioje rinkoje, ir irgi tas mano profilis toksai įsiskaidęs atrodo į du polius, tai yra institucinį darbą ir būtent tą mano kaip turinio kūrėjos arba meno konsultantės veiklą.
1: Jeigu reikėtų papasakoti, kaip atrodo tavo kasdienybė, ar ne, darbo dienos.
2: Darbo diena.
1: Taip, žmogui, kuris galbūt nelabai supranta apie meno pasaulį, kaip jam reikėtų įsivaizduoti, apie ką tavo veikla yra?
2: Ir šiaip dauguma žmonių, ir mano net dėstytojas po to, prisimenu, kad Laisvės alėjų, Kaune dar kai gyvenau, taip eidavau, sutikdavau ir sakydavo, o, Emilė, koks tavo romantiškas darbas, dirbi galėjo ir joje apsupta paveikslų ir visa kita. Iš pradžių taip yra tos romantikos, bet iš tikrųjų tas darbas tiek, tiek kuratorių, tiek meno vadybininkų, meno agentų, konsultantų, tai iš tikrųjų daug darbo yra prie kompiuterio. Ir bent jau mano diena, kaip atrodo, tai jinai labai irgi skiriasi nuo to, koks yra laikotarpis, nes šiuo metu, kaip minėjau, yra meno mugė ir Vilnius, tai labai labai daug dėmesio ir laiko yra skiriama šitam projektui, bet to pačiu aš dar ir prisidedu prie meno nišos jaunųjų menininkų projekto, tai irgi ten būna maždaug per metus kokios 4 parodos, prie kurių tenka prisidėti, taip jau glaudžiau, tai iš esmės jo labai daug darbo yra prie kompiuterio derinimo, ieškojimų tam tikrų sprendimų, jo tokių, kai, nu, ne darybų, bet jo gal net sunku labai paaiškinti, bet iš tikrųjų taip, kad laiškai pagrinde, bet aišku būna ir ta gražioji darbo dalis, kai tu keliauji pas menininkus į studijas, keliauji susitikti su klientais, tai būtent kai jau dirbu kaip mano konsultantė, tai visai nesenai, čia netgi šią vasarą turbūt vienas tokių įdomesnių darbų buvo, kad vienas iš bankų turi savo privačią kolekciją ir tenai labai iniciatyvus darbuotojai sugalvojo, kad nori savo kitiem kolegom daryti meno turus. Tai mane pasikvietė kaip konsultantė, kad padėčiau jiems sudėlioti tą turo karkasą ir jo, ir mes ten susitikom, vaikščiojom, ten papasakau, ką pati žinau, šiek tiek padėjau pasidėlioti ir ten mes pamatėm tam tikrus dalykus, į kuriuos reikia atsižvelgti tam bankui, kad tos kūrinius irgi nu, labiau pažiūrėtų, paglobuotų, nes vėlgi jau 5 metai, kaip yra pakabinti jie, tai yra tam tikrų niuansų, į kuriuos reikia atsižvelgti ir kad pasitvarkyti.
1: O kaip apskritai kilo mintis šviesti visuomenę apie meno vertę, ar ne? Kolekcionavimą tą patį.
2: Taip, taip. Tai čia jau galim prieiti prie tos mano Instagramo veiklos, jo, ar Geek Diary, ir kaip meno konsultavimo veiklos, kaip kilo idėja, tai irgi gal lapkričio maždaug pabaigoje jau bus, man regi, 7 metai, kaip ar 6. Reikia pasitikslinti, kaip kuriu turinį, o kaip atėjo ta idėja, tai irgi tuometiniai kolegos kažkaip paskatino, nes man labai patiko Instagramas. tiesiog, tai gal reikia kažką daryti, kalbėti apie meną, nes tuo metu labai nedaug buvo ir dabar net nėra daug profilių, kurie kalba apie meną, tai visą laiką, kaip pamatau kažkokį naują žmogų, kuris turi iniciatyvos kalbėti apie meną, tikrai palaikau ir stengiuosi pasidalinti, nes tikrai nutrūksta tokio turinio. Tai tuo metu sugalvojau, kad reikėtų ir iš pat pradžio aš ten netgi įkėliau tik tai savo vienintelę nuotrauką ir tam buvo komentaras, kad turbūt tai bus mano vienintelė nuotrauka, nes šis Instagramas skirtas bus meno renginiams, menininkams ir panašiai, bet aišku, po to vis tiek tenka prie Instagramo šiek tiek prisitaikyti, nes visai yra svarbu, kad už to turinio pagal dabartinės tendencijos būtų ir žmogus. Tai todėl ir savęs jau šiuo metu jau ganėtinai daug metų daugiau įdedu tenai, nu, turiu omeny savo balso veido ir panašiai, bet kaip kilo mintis jau grinai vat, šviesti apie tą kolekcionavimo vertę ir panašiai, kadangi man pačiai dirbant šitoj srityje didžiausia džiaugsmo sutikė, kai žmonės sugalvoja, kad jie nori įsigyti pirmuosius, tarkime, meno kūrinius. Tai ten ir mano bičiuliai, arba šiaip, o kadangi vidu meno turus, tai yra buvę, kad ir per meno turus įsigyja, arba po jų tos meno kūrinius, tai man tai kažkaip kelia tokia didžiausia džiaugsma, tai ir galvoja, kad reikia daugiau apie tai kalbėti, nes žmonės tikrai labai įsivaizduoja, kad kūriniai yra ypatingai brangus. Taip, jie yra brangus, tai yra prabangos prekė, bet tai nebūtinai kainuoja jau 10 tūkstančiais, kaip gali įsivaizduoti. Tai iš to ir kilo mintis, kad labiau pateikti tam tikrų galbūt žaismingų pavyzdžių apie tai, kaip iš tikrųjų yra, arba kaip tai galima žiūrėti, nes ne tik, kad įsigyti kūrinius, bet ten kiti žmonės, pavyzdžiui, kai neturi savo namų, ypatingai irgi galvoja, o, aš neturiu namų, neturiu erdvės, tai kur nežinau, kur tą paveikslį, tarkime, reikės dėti. Tai aš pati irgi dar neturiu savo namų, bet ten turiu jau netoli 20 kūrinių ir čia irgi stengiuosi save kartais panaudoti irgi kaip pavyzdį, kad kūriniai, tai jie neturi prisirišti prie tam tikros, tarkime, vietos, o kaip tik turi atspindėti tą, žmogų, jo galbūt vertybės, tam tikrus gyvenimo etapus ir panašiai. Tai va, tai truputį, man atrodo, gal pabėgau nuo klausimo, jeigu patikslinsi, gal bandysiu jo.
1: Man dar labai patiko, iš tikrųjų, kad tu siunti gražią žinutę, jo galbūt žmonės, rinkimės galbūt ne kažkokį tai atsitiktinį daiktą, na tai, pavyzdžiui, gali būti rankinukas,
2: rankinė,
1: ar ne, o paveikslą. O tai kodėl yra svarbu apie tai kalbėti?
2: Gal todėl, kad niekas per daug nekalba, man atrodo, nes yra, aišku, yra tie mūsų pirminiai poreikiai, kurios būtina jos visų pirma patenkinti, o po to yra tie tokie antriniai, tai ir tada gali būti tie, kurie parodo tarsi mūsų ar statusą, arba koks čia dar galėtų būti pavyzdys, bet jo, kad tai nėra pirmos būtinybės prekės, tai ir kartais žmonės, man atrodo, labai daug dėmesio skiria kitiems ten dalykams, kur meno kūriniai iš tikrųjų galėtų suteikti, kaip čia pasakyti, nežinau, net gėrio to pilnumo kasdienybėje. Ir jo netgi su meno kolegomis, bičiuliais, tokių įdomių esu girdėjusi pasakymų, kur galvoja, kad kaip būtų įdomu, kad ir žmonės kartais irgi galėtų taip pamatyti. Tai, pavyzdžiui, mano viena bičiulė sako, aš su meno kūriniais kalbuosi kiekvieną dieną kaip su augalais. Tai aš tokia irgi galvojau, kokia graži mintis, tai aš irgi kartais prie savo kūrinių jau prieinu į tokį kontaktą. Čia aišku, dabar skambės truputį gal, nežinau, kreizį, kad irgi nepagalvotų žmonės, kad čia mes jau labai skrida. Bet tie kūriniai tikrai gali duoti tokią, nežinau, grožę pilnumą kiekvienai dienai. Ir jie nėra tik, kad vienas kūrinys jisai ir gyvens pagal tą istoriją, kurią tu nusipirki. Tarkim, nes aš vieną kūrinį esu įsigyjusi, nes aš jį pamačiau irgi per Artvilnių, vėliau aš jį susapnavau, kas labai
1: svarbu.
2: Labai, ir šiaip žiūri nuo kreizį, bet susapnavau motyvą tą patį, nes ten gelmėse buvo viena moteris ir pato ten augalai, tai aš jos sapnoju, kaip aš su tą moterim, ten mes plavukiam paliečiam tuos augalus ir jie pradeda švytėti. Tai vienas iš tų kūrinių tapybos darbų ir yra irgi ten augalo motyvai, tokie, kurie švytintis. Tai aš įsigijau tą kūrinį, nes galvoju, jeigu man jau neleidžia megoti. Taip, kad man to kūrinio reikia. Tai aš ten parašiau galerijas, tai menininkui, tai kažkaip labai toks gražus santykis su to kūriniu atsirado, bet po to jisai yra intensyvus. Ir vienu momentu mane truputį pradėjo erzinti. Aš galvoju, aha, ko šia įksta. O po to, po poros mėnesių, irgi taip, įsikabojo tuometinėse namuose virtuvėje ir ten į vonios kambarį yra įėjimas. Kažkaip irgi plauno dantis, atsisuku, žiūriu tą kūrinį ir galvoju, koks nuostabus, koks šia švytėjimas, koks šia žydėjimas, kokia gyvybė, žodžiu, ir kad tas jo santykis irgi nori pasakyti, kad jisai gali visada irgi keistis į gerą ir į blogą pusę, bet man kaip tik gal čia vienas tokių irgi gražesnių ir įdomesnių dalykų. Bet grįžtant prie klausimo, kodėl reikia apie tai kalbėti, tai Man atrodo, kad tiesiog per mažai kalbama arba kalbama tam tikrose bendruomenėse ir norisi, kad būtent to žinutės pasiektų kuo daugiau žmonių ir, tie, ir tuo žmonės, kurie galbūt neturi ar jokio santykio su menu arba turi mažesnį santykio su menu.
1: Ir ne tiek, kiek finansinė vertė, ar ne, yra tame, bet ir dvasinė.
2: Dvasinė, taip, aš netgi labiau visą laiką akcentuoju, kad jeigu žmonės pirkdami meno kūrinius nori tos investicinės, finansinės gražos, tai galbūt yra visų pirma kitokių būdų, kaip galima investuoti, kur ta finansinė graža būtų greitesnė, patikimesnė, nes jeigu kalbant apie Lietuvos meno rinką, tai mūsų rinka yra dar labai jaunutė, jinai formuojasi ir jinai formuojasi gera linkme, bet jeigu galvotumėm apie meno kūrinius, okei, netgi mano pačios kūrininkai, kurie yra jau 2-3 kartus jau kaip čia, nu, didesnė jau graža būtų, bet ji yra tokia oficialiai, ar aš tos kūrinius lengvai parduočiau, tai turbūt galbūt nebūtų taip. Nesakau, kad neįmanoma, bet jo, ta finansinė graža, tai galbūt nėra pirminis aspektas, kurį aš akcentuoju dirbdama su klientais, nes žinoma, nebent jau mes kalbame apie rimtus kolekcininkus, kurie galbūt turi ir gali skirti daugiau finansų ir pirkti tikrai, kas yra ten pagal tam tikrus dėsnius. Galiu paskaičiuoti, kad bus ta finansinė sėkmė greitesnė ir galbūt, kad tikrai lengviau bus parduoti. Bet jo, aš kalbu su klientais apie emocinę, finansinę gražą ir man atrodo, net tapytojas Zakarauskas irgi per Art Vilnių vieną diskusiją ir sakęs, kad jam meno kūriniai nešo įvairią gražą kiekvieną dieną. Tai būtent kalbėjo apie tą emocinę.
1: Buvom iš tiesų, tai asocijuojasi su prabangos, ar ne, dalyku, kad meno kūriniai yra prabangos prekė. O gal galima pradėti nuo mažesnio biudžeto? Galbūt labai jau ten toli einam. Gal reikėtų nuo paprastesnių žingsnių pradėti. Tai kokie turėtų būti pirmieji mūsų žingsniai?
2: Mūsų žingsniai pirmieji, tai aišku, visų pirma pradėti domėtis, atverti savo širdį ir paskirti šiek tiek laiko. Arba tada pasisamdyti kažkokį žmogų, konsultantų, kuris padėtų įvesti jūs į šitą šitą visą rinką. Nes jeigu mes taip įsime vabank, tai tikrai yra daug rizikų, su
1: kuriomis
2: mes
1: galime. Taip, jeigu tarkim nesidomi visai, tai, ne, tai geriau jau kažkokios tai pagalbos paprašyti.
2: Taip. Arba truputį tiesiog pasidomėti. Ar kalbant apie finansus, aš pati galvojau, kad mano pirmas kūrinys kainavo 50 eurų, bet aš pata prisiminiau, kad prieš 2 metus iš vienos menininkas irgi nusivirko už 50 eurų. Po to mes kalbėjom, sako, nu, Emilija, aš tau čia, nu, taip, sako, netyčia, aš tokia, nu jo, nu gal truputį ten kažkaip ne, reikia brangiau, kažkaip apie dvi mes nepagalvojom, kažkaip, bet jo, nu taip gavosi. Tai yra įmanoma, nes būčiau dabar sakęs, kad reikia truputį daugiau, bet iš esmės, nu, tarkime, nuo 100 eurų, bet tai nebus didžiuliai kūriniai. Ne, tai bus galbūt piešinys kažkoks mažas, galbūt mažas tapybos darbelis ir tai bus visiškai pradedančiojo kūrėjo kūrinys. Tai irgi reikia priimti sprendimą, pavyzdžiui, ar norisi žmogui rizikuoti, ar jam tai visiškai nesvarbu. Nes, pavyzdžiui, mano tas pats pirmas kūrinys, aš žinau, kad čia matau tą menininkę nekuria, bet man tai ir tas kūrinys, jisai neturi didesnės finansinės gražos, bet man tai nėra svarbu, nes tai yra, jisai man reiškia labai daug, aš ten su tuo kūriniu, tai buvo po mano antrosios kuruotos parodos. Vienos iš menininkų kūrinys, tai man jisai turi labai didžiulę tą, nežinau, emocinę jausminę vertę. Tai galima tikrai pradėti nuo to mažesnio biudžeto, arba aš dar visą laiką, nu, nesenai atradau irgi tokią mintį, kad galima irgi taupyti, tai jeigu ten kiekvieną mėnesį nuo savo ten tų finansų jos paskirščius, vat atidėti kažkokį procentą, aš pati pasižiūrėjau, kad aš apie 5% skiriu ten ne tik meno kūriniams, bet meno laukui, nuo savo savo mėnesinių tų pajamų ir kad jo, jeigu taupant, tai jau metų gale tikrai galima susidėti, jeigu tai būtų netoli tūkstančio, tai tai galėtų irgi būti didesnis kūrinys, bet vėlgi kalbu apie jaunuosius menininkus.
1: O galima nuspėti, kurie potencialą?
2: Kurie potencialą nuspėti.
1: Taip, kad jo, žodžiu, kūriniai bus vertingi ateityje, galbūt nebūtinai dabar.
2: Yra tam tikrų ženklų, nes yra tendencijos ir mados, bet kartais negali, nu, vis tiek, nes kūrėjas yra žmogus ir šiaip meno, nu, pasaulis, nu, rinka ir kūrėjo kelias yra tikrai sudėtingas, tai tu nesi gal tikras, kad jisai turi potencialo, aš tikrai žinau daug menininkų, kurie turėjo potencialo, bet jie ne tai, kad pasidavė, bet nutraukė ir pasuko kitų kelių. Tai čia yra tokia, nu, truputį didesnė rizika, nes jo gali dėti daug vilčių, matyti tą potencialą, bet nežinai, vat, kaip žmogus tame jausis ir kiek turės energijos būti čia. O pagal kitus ženklus, tai taip, man atrodo, kad nežinau, visais laikais buvo tam tikros mados ir kai kurios, aišku, tendencijos iš pradžio atrodydavo, kad kaip ir tokia tarsi ar nesąmonė, arba nepriima jų, o po to, kad būna netgi meno reiškinys iš to susiformuoja, ne, tai tas pats ir kokiu čia pavyzdžių būtų galima, nežinau, tarsi, bet aš apie tą jau modernų meną galvoju, kokį Poloką, nu, tai čia, jeigu seniau mes žiūrėsime kokį Van Gogą, kad buvo tie kūrėjai, kurie vat kūrė, ir po to jo atsirado ta vertė, bet kalbant apie dabartystę, tai galvoju, kad gal ir visai įdomu būtų atsižvelgti kartais į tai, jeigu atrodo, kad kažkokia, vat, nu, ne, kažkas tave taip atrodo erzina, dirgina tose kūriniuose, gal iš tikrųjų ten kažkas, vat, bus ateityje. Nu, čia vienas iš būdų, bet taip yra tam tikros tendencijos, o aš kliaujuosi nuojauta, aš kartais net taip žiūriu, aha, trečias, ketvirtas kursas, tapyba ten, ypatingai Kauną stebiu, kadangi nuo daug metų Kauną praleidau, tai

0: arba ir kartais irgi tai daug lemia, kiek jisai yra atsidavęs ir linkęs tikrai ieškoti to kažkokios naujos įdomios idėjos arba technikos. Tai kartais netgi, sakyčiau, ir tai gali užvesti ant kelio. Bet vėlgi čia sakau, reikia jau būti šioje rinkoje, kad tu galėtum tikrai pamatyti ir pastebėti.
1: Būtinai apie tai galėsime pratesti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
2: Neįrėminti. Reklama.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
8: Žinių radijas.
9: 16:31.
8: Žinios.
9: Lenkija prisidės prie elektros tiekimo atstatymo Lietuvoje. Iranas susitarė su Omanu dalytis pajamomis iš Hormūzo sąsiaurio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Pasirodžius informacijai, kad po didžiulio potvinio Nepale dingo daugiau nei 380 turistų, Užsienio reikalų ministerija tikina, kad Lietuvos ambasada Indijoje stebi situaciją ir žino apie šį atvejį. Ministerija sako, šiuo metu neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatorius brigados, sako energetikos ministras Lukas Savickas. Jis teigia, kad situacija po savaitgalio audros išlieka sudėtinga, tačiau ESO prognozės dėl elektros tiekimo atstatymo nesikeičia, jį visiems klientams planuojama atkurti iki šeštadienio. Elektros vis dar neturi 10 tūkstančių ESO klientų, o sudėtingiausia padėtis Kauno ir Utenos regionuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė aplankęs karius pietrytinėme fronte, kur ukrainiečių pajėgos pastaruoju metu pasiekė laimėjimų kovose su rusais. Socialiniuose tinkluose Zelenskis nurodė, kad šiandien kartu su kariuomenės vadu Michailą Drapatu dirba fronto linijoje. Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad susitarė su Omanu dalytis bet kokiomis pajamomis gautomis iš tranzito mokesčių Hormūzo sąsiauryje. Gvardijos atstovas pridūrė, kad Jungtinės valstijos trukdo darbui siekiant galutinai sudaryti sandorį. Vilniaus miesto taryba pritarė, kad priedangų gerinimui iš savivaldybės biudžeto būtų skirta 1 000 000 eurų. Pasak savivaldybės numatomos 3 finansavimo priemonės. Pagal patvirtintą tvarką dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek Vilniuje veikiančios valstybinės institucijos. Vienam pareiškėjui per vieną kvietimą galės būti skiriama iki 20 tūkstančių eurų.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Jūs klausote garsus.

0: Skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storiant obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storiant – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storiant – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Žinių radijas.
6: Neįrėminti.
7: Grįžtame į Žinių radijo eterį, primenu, kad šiandieną svečiuose meno rinkos konsultantė Emilija Šneiderytė ir tęsiant pokalbį būtų įdomu labai paklausti, kas apskritai nulemia meno kūrinio kainą.
8: Aš truputį gal pasuksiu šį klausimą į tai, kas daro į įtakos, nu ir tai arba kas gali nulemti. Tai kai manęs, pavyzdžiui, žmonės klausia, tai aš visų pirma tada pradedu kalbėti apie tuos visus dėsnius, būtent kas daro įtakos. Ir dažnai čia toksai, atrodo, gali būti skaudu šiek tiek klausimas, ar menininkai turi baigti tam tikrus mokslus, kad galėtų būti ten kūrėjais ir panašiai. Tai mano tokia asmeninė nuomonė arba tiesiog irgi žinutė arba kartais net palinkėjimus būtų, jeigu jau kūrėjai ir vėlesniam laike sugalvoja, kad tikrai jau kūryba yra jų kelias ar nori eiti ties tuo, tai manau, kad būtina yra, nu, jeigu neišeina įstoti, tarkime, kažkokią meno mokyklą, akademiją, universitetą, tai arba ieškoti mentoriaus, nu tiesiog vat, paskirti laiko, ten metai du, galbūt 4, 6 ar 10, kad būti toje bendruomenėje ir būti, tai reiškia irgi įgauti įgūdžius, nes tai, kad mes kartais matome abstrakčius kūrinius ir yra tas kitas stereotipas, kad mano vaikai galėtų taip nupiešti, okei, gal galėtų nupiešti panašiai, bet tai, kad menininkas kuria abstraktų paveikslą, tai nereiškia, kad jisai negali nutapyti portretų. Tiesiog tai yra jo asmeninė kūrybinė išraiška ir abstrakčiuose paveiksluose, nu čia irgi labai jau krypstu, matau šiek tiek, bet gerai, tą liniją noris pabaigti, kad irgi reikia labai žiūrėti į tą ritmą, spalvas, nu abstraktus paveikslas, pavyzdžiui, aš labai greitai pajaučiu, kur yra, nu tikrai labai gerai tave įtraukia į įsirbę ir kur yra tiesiog, kad žmogus, nu tiesiog bando ir galvoja, kad abstraktus menas yra lengviausias kelias keliauti link to. Tai va, tai tos vat, akademijos mokyklos, tai visų pirma tikrai duoda įgūdžių, Kitas dalykas yra visa meno bendruomenė, yra dėstytojai, kurie kalba apie kūrybą, apie mintis. Tiesiog tave irgi gali užvesti ant kelio, kur reikia kartais daugiau pastangų įdėti, galbūt kaip atrasti, nežinau, savo autentišką balsą kūryboje, o mene, nes nu, meno šiuo metu irgi labai labai yra daug, tai kaip atrasti jo tą savo braižą. Tai sakyčiau, kad jo tas pirminis, pavyzdžiui, aš visada irgi pasižiūriu, ar menininkai yra baigę tam tikrą meno instituciją. Ir tada viskas prasideda kiti tie dėsniai, tai yra, gali būti parodos, ne? Yra grupinės ir yra personalinės, tai menininko jau ta asmeninė paroda. Tai ir tos parodos irgi gali įvykti visur. Tai jeigu mes turime omeny, pavyzdžiui, personalinę parodą tam tikroje bibliotekoje, viskas su to yra šaunu, faina, bet mes negalime tokios parodos lyginti su personalinio paroda Teito muziejuje. Tai čia iš karto jau duoda tokius didžiulius signalus, nu aišku, aš nuo labai nuo karjeras pradžios iki jau
7: viršumos.
8: kaip matuojama, ne, kas gali daryti, ne, įtaką. Ir aišku, yra tų tarpinių tokių visokių stotelių, tai jo tos vat parodos. Po to yra paklausa, tai irgi paklausa, bet kaip čia pasakyti, kad kai jau žmonės arba institucijos, fondai, kolekcininkai pradeda domėtis menininko kūrybą, tai irgi gali daryti visai įtakos. Pavyzdžiui, ar menininko kūrinius yra įsigiję tik privatus asmenys, ar yra įsigiję muziejai, ir tada mes žiūrime, ar muziejai yra, mes kalbame apie mūsų lokalią erdvę, ar kalbame apie tarptautinę erdvę. Tai tai tokie vat, dalykai visi sumuojasi ir jų yra tikrai daugiau, kas gali daryti įtakos. Ir aišku, ten, pavyzdžiui, irgi tas bendruomenės buvimas, tai, pavyzdžiui, kodėl irgi sakau, kad ta į akademiją yra visai svarbu, nes ten auga tiek meninkai, tiek ir kuratoriai. Ir natūralu, kad tos pačios kartos kuratoriai dirba su tais menininkais. Tai kažkaip tas ratas, man atrodo, nu, visai yra svarbus. Ir kartais taip, tam tikrų ten kuratorių pastebėjimas irgi gali daryti įtaką meninko kūrybos, kaip čia pasakyti, karjerai. Gal nebūtinai, kad čia mes apie kūrinių vertę, nu, ne tik vertę, bet apie karjerą, nu, kaip jinai auga, kaip jinai formuojasi. Tai sakyčiau, kad tai labai visai tapatu yra jo, kad karjera ir kūrinių vertė. Tai tokia, sakyčiau, vieni pagrindinių tikrai jau yra daugiau, nes nu, šita rinka tikrai tokia subtili labai labai yra. Tai ir aišku, dar Lietuvoje, šiaip labai įdomu, kad mūsų meno kūriniai šiaip nėra brangus. Tai net mūsų irgi svečiai, kurie atvažiuoja ir meno mugė, bet ir ten, jeigu pastebėsime, nu, ten Skandinavijoje už tūkstantį kūrinio, nu, nežinau, nu, gali gal nusipirkti, bet irgi, kad ten nėra tokie brangus, tai irgi tai gali daryti, pavyzdžiui, jeigu Lietuvos menininkas išvažiuoja ir jau pradeda kurti kažkokią kitoj šaly, kurioj visai kitokia rinka, tai jis adaptuojasi ir tada jau lietuviams gali būti šiek tiek sudėtinga įsigyti. Nu, yra tokių atvejų, šiaip va, tai įdomu, kad, nu, kad veikia ir tos jo skirtingų rinkų jo, kad veikia skirtingos rinkos ir kad gali daryti arba labai kardinaliai keistis.
7: O gal galėtume šiek tiek pažvelgti iš kitos perspektyvos, iš kūrėjo, ne? Kokias dažniausiai klaidas menininkai daro, norėdami parduoti savo kūrinius? Na, vis tiek, tu esi sukaupusi nemažą žinių bagažą, tai norėtųsi išgirsti iš tavęs.
8: Nu, pati pirma mintis yra, kad kaip per daug galvoja, kaip parduoti kūrinius. Čia iš karto yra turbūt pirmoji klaida gali būti. Ypatingai jauniesiams kūrėjams. Aš žinau, kad ir kaip iš pradžių gali atrodyti baisu, sunku, nes ta rinka tikrai, jinai yra iš pat pradžio tik sudėtinga. Tai, bet pirmosios tos metus, ypatingai jeigu studijuojate, dar visiškai net negalvojate apie pardavimus, galvojate apie savo tą kūrybinę raišką, autentišką balsą, techniką, temas, žinutes, ką norima per tą kūrybą pasakyti. Nes jeigu iš pat pradžio pradėsi galvoti apie pardavimus, tada labai galima kažkur nueiti. Arba kaip tik net labai pavojinga yra jaunam kūrėjui nusilaukti tos finansinės sėkmės. Čia netgi buvo, dabar net neprisiminsiu autorių, bet mano viena kolegė yra davusi tą knygą, kurie labai dirba tokią galeriją. Ir, man atrodo, Skandinavijos šalyse buvo galerija, kuris dirbo 5 metus su jaunais menininkais ir taip rotuojasi. Ir jie parašė knygą apie tai, apie tą visą tokį, strategiją, tarkim, pavadinkime taip. Ir jie irgi sakė, kad labai pavojinga, jeigu menininkai iš karto sulaukė tos finansinės sėkmės, kad būtent užstrikti tame ir kad po to labai būna sunku išeiti, tu gali pradėti bijoti, kad nesuprastos kitos kūrybos ir užstrikti tame. Tai iš pat pradžio siūlyčiau negalvoti per daug apie tos pardavimus. O kokios kitos klaidos būna, kaip įsivertina, aš kartais labai stebiuosi, kad būna jo arba nuvertinimas, arba labai jau smarkiai savęs įvertinimas, tai iš tokio irgi atsiprašau, kai noriu pasiūlyti kažkam tuos kūrinius, tai ir būna, kad aš nusiunčiu, nes aš taip maždaug įsivaizduoju kainą, nusiunčiu ten klientams, arba turiu dar vieną draugę, kuriai tiesiog taip visiškai atsitiktinai numetu paveikslą, kaip tau šitas, gerai, kokia kaina, tai aš tokia, ir tada paklausiu kainos, ir man pasako, aš tokia, gerai, sakau, žiauriai fainas kūrinys, viskas sakai, bet už tokią sumą paieškom kažko kito, žinai. Tai čia gal tokia būna klaida ir aš suprantu, kad menininkams iš pradžių gali būti labai sunku save įvertinti, bet mano žiniomis tai, nežinau kaip dabar yra, bet kad akademija tikrai turėtų suteikti tokių žinių, arba šiaip dar irgi nebijoti klausti, yra kuratorių, mano konsultantų, arba netgi pačio kitų kolegų, tiesiog kad padėti susigaudyti, kad nebūtų kažkokių tokių keistų šuolių tarp kainų. Nes kartais tai tikrai gali labai atbaidyti žmonės. Aišku, suma, tai natūralu, kad gali atbaidyti. Bet kiti dalykai, kas dar kokios klaidos, nežinau, ar mes kiek kalbėsim, ar spėsim truputį apie tą Instagramą, bet irgi
6: labai trumpai, jeigu galima, nes laikas jau labai labai ribotas, tai galima gal paminėti keletą momentų svarbiau.
8: Jo, su Instagramu, kad jis gali dabar irgi daryti įtakos meninko karjerai, tai arba ir tiems pardavimams ir panašiai, bet gal ne tai, kad karjerai, bet jo matomumui ir žinomumui. Ir tai gali būti irgi arba gerai, arba blogai, tai mano gal pagrindinė žinutė būtų meninkams iš pat pradžio, kai bandote iškoti savo kūrybinio balso, šalia irgi pagalvoti, kur ir kaip jūs norėtumėt būti, kokie komunikacijos būdai jums yra patogus, kad jums nereiktų savęs ten irgi spausti, nes jeigu ten nepatinka Instagramas, tai nereikia ten, nežinau, savęs labai rodyti, vaidinti, šokti ir panašiai. Yra vieni kūrėjai, kuriems tai tinka, bet yra kiti, kurie gali labai taip minimaliai išnaudoti ir kartais to tikrai pakanka, kad tu būtum matomas bent jau ypatingai meno srityje, nes tikrai meno bendruomenė naudoja tą Instagramą, žiūri, stebi ir palaiko, tai kartais užtenka to paprastesnio būdo. Nebūtina jog ten kurti tą tokį intensyvų turinį ir tapti meno nuomonės formuotojais, bet apskritai nuomonės formuotojais. Šiaip daug net nežinau kūrėjų Lietuvoje, galbūt yra, bet reikėtų ten truputį pagalvoti, kad kad kažkokį ten konkretų pavyzdį duoti.
6: Tai šiandieną turbūt užteks, ar ne? Labai norėtųsi prasiplėsti, iš tikrųjų labai įdomiai pasakoji. Ačiū tau už vertingas žinias.
8: Ačiū tau, kad pakvietėt.
6: Prašom, pakartoti irgi galite. Tai primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir mano viešnia, meno rinkos konsultantė, vadybininkė, turinio kūrėja Emilija Šneiderytė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt. Ir iki.
9: Neįrėminti.
10: Reklama.
11: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
12: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
13: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
14: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
12: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: talking about?
1: Politicians in my eyes.
0: In my eyes, child.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Per potvynį Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių, šimtai dingo. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Donaldas Trumpas užsiminė apie CGA vadovo misiją Maskvoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Nepalo žiniasklaidai skelbė, kad per šalies šiaurėje kilusius potvinius dingo ir keliautojai iš Lietuvos. Užsienio reikalų ministerija sako neturinti tokios informacijos. Nepale per didžiulį potvinį netoli sienos su Tibetu žuvo mažiausiai 19 žmonių, o daugiau nei 380 turistų vis dar laikomi dingusiais. Iš krantų išsiliejus upei tarp Kinijos ir Nepalo pasipylė purvo ir nuošliaužų srautas užpylęs pastatus. Tarp dingusių turistų yra Lietuvos, Jungtinių valstijų, Vokietijos, Indijos ir įvairių kitų šalių piliečių, skelbė Nepalo pareigūnai. Užsienio reikalų ministerija tikina, kad Lietuvos ambasada Indijoje stebi situaciją ir žino apie šį atvejį. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros padarinių vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad audra suteikė nemažai gerų pamokų ir parodė, kur yra valstybės silpnosios vietos. Nausėda sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams. Prezidento teigimu valstybė turi pasirengti galimiems stichiniams iššūkiams, kad padarinių likvidavimas sukeltų kuo mažiau nepatogumų gyventojams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius prašo ministerijų ir Nacionalinio krizių valdymo centro per 2 savaites pateikti siūlymus, kaip geriau pasirengti ateities gamtos stichijoms. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Redklifo vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinė lankėsi jo aptartų karą Ukrainoje. Lietuva apie CGA vadovo vizitą į Rusiją buvo informuota, sako prezidentas Gitanas Nausėda, tačiau turinio nekomentuoja. Nausėda tikisi, jog šiuo vizitu siekiama sumažinti geopolitinę įtampą regione. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijo Košta sako, kad ES žino apie regionui kylančias hibridines grėsmes ir turi planą iki 2030 metų pasirengti bendram atsakui jas. Vilniuje besilankantis Košta sakė, kad Europos komisija bei visos Europos institucijos dirba kartu, siekiant parengti atsaką į hibridines grėsmes. Bendrovė Meta sutiko pagal taikos sutartį sumokėti daugiau kaip 16 milijardų dolerių ir taip išspręsti Jungtinių valstijų iškeltas pretenzijas teisme Kalifornijoje. Tiriamdamasis teismo dokumentais pranešė naujienų agentūra Reuters. Susitarimas pasiektas Kalifornijos federalinėme teisme nagrinėjant 29 valstijų iškeltą bylą. Joje teigiama, kad bendrovė kūrė Facebook ir Instagram taip, kad šios platformos sukeltų vaikams priklausomybę ir klaidino platformų naudotojus dėl jų saugumo bei netinkamai rinko vaikų asmens duomenis. Šią taikos sutartimi išvengta vieno iki šiol reikšmingiausių teismo procesų prieš socialinių tinklų bendrovę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Gyvenimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Bankai paskelbė šalies ekonomikos prognozes. Tiek Swedbank, tiek Seb Bankas prognozuoja, kad šiemet ekonomika augs 3%, o kitą metą augimas bus kiek lėtesnis, 2,1–2,3%. Ką tai reiškia, kas artimiausių metų laukia maisto ir būsto kainų, apie tai mes ir pasikalbėsime su Seb Banko ekonomistu Tadu Povilausku. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip, pone Povilauskai, reikėtų matyt pasakyti, kad jūsų bankas šiek tiek yra pabloginęs tą prognozę. Jūs iš pradžių prognozavote, kad 3,2% turėtų augti šalies ekonomika. Vis dėlto dabar apsistota ties tais 3%. Kas tai lėmė ir kiek čia tą reikėtų sureikšminti?
2: Tos reikšminti nereikėtų, o labiausiai lėmė tai, kad tiesiog pirmo pusmečio BVP duomenys buvo šiek tiek prastesni negu tikėjomės. Aišku, reikia pasakyti, kad BVP vis tiek stipriai augo. Taip, ir antrą ketvirtį mes turėjom apie 4% BVP padidėjimą. Bet vis tiek, na, galvojom, kad bus dar daugiau. Tai tikrai sureikšminti to nereikėtų, o žiūrint į trečią ar ketvirtą ketvirčius, vis tiek šalies ekonomikos metinis pokytis jis bus lėtesnis. Tai čia turbūt irgi taip žiūrint į priekį, gal mes matysime jau lėtesnio augimo pokyčius, bet tai yra pakankamai turbūt normalu, taip, nes nemažą įtaką antram ketvirčiui turėjo atsimti pinigai iš antros pakopos pensijų fondų, bet jie vis dar daro įtaką, taip, nes jeigu žiūrėsim ar atsiskaitimų kortelėmis, liepos mėnesį, birželį, vis tiek tai yra dar istoriškai didelis pokytis, tai žmonės vis tiek dar išlaidauja ir ką turim, kad vis tiek žmonių pajamos auga stipriai. Žiūrėkit, net šiandien buvo paskelbti antro ketvirčio vidutinės darbo užmokesčio duomenys ir vėlgi turim stebėtinai spartų augimą, vėl viršinti lūkesčius, kad vidutinis darbo užmokestis per metus į rankas paaugo beveik 9%. Tai mes turim ir tikrai spartų darbo užmokesčio augimą ir dar turim antros pensijų pakopų pinigus leidžiamus.
1: Kiek tie antros pensijų pakopos pinigai iš tikrųjų reikšmingai prisideda prie visų šių rezultatų, kuriuos matome, įskaitant ir infliaciją. Infliacijos prognozė šiems metams beje sumažinot nuo 5,7 iki 5,3%, kas tarsi yra gera žinia, ar tai reiškia, kad ta įtaka mažesnė nei tikėjotės?
2: Taip, būtent, kad baiminomės, kad infliacija gegužė, birželį, liepą bus didesnė, o gavom šiek tiek mažesnė infliacija, bet vėlgi tai suprantama, nes priminsiu, kad degalų kainos pikas, naftos kainos pikas jis buvo balandžio pradžioje. Tai šiek tiek turėjom mažesnės degalų kainas, juolab, kas irgi pradžiugino, tai kad netgi mes turėjom vasarą maisto kainų defliaciją. Tai vat, dėl to yra infliacijos prognozė šiek tiek sumažinta, bet ta rizika akivaizdai išlieka, tai kad būtent dėl degalų kainų pokyčių būsimų, taip šiom dienom, laimiai vėl, kiek dizelinas yra atpigęs, bet sakau, ateinant šaltajam sezonui, čia mes dar visko tikrai galim pamatyti ir su dizelino kainom, ir su elektros, ir su gamtinių dujų kaina, tai manom, kad infliacija dar jinai realiai tikrai gali viršyti ir 6%, kai kalbam apie metinę infliaciją rudens mėnesiais, o antros pakopos pinigai, aš sakyčiau, vėlgi mes jų nepervertinkim, nes ir kiti sektoriai parodė pakankamai stiprų rezultatą, ar tai būtų apdirbamoji gamyba, ar statybos, ar transportos ir saugojimas. Ir žiūrint į tą trečią ar ketvirtą ketvirčius, vis tiek akivaizdu statybų sektorius toliau teigiamai prisidės. Nes vis tiek, žiūrėkit, vėl tik tais nuo Liepos prasidėjo Rūdninkų karinio miestelio antrasis etapas. Čia yra daug milijonų statybos darbų per artimiausius mėnesius. Būsto statyba irgi čia kol kas yra stipriai daugiau lyginant su pernai metais. Tai statybų sektorius nereiškiškai teigiamai prisideda. Žiūrėsim, kaip seksis mūsų eksportuotojams. Taip, čia kaip visuomet yra didžioji nežinia. Bet vėlgi prisiminkim, pirmas, antras ketvirčiais gavom daugiau negu tikėjomės. Tai vėlgi rizikų yra, ką girdim iš verslo, taip labiausiai ima gąsdinti gamtinių dujų kainos, tai savikaina didėja, tai čia yra tas rizikos veiksnys. Plus vėlgi skaičiuosim tos nuostolius po praėjusios savaitgalio audros, taip čia kol kas dar didysis nežinomasis, bet matyt, žemės ūkiui tam tikriem verslam iš čia turbūt bus tų nuostolių nemažų.
1: Ir kalbant apie maisto kainas, tai irgi gali matyt atsiliepti, bet tarkime, ši audra, kad ir praūžusi šį savaitgalį, jau tik tais čia kitų metų bus problema.
2: Labiau kam greičiausiai gali vėlgi, tai dar daržovių kainos, taip, nes na, jeigu dalis daržovių yra nuskendę, dalis daržovių, kaip sakyt, šaldytuvai yra užgesę, tai šitoj vietoj daržovės, uogos, tam tikri, na, vaisiai, čia taip gali turėti teigiamą įtaką kainų infliacijai. Su maisto kainom, aš sakyčiau, vis tiek turbūt svarbiau yra, kas dedasi pasaulinėse rinkose, ir čia grūdų kainos jos yra padidėjusios per metus. Tai, na, bent tokia menka žinia mūsų ūkininkams, tai kad na, šiek tiek kainos yra padidėjusios. Na, ne šiek tiek 15-20% lyginant su pernai metais. Tai kažkiek irgi, jeigu mes matėm grūdinių produktų kainų defliaciją šiais metais, tai žiūrint į kitus metus jau turbūt iš čia ateis kainų padidėjimas. Ir vėlgi, žinom, kad ilgai nesitėsia tokių kainų mažėjimas, kaip, na, vėlgi, šiais metais yra labai stipriai atpigi sumažėjusi žaliavinio pieno supirkimo kaina, yra labai stipriai buvo sumažėjusi kiaulieno supirkimo kaina, tai vis tiek manom, kad su didesnėm sąnaudom, su brangesnė energetika, kitais metais, manom, maisto kainų infliacija grįš ir jinai bus reikšmingesnė.
1: Vis dėlto, žvelgiant iš to, kas buvo vakar pristatyta, kokios prognozės ekonomikos, viena įdomiausių minčių iš jūsų pasakyta buvo apie tai, kad mes esame pike tiek kalbant apie būsto sandorius, tiek apie kainas. Ką tai reiškia ir kas tai lėmė? Ar tai reiškia, kad būstas nebebrangs Lietuvoje, ar mes jau esame, nežinau, įperkamumo krizėje?
2: Įperkamumo krizėje mes nesame, nes jeigu būtumėm krizėje, tai nebūtų sandorio, ne? Tai tiesiog nebūtų, kas perka būtų, apart, na, turbūt, paimkim, investuotojų. Bet šiai minutį mes tiek turim, kad daug yra perkančių pirmąjį būstą, tai sakyti, kad būstas neįperkamas, taip sakyti, negalima, tiesiog įperkamumo rodikliai prastėjantis. Aš tik noriu priminti, kad vis tiek, visuomet galvokim per tuos ciklus, tai yra, kad yra tam tikri metai, kai rinka kaista, tam tikri laikai yra, kai rinka vėsta. Tai mes jau dvejus metus gyvenom kaistančioje rinkoje, ką rodo ir aktyvumas, ką rodė ir būsto kainos. Vėlgi, jos yra padidėjusios, na, jeigu žiūrėsim skirtingus šaltinius, skirtingas vietas, na, tai nuo 15-20% per metus. Tai yra daug. Ir žiūrint į priekį, galvojam apie tai, ar yra veiksniai palaikantis aktyvumo ir kainų didėjimą. Tai jeigu prieš metus mes turėjom ir mažėjančias palūkanas, ir antros pakopos pensijų fondo atinančius pinigus, ir Lietuvos banko atsakingo skolinimo nuostatų pokyčius, tai dabar žiūrint į priekį, mes, na, tokių kažkokių labai reikšmingų įvykių neturim. Kai neturim reikšmingų įvykių, potencialiam pirkėjui skubėti nebėra kur. Ne, nebėra kur bėgti ir sakyti, kad greičiau aš noriu pirkti, jeigu yra galimybių. Turim augančias šiek tiek palūkanų normas, pasiūla yra didėjanti, tai aš manau, kad taip, rinka bus aktyvi, bet tiesiog jinai bus vėsesnė negu pernai metais, o manau, kad su kainomis tai irgi, na, po tokios spartaus augimo turbūt tikrai būtų labai pravartu, ir aš manau, kad tai labai tikėtina, kad jeigu nieko neatsitiks su ekonomikos, su finansų rinkom, tiesiog turbūt kainos kurį laiką turėtų nusiraminti ir pabūti savo vietoje. Niekas nekalba apie nuosmukį kainų, bet tiesiog prisiminkim, kaip buvo 2022-2023 metais, vis tiek finansinė padėtis ant vystytų yra tikrai gera, tai visi gali, kaip sakyt, palaukti, pagyventi, tiesiog niekas nenori tų kainų mažinti. Tai tiesiog, manau, tokia situacija yra labai tikėtina. Ar kitais metais sandorių bus mažiau, kainos bus, kiekime, stabilios.
1: Vis dėlto iš to šiandienos taško, žiūrint į tai, kas laukia ar ne tiek tolimoje ateityje, jau tais kitais metais tas ekonomikos augimas yra prognozuojamas lėtesnis, bet ar tai reiškia, kad gali tekti verštis diržus tiek viešajam sektoriui, galbūt, kaip jūs sakytumėt?
2: Manau, kad tai labiau priklausys vėlgi, kokia bus politikų sprendimas, taip, dėl diržų veržimosi. Čia tiesiog reikia priminčiau, kad, na, mes vis tiek gyvenam kaip valstybės skolintų pinigų sąskaita. Vėlgi, per metus mūsų skola kaip valstybės yra padidėjusi virš 6 milijardų eurų. Tai klausimas bus ir vėlgi ir fiskalinės drausmės mes iš esmės turbūt jau nebeatitinkam, ko reikalauja Europos Sąjunga. Tai žiūrėsim, ką kitais metais, na, kaip elgsis mūsų vyriausybė, mūsų Seimas ir kiek bus linkę sumažinti biudžeto išlaidų augimą iki to, kas yra tvarus dydis, turbūt, na, 6-7 procentai, tai yra tie, kiek turėtų augti išlaidos biudžeto, kiek turėtų augti atlyginimai viešajam sektoriui, bet aš manau, kad vis tiek mes, na, matysim didesnį išlaidų augimą. Čia turbūt akivaizdu, kad, tarkim, senatvės pensijos augs, manau, kad tikrai tarp 10-11 procentų, tai yra sparčiau negu auga ekonomika. Na, panašu, kad ir atlyginimai viešojo sektoriaus darbuotojams irgi augs šiek tiek sparčiau negu auga ekonomika, tai aš manau, kad kiti metai nebus tokie, kaip jūs kalbėjot.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas bendravo su mumis.
3: Reklama. Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu Jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
6: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
7: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Antra dalis. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas vakar lankėsi Maskvoje. Analitikai svarsto, kad vizitas galėjo būti susijęs su Jungtinių valstijų žvalgybos informacija apie galimą Rusijos pasirengimą testuoti NATO ryštą. Vašingtonui neatskleidžiant vizito detalių, Kremlius aiškina, kad ponas Ratklifas su Putinu nesusitiko. Esą vizito metu vyko saugumo tarnybų kontaktai. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad apie šį vizitą Lietuva buvo informuota. Kartu šalies vadovas teigė, nenorys kalbėti apie jo turinį. Jis tikino, kad, cituoju, mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant praktiškai kitą savaitę. Kokia šio Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizito reikšmė? Ką jis rodo? Žinių radijo laidoje dienos klausimas aiškinosi kolega Aurimas Perednis. Štai kokį vertinimą laidoje pateikė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
2: Mes kažkada tai turbūt sužinosime, bet mums yra be jokios abejonės nepaprastai svarbus, nes mes nori, nenori prisimename 21 metų vizitą tuometinio žvalgybos vadovo, kuris perspėjo dėl būsimo invazijos į Ukrainą. Ir mes žinom, kad po to daug veiksmo vyko, iš tikrųjų, kad ta informacija pasitvirtino, todėl ir dabartinis vizitas, aišku, sukelia daug įvairių klausimų, sukelia daug įvairių abejonių, spėlionių ir, aišku, plačioji visuomenė, man irgi šiandien teko susitikti su rinkėjais, ir rinkėjams skiepė pasėjo tam tikrą nerimą apie būsimą grėsmę ar panašiai. Bet vienok turbūt svarbiausia yra tai, kad mes turbūt sužinosime, bet tokio rango aukšto pareigūno vizitas buvo ir perduota yra tam tikra žinia Rusijai. O ta žinia, kokia tiksliai mes nežinome, galima spėlioti įvairius variantus, bet aš manau, kad ta žinia yra vis tiek tam tikras įspėjimas Rusijai. Tam tikras įspėjimas dėl atgrasimo ir kitų dalykų, na ir galbūt ir dėl visuotinės mobilizacijos. Mes žinom, kad visuotinė mobilizacija skiriama labai daug dėmesio, bet kad Rusija yra nusiteikusi, kad visuotinė mobilizacija gali pagreitinti ir paspartinti jų teigimų karo laimėjimą Ukrainoje, gali būti viena iš versijų, kad irgi įspėja dėl atitinkamo atsako iš NATO ir kitų valstybių ar panašiai. Bet vienok turbūt svarbiausia yra tai, kad yra perduota labai svarbi žinia Rusijai, kuri gali būti naudinga Ukrainai ir mums kaip NATO valstybėm.
1: Kalbėjo Remigijus Motuzas. Tuo metu, pasak buvusio užsienio reikalų ministro Antano Valionio, Amerikos žvalgybos vadovo vizitas galėjo būti susijęs ir su situacija artimuosiuose rytuose.
3: Žinant Amerikos dabartinį mąstymo būdą, jie masto ne apie du, bet apie vieną dalyką ir labai stipriai, intensyviai. Tai šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstijos labai intensyviai masto apie galimą pergalę ekonominę, apie blokadą ir Rusijos ir JAF interesai čia labai stipriai kertasi. Kadangi Rusijai silpninti europiečius, silpninti amerikiečius galima per brangias aukštas naftos kainas taip pat ir didinti savo biudžetą, taip kad Ormuzo blokada jiems yra labai reikalinga, o kita vertus jiems labai svarbu, kad ta atominė, kaip sako, ekonominė blokada, ką sako, reiškia finansų sekretorius Jungtinių Amerikos valstijų atlaikytų ir jeigu anksčiau ginklai ėjo, sakykime, šahedai iš Irano per Kaspės jūrą į Rusiją ir o dabar, kada to Tatarstane pastatytos milžiniškos gamyklos gali būti ir atvirkščiai viena vertus. Stiprinti Irano potencialą, kita vertus finansinį ir ekonominį potencialą, kuris leis atsilaikyti Amerikos blokadai, nes tai gyvybiškas Rusijos interesas. Bet gyviau čia mano, taip sakant, hipotezė, kuri pasitvirtins arba ne.
1: Anksčiau šiandien žinių radijui sakė Antanas Valionis. Jei CGA vadovas į Maskvą atvyko visgi įspėti Kremlių nesijimti eskalacijos prieš NATO, ar tai galėtų suveikti, jeigu nesuveikė buvusio vadovo vizitas prieš Rusijos invaziją į Ukrainą? To kolega Aurimas Perednis paklausė Vytauto didžiojo universiteto profesoriaus Gintauto Mažeiką. Ir štai ką jis atsakė.
4: Manau, kad racionalūs argumentai ir netgi kai kurie jėgos argumentai Putino tikrai nepaveiks, jisai gyvena savo iracionaliame, religinėme, mitinėme pasaulyje, čia ne laikas apie tai kalbėti, bet jo pagrindinės nuostatos yra ne iš šio pasaulio. Ir tai pirma, jis gyvena kartu su imperatoriais ir nori numirti kartu su jais. Ir todėl racionalumas, joks racionalumas paveikti jo negali. Bet kada praeitą kartą buvo Williams Burns, tai irgi Putinas jau irgi skraidė savo padebesiuose, todėl ir karo pradėjo. Vis dėlto tuo metu Burns argumentai paveikė Naryškiną, tokį pat Rusijos žvalgybos, sakykime, vadovą, kuris ir dabar yra. Ir Naryškinas buvo vienas iš tų retų, kuris įspėjo Putiną viešai, tai buvo galima matyti per televiziją, kad jis abejoja, ne tai, kad nereikia daryti, pradėti didžiojo karo prieš Ukrainą, bet jis abejoja turintis remiantį savo duomenimis. Tai reiškia, kad jis tai vis dėlto reagavo, ir kiek į Burns. Nėra jokio įrodymo, nėra apskritai jokio požymio pasakyti, kad Redcliffe'as susitiko su Putinu. Ir kadangi to nėra...
5: Prieštaringa informacija, bent jau jeigu tikėti Kremliaus atstovų spaudai, tai nesusitiko, bet kai kurie šaltiniai sako, kad buvo atšaukti renginiai ir Putinas susitiko, bet kaip ten iš tikrųjų buvo, šiandien jo, bent jau mūsų platumose neaišku.
4: Jo, bet ką čia labai svarbu pastebėti, kad tai susitiko ar nesusitiko, kadangi tai yra šešėlė. Mes gyvename Lietuvoje taip vadinamos atviros diplomatijos ir atviros demokratijos sąlygomis. Ir įsivaizduojame, kad žiniasklaida privalo ir turi teisę viską žinoti ir diskutuoti kartu su visuomenė. Tačiau pasaulis gyvena ne tik tai atviros demokratijos ir diplomatijos, bet ir uždaros diplomatijos arba slaptos diplomatijos sąlygomis, į kurią Lietuva nelabai įleidžiama, kaip ir Latvija. Kodėl neįleidžiama? Todėl, kad mes viską toj pat išplėpame ir, žodžiu, mumis nepasitiki ir jokių slaptų kažkokių tai veiksmų, būtent diplomatinių, nėra patikima. Smulkus galbūt patikimi, bet vis dėlto šalys nėra laikomos tos, per kurias galima vykdyti ypatingai slaptas operacijas. Nesvarbu, pažiūrėjau, Latvijai diskutuoja, nesvarbu, kad Redcliffe'o lėktuvai, čia pats įdomiausias dalykas, skrido per Rygą, bet pasak Latvijos pareigūnų, jie žinojo tik tai apie skrydį, bet nei apie tikslus, nei nieko negali pasakyti. Vis dėlto žurnalistai, žinoma, nufilmavo lėktuvą C-17 Globemaster 3, kaip jis nusileidžia grįždamas iš Maskvos, galima susirasti YouTube. Tai yra grandiozinis didelis lėktuvas, krovininis. Aš pasižiūrėjau, su šituo lėktuvu kartais vežiojami tankai Abrams. Lėktuvas gali pakelti oficialiai virš 80 tonų krovinio. Tai jis nėra pritaikytas ir neturi keleivinių kėdžių, jeigu niekas neįneša specialaus ten įrengimo. Veikiausiai buvo.
5: Tai reiškia, kad keleiviui tai nėra patogus lėktuvas, maždaug tą norit pasakyti.
4: Apskritai jo keleiviai beveik niekada neskraido, jis nepaprastai nepatogus. Jis jo galima vežioti fūras su kroviniais, bet ne keleivius. Bet galima įkelti kapsulę. Kaip ir Lietuvoje į Spartaną irgi įkeliamos kapsulės, bet kapsulėt nepadaro jo labiau komfortabilus. Reikia pastebėti, kad pats Redcliffe'as atskrido iš Jungtinių valstijų ne šituo lėktuvu. Jis atskrido patogių keleivinių, ne keleivinių karinių, bet karinių keleivinių lėktuvų, kur galima buvo miegoti, pietauti ir, žodžiu, žaisti šachmatais.
5: Kiek suprantu, Rygoje persėdo, du lėktuvai nusileido Rygoje, tada Rygoje
4: persėdo. Jo, ir tada jis persėdo į kitą lėktuvą, kuris yra grandiozinis transporto, ir tada visiems iškyla klausimas, ko šitas sunkus lėktuvas, lietai, jis beje labai lietai skrendantis palyginus, ko šita daržinė skrido į Maskvą? Ir atsakymas yra, kai kurie sako, kad gal atvejo.

0: Na, o šiandien informacija, kurią anksčiau girdėjau tik iš žurnalistų, visai neseniai, čia mėnesio laikotarpį, dar net mažiau, įvyko neplanuotos NATO pratybos aplink Kaliningrado sritį.
1: Taip.
0: Šitos
1: prieš tai Karaliaučiui Kaliningrade buvo pratybos, jų vidinės mobilizacijos, paskui vat NATO šalių pratybos.
0: Ir ten yra viena nemaloni naujiena Lietuvai, ir maloni, ir nemaloni. Maloni tai šitos neplanuotos pratybos, kurios turėjo įspėti arba preventuoti, kas vyksta Kaliningrado srityje, o nemalonios tai būtent tai, kas vyksta Kaliningrado srityje. Skirtingai nei tenais iš didžiosios Rusijos, tu iš Kaliningrado nepabėgsi nei į Kazakstaną, nei į Sakartvelą, nei į kokią kitą šalį nuo mobilizacijos. Yra vadinasi uždaras anklavas, iš kurio nėra neįmanoma ištrūkti. Lietuva neįsileidžia, Lenkija irgi neįsileidžia. Nėra kaip pasprūkti iš ten. Vadinasi, ten pradėtos taip vadinamos iki mobilizaciniai veiksmai. Registruojami ir taip toliau. Ir manoma, būtent Kaliningrado srityje bus daug galimai. Galimai bus pakankamai daug mobilizuotų asmenų, kas vėl tik galimai gali sukelti ar padidinti grėsmę Lietuvai, konkrečiai Lietuvai. Čia vėl tas pats su Valkų koridorius. Ir Lenkai kaip tik apie tai irgi galvoja, žodžiu, būtent šito klausimu. Bet Redklifas nebūtinai dėl to skrido. Čia yra tik tai viena, jūs minėjote 10 versijų, čia viena iš 10 versijų.
2: Žinių radijo laidoje dienos klausimas kalbėjo profesorius Gintautas Mažeikis. Tiek šį vakarą laidoje aktualusis interviu. Ačiū visiems už dėmesį. Visus laidų įrašus kaip visuomet rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
10: Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
12: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
13: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
14: Žaidimo proto mankšta pristato bulvių košė.lt, rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
15: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai norisi jums dar sykį šią savaitę plačiau papasakoti apie žaidimų remėją, tai yra bulvių košė.lt, čia jūsų dėmesį trumpa jų reklama. Ar teko ragauti karpį ar vištienos filė marinuota garstyčiose? Greičiausiai ne, tad mes jums turime puikių rekomendacijų. Bulvių košė.lt daugiau nei 1000 receptų, kuriuos puslapio kurie profesionali virtuvės šefė Laura pagamino namuose. Puslapį

0: Jie rasite ne tik unikalių receptų, bet ir pagardų krautuvėlę. Tai bulvių košė.lt Lietuvoje gaminamos unikalios rankų darbo miško grybų, voveraičių, salierų, saulį džiovintų pomidorų ir česnakinės druskos. Taip pat aukščiausios klasės austriški moliūgų aliejai, garstyčios actai bei natūralūs sirupai su pamažintu cukraus kiekiu. Krautuvėlėje taip pat rasite ir valgomų dovanų rinkinius, juk taip visi mėgstame gauti dovanų ką nors skanaus. Valgomos bulvių košė.lt dovanos idealus sprendimas pasveikinti pažįstamą gurmaną. Užsakymai per vieną, dvi dienas pristatomi į paštomatus visoje Lietuvoje. Be to kviečiame sekti puslapį ir Instagrame tokiu pačiu pavadinimu bulvių košė.lt. Čia matysite naujų receptų ir naujų krautuvėlės produktų pristatymus bei Lauros kasdienės akimirkas tarp vištų, ančių ir puodų iš sodybos Dzūkijos nacionalinėme parke. Taip pat kviečiame bendradarbiauti gurmaniško maisto krautuvėlės ir tepti bulvių košė.lt. Atstovais reklama baigėsi ir trumpai apie prizą. Prizas teigia pat žaidimo remėjas, tai yra rinkinys, į kurį įeina viena druska, viena garstyčių tubelė ir vienas sirupas. Dėl tokio prizo kviečiu skambinti čia į žinių radio eterį, dalyvauti proto mankšto žaidime ir tapti jo nugalėtoju. 2431431 Vilniaus kodas 05. Šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalą, finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą šį kart žaidime mes dar sykį pasikalbėsime apie futbolą ir prisiminsime keletą įdomių faktų iš Čempionų lygos istorijos. Vakar lietuvio Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa užsitikrino istorinį kelialapį į pagrindinį šio turnyro etapą. Iki šiol to nebuvo pavykę padaryti nei vienam Lietuvos treneriui ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Nors Čempionų lyga savo istoriją skaičiuoja nuo 1955-56 metų sezono, tokį pavadinimą ji oficialiai gavo tik 1993 metais. Iki tol šis turnyras buvo rengiamas kaip Europos čempionų klubų taurė. Įdomu dar ir tai, kad su šia turnyro pradžia siejamas ir vienas lyg šiol nepagerintas rekordas. Kaipgi vadinasi klubas, kuris turnyrą laimėjo net 5 kartus iš eilės nuo 1956 iki 1960 metų. 2431431 Vilniaus kodas 05. Nors Čempionų lyga savo istoriją skaičiuoja nuo 1955-56 sezono, tokį pavadinimą ji oficialiai gavo tik 93-aisiais. Iki tol šis turnyras buvo rengiamas kaip Europos čempionų klubų taurė. Įdomu dar ir tai, kad su šia turnyro pradžia siejamas ir vienas lyg šiol nepagerintas rekordas. Kaipgi vadinasi klubas, kuris turnyrą laimėjo net 5 kartus iš eilės nuo 1956 iki 1960 metų. Sveiki, kuo vardu?
1: Žydrūnas.
0: Žydrūnai, gera girdėt, ar žiūrėjot vakarykštės rungtynes?
1: Ne, žinokit, pamėgojom žvejybui.
0: Kai reikia rinktis futbolas ar žvejyba, dominuoja žvejyba Žydrūno gyvenime.
1: Ne visam gyvenime vakar.
0: Supratau, Žydrūnai, koks teisingas atsakymas?
1: Žinokit, klausimas pas mus neteriu eina per internetą, tai pusę negirdėjau.
0: Gerai, trumpai pakartokim šį klausimą. Yra nepagerintas rekordas, reikia pasakyti, klubą, kuris Čempionų lyga yra laimėjęs 5 kartus iš eilės nuo 1956 iki 1960 metų. Kas tai per klubas?
1: Europoje, aš taip supratau.
0: Taip, čia apie...
1: Žemyninė dalis ar salos?
0: Žemyninė.
1: Tai tada, Juventus šaunam.
0: Ne, deja, bet ne Juventus. Ne apie Juventus klubą čia eina. Kalba gaila, bet Žydrūnas šauna pro šalį. 2431431 Vilniaus kodas 05, nors Čempionų lyga savo istoriją skaičiuoja nuo 1955-56 metų sezono. Tokį pavadinimą jį oficialiai gavo tik 93-aisiais. Iki tol šis turnyras buvo rengiamas kaip Europos čempionų klubų taurė. Įdomu dar ir tai, kad su šia turnyro pradžia siejamas ir vienas lyg šiol nepagerintas rekordas, kaipgi vadinasi klubas, kuris turnyrą laimėjo net 5 kartus iš eilės nuo 1956 iki 1960 metų. Gaila, bet tai ne Juventus klubas, kažkoks tai kitas, tikrai ne ką mažiau žinomas nei Juventus, bet kalbant apie Čempionų lygą, žymiai tituluotesnis 2-4-3-1, 4-3-1, Vilniaus kodas 05. Apie futbolą žaidime minim istorinį įvykį. Pirmasis lietuvis treneris su klubinėme futbole pateko į Čempionų lygos pagrindinį etapą. Sveiki, kuo vardu?
2: Labą dieną, vakarą gal. Mindaugas iš Kauno.
0: Mindaugas, taip?
2: Taip.
0: Koks tai klubas?
2: Galbūt Madrido Realas.
0: Taip, čia slepiasi Madrido Realas. Sveikinu jūs, jų žaidimo finale mes dar ieškosim jums varžovų. O grįžtant dar prie Madrido Realo, įdomu dar ir tai, kad kai jau Čempionų lyga tapo Čempionų lyga 1993 metais, Madrido Realui priklauso taip pat ir dar vienas rekordas, tai yra 3 kartus jiems yra pavykę laimėti šį turnyrą iš eilės. Tą jie padarė 2016, 17, 18 metais. Gerai, Mindaugas, finaliai ieškom jam varžovo. Iš Ispanijos Čempionų lygos titulas keliavo į Portugaliją, tuomet į Italiją, tada trumpam grįžo į Ispaniją, iš jos į Škotiją ir tik tada 1968 metais pasiekė Angliją. Koksgi Anglijos klubas tapo pirmuoju iškovojusiu pagrindinį Europos futbolo klubų turnyro trofėjų 2-4-3-1, 4-3-1, Vilniaus kodas 05. Iš Ispanijos Čempionų lygos titulas keliavo į Portugaliją, tuomet į Italiją, tada trumpam grįžo į Ispaniją, iš jos į Škotiją ir tik tada 68 metais pasiekė Angliją. Koksgi Anglijos klubas tapo pirmuoju iškovojusiu pagrindinį Europos futbolo klubų turnyro trofėjų. Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Vytautas.
0: Vytautai, kas tai per klubas?
3: Gal Manchester United?
0: Taip, Vytautai, tai yra teisingas atsakymas. Manchester United 1968 metai, tai yra pirmasis Anglijos klubas, tapęs Čempionų lygos laimėtojų. Tiesa, reikėtų sakyti, kad tai iki Čempionų lygos, tokios kokią mes ją žinom dabar, dar teko palaukti iki 93 metų, bet Vytautas sako teisingai, jis keliauja į žaidimo finalą, darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas. Du klausytojai, Mindaugas ir Vytautas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo bulvių košė taškas LT įsteigto prizo. Tai yra viso rinkinio, į kurį įeina viena druska, viena garstyčių tubelė ir vienas sirupas, bet prieš finalinio etapo pradžią dar sykį remėjų reklama. Bulvių košė taškas LT daugiau nei 1000 receptų, kuriuos puslapio kūrėja profesionali virtuvės šefė Laura pagamino namuose. Puslapyje rasite ne tik unikalių receptų, bet ir pagardų krautuvėlę. Tai bulvių košė.lt Lietuvoje gaminamos unikalios rankų darbo miško grybų, voveraičių, salierų, saulį džiovintų pomidorų ir česnakinės druskos. Taip pat aukščiausios klasės austriški moliūgų aliejai, garstyčios, actai bei natūralų sirupai su pamažintu cukraus kiekiu. Krautuvėlėje taip pat rasite ir valgomų dovanų rinkinius, juk taip visi mėgstame gauti dovanų ką nors skanaus. Valgomos bulvių košė.lt dovanos – idealus sprendimas pasveikinti pažįstamą gurmaną. Užsakymai per vieną dvi dienas pristatomi į paštomatus visoje Lietuvoje. Reklama baigėsi. Mindaugai, ar jūs čia?
1: Taip, klausom.
0: Puiku, Vytautai, ar galima girdėti jūs?
2: Taip.
0: Puiku, pasiruošę?
1: Taip.
0: Pabandom. Pirmasis finalinio etapo klausimas. 1993 metais Marselio Olympique tapo pirmuoju Prancūzijos klubu iškovojusiu svarbiausią Europos klubų trofėjų. Tačiau kitame čempionų lygos sezone turnyro organizatorius ginti šio iškovoto titulo klubui neleido. Negana to, klubas neteko ir Prancūzijos čempiono titulo, bei buvo perkeltas į žemesnį divizioną. Kodėl taip nutiko?
1: Trūko pinigų.
0: Dėl... Ne dėl pinigų, ne dėl lažybų.
1: Boikotas gal važiūrėjus?
0: Ne, ne boikotas.
2: Gal rasizmo koks skandalas?
0: Ne, ne rasizmo skandalas. Su tom lažybom gal mes lytą pusę turėtume tikriausiai.
2: Totalizatoriai?
0: Ne.
1: Sutartos varžybos buvo?
0: Va, ko mes laukiam, tai yra sutartos rungtynės. Ir būtent dėl šios priežasties, kai išlindo ši informacija, buvo nuspręsta, kad negražiai čia elgiasi Marselio Olympique, bet įdomu yra tai, kad čempionų lygos titulas iš šios komandos nebuvo atimtas. Jie istorijoje vadinami 1993 metų čempionų lygos nugalėtojais, bet sulaukė sankcijų. Kas pasako teisingą atsakymą?
1: Mindaugas
0: užsidirba pirmąjį tašką, veržiasi į priekį, judam toliau. Clarence'as Klaidas Zydorfas, iš Surinamo kilęs Nyderlandų futbolininkas, žaidė saugo pozicijoje ir yra vienintelis pasaulio žaidėjas, kuris čempionų lygą yra laimėjęs su trimis skirtingais klubais. 1995 metais šį trofėjų jis iškovojo su Ajax klubu, 98 su Madrido Realu, o kaipgi vadinasi klubas, su kuriuo čempionu tapo 2003 ir 2007? Ne, ne Paryžius.
2: Milanas
0: yra teisingas atsakymas. Trūksta pirmųjų raidžių.
2: AC.
0: Taip, AC Milan, sako Vytautas, lygina rezultatą 1-1. Taip, su Madrido Realu, su Ajax klubu ir su AC Milanu. Clarence'as Klaidas Zydorfas yra tapęs čempionų lygos nugalėtojų. 1-1 klausimas už 2 taškus. Priminsiu, kad tam, kad pavyktų tos 2 taškus gauti, reikia į klausimą atsakyti pasinaudojus pirmą užuominą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško, turit vieną bandymą. Gerai?
1: Gerai.
0: Klausimas, kasgi šis futbolininkas pirmoji užuomina? Šis sportininkas čempionų lygos turnyruose iš viso sužaidė 183 rungtynes.
2: Maradona?
0: Ne Maradona. Ką galvoja kitas? Pakartokit.
1: Kristianas Ronaldo?
0: Taip, čia yra Kristiano Ronaldo. Per jas jis įmušė 140 įvarčių, tai pasiekimas, kurio dar niekam nepavyko pagerinti. Ir čempionų lygoje jis debutavo 2003, o pirmuosius savo įvarčius įmušė 2007, žaisdamas už Manchester United. Mindaugas iš pirmosios užuominos pasako teisingai, užsidirba 2 taškus ir labai rimtai veržiasi į priekį. 3-1, kol kas toks rezultatas. Ketvirtasis klausimas. 6 minutės ir 12 sekundžių. Tiek vienam Liverpool komandos žaidėjui prireikė laiko pasiekti vadinamąjį hetriką, įmušti 3 įvarčius į priešininkų vartus. Tai geriausias rezultatas per visą čempionų lygos istoriją. Kasgi šis žaidėjas?
1: Salagau.
0: Tai yra Sala. Pasakykit vardą.
1: Muhamedas
0: Sala yra teisingas atsakymas. Egipto. Mindaugas, taip?
1: Taip.
0: tikras futbolo fanas. Paskambino čia į proto mankštos žaidimą ir ketvirtą tašką pelno sau. Paskutinis klausimas. Vytautai, neįsižeiskai, tikiu, kad ir jūs esat rimtas futbolo fanas, bet Mindaugas tiesiog šį kartą renka taškus neįtikėtinu greičiu. Paskutinis klausimas. Čempionų lygos istorijoje yra trys futbolininkai, kurie dalinasi pirmą vietą pagal daugiausiai įmuštų įvarčių per vienerias rungtynes. Penkis įvarčius per vienerias rungtynes yra įmušęs Lionelis Messi, Luisas Adriano ir dar vienas futbolininkas, kasgi jis šiuo metu atstovaujantis Manchester City klubui. Kasgi jis šiuo metu atstovaujantis Manchester City klubui. Labai žinomas.
2: Ganas?
0: Kaip?
2: Ganas, aš šitai vadinu, bet...
0: Čia kokį...
2: Kidokitą tašką.
0: Mintį tikriausiai turi tą futbolininką, kuris plaukus nusikirpo. Ar ne tą?
2: Ta.
0: Na, būtų gerai ir vardą, arba bent pavardę žinoti. Pasakykit šalį, iš kur jis? Kokios...
2: Iš Anglijos.
0: Ne iš Anglijos. Okay. Kokios šalies rinktinėje jisai žaidžia? Kasgi šis žaidėjas penkis įvarčius per vienas rungtynes yra įmušęs ir šį rekordą turi Lionelis Messi, Luisas Adriano ir dar vienas futbolininkas. Norvegų futbolininkas.
2: A.
0: Kasgi jis? Čia pasaulio futbolo čempionate ir įdomių vaizdų sukūręs ir nuostabių įvarčių įmušęs.
1: Pa, visgi.
0: Gerai, pagelbėsiu, tai yra... Erlingas
1: Haalandas.
0: Taip, čia yra Erlingas Haalandas, kaip ir Lionelis Messis, kaip ir Luisas Adriano. Jis per vienas rungtynės yra įmušęs čempionų lygoje net penkis įvarčius. Vytautai, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Mindaugai, puikus pasirodymas, sveikinu jus. Jums atitenka žaidimo remėjo bulvių košė.lt įsteigtas prizas, tai yra visas rinkinys. Į šį rinkinį įeina viena druska, viena garstyčių tubelė ir vienas sirupas. Su jumis artimiausiomis dienomis susisieksim ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto mankšta. Žaidimo proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
4: Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Marlėje nupirksi daug pigiau. Išpardavimą juodą čia radau. Ausinės, kompas, telefonas. Mokyklai prekių milijonas.
6: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
7: Tėti, aš į mokyklą.
8: Gerai, o Delfi?
7: Delfi lieka.
9: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
10: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Informacijos anatomija.
2: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos, čia Informacijos anatomija, temos susijusios su medijomis, su žiniasklaida, su mūsų gyvenimu, jos mūsų trečiadienio kiratyje. Prieš keletą dienų savo dekretu prezidentas į LRT tarybą paskyrė advokatę, Vilniaus universiteto dėstytoją, profesorę Liudviką Meškauskaitę. Ir šis sprendimas sulaukė žurnalistų profesionalų asociacijos ir dalies kitų bendruomenės narių kritikos dėl kandidatės pasirinkimo. Liudvika Meškauskaitė sako, kad problemos su su LRT labiausiai susijusios su nuomonių pliuralizmu ir finansiniais reikalais. Apie tai matyt kiek plačiau irgi pasikalbėsim. Laidoje portalo Kas vyksta Kaune redaktorius Vaidas Pilkauskas. Vaidai, sveiki.
4: Sveiki, gyvi.
3: Ir Liudvika Meškauskaitė, galima jūs pristatyti jau kaip LRT tarybos narė. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Tapote prieš kelias dienas, jau vakar pirmasis posėdis, sakėt, prieš eterį gana ilgas ir sunkus buvo. Na, LRT prižiūri LRT veiklą, tokia yra reguliacinė aplinka. Na, dalis žurnalistų, ypač dirbančių LRT, kelia abejonių. Dėl kelių momentų aš gal norėčiau, Liudvika, kad jūs sureaguotumėte į tokį vieną pagrindinį, turbūt, kuris girdisi tas momentas, kad jūs esat advokatė, praktikuojantį advokatį ir esat taip pat sudalyvavusi, advokatavusi, gal veikiau sakant, verslui bylose su LRT žurnalistais, kurie daro žurnalistinius tyrimus. Ir, na, taip keliamas viešai klausimas, kad tai gali jums trukdyti būt nešališko objektyvę savo veikloje, kad jūs gali turėti tam tikrų iš ankstinių nusistatymų dėl kai kurių žmonių darbo ar LRT darbo. Ar jūs pati nematote tame paradokso?
5: Matot, Aurimai, aš senai dirbu advokate ir jeigu pas mane yra interesų konfliktas, tai aš tiesiog jau nedalyvauju byloje. Tai galiu patikinti, kad nuo šiol aš iš viso nedalyvausiu jokiuose bylose, absoliučiai jokiuose, aš jau esu labai daug tų bylų turėjusi. O dėl atstovavimo prieš ar už LRT, tai man teko būti įvairiuose pozicijose. Ir atstovauti LRT, ir atstovauti prieš LRT ir suprantu, toks yra advokato darbas, kaip gydytojo. Jeigu tave kreipiasi pacientas, tu jį ir gydai, jeigu tik yra aišku teisinė pozicija. Ir suprantu, tai nereiškia jokio nusistatymo. Lygiai taip pat prieš politikus. Aš sėkmingai atstovavau ir Landsbergiui byloje prieš Petkevičių dar prieš kokią 30 metų ir lygiai taip pat kitiems politikams teko atstovauti. Mano tokia profesija.
3: Tai jūsų tokia profesija, sako, toks darbas, bet
5: nieko asmeniško.
3: Čia nėra kažkokių iš ankstinių nuostatų prieš tam tikrus žmonės, prieš jų darbą ir prieš žurnalistinius tyrimus.
5: Aš dar galiu jums daugiau, Aurimai, pasakyti, va, tom moterim iš žurnalistinių tyrimų, aš esu ne vienai, o berods dviem taip pat atstovavusi ir laimėjusi bylas. Taip, kad čia net ir pačiai žurnalistų sąjunga esu atstovavusi, nu, mano tokia profesija. Ir tikrai,
3: advokatas, jūsų nuomonė, jis toks darbas, kaip sakot, ar tu palaikai ar nepalaikai, bet, nu, nesinori taip sakyti, pinigai nekvėpia, bet tiesiog tu turi užsakymą ir įgini, ar yra svarbu jums palaikyti to ginamojo poziciją ir tikėti ją, ar nebūtinai?
5: Ne piniguose, čia yra esmė, tiesiog yra tavo sritis. Ir tu kartais nežinai atsakymų, kaip bus, nes, suprantat, žiniasklaidos bylos yra labai dinamiškos. Ir man teko turėti, pavyzdžiui, pralaimi, o paskutinė instancijų laimi. Arba dabar, tarkim, turėjau tokią bylą, kur pralošta visos instancijos, o žmogaus teisų teismas tą bylą komunikavo. Tai, suprantat, čia negali numatyti sprendimo, bet tiesiog jeigu į tave kreipiasi žmogus ir tu žinai, kad tu esi tos ryties specialistas, nu tiesiog neišeina atsakyti kartais.
3: Tiesiog, tu gini interesus ir kaip sakot, kaip advokatas, jau čia nelabai net išeina atsakyti. Gerai, šitoj vietoj sustokim Vaidai Pilkauskai. Aš kreipiuosi jūs kaip bendruomenės narį ir bendruomenė gana aktyviai kritikuoja ir vakar mačiau ir už vakar šiom dienom Liudvikos Meškauskaitės pasirinkimą. Kodėl jūsų nuomonė tas pasirinkimas yra prezidento ir, kartu Liudvikos pasirinkimas LRT taryba netinkamas, negeras?
4: Na, aš galbūt taip tiesiogiai nepasakyčiau, kad tinkamas ar netinkamas, nes, na, šitoj vietoje aš tiesiog, na, buvau, na, pakviestas kaip iš žurnalistų profesionalų asociacijos, bet turbūt, kad didžiausia apimtis yra dėl to, kad mūsų portalas kaip tik, na, turėjo, na, yra trečioji šalis iš esmės byloje, kuri yra aukščiausiam teisme. Ir, na, dabar ponia advokatė Liudvika, ex-advokatė, gal taip reikėtų sakyti, nesako, jau daugiau su bylomis nedirbsiu, bet būtent, na, man pasirodė truputėlį keistas tas dalykas, kad, na, kaip ir sako, kad atstovauja visas pusės, bet, na, mūsų tas atvejis pasirodė, nu, toksai, nu, truputėlį keistas, nes mes kalbam apie politikus, viešus asmenis, kurie kartu su sutuoktinėmis įsigyja žmonių gražintinus klipus ir jų ten yra, na, ne vienas, ne du, o ten šimtais, ta prasme. Ir, na, tiesiog politiko žmona kreipėsi į teismą, nu, su ponia Liudvika Meškauskaitė. Jinai atstovavo, turbūt jau atstovavo.
3: Kokia čia politiko vaidė, aš atsiprašau, kad čia, žmonės gali žinot kontekstą
4: mero,
3: aiškiau.
4: Mero Matijošaičio sūnaus žmona iš esmės. Ir, na, jinai kaip ir dabar yra byla berods aukščiausia teismo pasiekus, na, iš esmės nežinau ten to statuso, dar jinai tikrai nėra išnagrinėtana, bet tai iš esmės kalbama, jeigu tai būtų, na, priimtas atsakoviai, ieškoviai palankus sprendimas, na, tai iš esmės mes visi žurnalistai negalėtume kalbėti tada apie politikų valdomą su sutuoktinėmis turtą, ar ne? Tai ta prasme, na, čia apskritai yra toksai, na, keistas dalykas, nes kaip tu, na, visi puikiai suprantam, kad kai tu eini į politiką, tai iš esmės ne tik tu esi, kaip sakyt, viešas, bet ir, na, tavo artimieji irgi tokiais pačiais tampa, jeigu ypatingai tu su jais kartu valdai kažkokius nekilnojamo turto objektus.
3: Čia klausimas įdomus, ar jūs neinat prieš tokius pamatinius demokratijos principus, atskaitomybė politiko, viešumas, ar jūs tose bylose neginat tų, kurie nori varžyti tą teisę žinoti mūsų, Liudvika, aš suprantu, šitas klausimas Vaidui galėjo kilti.
5: Matot, aš tikrai laiduose nenoriu kalbėti apie konkrečias bylas, nes konkrečios bylas yra sprendžiamos konkrečiuose teismuose. Tai dabar, jeigu aš žinot, pas mane tų bylų yra tūkstančiai buvę, tai jeigu dabar aš apie kiekvieną konkrečią kalbėsiu, tai čia bus...
3: Bet principų lygmenį, vat, principų, ne žmonių, principus, ne bylų.
5: Ar... Žinot, savo principus ir savo požiūrį į žiniasklaidą. Ašgi esu ir disertaciją apsigynus, ir tris monografijas parašęs, ir publikacijas nuolat publikuoju. Ir dabar rengiu publikaciją apie dezinformacijos sąvoką, apie cenzūros sąvoką. Tai visa tai yra mano publikacijose. Tai dabar laida mūsų skirta kokiai temai, ar visuomenio transliuotojo problemom, ar Meškauskaitės asmenybė. Jeigu Meškauskaitės asmenybė, tai žinot, aš dar dainas, kurių dar piešiu, mes galim kalbėti ir kalbėti ir kalbėti visą laidą.
3: Asmenybės ir kuria tas paskui jau ir kontroliuoja ir taisyklės galbūt ir norisi geriau suprasti ir tas asmenybių pozicijas principiniais klausimais, bet jūs teisi tikrai čia gal nesureikšminkim vienos kitos personalinio sprendimo, pakalbėkim apie principus. Taip. Ir tie principai, kaip suprantu, nu, tik tai gal apibendrinant dar, Liudvika, tą temą, tokio kritikos bangos temą, jūs pat tai suprantat, kodėl dalis žmonių, kurie aktyviai reiškiasi, jumis nepasitiki? Jūs suprantat, kur čia yra problema esminė?
5: Aš manau, kad esminė problema, mano, ne dėl manęs yra, esminė problema yra šiaip žiniasklaidos būklė, šiandieniame pasaulyje ir ypač šiandieniai Lietuvoje. Mes matome, kad yra labai daug problemų su žiniasklaidos, su žurnalistika. Žurnalistikos profesija išsigimsta, žurnalistai tampa propagandistais. Iš kitos pusės mes matom politikų didelę savivalę. Ir tą, va, ką gerbiamas mano oponentas kalba, aš visiškai sutinku, kad viešas asmuo jis turi atsiskleisti ir turi, ir yra daug, bet ne konkrečias situacijas mes turim nagrinėti. Konkrečias situacijas nagrinėja teismai. Tai aš manau, visa ta problematika žiniasklaidos teisės ir gimdo šitą tokį ažiotažą aplink mano asmenybę. Na ir galbūt aš subjektyviai taip pat manau, aš esu iš tų žmonių, kurie nevinioja žodžių į vatą. Aš kalbu pakankamai nuoširdžiai, pakankamai atvirai. aš kalbu žiniasklaidos temom, aš galbūt pasisakau už tą nuomonės raišką, nepriklausomai nuo to, ar ta nuomonė jums patinka ar ne. Ir aš prisilaikau Volterui priskiriamo posakio, kad aš nesutinku su tavim, bet aš esu už tai, kad tu tą nuomonę galėtum išsakyti. Ir manau, šitam kontekste šiandien turime problemų ir su visuomeniniu transliuotoju, ir bendrai su žiniasklaida. Bet apie
3: jūs
5: tai
3: norite pasakyti, kad žurnalistika nėra linkusi pripažinti tos savo negerovių, kurias jūs minit, ar žurnalistai tampa propagandistai, kaip sakėt, ar kažkas kito dar?
5: Žurnalistika dabar pasikeitė, žurnalistai tampa aktyvistais, jie tampa politinio proceso dalim, bet štai yra problema, suprantat, yra vėlo tokia teorija, kad žurnalistas turi būti aktyvus, jis turi ir auklėti, ir moralizuoti, ir palaikyti tam tikrą, kaip dabar madinga sakyti, naratyvą. Aš prisilaikau klasikinės žurnalistikos, kad žurnalistas pirmiausia turi teikti teisingas, tikslėžinės ir bešališkas, kaip yra įrašyta mūsų visuomenės informavimo įstatyme. Ir šiandien su tuo mes turime problemų. Mūsų laukia paketas įstatymų, kur yra praplečiama dezinformacijos sąvoka, į kurią patenka taip pat ir nuomonė. Va čia va, mes turime su tais žurnalistais tikrais, kaip tik tokia puikia dirva kovoti, kad liktų nuomonės raiškos laisvė, kad liktų reali žodžio laisvė, o ne tokia tokia.
3: Kalbat apie tos dalykus, kur, na, čia principų lygmenį visi ir turėtų sutikti, aišku, kai leidžiamės į konkrečias ar laidas, ar detalės, ar konkrečius žmonės, tai čia diskusija dar paštrė, bet Vaidai, jums kaip atrodo vis dėlto tas problemų matymas, ką Liudvika ir dabar sako, ir tai, ką jis sakė dar anksčiau apie tai, kad trūksta pliuralizmo, ar jūs sutiktumėt iš principo su tuo, kad žurnalistika serga iš esmės ir propagandizmu ir kitom baisiom lygom, kurias čia bandė pasakyti profesorė.
4: Aurimai, na, turbūt atsimeni, teko ir man aktyviai dalyvauti tuose protestuose. Na, sakykime, na, aš irgi galbūt sutikčiau su Liudvika, kad, sakykime, tos nuomonių įvairovės, ar ne, tam visuomeniniam transliuotojui, na, vėlgi, bet ką mes vadinam tą nuomonės įvairovę, ar mes dabar turėtume į tą LRT atvesti OpTV, ta prasme, nu kur ten kiekvienoj laidoj iš esmės yra dezinformacija. Jeigu mes paskelbėm portale, kad tarkim, nebus sudaroma sutartis, o jie jau skelbia, kad yra nutrauktos tos sutartis. Nu ta prasme, kad paimykė vieną faktą ir ten tu girdi iškreiptą tą nuomonę. Vėlgi, ką mes matom, tie patys laidų vedėjai, ar ne, tampa, na, dabar kandidatais į savivaldos tarybą, ar tarybas, ar ne. Tai aš, pavyzdžiui, turiu, na, tikrai ne vieną, kaip sakyt, pasiūlymą esu ir gavęs, galbūt čia Kaune kažkur dalyvauti ir panašiai. Na, bet yra tokia mūsų pozicija, tai manau, nei to Aurimai į Seimą ar savivaldą neįsi, nei aš galbūt neįsiu, bet na, kai ta menama žurnalistika yra sumaišoma ir su ta politika ir per žurnalistinį darbą bandoma tapti tais pačiais politikais, nu, tai čia, man atrodo, nėra gerai. O jeigu kalbėsim apie tą pačią LRT, tai vėlgi aš pritarčiau ir tai pačiai pašnekoviai, kad, na, aš irgi norėčiau LRT galbūt daugiau tų ir diskusinių politinių laidų. Aš norėčiau, kad geriausi Lietuvos politologai dirbtų tame pačiame LRT, ar ne, kad ten, tarkim, mes turėtume ne tik galbūt vieną ten LRT formą, ar ne, o turėtume kiekvieną vakarą kažkokias diskusinės laidas aktualių, ar ne, nu, bet mes to, na, neturime. Tai, na, galbūt, na, nežinau, kiek tai Liudvikos galiuose, bet gal na, į tą, sakykime, nuomonių įvairovę ten kažkaip ir atneš. Bet vėlgi, sakau, kas ta nuomonių įvairovė yra, tai ta prasme, čia...
3: Koks yra to turinys pliuralizmo ir kur su juo vat negerai konkrečiai LRT kontekste norisi aiškumo, kokios konkrečiai laidos ar žinių ar diskusijų laidos to balanso neužtikrina. Liudvika, jūs turit, na, galbūt konkrečių pavyzdžių, kur galit parodyti, kad tikrai to nuomonių pliuralizmo ir objektyvumo konkrečiai trūksta?
5: Aš matau, man labai malonu, žinokit, jūs, Aurimai, pakvietėt pašnekovus, bet mes esam bendraminčiai. Čia ką gerbiamas mano pašnekovas kalba, aš tikrai su viskuo sutinku. Ir pavyzdžių, nu, supranta, dabar aš
3: nenoriu... Nu, nežinau, ar su viskuo, pavyzdžiui, ar jūs sutinkat su nuomonė, kad OpTV yra žurnalistika? Vat labai geras aštrus klausimas. Jūs manot, kad tai yra žurnalistika ar ne? Nes Vaida sako, nepanašu į žurnalistiką. O jūs ką manot?
5: Taip, aš matau visas problemas ir OpTV. Taip, žinoma, žinoma, Janutienė kalba kartais pati su savimi, jinai taip pat neišlaiko nuomonių pliuralizmo, lygiai taip pat kaip ir LRT. Čia kartais, suprantat, jos supanašėja. Tai čia yra ir taip. O tokių pavyzdžių aš galėčiau pririnkti, jeigu jūs man va dabar konkrečiai parodytut laidą, aš jums galėčiau pasakyti, kur sėdi, tarkim.
3: Žinot, jūs pasakėt, kad trūksta pliuralizmo, tai jūs parodyt turit laidą, kur jos trūksta.
5: Tai va, nu tai, ai, dabar jau taip jau žinot, tarybos narė, negaliu taip jau konkrečiai, jau reikėtų pirštų baksnuoti, bet kada, žinot, sėdi 5 pašnekovai kokiam nors forume, kokiam nors. Ir ten 4 iš jų turi, mes jau žinome kokią nuomonę, ir tik tai vienas oponuoja ir tai labai nedrąsiai. Arba kai, suprantat, žurnalistas kapoja tą pašnekovą kaip prokuroras. Tai nu, mes tokių pavyzdžių turim, tai čia, žinoma, prasilenkia ir su bešališkumu žurnalistų, ir su nuomonių pliuralizmu. Ir visi žmonės tą mato, ir man, sakau, malonu, kad ir mano pašnekovas tą supranta.
3: Tai, žinoma, jūs už jį, jis čia antrą nuomonę mūsų laidoje, Vaidas Pilkauskas, pasakys, ką jis mano iš tikrųjų, ar su viskuo, kas čia buvo pasakyta, sutinka, bet, žinot, aš dar, kad apibendrint tai, ką jūs, ponia Meškauskaitė, pasakėt, kad LRT jūsų nuomonė atstovauja labiau vienpusišką, tokią vieną ideologinę pusę, labiau nei visą diskurso įvairovę. Ar aš tiksliai jūsų mintį pagavau?
5: Taip, pažinokit, paskutiniais metais jau prasidedant COVID-u, aš tikrai matau, kad LRT yra jau į vienoj pusėje, jau bešališkumo trūksta. Ir tas aktyvizmas kai kurių žurnalistų nu, jau yra tiesiog nepamatuojamas. Tai šitą procesą ir aš matau, ir daugelis tą pastebi. Čia, žinot, galima, reikia padaryti monitoringą apklaustą ir pamatysim, kaip žmonės mato LRT.
3: Tai LRT gali ir užsakyti tokią apklausą, aš nebijoju, kad ir darosi, bent jau turėtų darytis apklausas, ką žmonės mano apie darbą, matyt rasis visokių, kaip ta nuomonė keičiasi, bet Vaidai, keli momentai, viena dėl aktyvizmo, kur mes visada diskutuojam, ar žurnalistas turėtų eiti mitingą, kalbėti nuo bačkos, ar tai nepažeidžia objektyvumo ir neutralumo principo, kaip pačiam atrodo, aš suprantu, Liudvikai Meškauskaitė užkliūva šitą vietą, kad žurnalistas nėra politinis aktyvistas, jis neturėtų nežinau, net ir socialiniuose tinkluose rašyt, kas jam nepatinka, kodėl vienas politikas blogas, kitas geras, iš esmės tai jau pažeidžia tau. Ar jūs sutiktumėt iš esmės su tokia pozicija ar ne?
4: Na, aš tiesiog galėčiau tokiu pavyzdžiu atsakyti. Sakykime, na, šita visa žurnalistų bendruomenė profesionalų, tai iš esmės jie ir na, deklaravo, kad jie na, į mitingus neina, ar ne, jie eina tik tai palaikyti va būtent to laisvo žodžio, kas yra na, prigimtinė žurnalisto teisė, iš esmės na, palaikyti ir atstovauti tai. Tai buvo daug taigi pasiūlymų, kodėl jūs nepiketuojate ten už žemės mokestį, ar ne, na, ta prasme, na, tai bet yra dar.
3: Bet laisvo žodžio klausimų mano žurnalistas turi lipti ant scenos iš esmės.
4: Nu, manau, kad privalo, nes na, dabar vėlgi, pažiūrėkite, nu, aš vėlgi konkrečiais pavyzdžiais noriu kalbėti iš to pačio Kauno, kad mes, tarkim, atliekam kažkokį žurnalistinį tyrimą apie tuos pačius klipus, tai Kauno meras paskelbė kaip žurnalistas nuomonę, reiškia, aš neatsakydamas klausimus, kaip tie klipai ten atsirado, būtent ieškodamas mūsų kiekvienų įdų, ar ne, tai ta prasme, ten buvo pranešime spaudai parašyta, kad aš, reiškia, baustas už smulkų chuliganizmą, ten, kad, reiškia, kiti iš kitų ordinai atimti ir panašiai. Nu, ne taip diskusija turėtų vykti. Diskusija turėtų vykti, va tai, va, kaip mes dabar kalbam, ar ne, galim sutikti, galim nesutikti. Dar, galbūt, dar vieną dalyką norėčiau paminėti, ką pamiršau, kad truputėlį tas keistai ir tas palaikymas atrodė, kad, ta prasme, na, viena pusė liktai atrodo visiškai nepalaiko, o kita, ta, kuri ten, reiškia, na, ten marginalizuojasi ten, na, tam tikrose tose žiniasklaidos priemonėse, nu jie ten karštligiškai palaiko, na kad ir paprastas pavyzdys, ar ne, Remigijus Žemaitaitis. Visišką palaikymą poniai Liudvikai išreiškia, ar ne, bet jisai na, visiškai buvo prieš tą, kaip sakyt, na, tą laisvo žodžio tos mitingus, ar ne, prieš tą, jis norėjo kaip tik tą įstatymą kuo greičiau prastumti, ar ne, norėjo ten ir tą tarybą, kad jinai ten tų galių turėtų ir panašiai. Tai jo truputėlį, kaip sakyt, viešo ir dviej, nors ir mes matom abiejų pusių palaikymo, bet na, vis tiek yra va, labai didelis tas susiskaidimas.
3: Kodėl tiek susiskaidimo mūsų ceche?
4: Tikrai, tikrai negaliu atsakyti, bet vėlgi matom, kad kolegos žurnalistai daro ir bendrus žurnalistinius tyrimus, ar ne, ir na, darbiniuose santykiuose to susiskaidimo na, daug aš nematau. Na, galbūt yra, aišku, va kaip mes regione ten konkuruojam su kita žiniasklaidos priemonė, na tai taip, mes galbūt ten į bendrus projektus jokius neįsime, bet aš kaip tik matau dabar po tų va, visų mitingų už laisvą žodį, už tą įstatymo gynimą, kad jisai nebuvo toks, kaip buvo pradiniam variante. Tai kaip tik matau didelį žurnalistų susivienimą. Va, ir jūs pats, Aurimai, dirba, bendradarbiaujat su kitom žiniasklaidos priemonėm, ar ne? Ir tai nu, yra visiškai normalus dalykas.
3: Nu, žinot, laiko daug neliko, porą minučių, galvoju, kokį čia paskutinį klausimą. Na, gal, Liudvika, jums užduosiu paskutinį klausimą. Jūs, na, kai nusprendėt ateiti LRT, aš suprantu, kad ir vis tiek jūs gavot pasiūlymą, nusprendėt ateiti. Atėjote tam, kad prižiūrėtumėt, atėjo tam, kad kažką pakeistumėt. Vat, kodėl jūs priėmėt šitą sprendimą savo asmeniškai, žmogus, kuris turi begalę daug darbo ir dėstot universitete ir advokatavot ir nežinau, ar šitas darbas čia jums daugiau naudos ar sveikatos atims, bet iš esmės, kodėl jūs tą darot? Ar tai, kad na, įsivaizduojat kažką, vat, ateisiu ir pakeisiu, ar tiesiog vat, pabūsiu, pastebėsiu?
5: Aurimai, jūs uždavėt labai labai gerą klausimą, tokį sakyčiau esminį. Iš tikrųjų, aš negaliu labai daug ko pakeisti, bet kodėl aš sutikau, aš pati savo negaliu, man sunku atsakyti. Žinokit, man labai skauda širdį dėl žodžio laisvės Lietuvoje būklės, nes suprantat, tai, kas buvo tie mitingai už žodžio laisvę, tai nebuvo mitingai už žodžio laisvę, tai buvo būtent mitingai už tai, kad išlaikyti status quo LRT tokį, kokį nustatė valstybės kontrolė, aš kalbu apie finansus ir tą, ką mes kalbam, kaip ten yra su nuomonių pluralizmu. Nes žodžio laisvės garantijos yra visai kitam įstatymui, visuomenės informavimo. Ir štai šiandien vat, mes esame tokioje situacijoje, kai Seimas jau yra priėmęs svarstymui pataisas, kur iš tikro yra reali grėsmė žodžio laisvė, kadangi dezinformacijos sąvoka yra įtraukiama ir nuomonė. Tai jūs įsivaizduojate.
3: Jūs turite omeny Daivos Bilotaitės ir ten platesnių Seimo narių. Mes apie tai darėm laidą, čia jau nėra kada išvystyti nuomonės.
1: Informacijos anatomija.
2: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas. Pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
8: Čia žinių radijas.
7: Rinkis gyvenimą.
9: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
10: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Judėjimas po 50, kaip išsaugosime jėgas ir neprarasime savarankiškumo, apie tai mes šiandien. Po 50 žmogaus kūnas keičiasi, tačiau ar tai nereiškia, kad sulaukę tokio amžiaus turime susitaikyti su mažėjančia jėga, sustingusiais sąnariais ar vis trumpesniu nueinamu atstumu. Tikriausiai dauguma mūsų suprantame, kad judėjimas yra vienas svarbiausių sąlygų, padedančių kuo ilgiau išlikti savarankiškiams ir išsaugoti gyvenimo kokybę. Tačiau kaip pradėti, jei sportuoti niekada nemiegote arba paskutinį kartą rimčiau įdėjote prieš daugelį metų? Kaip nepersistengti ir neperlaužti lazdos, puolant atsigriebti už prarastą laiką, nesportuojant? Kada tas noras atsigriebti gali pridaryti daugiau žalos nei naudos? Kokių paprastų ėjimo įpročių šiandien gali imtis kiekvienas, kad po 10 ar 20 metų kūnas vis dar leistų gyventi taip, kaip norime. Ir man labai malonu pristatyti laidos pašnekovę Lietuvos sporto universiteto sveikatinimo ir reabilitacijos katedros profesorė, kinezioterapeutė Vilma Dudonienė. Su mumis šiandien, sveiki, gerbama Vilma.
11: Labą dieną.
10: Taigi, tas 50 metų pusę amžiaus tikrai toks simbolinis, bet yra ir kiti niuansai, kalbant apie šį amžiaus tarpsnį. Kodėl būtent po 50 judėjimas tampa toksai gyvybiškai svarbus? Kas svarbus? Kas vyksta su mūsų kūnu? Kai nustojame judėti arba judame mažiau, jūs

0: Žmogus pasiekia tarsi gyvenimo pilnatvę, jau užsidirba, turi namus, vaikus, paaugintus ir nori kažkokio tai galbūt atpildo gyvenime ir tada nustoja gal judėti ir tas sumažėjęs fizinis aktyvumas, galbūt daugiau pasiekęs, geresnė mytyba ir sukelia tokias kitas problemas, kaip fizinis neįgalumas, kaip nutukimas galbūt, nebūtinai nutukimas, bet svorio padidėjimas. Ir tas 50 metų amžius iš tikrųjų yra toksai svarbus ir labai svarbu palaikyti tą fizinį aktyvumą. Ir vėlgi čia tas žodis sportas tikriausiai šitoje, nes sportas tai yra tokia siauresnė sritis ir sportas yra organizuota veikla, kada mes siekiam kažkokio rezultato. Tai galbūt geriau kalbėti būtų apie fizinį aktyvumą, bet kokį fizinį aktyvumą, jeigu žmogus labai fiziškai aktyvus, tai gal jam nereikia ten eiti kažkur, tai lankyti kažko, tai siekti sportinių rezultatų. Tai iš tikrųjų labai labai svarbu, nes mažėja raumenų masė, raumenų jėga, kaulų tankis galų gale keičiasi su amžiniais pakitimais ir šitos dalykus norint ateityje gerai jaustis, apsitarnauti, būti fiziškai nepriklausomu nuo kitų žmonių, tai labai labai svarbu palaikyti.
1: Tai jūs ką ir akcentuojate, nebūtinai tenai sportinių pasiekimų kažkokių, nesiruošti olimpiadai, bet minimaliai judėti bent jau tiek, kiek
0: kad jūs... Kiek leidžia jėgos.
1: Kiek jėgos
0: leidžia, kiek leidžia jėgos.
1: Tai va, nuo ko pradėti, va, Vilma, ar tikrai niekada ne per vėlu pradėti ir auginti tą judėjimo apimtis, kiekius, ar ne, tikriausiai dar ir žinoma, tarkim, žmogui 55, o gal 60, na ir 75, ir pavyzdžiui, jis daugybę metų nesportavo. Kaip jam saugiai pradėti šitą judėjimo kelionę?
0: Tai aš tai sakyčiau taip, kad jeigu žmogus gerai jaučiasi, neturi lėtinių ligų, tai pirmas ir saugiausias, nes labai labai svarbu kalbėti apie saugumą, svarbiausias ir saugiausias tikriausiai būtų vaikščiojimas, didinti distancijas, nueinamą atstumą, žiūrėti kūną, kaip kūnas jaučiasi, nesėdėti ilgą laiką. Jeigu darbas dar vis dirbame iki 65, gal ir daugiau, tai daryti pertraukėlės. Nes jeigu žmogus, pavyzdžiui, sėdi 10 valandų per dieną ir 1 valandą sportuoja, tai irgi nėra geras dalykas. Reikia daryti pertraukas, reikia kūnui duoti, pakeisti padėtį, išjudinti tuos raumenis, pakeisti laikyseną, nes raumenų įtampos tada formuojasi ilgą laiką sėdint, ar ilgą laiką stovint, ar ilgą laiką dirbant tam tikrą darbą, tada reikia keisti tas padėtis į priešingą. Jeigu mes sėdim susirietę, tai reikia tada atsistoti, išsitempti.
1: Aš net pati dabar prie mikrofono išsitempiau, ką Vilma sakė.
0: Taip, ir rankas ir kojas ištempti į priešingą kryptį, kurioj buvo mes, jeigu buvom sulenkti, tai tada reikia mums išsitiesti visiems, jeigu labai išties stibom, tai tada susilenkti reikia. Labai
1: tokio
0: svarbu.
1: Balanso, ar ne, tokio reikia?
0: Taip, reikia labai labai svarbu išlaikyti simetriją tarp raumenų, tarp kairės ir dešinės, tarp priekinės raumenų grupės ir užpakalinės, tarp viršutinės ir apatinės. Ir labai svarbu, lipimas laiptais labai svarbus dalykas. Apsitarnavimui, gyvenimui, apskritai net yra mokslinių straipsnių sakoma, kad lipimas laiptais kardiologiniam pacientams, atsigavimui, netgi po ligų, lipimas laiptais yra labai labai svarbus.
1: Jūs sakot,
0: keturgalvis šlaunies raumuo šitaip labiausiai aktyvuojamas, kuris yra didžiausias kūno raumuo ir labai labai svarbus mūsų ėjimui, apsitarnavimui, atsistojimui, atsisėdimui.
1: Pirmo, jūsų rekomendacijos, sako, 10 valandų sėdi, kas kiek reikėtų daryti tas pertraukėlės, tą pusiausvyrą, simetriją pagauti, išeit galbūt laiptais palaipioti. Kas kiek vat laiko būtų protinga padaryti tą pertrauką?
0: Jo, rekomendacijų yra labai labai įvairių. Yra sakoma, kad reikėtų kas valandą, būtinai kas valandą daryti, bet dabar kokios trukmės. Mokykloje pamokos labai tvarkingai, labai gražiai sudėliotos. 45 minutės darbo, 15 minučių poilsio turėtų būti vaikam būtinai, ne 10 minučių pertrauka, ne 5 minučių pertrauka tarp pamokų. suaugusiam žmogui yra rekomenduojama įvairių tų rekomendacijų. 2 minutės, 3 minutės, 5 minutės, iki 5 minučių per valandą būtinai.

0: Atsistoti, judėti, pavaikščioti, pakeisti kūno padėtį iš tos vat sėdimos, kas buvo sėdima. Ne veltui dabar tie stalai yra kilnojami.
1: Taip.
0: Kad nebūtinai tik tai sėdėti prie darbo stalo, tu gali ir stovėti, ir keisti padėtį, ir atsiremti, vieną alkūnę, kitą alkūnę, pakeisti kojų padėtį.
1: Ir tai yra geras sprendimas.
0: Labai geras sprendimas pasidėti kokią plytą po vieną koją, po kitą koją knygų, kažkokią krūvelę suoliuką, kažkokį tai, kad vieną raumenų pusę atpalaiduoti, stovint kitą raumenų pusę atpalaiduoti.
1: Žodžiu, išeičiau yra, netgi darbo vietoje irgi galima užsiimti judėjimo reikalais.
0: Tikrai, tikrai, jeigu darbas ilgalaikis, tai reikia pagalvoti apie savo darbo vietos ergonomiką ir ją truputėlį pakoreguoti.
1: Vilma, sakykite, tikriausiai dažnai ir jūs girdite, kad man skauda čia nugarą, kelius, klubą, dar kažką, todėl aš negaliu nei sportuoti, nei ten intensyviai judėti. Ar tai yra argumentas to nedaryti? Kaip jūs...
0: Ne, argumentas nejudėti, tai jokiais būdais ne, tik tai esant tokiems lėtiniams nusiskundimams, tai tikriausiai reikėtų pasikonsultuoti su mediku, aišku, apie judesio, su judesiu susijusi skausmą, tai tikriausiai geriausiai kinesterapeutai pakonsultuotų ir iš tikrųjų reikia apsižiūrėti, kur ta problema yra, ar jinai yra su judesiu susijusi, ar jinai yra iš vidaus organų, iš kur tas skausmas ateina. Tai šiuo atveju tikriausiai prieš pradedant reikėtų pasikonsultuoti, nes jeigu žmogui skauda ir jisai, jam kažkas iš šono sako, tu eik, tu daryk, o jisai ne, man skauda, tai...
1: Irgi neišeitis, taip.
0: Jisai tikrai nepradės žmogus mankštintis, jeigu jis sakys, man skauda. O kinesterapeutas galbūt ras tam tikras kūno padėtis, pakeičiančias kūno padėtis, patars, kokį judesį tada daryti, kad tas skausmas mažėtų ar dinktų, ar ten galbūt lėtinės problemos, tai tada irgi, sakykime, osteoartritas kelio sąnario. Tai tu negali pasakyti, kad ne, viskas, jau dabar jum osteoartritas, tai jūs čia sėdėkit ir nejudėkit. Nes čia papuola žmogus į užburtą ratą, tada jisai negali judėti, iš to rato neišeina, būklė blogėja, savijauta blogėja, apsitarnavimas blogėja, darosi priklausomas nuo kitų žmonių ir viskas, ir tam rate eina į visišką nejudrumą. O iš jo mums reikia išeiti.
1: Ir išeiti saugiai,
0: tai
1: kaip jis ir sako.
0: Per negaliu. Mm-hmm.
1: Ir per negaliu netgi būna ir tokių. Va. Aha, ar dažnai Vilma pas jūs ateina ir sako, skauda viską, kaip čia man pradėti judėti?
0: Oi, įvairių atvejų būna. Esu konsultavusi žmonių, kuriam 84 metai. Ir jisai buvo pripratęs visą gyvenimą vaikščioti ir dabar jau kažkaip tai ne taip einasi ir jau pastebim, kad ir žingsnio ilgis, ir žingsnio plotis netoksai. Ir tada sprendžiam problemą, ar čia avalynė kalta, galbūt sportiniai bateliai, ne tie nepritaikyti ėjimui. Tai sprendžiam tokių problemų.
1: Kompleksinis sprendimas čia jau gaunasi, ar ne?
0: Reikia tada žiūrėti. Iš kur ta problema kyla, su kuo susijusi ir kaip galima padėti. Ir gal jau iš tikrųjų nenuės jisai tų 5 kilometrų ar 6, kaip kiekvieną dieną buvo pripratęs, nes amžius irgi gražus, 80 ten su viršu metų, bet priversti judėti būtina.
1: Negaliu nepaklausti apie tos 10 tūkstančių žingsnių per dieną. Kokie jūsų nuomai? Ar čia jau tikrai ta
0: ne, aš netikiu,
1: panacija?
0: Žinokit.
1: Netikiu. Čia kiekvienas turėtų įsivertinti savo tikriausiai pajėgumus. Ar kaip?
0: Taip, aš netikiu, aš pati esu nusistačius 6000 žingsnių. Jo, bet aš kitais dalykais sprendžiu. Aš, pavyzdžiui, jeigu sėdžiu labai, tai aš atsigulu ant kilimo ir planką darau. Mano mėgstamiausias judesys tai yra plankas.
1: Ta lenta vadinama, taip.
0: Mhm. Taip.
1: Mhm. Bet kalbant dar apie tą vaikščiojimą, ar ne? Taip, vaikščiojimas taip, bet jo tikriausiai neužtenka jau, kai tau 50. Kaip yra su kitais reikalais, kurie stiprina raumenis, lavina pusiausvyrą, lankstumą, nes tikriausiai vaikščiojimui vien tik tai čia neužteks.
0: Taip,
1: reikės
0: nes
1: ir kitų.
0: Vaikščiojimas yra priskiriamas prie aerobinės veiklos, kardio, respiratorinio, širdies ir kraujagyslių sistemos ir kvepavimo sistemos treniravimo ir lavinimo. O mums labai svarbu dar yra raumenų jėga, bendra visa, ne tik tai širdies raumens, bet viso kūno raumenų jėga ir ištvermė. Ir plius su amžiumi dėl to, kad raumenys silpnėja ir pusiausvyra paskui prastėja, tai mums reikėtų įtraukti raumenų jėgos. Tai vėlgi patys geriausi ir saugiausi pratimai yra su savo kūno svoriu. Tai va plankas lenta, tai ne tu laikai kažkokius tai svarelius, bet į rankas galima imti ir svarelius ir juos pakilnoti. Ir ne, jeigu neturim svarelių, tai vandens po pusę litro į vieną ranką, į kitą ranką buteliuką ar litrinius. Ir labai, pavyzdžiui, senėjimo visose knygose pirmas pratimas, kuris rekomenduojamas numeris vienas ir dargi yra testai atliekami, per kiek laiko žmogus, pavyzdžiui, gali atsisėsti, atsistoti nuo kėdės, pilnai atsisėsti ir pilnai atsistoti 5 kartus. Arba per tam tikrą sekundžių skaičių, kiek gali šitų atsisėdimų, atsistojimų padaryti. Yra labai labai svarbu, nes būtent šito raumens, keturgalvio raumens palaikymas ir mums duoda, ar mes sugebėsime atsistoti, inicijuoti tą judesį ir tada eiti, nes jeigu tik tai vaikščiojam, tai mes dar neturim vat, šito vat, tokio vat, atsisėsti, atsistoti, atsisėsti, atsistoti. Tai aš, pavyzdžiui, verčiu pagyvenusius pacientus 5 kartus ir sakau, kas valandą. Atsisėdat, atsistojat, bent vieną per valandą atsisėdimą, atsistojimą padarykit.
1: Tai žodžiu, taip vaikštom, lipam laiptais, darome lentą, atsistojam, atsisėdam ant kėdės 5 kartus.
0: Ir tada gerai būtų dar pusiausvyrai ir koordinacijai, tai galbūt irgi laikantis už kėdės, bent su vienu pirštu pasistiepti, nusileisti, pasistiepti, galbūt ant pirštų galų, ant kulnų, ant vienos kojos pasistiebus, pabūti ant kitos kojos, vėlgi tam balansui, pusiausvyrai tarp vienos kojos ir kitos, nes tai yra labai svarbu tai abiejų kojų koordinacijai.
1: Pusiausvyrai tikriausiai irgi yra labai svarbu. Kaip tai daryti saugiai, kad nepakenktumėm sau, kad, žinote, tikriausiai pirmos dienos entuziazmas pro kraštus veržiasi, gali ir užsiplėšti tiek, kad paskui gali sau pakenkti. Jūsų patarimai šioje vietoje, kaip va, tokius pratimus įvesti savo darbotvarkę, dienotvarkę sklandžiai, saugiai, be rizikų, be traumų?
0: Aš tai vis dėlto vis tiek rekomenduočiau pasikonsultuoti su kineziterapeutu, kuris sudarytų pratimų kompleksą, jeigu žmogus nenori eiti, nu tiesiog, nu, organiškai neperneša sporto klubų ar kažkokiu, tai jam netinka nei joga, nei pilates, nei jam niekas netinka ir jisai nori namuose, tai tada jam sudarytų pratimų kompleksą. Tai aišku, ten būtų įtraukta ta vat kardio širdies ir kraujagyslių sistemos, tai ėjimas tikriausiai būtų, arba žmogus, jeigu turi kažkur tai prieina prie vandens, baseinas labai gerai, baseinas, plaukimas, horizontali padėtis, kvepavimui labai gerai, jeigu jisai plaukia suderintais, galva kiša po vandeniu, arba bent jau tą iškvėpimą akcentuoja. Tai labai gerai kvepavimo funkcija ir paskui vis tiek raumenų jėgai, pusiausvirai, truputėlį koordinacijai įjungti galvos judesius, viso kūno judesius truputėlį paderinti, kad kartais neapsvaigti, nenukristi. Sudarytų tikrai pratimų kompleksą ir vėlgi čia labai tas dažnumas priklauso, yra rekomenduojama taip, jeigu mes normaliai tai treniruojamės valandą per dieną, tai gal užtenka 3 kartų per savaitę, gal žmogus, aš pavyzdžiui sakau, jūs geriau darykite kasdien po 10 minučių, tam tikrą mankštelę ir kasdien ją atlikite ir nedarykite ten jos valandos laiko trukmės tos mankštos, darykit 15 minučių ir išeikit pasivaikščioti, nes tas intensyvumas galbūt su amžiumi jisai mažės, bet tą judėjimo aktyvumą vis tiek reikia išlaikyti.
1: Vilma, dar kalbant apie tokį momentą, kai kada suprasti žmogui, kada yra tas fizinis, normalus fizinis nuovargis po treniruotės, po ėjimo, o kada jau yra toks kaip ir signalas, kad vis dėlto su sveikata čia kažkas jau gilesni reikalai vyksta. Ar galima atskirti, ar yra kokia nors skirtybė šioje vietoje?
0: Jo, ta simptomatika reikėtų žinoti... Yra tam tikri, vėlgi, tam tikri ženklai, jeigu žmogus labai daug dirbo ir skauda tuos raumenis, kurie susiję su ta veikla, tai natūralu, kad tikriausiai bus dėl tų judesių ir raumenų dažniausiai, jeigu skausmas yra po fizinės veiklos, tai jisai dažniausiai būna susijęs. Bet jeigu žmogus blogai miega, naktį skauda, tai tas vat, naktinis skausmas jau neleidžia miegoti, trukdo, kada žmogus turėtų būti atsipalaidavęs, kada tikrai neturėtų jam skaudėti, tai į šitokią simptomatiką reikėtų atkreipti dėmesį ir vėlgi pasikonsultuoti su specialistu, pasižiūrėti, kame čia problema, nes yra tam tikri ženklai onkologijoje, kurie yra tarsi negazinantis, bet įspėjantis, galbūt atkreipti dėmesį, kad kažkas tai ne taip.
1: Reikia neignoruoti tikriausiai vis tiek.
0: Taip,
1: jau toks amžius, kai jau... Kas jūsų galva labiausiai motyvuotų žmogus laukusi tokio amžiaus daugiau dėmesio, daugiau pastangų įdėti į savo judėjimo karjerą, pavadinkim tai, procesus. Kaip jūs galvojat, kas turėtų būti tie argumentai, kad na, jau gal, jeigu nejudėjai iki 50, tai gal jau pradėk judėti?
0: Gera savijauta. Savivertė, pasitenkinimas savim ir savo kūnu, tai tikriausiai patys svarbiausi dalykai. Gera savijauta, jeigu tu gerai jautiesi, pilnavertiškai jautiesi ir tave neriboja tam tikri judesiai, tam tikra veikla, tu turi kažkokią tai mylimą fizinio aktyvumo formą, tai nebūtinai, kaip sakėm, sportuoti ir eiti į tą sporto salę, bet galbūt žmogus kiekvieną dieną atlieka tam tikrus fizinius darbus, tai savim patenkintas gerai jaučiasi ir gerai, nes kartais 50 metų žmogus geriau jaučiasi ir geriau atrodo ir yra fiziškai aktyvesnis nei 30-metis. Tai galbūt čia subrendimo tam tikras lygis suvokimo, kad atėjo tas viduramžis ir reikia kažką tai daryti, kažką tai jeigu nesimankštino, kažką galbūt keisti, kad ateityje gerai jaustis.
1: Va tas savarankiškumas, kad tu pats savarankiškai po 20 metų kokių,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip, kad apsitarnavimas būtų, kad nebūtum priklausomas nuo kito žmogaus. Tai labai labai svarbu tą išlaikyti, nes vėlgi moksliniai straipsniai ir statistika teigia, kad 80% žmonių pasiekusių 70 metų turi bent vieną kažkokią tai patologiją. Tai gali būti jau aukštas kraujo spaudimas, gali turėti cukrinį diabetą, gali būti kai kurie iš jų jau infarktą, insultą patyrę. Tai reiškia, tik tai 20% žmonių lieka, kurie tarsi visiškai sveiki arba sąlyginai, sakykime. Sąlyginai sveiki, gerai jaučiasi, nevartoja jokių medikamentų, nes retai dabar sutiksiu žmogų, kur ar klausia, ar jūs kažką tai vartojat, ne, nieko, kaip tai nieko.
1: Išimtis didesnė. Vilma, mūsų laida visiškai pabaigoja, kaip sakoma, jūsų gal vienas sakinys, vienas palinkėjimas, tie, kurie išgirdo, kurie gal iš tikrųjų nori investuoti savo ateinančius dešimtmečius ir kad būtų savarankiški ir patys save apsitarnautų, kaip jūs sakote.
0: Jo, mano vienas mylimas ir gerbiamas profesorius visą laiką sakydavo ir pabrėždavo, kad nėra tokio medikamento, kuris pakeistų judėjimą, bet judėjimas gali pakeisti ne vieną medikamentą. Tai čia vat, tas palinkėjimas būtų judėkime, kad reikėtų mažiau tablečių.
1: Puikus palinkėjimas, mėla Vilma, ačiū Jums labai už pokalbį. Žinių radio klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą pas mus šiandien svečiavosi Lietuvos sporto universiteto sveikatinimo ir reabilitacijos katedros profesorė kineziterapeutė Vilma Dudonienė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienis, ir toliau likit su Žinių radio. Gražių ir sveikų Jums dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storiant obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storiant – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storiant – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Žinių radijas.
8: Smaližiams Radio Razina.
9: Šiandien plaukų džiovintuvas yra palyginti lengvas rankinis prietaisas, plonu laidu įjungiamas į elektros lizdą. Tačiau pirmieji tam skirti aparatai buvo kur kas didesni. Pirmąjį modelį kirpykloms dar 1888 metais suprojektavo prancūzų išradėjas Aleksandras Godfris. Šis plaukų džiovinimo įrenginys uždengdavo visą kliento galvą ir būdavo prijungiamas prie dujinės krosnelės dūmtraukio. Norint įsidžiovinti plaukus, reikėdavo atsisėsti į specialų krėslą ir pakišti galvą po dideliu gaubtu. 20-o amžiaus 3-ajame dešimtmetyje buvo išrasti rankiniai plaukų džiovintuvai.

0: Aktualusis interviu.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Bankai paskelbė šalies ekonomikos prognozes. Tiek Swedbank, tiek Seb Bankas prognozuoja, kad šiemet ekonomika augs 3%, o kitą metą augimas bus kiek lėtesnis – 2,1–2,3%. Ką tai reiškia, kas artimiausių metų laukia maisto ir būsto kainų, apie tai mes ir pasikalbėsime su Seb Banko ekonomistu Tadu Povilausku. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Taip, pone Povilauskai, reikėtų matyt pasakyti, kad jūsų bankas šiek tiek yra pabloginęs tą prognozę. Jūs iš pradžių prognozavote, kad 3,2% turėtų augti šalies ekonomika. Vis dėlto dabar apsistota ties tais 3%. Kas tai lėmė ir kiek čia tą reikėtų sureikšminti?
4: Tos reikšminti nereikėtų, o labiausiai lėmė tai, kad tiesiog pirmo pusmečio BVP duomenys buvo šiek tiek prastesni negu tikėjomės. Aišku, reikia pasakyti, kad BVP vis tiek stipriai augo. Taip, ir antrą ketvirtį mes turėjom apie 4% BVP padidėjimą. Bet vis tiek, na, galvojom, kad bus dar daugiau. Tai tikrai sureikšminti to nereikėtų, o žiūrint į trečią ar ketvirtą ketvirčius, vis tiek šalies ekonomikos metinis pokytis jis bus lėtesnis. Tai čia turbūt irgi taip žiūrint į priekį, gal mes matysime jau lėtesnio augimo pokyčius, bet tai yra pakankamai turbūt normalu, taip, nes nemažą įtaką antram ketvirčiui turėjo atsimti pinigai iš antros pakopos pensijų fondų, bet jie vis dar daro įtaką, taip, nes jeigu žiūrėsim ar atsiskaitimų kortelėmis, liepos mėnesį, birželį, vis tiek tai yra dar istoriškai didelis pokytis, tai žmonės vis tiek dar išlaidauja ir ką turim, kad vis tiek žmonių pajamos auga stipriai, žiūrėkit, net šiandien buvo paskelbti antro ketvirčio vidutinės darbo užmokesčio duomenys ir vėlgi turim, na, stebėtinai spartų augimą, vėl viršinti lūkesčius, kad vidutinis darbo užmokestis per metus į rankas paaugo beveik 9%. Tai mes turim ir tikrai spartų darbo užmokesčio augimą ir dar turim, na, antros pensijų pakopų pinigus leidžiamus.
3: Kiek tie antros pensijų pakopos pinigai iš tikrųjų, na, reikšmingai prisideda prie visų šių rezultatų, kurios matome, įskaitant ir infliaciją, infliacijos prognozę šiems metams, beje, sumažinot nuo 5,7 iki 5,3%, kas tarsi, na, yra gera žinia, ar tai reiškia, kad ta įtaka mažesnė nei tikėjotės?
4: Taip, būtent, kad baiminomės, kad infliacija gegužė, birželį, liepą bus didesnė, o galom šiek tiek mažesnė infliacija, bet vėlgi tai suprantama, nes priminsiu, kad degalų kainos pikas, naftos kainos pikas jis buvo balandžio pradžioje. Tai šiek tiek turėjom mažesnės degalų kainas, juolab, kas irgi, na, pradžiugino tai, kad netgi mes turėjom vasarą maisto kainų defliaciją. Tai vat, dėl to yra infliacijos prognozė šiek tiek sumažinta, bet ta rizika akivaizdai išlieka, tai kad būtent dėl degalų kainų pokyčių būsimų, taip, šiom dienom, na, laimiai vėl, kiek dizelinas yra atpigęs, bet sakau, ateinant šaltajam sezonui, čia mes dar visko tikrai galim pamatyti ir su dizelino kainom, ir su elektros, ir su gamtinių dujų kaina, tai manom, kad infliacija dar jinai realiai tikrai gali viršyti ir 6%, kai kalbam apie metinę infliaciją rudens mėnesiais, o antros pakopos pinigai, aš sakyčiau, vėlgi mes jų nepervertinkim, nes ir kiti sektoriai parodė pakankamai stiprų rezultatą, ar tai būtų apdirbamoji gamyba, ar statybos, ar transportos ir saugojimas. Ir žiūrint į tą trečią ar ketvirtą ketvirčius, vis tiek akivaizdu, statybų sektorius toliau teigiamai prisidės. Nes vis tiek, žiūrėkit, vėl tik tais nuo Liepos prasidėjo Rūdninkų karinio miestelio antrasis etapas. Čia yra na, daug milijonų statybos darbų per artimiausius mėnesius. Būsto statyba irgi čia kol kas yra, na, yra stipriai daugiau lyginant su pernai metais. Tai statybų sektorius nereiškia teigiamai prisideda. Na, žiūrėsim, kaip seksis mūsų eksportuotojams. Taip, čia kaip visuomet yra didžioji nežinia. Bet vėlgi prisiminkim, pirmas, antras ketvirčiais gavom daugiau negu tikėjomės. Tai vėlgi rizikų yra, ką girdim iš verslo, taip labiausiai ima gąsdinti gamtinių dujų kainos, tai savikaina didėja, tai čia yra tas rizikos veiksnys. Plus vėlgi skaičiuosim tos nuostolius po praėjusios savaitgalio audros, taip čia kol kas dar didysis nežinomasis, bet na, matyt, žemės ūkiui tam tikriem verslam, Iš čia turbūt bus tų nuostolių nemažų.
3: Ir kalbant apie maisto kainas, tai irgi gali matyt atsiliepti, bet tarkime, ši audra, kad ir praūžusi šį savaitgalį, jau tik tais čia kitų metų bus problema.
4: Labiau kam greičiausiai gali vėlgi, tai dar daržovių kainos, taip, nes na, jeigu dalis daržovių yra nuskendę, dalis daržovių, kaip sakyt, šaldytuvai yra užgesę, tai šitoj vietoje daržovės, uogos, tam tikri na, vaisiai, čia taip gali turėti teigiamą įtaką kainų infliacijai. Su maisto kainom, aš sakyčiau, vis tiek turbūt svarbiau yra, kas dedasi pasaulinėse rinkose, ir čia grūdų kainos jos yra padidėjusios per metus. Tai na, bent tokia menka žinia mūsų ūkininkams, tai kad na, šiek tiek kainos yra padidėjusios. Na, ne šiek tiek 15-20% lyginant su pernai metais. Tai kažkiek irgi, jeigu mes matėm grūdinių produktų kainų defliaciją šiais metais, tai žiūrint į kitus metus jau turbūt iš čia ateis kainų padidėjimas. Ir vėlgi, žinom, kad ilgai nesitėsia tokių kainų mažėjimas, kaip na, vėlgi šiais metais yra labai stipriai atpigi. Sumažėjusi žaliavinio pieno supirkimo kaina, yra labai stipriai buvo sumažėjusi kiaulieno supirkimo kaina, tai vis tiek manom, kad su didesnėm sąnaudom, su brangesnė energetika, kitais metais mano maisto kainų infliacija grįš ir jinai bus reikšmingesnė.
3: Vis dėlto, žvelgiant iš to, kas buvo vakar pristatyta, kokios prognozės ekonomikos, viena įdomiausių minčių iš jūsų pasakyta buvo apie tai, kad mes esame pike tiek kalbant apie būsto sandorius, tiek apie kainas. Ką tai reiškia ir kas tai lėmė? Ar tai reiškia, kad būstas nebebrangs Lietuvoje, ar mes jau esame, nežinau, įperkamumo krizėje?
4: Perkamumo krizėje mes nesame, nes jeigu būtumėm krizėje, tai nebūtų sandorio, ne? Tai tiesiog nebūtų, kas perka būtų, apart, na, turbūt, paimkim, investuotojai. Bet šiai minutį mes tiek turim, kad daug yra perkančių pirmąjį būstą, tai sakyti, kad būstas neįperkamas, taip sakyti, negalima, tiesiog įperkamumo rodikliai prastėjantis. Aš tik noriu priminti, kad vis tiek, visuomet galvokim per tuos ciklus, tai yra, kad yra tam tikri metai, kai rinka kaista, tam tikri laikai yra, kai rinka vėsta. Tai mes jau dvejus metus gyvenom kaistančioje rinkoje, ką rodo ir aktyvumas, ką rodė ir būsto kainos. Vėlgi jos yra padidėjusios, na, jeigu žiūrėsim skirtingus šaltinius, skirtingas vietas, na, tai nuo 15 iki 20% per metus. Tai yra daug. Ir žiūrint, vėlgi visuomet žiūrint į priekį, galvojam apie tai, ar yra veiksniai palaikantis aktyvumo ir kainų didėjimą. Tai jeigu prieš metus mes turėjom ir mažėjančias palūkanas, ir antros pakopos pensijų fondų atinančius pinigus, ir Lietuvos banko atsakingo skolinimo nuostatų pokyčius, tai dabar žiūrėkit, žiūrint į priekį, mes na, tokių kažkokių labai reikšmingų įvykių neturim. Kai neturim reikšmingų įvykių, potencialiam pirkėjus skubėti nebėra kur. Ne, nebėra kur bėgti ir sakyti, kad greičiau aš noriu pirkti, jeigu yra galimybių. Turim augančias šiek tiek palūkanų normas, pasiūla yra didėjanti, tai aš manau, kad taip rinka bus aktyvi, bet tiesiog jinai bus vėsesnė negu pernai metais, o manau, kad su kainomis tai irgi na, po tokio spartaus augimo turbūt tikrai būtų labai pravartu ir aš manau, kad tai labai tikėtina, kad jeigu nieko neatsitiks su ekonomikos, su finansų rinkom, tiesiog turbūt kainos kurį laiką turėtų nusiraminti ir pabūti savo vietoje. Niekas nekalba apie nuosmukį kainų, bet tiesiog prisiminkim, kaip buvo 20 antrais, 23 metais, vis tiek finansinė padėtis ant vystytojų yra tikrai gera, tai visi gali, kaip sakyt, palaukti, pagyventi, tiesiog niekas nenori tų kainų mažinti. Tai tiesiog, manau, tokia situacija yra labai tikėtina. Ar kitais metais sandorių bus mažiau, kainos bus, tikime, stabilios.
3: Vis dėlto iš to šiandienos taško žiūrint į tai, kas laukia ar ne, ne tiek tolimoje ateityje, jau tais kitais metais tas ekonomikos augimas yra prognozuojamas lėtesnis, bet ar tai reiškia, kad gali tekti verštis diržus tiek viešajam sektoriui galbūt, kaip jūs sakytumėt?
4: Manau, kad tai labiau priklausys vėlgi, kokia bus politikų sprendimas, taip, dėl diržų veržimosi. Čia tiesiog reikia priminčiau, kad na, mes vis tiek gyvenam kaip valstybė skolintų pinigų sąskaita. Vėlgi, per metus mūsų skola kaip valstybės yra padidėjusi virš 6 milijardų eurų. Tai klausimas bus ir vėlgi ir fiskalinės drausmės mes iš esmės turbūt jau nebe atitinkam, ko reikalauja Europos Sąjunga. Tai žiūrėsim, ką kitais metais, na, kaip elgsis mūsų vyriausybė, mūsų Seimas ir kiek bus linkę sumažinti biudžeto išlaidų augimą iki to, kas yra tvarus dydis, turbūt, na, 6-7 procentai, tai yra tie, kiek turėtų augti išlaidos biudžeto, kiek turėtų augti atlyginimai viešajam sektoriui, bet aš manau, kad vis tiek mes, na, matysim didesnį išlaidų augimą, čia turbūt akivaizdu, kad, tarkim, senatvės pensijos augs, manau, kad tikrai tarp 10-11 procentų, tai yra sparčiau negu auga ekonomika, na, panašu, kad ir atlyginimai viešojo sektoriaus darbuotojams irgi augs šiek tiek sparčiau negu auga ekonomika, tai aš manau, kad kiti metai nebus tokie, kaip jūs kalbėjot.
3: Ačiū Jums labai, kad prisijungėte. Banko ekonomistas Tadas Povilauskas bendravo su mumis. Antra dalis. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas vakar lankėsi Maskvoje. Analitikai svarsto, kad vizitas galėjo būti susijęs su Jungtinių valstijų žvalgybos informacija apie galimą Rusijos pasirengimą testuoti NATO ryštą. Vašingtonui neatskleidžiant vizito detalių, Kremlius aiškina, kad ponas Ratklifas su Putinu nesusitiko. Esą vizito metu vyko saugumo tarnybų kontaktai. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad apie šį vizitą Lietuva buvo informuota. Kartu šalies vadovas teigė, nenorys kalbėti apie jo turinį. Jis tikino, kad, cituoju, mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsant praktiškai kitą savaitę. Kokia šio Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizito reikšmė? Ką jis rodo? Žinių radijo laidoje dienos klausimas aiškinosi kolega Aurimas Peretnis. Štai, kokį vertinimą laidoje pateikė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
5: Mes kažkada tai turbūt sužinosime, bet mums yra be jokios abejonės nepaprastai svarbus, nes mes nori, nenori prisimename 21 metų vizitą tuometinio žvalgybos vadovo, kuris perspėjo dėl būsimo invazijos į Ukrainą. Ir mes žinom, kad po to daug veiksmo vyko, iš tikrųjų, kad ta informacija pasitvirtino, todėl ir dabartinis vizitas, aišku, sukelia daug įvairių klausimų, sukelia daug įvairių abejonių, spėlionių ir, aišku, plačioji visuomenė, man irgi šiandien teko susitikti su rinkėjais ir rinkėjams skiepė, pasėjo tam tikrą nerimą apie būsimą grėsmę ar panašiai. Bet vienok turbūt svarbiausia yra tai, kad mes turbūt sužinosime, bet tokio rango aukšto pareigūno vizitas buvo ir perduota yra tam tikra žinia Rusijai. O ta žinia, kokia tiksliai mes nežinome, galima spėlioti įvairius variantus, bet aš manau, kad ta žinia yra vis tiek tam tikras įspėjimas Rusijai. Tam tikras įspėjimas dėl atgrasimo ir kitų dalykų, na ir galbūt ir dėl visuotinės mobilizacijos. Mes žinom, kad visuotinė mobilizacija skiriama labai daug dėmesio, bet kad Rusija yra nusiteikusi, kad visuotinė mobilizacija gali pagreitinti ir paspartinti jų teigimų karo laimėjimą Ukrainoje, gali būti viena iš versijų, kad irgi įspėja dėl atitinkamo atsako iš NATO ir kitų valstybių ar panašiai. Bet vienok turbūt svarbiausia yra tai, kad yra perduota labai svarbi žinia Rusijai, kuri gali būti naudinga Ukrainai ir mums kaip NATO valstybėm.
3: Kalbėjo Remigijus Motuzas. Tuo metu, pasak buvusio užsienio reikalų ministro Antano Valionio, Amerikos žvalgybos vadovo vizitas galėjo būti susijęs ir su situacija artimuosiuose rytuose.
6: Žinant Amerikos dabartinį mąstymo būdą, jie masto ne apie du, bet apie vieną dalyką ir labai stipriai, intensyviai. Tai šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstijos labai intensyviai masto apie, ką galima pergalę ekonominę, apie blokadą ir Rusijos ir JAF interesai čia labai stipriai kertasi. Kadangi Rusijai silpninti europiečius, silpninti amerikiečius galima per brangias aukštas naftos kainas, taip pat ir didinti savo biudžetą. Taip kad Ormuzo blokada jiems yra labai reikalinga, o kita vertus, jiems labai svarbu, kad ta atominė, kaip sako, ekonominė blokada, ką sako, reiškia, finansų sekretorius Jungtinių Amerikos valstybių atlaikytų ir jeigu anksčiau ginklai ėjo, sakykime, šahedai iš Irano per Kaspės jūrą į Rusiją ir o dabar, kada to Tatarstane pastatytos milžiniškos gamyklos gali būti ir atvirkščiai, viena vertus, stiprinti Irano potencialą, kita vertus finansinį ir ekonominį potencialą, kuris leis atsilaikyti Amerikos blokadai, nes tai gyvybiškas Rusijos interesas. Bet gyvėjau čia mano, taip sakant, hipotezė, kuri pasitvirtins arba ne.
3: Anksčiau šiandien žinių radijui sakė Antanas Valionis. Jei CGA vadovas į Maskvą atvyko visgi įspėti Kremlių nesiimti eskalacijos prieš NATO, ar tai galėtų suveikti, jeigu nesuveikė buvusio vadovo vizitas prieš Rusijos invaziją į Ukrainą? To kolega Aurimas Perednis paklausė Vytauto didžiojo universiteto profesoriaus Gintauto Mažeiką. Ir štai ką jis atsakė.
7: Manau, kad racionalūs argumentai ir netgi kai kurie jėgos argumentai Putino tikrai nepaveiks, jisai gyvena savo iracionaliame, religinėme, mitinėme pasaulyje, čia nelaikas apie tai kalbėti, bet jo pagrindinės nuostatos yra ne iš šio pasaulio. Ir tai pirma, jis gyvena kartu su imperatoriais ir nori numirti kartu su jais. Ir todėl racionalumas, joks racionalumas paveikti jo negali. Bet kada praeitą kartą buvo Williams Burns, tai irgi Putinas jau irgi skraidė savo padebesiuose, todėl ir karą pradėjo. Vis dėlto tuo metu Burns argumentai paveikė Naryškiną, tokį pat Rusijos žvalgybos, sakykime, vadovą, kuris ir dabar yra. Ir Naryškinas buvo vienas iš tų retų, kuris įspėjo Putiną viešai, tai buvo galima matyti per televiziją, kad jis abejoja, ne tai, kad nereikia daryti, pradėti didžiojo karo prieš Ukrainą, bet jis abejoja turintis remiantis savo duomenimis. Tai reiškia, kad jisai vis dėlto reagavo, ir kiek į Burns. Nėra jokio įrodymo, nėra apskritai jokio požymio pasakyti, kad Redcliffe'as susitiko su Putinu. Ir kadangi to nėra...
8: Prieštaringa informacija, bent jau jeigu tikėti Kremliaus atstovų spaudai, tai nesusitiko, bet kai kurie šaltiniai sako, kad buvo atšaukti renginiai ir Putinas susitiko, bet kaip ten iš tikrųjų buvo, šiandien bent jau mūsų platumose neaišku.
7: Jo, bet ką čia labai svarbu pastebėti, kad tai susitiko ar nesusitiko, kadangi tai yra šešėlė. Mes gyvename Lietuvoje taip vadinamos atviros diplomatijos ir atviros demokratijos sąlygomis. Ir įsivaizduojame, kad žiniasklaida privalo ir turi teisę viską žinoti ir diskutuoti kartu su visuomenė. Tačiau pasaulis gyvena ne tik tai atviros demokratijos ir diplomatijos, bet ir uždaros diplomatijos arba slaptos diplomatijos sąlygomis, į kurią Lietuva nelabai įleidžiama, kaip ir Latvija. Kodėl neįleidžiama? Todėl, kad mes viską toj pat išplėpame ir, žodžiu, mumis nepasitiki ir jokių slaptų kažkokių tai veiksmų, būtent diplomatinių, nėra patikima. Smulkus galbūt patikimi, bet vis dėlto šalys nėra laikomos tos, per kurias galima vykdyti ypatingai slaptas operacijas. Pavyzdžiui, Latvijai diskutuoja, nesvarbu, kad Redcliffe'o lėktuvai, čia pats įdomiausias dalykas, skrido per Rygą, bet pasak Latvijos pareigūnų, jie žinojo tik tai apie skrydį, bet nei apie tikslus, nei nieko negali pasakyti. Vis dėlto žurnalistai, žinoma, nufilmavo lėktuvas C-17 Globemaster 3, kaip jis nusileidžia grįždamas iš Maskvos, galima susirasti YouTube. Tai yra grandiozinis didelis lėktuvas, krovininis. Aš pasižiūrėjau, su šituo lėktuvu kartais vežiojami tankai Abrams. Lėktuvas gali pakelti oficialiai virš 80 tonų krovinio. Tai jis nėra pritaikytas ir neturi keleivinių kėdžių, jeigu niekas neįneša specialaus ten įrengimo. Veikiausiai buvo.
8: Tai reiškia, kad keleiviui tai nėra patogus lėktuvas, maždaug tą norit pasakyti.
7: Apskritai, jo keleiviai beveik niekada neskraido, jis nepaprastai nepatogus. Jis, jo galima vežioti fūras su kroviniais, bet ne keleivius. Bet galima įkelti kapsulę. Kaip ir Lietuvoje Spartanai irgi įkeliamos kapsulės, bet kapsulėt nepadaro jo labiau komfortabilus. Reikia pastebėti, kad pats Redcliffas atskrido iš Jungtinių valstijų ne šituo lėktuvu. Jis atskrido patogiu kariniu keleivinių lėktuvu, kur galima buvo miegoti, pietauti ir, žodžiu, žaisti šachmatais.
8: Kiek suprantu, Rygoj persėdo, du lėktuvai nusileido Rygoj, tada Rygoj persėdo.
7: Jo, ir tada jis persėdo į kitą lėktuvą, kuris yra grandiozinis transporto, ir tada visiems iškyla klausimas, ko šitas sunkus lėktuvas, lietai, jis beje labai lietai skrendantis palyginus, ko šita daržinė skrido į Maskvą? Ir atsakymas yra, kai kurie sako, kad gal atvežti kokį ar išvežti kokį nors asmenį, nu, bet aš galvoju, kad tokį didžiulį lėktuvą dėl vieno asmens irgi sunku pasakyti. Mes nežinome, ar ten buvo atvežta ar išvežta. Lygiai taip pat galėjo ir kažką nuvežti, nebūtinai išvežti iš ten. Žodžiu, tai taigi mes matome misijas iš dviejų dalių. Kad, vadinasi, Redcliffas derasi su Naryškinu ir kai kuo dar, ir antras kažką atveža arba išveža vienu metu. Ir nieko daugiau negalima pasakyti. Bet aš čia pasitikslinau šiandien informaciją, kurią anksčiau girdėjau tik iš žurnalistų. Visai neseniai, čia mėnesio laikotarpį, dar net mažiau, įvyko neplanuotos NATO pratybos aplink Kaliningrado sritį.
8: Taip, prieš tai Karaliaučių Kaliningrade buvo pratybos, jų vidinės mobilizacijos, paskui vat NATO šalių pratybos.
7: Ir ten yra viena nemaloni naujiena Lietuvai, ir maloni, ir nemaloni. Maloni tai šitos neplanuotos pratybos, kurios turėjo spėti arba preventuoti, kas vyksta Kaliningrado srityje, o nemalonios tai būtent tai, kas vyksta Kaliningrado srityje. Skirtingai nei tenais iš didžiosios Rusijos, tu iš Kaliningrado nepabėgsi. Nei į Kazakstaną, nei į Sakartvelą, nei į kokią kitą šalį nuo mobilizacijos. Yra vadinasi uždaras anklavas, iš kurio nėra neįmanoma ištrūkti. Lietuva neįsileidžia, Lenkija irgi neįsileidžia. Nėra kaip pasprūkti iš ten. Vadinasi, ten pradėtos taip vadinamos iki mobilizaciniai veiksmai. Registruojami ir taip toliau. Ir manoma, būtent Kaliningrado srityje bus daug galimai. Galimai bus pakankamai daug mobilizuotų asmenų, kas vėl tik galimai gali sukelti ar padidinti grėsmę Lietuvai, konkrečiai Lietuvai. Čia vėl tas pats suvalkų koridorius. Ir Lenkai kaip tik apie tai irgi galvoja, žodžiu, būtent šito klausimu. Bet Redcliffas nebūtinai dėl to skrido. Čia yra tik tai viena, jūs minėjote 10 versijų, čia viena iš 10 versijų.
3: Žinių radijo laidoje Dienos klausimas kalbėjo profesorius Gintautas Mažeikis. Tiek šį vakarą laidoje Aktualusis interviu. Ačiū visiems už dėmesį. Visus laidų įrašus kaip visuomet rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki.
0: Aktualusis interviu.
1: Reklama.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
9: Ką Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Žinių radijas.

0: like tea, girls like me.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
4: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
2: Žinių radijas.
8: Radijo ritmas.
9: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Paulius Gritėnas. Sveikas, Pauliu.
10: Labas, Tomai.
9: Kaip sekasi?
10: Gerai sekasi, žiedadulkėm alergija, bet gyvi, sveiki, vis dar

0: Na, Paulius domisi ir žino soundtracką, man atrodo, kad Sąjūdžio tikrai geriau negu aš ir tikrai geriau negu Tūlas lietuvis, sakykim, tai jeigu, tarkim, įsivaizduojam, kad Sąjūdis išleistų playlistą, koks turėtų būti singlas arba ten dviejų dalių singlas, ką tu įdėtum į tos title trackus, pavyzdžiui?
1: Čia tu labai man daug užmetai, kad aš geriau negu šiaip lietuvis, žinau, tikrai yra žmonių, kurie tyrinėja turbūt šitą klausimą, istorikai, nu gerai, bet aš pabandysiu taip paimprovizuoti, aš manau, kad tikrai patektų anties kažkas, ar zombiai, ar tiesiog visas albumas, ar tiesiog visas soundtrackas iš filmo kažkas atsitiko. Foje tikrai patektų su Laužo šviesa ir su kitom dainom. Eurikos Masytės Laisvė, neišvengiamai, buvo toks Amerikos lietuvių roko susivienijimas Polikaitis Family. Jie turėjo tokią dainą Aš čia gyva, apie Lietuvos atgimimą. Tai žinau, kad jie buvo labai populiari roko maršuose. Tai va, bet man atrodo, čia gal Arvidas Juozaitis galėtų geriau atsakyti kaip roko maršų kūrėjas. Bet aš manau, kad šiaip dainuojančios revoliucijos vardą pateisino šitas. Tikrai gerų dainų galėtumėm traukti Sąjūdžio soundtracką vadinamai.
0: Tada atsilaisvino, žinai, visi pradėjo taip laisviau kurti ir daugiau to tokio savo dainiškumo lietuviško.
1: Dainos teatras, dar pamiršau paminėti, su Vytautu Kernagiu neišvengiamai.
0: Būtinai.
1: Na, žodžiu, tikrai turim tų dainų ir turbūt galim priskaičiuoti ir tų, kurios įkvėptos vėliau buvo Sąjūdžio. Žodžiu, Sąjūdis, man atrodo, dar kažkiek tai gyvas muzikoje. Ta prasme, ne tik asmenybėm, kurios vis dar jį atstovauja, bet ir apskritai savo idėją.
0: O tu, kai augai, kokios muzikos klausiai?
1: Įvairialypės. Iš pradžių tas muzikinis skonis pradeda formuotis nuo to, ką tėvai turi. Ir ką tėvai turi, ten Abba, Queenai, visa ta tokia klasikėlė.
0: Melodija plokštelės?
1: Ne, kasetės labiau įvairios, bet labai atsitiktinių įvairiausių. Bet paskui jau, kai skonis pradėjo formuotis, aš kažkaip nukrypau į tą roko gitarų pusę. Tai su klasikiniu roku, su 90-ųjų roku. Jo, daugiausiai tokia, bet šiaip būdavo įvairūs gyvenimo etapai, kaip visiems, tarkim, ten nuo 13 iki 15 tu pradedi repo klausyti ir staiga viską, žinai, apie repą to laiko. Elektronikos etapas buvo ir panašiai. Žodžiu, tikrai, aš man atrodo, praėjau visą tą 90-ųjų, 2000-ųjų vaiko tokia linija, kai tu šalia pop pasaulio domiesi tuo, ką šiaip tavo tėvai negalėjo domėtis, negalėjo klausyti ir tu sugeri kokius 3-4 dešimtmečius muziką.
0: Jo, ar tada šiaip muziką galėjai labai lengvai nusiripinti iš linkomanijos, turbūt. Prisipažink, kad tą darėjai.
1: Tai neišvengiam. Aš beje galvojau, kad gali iškilti šitas klausimas, tai aš kokius 10 savo gyvenimo metų, sakykim, kol nebuvo dar galimybės tos tokios, ar kol buvo neįtikėtinai brangu nusipirkti kompaktus, nors kai kuriuos ir pirkdau sutaupęs. Žinau, kad ten Busta Rhymes originalų turėjau, kai buvo ta repo fazė, ten Rolling Stone'us pirkau, kad būtų originalus kompaktas. Bet
0: tai žiūrėjai brangiai kainavo turbūt.
1: Jo, nu tai būdavo kažkur 40 litų. Kasais laikais vaikui, kuriam duodavo 5 litus daugiausiai, tai būdavo nu, savaitės darbas nevalgyti ir panašiai. Tai buvo to, bet jo, buvo tas laikas, turbūt visi turim prisipažintas toks perinamasis etapas pilkoji zona, kai reikėdavo tam, kad gautum muziką, susipažintum su pasauliu, turėjai vokt. Tai dabar aš tikiuosi, kad viską legaliai darydamas, ta prasme jau nebesisiūsdamas iš nelegalių svetainių, visur legaliai klausydamas ir mokėdamas, kažkiek atsimoku tiem legendom, kurie manau, kad per daug nenuskurda.
0: Pasižiūrėjus, kiek jie uždirba pinigų iš Spotify'os, tai nemanau, kad tu jiems kad nors išsimokėsi.
1: Jo, nors pripažinkim, kad irgi tas išsidirbimas iš Spotify'o šiuolaikinė muzikos industrija, jinai truputį per daug atima iš atlikėjo, iš kūrybininko.
0: Per daug? Taip, per daug. Vien tą pasiekiamumą jiems nemsimoka, čia kaip ir Snoop Dogg'as parašyti. Jisai turi ten milijardus perklausų, jis ten uždirba iš Spotify'os 13 tūkstančių per metus. Ten kažkas tokio keisto.
1: Man atrodo, kad geriausias dabar yra atsilyginimas tam kūrėjui yra eiti koncertus, pirkti kažkokią atributiką, kas jame eina tiesiau į kišenę.
0: Taip, o pavyzdžiui, tu, kai augai, sakai, klausiai muzikos, tada paėmėjai rankas gitarą, kiek tau metų buvo?
1: O aš savarankiškai pradėjau, aš užsimaniau turėti gitarą, susitaupiau, nusipirkau, man buvo gal 16 metų jau.
0: Bet ne, nu kodėl, gerų laikų?
1: Nu, tas laikas, kai dar turi laiko tai daryti ir tas laikas, kai dar tu nori tai daryti, bet šiaip turbūt rekomendacijos gi mano būtų turėti platesnį muzikinį slaidą.

0: vienas kalėdas klausai, ar ten per kiekvieną kažkokį gimtadienį savo, ar kažką
1: tokio. Tai čia šimtais turbūt tos dainos. Aš jau esu tam etape, kai jau pradeda likti tik tos dainos, kurios užsilikusios, jau naujų sunkiau surasti. Tai nežinau, ten koks Queen ir David Bowie Under Pressure, kuri man tokia būdo, aš kai egzaminus, dar mokyklinius egzaminus, gal dabar kam aktualu, vat kai eidavau, aš dar per tą kompaktų leistuvą nešiojamą užsileisdavau Under Pressure. Kažkaip nuimti tą pressure, ta prasme nuolatinis pressure gyvenimas ir egzaminai ir panašiai. Nežinau, ten koks The Who, Baba O'Reilly, pavyzdžiui, man daina tokia ir dešimtmečius trunkanti. Pink Floyd'o Shine On You Crazy Diamond. Daug tos klasikos, čia dabar galima mėtytis ir vardinti turbūt, bet esmė gal yra ta, kad tos dainos, kurias tu taip susirenki, kurias tau užstringa, tam tikram gyvenime etape tu nustumi jas kaip senas, bet po to jas tau vėl sugrįžta kažkokiais naujais įspūdžiais, naujom spalvom, tai to yra labai daug, ta prasme, tos visas grupės, kurias čia galėčiau vardinti, kurias perėjau jau tą atbulinę tvarką, ten Beatles, Rolling Stones, Pink Floydai, Led Zeppelinai ir panašios, tai jos tvyro galvoje visą laiką, gali įsijungti bet kada, prisimeni, maloniai nuteikia, kad ir prisimeni ir panašiai.
0: Bet mes kalbam, žinai, apie tą tokį 60s, 70s, kur tada toks, tokia ir hipių revoliucija ir kažkokie atrodo žmonės, tada na, tie vaikai ir tas jaunimas tuo metais jiems atrodė, kad na, reikia daryti kažkokias tai revoliucijas, kažkokį tai kažkaip keisti pasaulį, kuris atrodė, ėjo ne į ten, kur turėjo eiti, tas pats Vietnamo karas, žinai, koks buvo ten, kai kurie kaip Ricky Gervaisas yra sakęs, kad geriausias soundtrackas, žinai, yra Vietnamo karo.
1: Man turbūt top 10 dainų, kokios 3 Vietnamo.
0: Creedence Clearwater Revival, žinai.
1: Jo, Creedence Clearwater, ten Rolling Stone, Gimme Shelter ir panašiai.
0: Taip. Bet kaip tau atrodo, kas atsitiko su tom revoliucijom? Dėl to, kad nu, žmonės tie užaugo, jie tapo valdžios žmonėmis, jie perėjo, jie, toks jausmas, kad tas pasaulis nesusitvarkė. Žinai, kad maždaug atrodo tada jaunimas užaugs, čia viskas sutvarkys, jie juk turi tą hipių sielą, jie juk turi tą tokį peace and love judėjimą ir jie žino, kad dabar pasaulis yra tvarkomas netinkamai. Tie žmonės išaugo ir tos dainuojančios revoliucijos kažkaip taip ir neįvyko. Toliau žmonės kariauja, toliau žmonės vagia, toliau žmonės žudo.
1: Nu, čia normalu turbūt galim sakyti, kodėl žmonės, kai girdėjo Chopiną Debussy 19 amžiui, irgi nepadarė išvadų, kodėl įvyko tie pasauliniai karai, muzika turi
0: savo... Chopinas be teksto kūrė, žinai.
1: Jo, nu, bet ta muzika gal dar labiau paliečianti sielą, dar labiau tokia moraliai turėtų tave nuskaidrinti kažkaip tai, bet privers suvokti pasaulio grožį. Bet man atrodo, kad labiau šimtieji ta roko tokia... sėkmė ir nesėkmė, kaip čia pažiūrėsi, susijusi su tuo, kad muzika tapo labai komerciniu, labai masiniu vartojimo dalyku ir tiek, kiek jį greitai galėdavo padaryti kažkokios įtakos emocinės, tiek pamažu tai nusėdo, nes nu, viskas tapo kažkokios struktūros dalim, žmonės pradėjo žiūrėti muziką kaip masinio vartojimo dalyką, tu pradėjai galėti gauti bet kokias grupės vinilus, paskui kompaktus ir taip toliau, prieinamumas pasidarė didelis, bet muzika turi savo tam tikrų etapų, kai jie tikrai padaro bent jau netiesioginę įtaką, galim prisiminti 90-osius, ten kokį Berlyno sienos griūti.
0: Scorpions,
1: YouTube One ar panašios dainos, kur ten YouTube Berlyne įrašinėjo tą albumą. Lietuvoje mes ką tik susikalbėjome apie sąjūdį. Mhm. Man atrodo, kad ir dabar, tarkim, Ukrainos karo metu, Ukrainos muzika, kultūra apskritai, nu, labai didelį jėgą duoda. Ta prasme, žmonės, tie žmonės, kurie sako, ai, ten kariauja kažkokios dvi pusės, pamačiusios kokios, pavyzdžiui, skirtingus svarstyklių padėjęs, kokia Ukrainos kultūra, apie ką jinai kalba, ir apie kalbą apie žmogiškumą, apie skausmą, apie atsilaikymą tautos tokioj sunkioj egzistencinėj krizėj. Rusijos pusėje mes daugiausiai matom, aš kalbu apie tą oficialią valdžios pusę, tai visokio šovinizmą, ją ruskį ir panašiai, ta prasme daug to tokio.
0: Taip, bet čia ir dainuosi visą
1: tai. Jo, bet aš turiu manyti, kad būtent tos dainos iš vienos pusės, iš kitos papasakoja istorijas, apie ką tos valstybės yra, čia kiekvienas jau savo išvadas gali pasidaryti pats, taip sakant, bet muzika vis dar man atrodo, galioja ir ta prasme, jį tikrai veikia ir politiniam laukiai daro milžinišką įtaką.
0: Nu, ką daryti su tai žmonėm, kurie, pavyzdžiui, kuria žiauri gerą muziką, bet nu, yra žmonės, kurie Nu, tarkim, turi tas tokias arba radikalias nuomonės, kurios, na, nepakeičiamas. Mes čia galim kalbėti ir vardinti tais vardais, bet aš nelabai noriu kai kurių ten
1: atlikėjų. Nu, tarkim, Watersas iš Pink Floyd, ar ne, kuris...
0: Taip, Rodžeris Watersas, galim apie jį šiaip
1: šiaip. Rodžeris Watersas, kuris aš buvau jo koncerte Rygoj, kuris buvo...
0: Jis šiaurį geras pavyzdys.
1: 2014 ir kažkas tokio. Ir tada jis ten jau turėjo labai daug savo tų politinių žinučių, kurios... Nu, tokios labai atitrūkusios nuo tikrų.

0: Neišieškotos tokios ir tokios neįgalės.
1: Kurios išėjusios jo ego, jisai žino, kas yra tiesa, jisai už taikos abstrakčią sampratą, nesuvokdamas, kokia ta taikos sąlygos tiem žmonėm ant žemės. Tai nežinau, man asmeniškai tai sugadina šiek tiek tą muziką. Aš, tarkim, tų pačių Pink Floydų klausydamas, aš kažkaip bandau apmastyti tą visą pokytį, tu klausai, galvoji, kodėl Gilmoras nuėjo tą pusę, kodėl Watersas nuėjo tą pusę. Tai, sunku, man atrodo, kad aš nebūčiau iš tų, kurie sakytų visiškai atmetam, bet aš sakyčiau, kad ta muzika turi būti su papildomu kontekstu, su reflektavimu. Nu, vat kodėl tie žmonės, kurdami tuos dalykus, nemato kitų žmonių, pavyzdžiui, skausmo realybėje ar kažkokių politinių įvykių tikrovės, kodėl jie užsidarė kažkim savo propagandos burbulę. Tai, sakau, apmąstymas, man atrodo, esminis dalykas.
0: Bet ta muzika veikia, ne? Ta prasme, tu jauti, kad tu, ne, nu, tu jauti klausydamas Pink Floydų, kad kažkas čia jau ne taip.
1: Jo, sunkoka, kai tu, pavyzdžiui, man labai patinka jų tas Pompei koncertas filmuotas.
0: Šiam devintais, gal vėliau tu pasitim kažkelintais.
1: Jo, šimtais, man atrodo.
0: Žiauriai geras. Ten,
1: jo, ir tu žiūri tą Watersą, ir tu žiūri tą visą grupę, ir, nu, ir tu... Nu, tu galvoji, vat, kas nutinka, nes ta prasme, šitie jauni vaikinai turėjo labai bendras panašias idėjas, aišku, po truputį pradėjo skirtis, net tam filmai jau kalbama apie tam tikras vidinės skirtis, bet tiesiog supranti, kad žmonių požiūriai keičiasi, kad tie gražūs, didingi, bendri dalykai, bendros vertybės, apie kurio kalbės gali pasisukti labai į skirtingas pusės, vat, jeigu tu tiesiog pradėsi nebematyti tikrovės, nebevertinti, nebekritiškai vertinti, o tiesiog gint savo kažkokį, jeigu gint savo pasaulėžiūrą. Tai man atrodo, Watersas tas yra blogasis pavyzdys, kai tu nueini propagandos keliu. Gilmoras yra tas pavyzdys, kai tu vis dar bandai turėti santykius tikrovę, kiekvieną dalyką vertini ne pagal tai, kaip jis atitinka tavo didįjį pasaulio pakeitimo planą, o pagal tai, kas yra tiesiog gerai, blogai, kas yra moralu, nemoralu. Tai čia tiesiog pamoka mums visiems turbūt. Tas pats yra su rašytojais gerais, kurie nueina šunkeliais, tas pats yra su, nežinau, dailininkais, aktoriais ir panašiai. Mes matom daugybę tokių pavyzdžių. Yra Šonas Penas, kuris važiuoja ir padeda Ukrainai ir kuris stengiasi. Yra koks Woody Salinas, kuris pasisako Rusijai forumą ir sako, čia nieko tokio, čia aš tik tai nešu meną ir kultūrą. Tai daugybė yra tokių pavyzdžių. Man atrodo, čia gyvenimo pamoka, kad visada gali suklysti, bet visada gali ir išlikti teisus. Kaina yra skirtinga labai.
0: Pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, Gytis Paškevičius irgi tokių laikomas vienok. Nors yra įvairių nuomonių, bet jo kai kurios dainos, tai pavyzdžiui, žiauriai gražios yra, reikia pripažinti.
1: Aš nežinau, dėl Gyčio paties žinau, kad jo sūnaus veikla ten labai didel šešėlį jam užtraukė, jis gina sūnų, tai aš nesivelčiu, tai aš nežinau jo konkrečių pažiūrų. Šiaip mes turim turbūt vat, žmonių, tarkim, Romas Dambrauskas, kuris
0: taip.
1: Į politiškai į kontekstą.
0: Dambrauskas ir toks ir buvo muzika.
1: Jo, bet nu, čia žinai, čia...
0: Nu, čia skonio reikalas.
1: Jo, skonio reikalas, bet jis, sakykime, šitas žmogus niekada nebuvo politiko, ir jis žengė taip. Labai stipriai į politiką. Ir tai labai pakeičia. Ir man atrodo, kad muzikantai labai dažnai to vadovaujasi principu, kad tai, ką aš darau, yra kažkas aukščiau pakilėta, aukščiau tikrovės, menas čia labai didis ir panašiai. Ir jie nesupranta, kad kai ateina į politiką, tai jie vis tiek atsineša, ta prasme, kad jie visą laiką buvo tam lauke, tik dabar jie dar įtvirtina savo poziciją ir kad tai keičia ir jų muziką, kad tai keičia ir jų, ta prasme, supratimo pasaulio. Tu negali tiesiog sakyti, va, vieną dieną aš čia politikoje, kitą dieną aš čia mene. Šitie dalykai labai persipina ir reiktų atsakingai tiesiog tai daryti, mano manimu, ir negalvot, kad tai neturi pasekmių tavo muzikiniai karjerai, tai kad tu pradedi nešt labai agresyviai kažkokią politinę žinią. Čia ar gerą ar blogą?
0: O iš viso reikia klausyti, ką muzikantai galvoja apie politinius dalykus, čia dar kitas klausimas.
1: Reikia.
0: Manai, kad reikia, manai, reikia. Tai yra svarbu.
1: O kodėl mes, ta prasme, turim klausyti, tarkim, nežinau, ką, koks nors vadybininkas ar ne, koks nors ekonomistas turi pasakyti.
0: Nu, ekonomistas analitinį mąstymą, žinai,
1: jo,
0: turi.
1: Bet menininkas turi supratimą, ta prasme, jis dainuoja, jeigu jis yra geras muzikantas, tai jis kuria muziką, jis dainuoja, rašo tekstus apie kažkokias vertybės, apie kažką, kas mums turėtų būti svarbiausia pasaulyje. Tarkim, žinai, Andrius Mamontovas, kai rašo tekstą, aš nemanau, kad jis meluoja to savo tekstu, savo jausmus ar emocijas ar vertybės.
0: Žiūrint, kažkas. Kokios dainos, ne tai, kad meluoja, aš nesakau, kad jis meluoja, bet jo, jis sukūrė ten gal, nežinau, kiek šimtus dainos.
1: Neimkim visų, bet tarkim, ten geltona, žalia, raudona, ne, kai kas nors dainuoja, ir ten koks Marijonas Mikutavičius, kai dainuoja patriotinės kažkas dainas. Nu, tai aš manau, kad jis vis tiek prisima tam tikrą vertybinę poziciją, tai kai jisai užimdamas tą vertybinę poziciją kalba apie kitose situacijose vertybės, sako, čia blogai, čia gerai, nu, man atrodo, kad reikia klausyti, aš nežinau, aš nesakau, kad muzikantai turi būti ekspertais, bet kad muzikantai turi įtaką ir kad, nu, jie atstovauja tam tikrą labai svarbią gyvenimo dalį, žmonės klausėsi muzikos, jie seka tai žmonėm, jie kartais net susikūrė nuo to įvaizdį, kad tas muzikantas atkalba jam kažkokius svarbius dalykus, dažnai muzikantai būna žymiai įtakingesni negu politikai.
0: Ir mes gerokai, tai taip ir yra, man atrodo.
1: Taylor Swift pavyzdys, pavyzdžiui, ten rinkimuose JAV, kai, nu, ta prasme, jinai jie tiesiog įstūmė į poziciją, kuri turėjo pasakyti savo nuomonę.
0: Tai
1: man atrodo, kad nereikia to bijoti, aš nežinau, kažkaip muzikantus vėl, aš sakau, nereikia pakelt per daug nuo žemės, bet ir nereikia labai nuleisti, prasme, reikia turėti galvoje, kad nu, jie normalūs piliečiai, bet man atrodo, jie lieka panašų vaidmenį kaip kiti kūrėjai, poetai, nežinau, ten filosofai.
0: Tiesiog ir to pačiu, žinai, nemažai atsakomybės užtenta ant tų žmonių. Nu, ta prasme, jie irgi yra žmonės su savo klaidom ir su savo klystkeliais. Ir pavyzdžiui, tas pats Dylanas yra sakęs, aš nežinau, kaip aš tas dainas parašau. Vieni apie jas ten girdi kažkokį tai ypatingą ten referensus ypatingus, kur ten jiems kalba ir jie galvoja, kad jisai ten skyrė kažkokiai socialiniai kažkokiai tai problemai išsakyti ir ten maždaug kažko pasipiktinti ar kažką, nors jisai visą kitokią metaforą naudoja, žinai, jis net negalvoja apie tai.
1: Čia kaip pavyzdys Mamontovo Laužo šviesos, kur rašyta kaip ten moksleivo dar studento, labai jauno žmogaus, užsidarius kažkur kaip tokia savo egzistencinė daina, kuri dabar jau interpretuoja kaip
0: valstybės ugnis.
1: Tauta laukia šviesoje, arba ten, nežinau, ta paties Marijono 3 milijonai. Nu, jis kai rašė, jis rašė iki Sidnėjaus olimpiniam žaidynėm tokį sporto himną.
0: Užsakomoji daina praktiškai.
1: Nu, ta prasme, aš manau, kad ten užtruko ne tiek ilgai. Tai nebuvo toks hitas, kuris ten rašė 10 metų. Tai nu, iš tą dainą mums dabar žymiai daugiau reiškia. Ta prasme, 3 milijonai dabar skamba visur, kur mes didžiuojamės, kad va, mes kažką pasiekėm. Ar tai būtų mokyklo šventė, ar tai būtų krepšinio pergalės ten kažkas. Tai žodžiu, nu, nereikia atimti šito iš muzikantų, kad jie atspindi žymiai daugiau kartais negu nori ir jie turi prisimti atsakomybę to pačiu.
0: Tai aišku, žinai, dabar, pavyzdžiui, dabartiniai laikai, ten, tarkim, kaip tau šiaip dabartinė pop muzika Lietuvoje? Ką tu manai apie ją? Vis tiek girdi, nori, nenori.
1: Ne, aš nelabai nemėgstu tos snobiškos pozicijos, kad aš neklausau tos pop muzikos.
0: Ne, tu nori, nenori, tu girdi tos dainas,
1: žinai. Nors man gyvenime, aš visą laiką, nuo paauglystės laikų jau pasitraukiau į tą undergroundo muzikos. Man patiko punk, man patiko ska, man patiko rokas, kuris kitoks, ten garažinis ir panašiai grunge ir panašus stiliai, bet dabartinė gal pop muzika čia susiję ir su mano asmeniniu to tokiu, nu, amžėjimu, kad aš nebe, nu, man temos nebeatitinka to.
0: Aš tavim jau nebekalba tekstas, ta prasme?
1: Jo, apskritai tas tekstas mažai kalba pastaruoju metu, mažai jam dėmesio ir aš kaip paklausau ten tų dainų, kurios dabar populiarios, mane gal liūdina tas, kad gal dar prieš dešimtmetį buvo bandoma bent jau apsimesti, kad yra kažkas norima daugiau pasakyti. Dabar viskas nuėjo daugiau į pačią muziką, į ritmiką, į kažkokį skambės, į sąskambės ir panašius dalykus. Tai nėra blogai, bet nu, man tiesiog trūksta. Aš esu teksto žmogus ir darbe, ir pasaulyje, tai man gal to šiek tiek trūksta. Bet šiaip nu, normaliai sakyčiau, Lietuvoje tikrai darom kokybišką muziką. Aš gal pasigendu to, ką mes čia kalbėjom, tokio protesto prieš tai, kas blogai vyksta. Truputį kartos balso tokio pasigendu, kurie, aišku, dažniausiai užpildo tie undergroundo muzikantai, kurie ten pradainuoja apie ten, nežinau, klimato kaitą, apie karus, apie kažką socialinio tokio, kas yra svarbu. Bet, nu, man atrodo, kad kas labiausiai stebina šita jauna muzikantų karta, šitie, kas dabar pop muzikos lyderiai, jie labai nedrąsiai kalba, išsako savo nuomonės apie dalykus, jie leidžia muzikai kalbėti, kas yra gerai, bet kartais, nu, turbūt norėtųs kažkokio daugiau asmenybės. Aš norėčiau žinot, ką Jessica Shy mano vienu ar kitu klausimu, ar ten, nu, gal su Ben Aleksandravičiu mes žinom daugiau mažiau, bet žodžiu, man norėtųsi, kad tie žmonės, nu, kažkaip daugiau kalbėtų, kad jie būtų tokie lyderiai visuomenės, arba bent jau kažkaip, nežinau, atskleistų savo asmenybę, apie ką jie yra, nes kartais atrodo, kad ten tiesiog lyrinis subjektas.
0: Bet čia gali būti PR-o žingsnis, žinai. Gali būti, kad maždaug paslaptį išlaiko, žinai.
1: Aš vos nenusikeikiu, kai tu pasakai PR-as, negalima 12 valanda, bet jo, nereikėtų šito. Nepasiduokit producerėm, nepasiduokit PR-o visiems tiem žmogeliukam. Nu, būkit asmenybės. Ta prasme, yra žmonių, kurie turi asmenybės ir, man atrodo, jie sėkmingesni yra, kai jas parodo, o nebijo neįtikt kažkam. Tai čia nekalbame apie Gydų Dragūną, jo asmenybės ir per daug.
0: Žinai, kas turi geriausią PR-ą. Orai per Žinių radiją, turim paklausyti orų pranešimą.
2: Radio ritmas. klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Radio ritmas. Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien Paulius Gritėnas svečiuojasi, filosofas, žurnalistas, komentatorius. Kaip tu pats save įvardini iš tikrųjų?
7: Pagal etato sodrai skaičiuoju pinigai kaip Vilniaus universiteto rektoriaus patarėjas. Pagal atskiras sutartis tuo pačiu metu LRT LT apžvalgininkas, kuriu laidas LRT klasikui.
6: Ai, tu toksai labai toksai plataus spektro intelektualas.
7: Jack of all trades, kaip sako Britai, įvairių meistras dalykų.
6: Taip, o grįžtant prie muzono, tu kokiam įsimintiniausiam koncerte esi dalyvavęs, kas tau labiausiai patiko, kuriam buvai, va tarkim, jeigu paklausčiau tiesiog vieną įvardint, kur?
7: Čia toks klausimas, kur žinai, labai paradoksalu tai, kad tie įsimintiniausi koncertai kažkaip nutinka, kad būna ne tų grupių, kurias tu šiaip mėgsti, ir ne tų, kurias klausai, bet nutinka, kad, pažiūrėjau, nueini ir tau labai patinka. Tai aš kažkaip galvoju apie šitą klausimą, man atrodo, kad turbūt visgi geriausias, arba mano smegenims atrodo, kad geriausias buvo Chemical Brothers, kuris buvo Vilniuje. Ne visai mano muzika, aš kurį laiką ten klausydavau, bet koncertas buvo žiauriai geras. Ta prasme, kad aš pradėčiau taip anksti šokti ir pradėčiau taip anksti atsipalaiduot.
6: Čia arenoje buvo?
7: Jo, čia buvo Vilniuje Siemens'e, dar Chemical Brothers 2015.
6: O geras garsas tokia buvo?
7: Jo, buvo, nu, Chemical Brothers be gero garso tikrai labai blogai.
6: Šiaip Siemens'as labai pasižymėjo blogą akustiką.
7: Jo, tai pavyzdžiui, man tekė būti prieš dar ankstesnių laikų, kaip vieną kartą Lietuvoje Bobas Dylanas buvo. A. Tai buvo labai daug lūkesčio turėjo, buvo labai blogas garsas, buvo labai blogas kažkoks visas išdėstymas, bet šiaip pamatyti gyvą Bobą Dylaną irgi buvo toks dalykas, kur net galėsiu pasakyti ar nekada nors, kad aš dar mačiau gyvą Bobą Dylaną. Taip, ta prasme, daug čia galėčiau tų vardinti koncertų, šiaip vat, iš tokių, kur šiaip nepagalvotum, bet man turbūt įsimintiniausias, dabar vat, galvoju toks pagal nuotaiką, buvo Švenčionėliuose, lapkričio 20-osios orkestro organizuotas ten tose geležinkelių remonto dirbtuvėse, ten lentpivė tokia buvo ir jie padarė, vietos bendruomenė padarė jų koncertą ir ten atmosfera buvo tokia gera ir tokia specifinė, kad, pavyzdžiui, man iki šiol įsiminęs yra.
6: Lapkričio 20-osios?
7: Lapkričio 20-osios orkestro. Jo, Švenčionėliuose koncertas. Nu, tai va,
6: bet jie gerai groja gyvai.
7: Jo, tai tu gali ten, žinai, kalbėti apie Nikus Keivus, Ramštainus ar panašiai, bet vat, nuvažiuoji Švenčionėlius ir lapkričio 20-osios orkestras, nu, taip tave užvelka, ta prasme, tai tokia gera atmosfera būna, kad tu ten išmoksti visas dainas iš karto mintinai ir panašiai. Tai jo, sakau, tų koncertų, man atrodo, priklauso ne nuo atlikėjo, priklauso labai nuo emocijos ir nuo vietos ir nuo publikos, pavyzdžiui. Man
6: su kuo buvai irgi, žinai, ten, jo, patirtis yra.
7: Jo, man labai priklauso turbūt nuo publikos, nuo to, kaip žmonės geranoriai geranoriškai įsijautę būna, nes būna tie milžiniški festivaliai, kuris pasimeta nuotaiką. Mm-hmm. Kur tipo 100,000 žmonių, bet nu juose, nu jie tokie išsklidę visur. O būna, kad kartais 30 žmonių sukuria, arba ten kur nors skiliai toj būna koncertukas, mm-hmm. nežinau, armatūros kokios, kur tu ten taip išsitaškai, kad atrodo vat, geriausias metų koncertas.
6: Taip. Tu taškaisi per tokius koncertus?
7: Jau nebelabai, jau truputį gėda taškytis ten, tas būto krypį senių, kuris taškosi, bet jeigu žeina, tai dar kartais pašokinėjau, pavingriuoju. Poginti jau nevarau, nes jeigu susilaužiu tą nosį, matyčiau darbą, tai...
6: Dabar jau nesako gerai. Jaunimas poginti, sako mošpitas.
7: Jo, mošpitas, čia buvo sinonimiški šiaip, bet yra tekę labai rizikuot gyvybę tokiuose dar užsiemimuose.
6: O kas buvo?
7: Ne, tiesiog, nu, labai
6: daug, gausi?
7: Ne, tiesiog tarp labai storų metalistų šokinėt, turint tokią 1,80 m nedidelę stovą.
6: O tu kalbant apie metalistus, Luktus grupė, tarp kitko, šiandien pas mane ateis irgi įsirašysime laidą, pas mane svečiuosis. Ir tu turbūt matei per mamą apdovanojimus, kaip jie fakais visus ten čerė. Ką tu manai apie tai?
7: Nuostabu.
6: Nuostabu, tai reikia padaryti.
7: Luktus reikėtų kviesti tokias kaip Pink Soup Fest ir panašias šventes, kuriuose labai daug apsimetinėjimo ir labai daug tokio fake entuziazmų. Tai aš nes, nu gerai, aš, jeigu sąžiningai be ironijos, tai man atrodo, kad nu gal ir nėra pats geriausias dalykas, ta prasme, taip agresyviai parodyt, kad tu nu, jauti tą feiką, tą netikrumą situacijos. Bet jo, to trūksta. Nu, man atrodo, kad aš pasigendu to šiuolaikiniam pop pasaulyje. To tokio ne atsiribojimo ar ne kažkokio sėdėjimo už akinių nuo saulės, bet tokio išsakymo pozicijos, kad, nu, žiūrėkit, man čia atrodo, kad yra suvaidinta, net netikra ir panašiai. Man už tai patikdavo visą laiką ir šiol patinka muzikoj tie, kurie nu kažkaip demaskuoja tą netikrumą, kurį labai dažnai bando tam produceriai, PR-o žmogeliukai ir visi kiti.
6: Nu, ta prasme, tokia, kaip industrijos tų žmonių, dėl to, kad kai kurie atlikėjai matosi žmonėms, kurie daugiau klauso muzikos ir supranta kažkiek, tai kad, nu, atkreipi dėmesį, kad kai kurie atlikėjai matosi, kad producerių sukurtas produktas ir jisai, nu, nėra tikras.
7: Tai, nu, tai man vien tai, kad tie produceriai Lietuvoje sukasi, tie patys veidai ir tos pačius dalykus daro jau keliasdešimt metų. Nu, man atrodo, kad kaip ir atlikėjas, kuris tam 30-40 metų kažką daro, nu, jam reikia pauzių, reikia regeneracijos, reikia pergalvot, ką jis daro. Taip pat ir kai kuriam produceriam, man atrodo, reikėtų pagalvot, nu, ir jie nebekartoja to paties pokšto, ir jie nesielgia pagal 90-ųjų ir 2000-ųjų taisyklės, kurios Lietuvoje gal buvo tuo metu sėkmingos, bet dabar, nu, tokios...
6: Ir žiauriai kokybę kainavo, iš tikrųjų.
7: Jo, nu, man atrodo, kad jeigu reiktų kaltint, aš būčiau vienas iš tų, kurie sakytų, jeigu reiktų ką kaltint dėl tos pop muzikos tokio banalėjimo, nu, tai reiktų kaltint tuos, kurie ir tai tie, kurie neleidžia kartais net atlikėjam būt žmonėm. Prasme, jie liepia jam būti kažkokiais pusdėviais ar kažkokiais prekės ženklais, kurie tiesiog net, nežinau, negali fako parodyti ar nusiraugyti, kas yra labai normalu žmogiška ir skatinti,
6: nu, net. Na, jo. Skatinti. Žinai, kaip sako, į vidų negalima.
7: Mano pasaulyje, jo.
6: Bet aš dabar dar, žinai, grįžtant prie to, kad vat, tokie dalykai iš tikrųjų kainavo Lietuvos muzikai labai brangų laiką turėti nekokybišką pop muziką. Dabar mes turim pop muziką, kuri, jeigu ir yra nenuoširdi ir kartais tikrai girdi, kad ten apie nieką, apie kažkokius reiškinius, kurie ten ar egzistuoja, ar neegzistuoja, ar kažkokios kvailos keistos istorijos, kas nėra visiškai pilnai pop muzika dabartinė Lietuvoje, bet bent jau jinai padaryta kokybiškai garsinė prasme. Jau. Žmonės su įdeda laiko ir tikrai pasėdi prie tų kompų ir sukuria gerą muziką, sukuria tai paskui gerą klipą.
7: Mes pasiekėm tą etapą, kai lietuviška ir vakariečiška pop muzika, jeigu tu McDonald'e girdi kažką, tu nebe atspėsi, kas
6: ten yra. Tai ir, pavyzdžiui, renginiuose tose pačiuose aparatūrą, kokią turim. Ta prasme, tai nėra kažko, tai atsiliekam nuo Amerikos, žinai, ten kažkur.
7: Tikrai.
6: Bet vienu metu, nuo kokių 2002 iki kokių 2015, nu, buvo blogai. Buvo blogai.
7: Aš nedrįšiu taip. Nu, nežinau, pagalvok apie visokius kempus, pagalvok apie popmuzikos scenų, sakė Lemon Joy ir panašus. Nu,
6: bet Lemon Joy, tai jis vis laik buvo labai paslaptingas ir toksai tyras ir doras, žinai.
7: Jo, bet aišku, kad buvo. Nu, ta prasme, buvo tas pats Marijonas Mikutavičius, kuris
6: irgi padarė labai daug keistų dalykų.
7: Nu, toksinių svogūnų, visokių pokštų, bet tuo pačiu metu sukūrė daug tos popmuzikos, nu, su kuria sunku ginčytis.
6: Tai aišku, tai taip. Bet aš turiu omeny, kad irgi masinė tada buvo, masinė tokia muzika, ji nebuvo labai kokybiška, iš tikrųjų, ten kokiais 2008, 2007 metais. Dėl to daug kas ir atsigrėžė į tokius puslapius kaip Hardcore LT, kur ieškoja tikrai gyvos muzikos, nes prie telika niekas net gyvai negrodavo.
7: Nu, ir tai ieškoja gal to pasakymą apie tikrovę, pavyzdžiui, su visa mano simpatija Andriui Mamontovui, kurio aš, nu, kurį laiką buvo, kad aš tiesiog atmesdau jį, nes jisai žinomas yra, nes jis per daug garsus. Tai man viena mėgstamiausių dainų buvo Sporto Andriui Mamontovui, kuri tiesiog, nu, va, tu atrandi kažką, kas pasišaipo šiek tiek iš to.
6: O apie ką ten daina buvo?
7: Tiesiog apie Andrių Mamontovą, jo tokį šventojo statusą, mylimas esi, gerbiamas esi ir panašiai. Tai nu, ten šiek tiek lengvai šaiposi, sakyčiau, nepiktai dar, bet nu, man atrodo, kad to trūksta žmonėm, nes žmonės kai kurie jaučia, kad nu, tas pop pasaulis jiems siūlo kažką netikro ir jie ieško kaip išreikti, kaip protestuoti prieš tai. Ir jeigu nėra kitos muzikos arba kitų atlikėjų, kurie kurtų kažkokią va, tą kitą lauką, kurie galbūt ir per daug kritiški, kartais per daug pikti, bet nu, to pačiu metu jie kažkaip parodytų, kad nu nėra tik taip, kad yra alternatyva, to visą tikrai tai žodžio prasme, alternatyvi ta muzika, kaip alternatyvi pasaulėžiūra. Tai to trūko, man atrodo, ir tuo metu toj pop muzikoj buvo daug to netikrumo, dėl to žmonės pradėjo atsigrėžę. Man atrodo, kad kai kurios grupės net įgavo ten antrus kvepavimus, ten Dr. Grinai kokie ar panašus, įgavo tokius kultinius statusus. Lipnus Maharadžas pirštai, pavyzdžiui, panašus. Tai žodžiu, nes nu tiek daug šlamštas taiga mus užpuolė, kad tu tiesiog priešinėsi ir tu klausai tos muzikos, kuri tikra savo emocija, kuri yra nekomercinė ir kuri nu nesiekia tavęs bent jau apgaut, kuri bent jau turi pasaulėžiūrą. Jeigu jie ten kokie yra, nežinau, veganai, tai jie dainuoja savo veganizmą, ne, arba ten, nežinau, jeigu jie kokie nors turbo reanimacija, ne, kokie nors pikti tokie vyrai, kurie nepatenkinti dalykais ir kurie gali duoti tau į snukį, jeigu kas nors nepatiks, tai ir daro. Tai man atrodo, kad jo, tas tikrumas, netikrumas muzikoje suformuoja auditorijas.
6: Mhm. O ką tu manai apie Euroviziją? Tu žiūri Euroviziją?
7: Žiūrėjau šiemet, bet šiemet, tiesą sakant, mane apėmė tas toks nevilties jausmas. Aš jau
6: ant tiek netikrumo, kad jau
7: jo, man, nu, ta prasme, aš net įsijungiau dar iš praėjusios Eurovizijos, berods buvo tas Lucio Corsi, italas, kurio daina visai man patiko, bet, nu, aš jau pasigendu Euroviziją netu su režisuotų protestų ar tų keistuolių kažkokių, nebeliko ir jų, liko kažkokia atitikimas kažkokiai sistemai, kažkokiam tokiam algoritmui.
6: Ta man atrodo, kad tik tokas liko, žinai. Viskas mirga, marga.
7: Iš dalies, taip, nu tai vat būtent atitikimas algoritmui, tai visos dainos atrodo, kad tau išeina ir tau bando pasiūlyti pirmą produktą, antrą, kad tas produktas tai paveiktų ir trečią, kad tas produktas priverstų tave vat, atiduoti simpatijos balsą kažkokį, bet nebeliko

0: Man tiesiog elementarių dalykų, kaip, nežinau, ateit kažkam pasišaipyti iš Eurovizijos, ateit kažkam, nežinau, pasišaipyti iš Europoje, kas vyksta dalykų, padainuoti apie dalykus, kurie yra svarbus, išskyrus gal Ukrainos atveju, Ukraina pastarojame tu siunčia žmonės, kurie daugiau mažiau padainuoja toj karo tematikai.
1: Nu, pas jos aktualija.
0: Tai, jo, tai čia jau neišvengiama, taip. Bet net ir Lietuvos atveju, nu, man atrodo, kad mes galėtumėm būti tie, kaip Suomiai būdavo, kurie nu, tiesiog šaipos iš Eurovizijos, nes mes turim labai keistą santykį. Mes iš pradžių buvom labai apsėsti Eurovizijos, labai norėjom laimėti, ypač kai Latvija ir Estai laimėjo, tai mums irgi reikėjo. O dabar mes turim kažkokį tokį, nežinau, priklausomybę. Nu, mes kaip ir visi kaip ir supranta, kad ten nieko gero, bet visi įsijungia ir žiūri.
1: Guilty pleasure.
0: Jo, tai man atrodo, kad perlaužta įmanoma nu, kažkaip pasijuokiant iš savo to santykio. Tai LT United, nu, čia buvo sėkmingiausias pavyzdys, nes jie išdainavo tai, ką maždaug visi galvojai norėjo, turėjo padaryti, bet po to kažkaip ir nebetėjo tų tokių, nežinau, protesto pasirodymų. Tai, jo, Eurovizija irgi prastėja, man atrodo, iš dalies dėl to, kad jinai pametė tą Europos kultūros vaibą, pametė dalykus, kurie svarbus.
1: Pačiam gyvai negroja. Ir gyvai negroja. Čia jau kaip buvo dabar smuiku grojo, neatsimenu pavardės tos muzikantės, kuri
0: iš tikrųjų,
1: šiaip jinai puikiau smuikininkė yra, aš ten jos paskui pasižiūrėjau po YouTube, nu, jinai žiauriai gerai grojo, ir jinai vienintelė grojo gyvai jau čia nežinau per kiek metų.
0: Nu, tai ribakas, ribakas buvo.
1: Su kažkokiu, jisai negrojo gyvai.
0: Ai, okay.
1: Ir ten, kai buvo, ta prasme, jinai grojo gyvai su smuiku ir čia buvo pateikta, lyg tai čia būtų kažkoks viešpatės stebuklas, žmogus groja gyvai, jis vaizduoja. Tai ne, Eurovizija prabėgo, ateis kitais metais vėl bus 5 atrankos, po ten 10 grupių lietuviškų, kurias pamatysim.
0: Dieve žinai. Padėk mums, aš pasakysiu, tai Dieve padėk mums.
1: Bet tai čia gaunasi toksai, žinai, kaip ir sakai, toks guilty pleasure. Žmonės, kai kurie rūko, kai kurie žiūri Euroviziją.
0: Reiktų išsiųsti luktus, kurie tiesiog fakais apšertų visą Europą, manau, kad būtų...
1: Ir būtų faina.
0: Išdarytumėm duris šitam reikalui amžiams.
1: Gerai, pakalbėkim truputėlį apie... Tokį momentą. Man įdomu tavo nuomonė apie politiką kartais. Aš pasižiūriu kartais ir paskaitau, ką tu manai, ką tu rašai.
0: Ačiū.
1: Ir aš tau užduosiu tokį kuiziuką. Jeigu, pavyzdžiui, partija būtų muzikinis stilius, tai koks jis būtų?
0: Okay.
1: Socialdemokratai.
0: Socialdemokratai. Socialdemokratai būtų tas lietuviškas... postmodernus popsas, visokie žemaitukai, lietuvaičiai, aš net nežinau jų dainų, bet kur, nu, kur surinka labai daug, ta prasme, žmonės eina, jie būna, bet jie po to negali pakartoti ne vienos idėjos, kas jiems buvo pasakyta. Tai socialdemokratai tokie masiniai būtų žemaitukai, lietuvaičiai, ten, nežinau, du donatai, whatever, va šitie.
1: Ok, Laisvės partija.
0: Laisvės partija turėtų būti kažkas, kas savo labiau patinka negu kitiem. Tai, nu, gerai, aš dabar čia susipyksiu su labai daug žmonių.
1: Ne, aš dėl to ir noriu.
0: Bet gerai, nu, koksai Gamka arba Rokas Jan, bet toks truputį su kultūriniu, su tokiu, su poza tam tikra, bet neišspaudžia nieko intelektualaus iš savęs.
1: Okay. Gerai, toliau. Lenkų rinkiminė akcija.
0: Lenkų rinkiminė akcija. Nu, tai Marila Radovič šita arba yra...
1: Bet Marila Radovič yra...
0: Nu, jo, Marila Radovič gal ir... Atsijam, gerai. Visi tie, kurie disco polo atvažiuoja. Yra tokia okay. Grupė Akcent, man atrodo, kur dainuoja apie žalias akeles.
1: Balius lietuviškas būtų.
0: Nu, tai tas disco polo, kuris pas mus jau kažkokiu būdu praktiškai išnaikintas yra su diklofosų kultūra. Išpurkštas, bet Lenkai vis dar bujoja ant jo, tai va, tai būtų tas toksai...
1: Lengvas dabar bus, valstiečiai ir žalėjai.
0: Ne tik lengvas, nes būtų labai, labai pavojinga sakyti kaimo kapelą, bet iš tikrųjų pati ta folkloras ar šiaip liaudės muzikai turi labai intelektualų pusę.
1: Gražinai labai.
0: Jo, tai čia tokia, kur kaimo kapela, kur jungėnų kaimo kapela būdavo, kur neaišku, kas kokios instrumentų groja, kažkoks kakofonija, kažkokia tai tokia apsimestinis folkloras, kur svarbu rėkti kaip įmanoma garsiau ir kaip įmanoma daugiau atkreipdėmėse. Nenoriu konkrečiai jungėnų kaimo kapelą, bet aš prisimenu, tam būdavo gal 30 ar 40 žmonių, visi jie kažką žvangina, brazdina, skudutina ir nieks nesupras, kas ten per muziką. Tai,
1: okay.
0: Tai valstiečiai.
1: O Tėvynės sąjunga, pavyzdžiui?
0: Tevinės sąjunga. Nu gerai, Tevinės sąjunga yra kokia nors hiperbolė, bet ta hiperbolė, kur Tribute Band dabar, kur nebeaišku, kur nors vienas dar liko iš hiperbolės.
1: Jie jau ne, tai jie visi iš hiperbolės, Berinas iš hiperbolės. Jo, bet ar tu jau... kalbi apie Tribute Bandą, kur nei vieno nėra iš hiperbolės?
0: Ne, aš kalbu apie tą, kur dabar
1: atsipirko koncertą. Tai paprastai, jų būgininkai.
0: Bet jo, bet to pačiu metu Prapras ten daro kažkas su Romų šokius. Ja,
1: burleskais dar.
0: Jo, tai va, čia Tevinės sąjunga tokia yra, kur ta prasme kažką ten Goodbye Left Side vienoj pusėj, kitoj pusėj ten kažkur tai Trumpo vis dar fanai, kitoj pusėj...
1: Kitoj pačioj.
0: Kitoj pusėj neapsisprendžia liberalai, konservatoriai. Nu, aš sakau, tiesiog tas ne ta geroji hiperbolė, nes geroji hiperbolė, man atrodo, kaip ir Tevinės sąjungai buvo 90-ieji kažkada, ne, kai ten buvo pats tas judesys. Bet po kokių 95-ųjų jiem kaip hiperbolė įvyko tas atsisveikinimas su pagrindiniu lyderiu ir tuomet jau ieškoma tapatybės, o tapatybė tai kiekvienais metais Tribute Band, kiekvienais metais įtikint rinkėją, kad jie tikroji hiperbolė yra, nors jie nebėra tai hiperbolė, pats nebežino, kas jie yra, ar Romų šokiai, ar Berno gitaro solo.
1: O ne, manau, šrakas būtų?
0: Rusiškas repas, tiktokinis koks nors, kur bando parduot, kad čia lietuviškas. Na, šitą prasme, aš vėlgi nenoriu pavardėm sakyt, bet yra Lietuvoje irgi tokių, kurie bando imituot tą rusišką tokį kalėjimo repą, tai vat Nemuno Aušra yra šitas. Mhm. Kuris pasivadinęs būtų kokia nors... koks nors, nežinau, geltona, žalia, raudona, bet realiai tai būtų apie blatnegą, apie kalėjimo kultūrą rusišką.
1: Na va, geros asociacijos.
0: Dėkui.
1: Aš džiaugiuosi, kad tau uždaviau iš tikrųjų šitą, dėl to, kad įdomu buvo.
0: Dėkui.
1: Na, kalbant dabar apie tokias asociacijas ir kvizus, tai jeigu, pavyzdžiui, tau būtų galimybė su kažkokiu tai muzikantu gyvu ar mirusiu papietaut ir pakalbėti apie filosofiją ir pakalbėti apie svarbius egzistencinius dalykus, su kuo tu tą padarytų?
0: David Bowie tikriausiai. Man labai patinka, nes žmogus, kuris šiaip ir filosofiją studijavo.
1: Jis studijavo filosofiją?
0: Jo, geras, filosofiją Šveicarijoje berods. Ir jis po to ten...
1: Čia jau būdamas populiarus, ne, vis dar vaikas būdamas tada?
0: Būdamas dar jaunas, dar prieš savo glam roko tą etapą, prieš Ziggy Stardust. Tai turbūt David Bowie, vien dėl to, kad man patinka jisai ir kaip muzikantas, ir kaip mąstytojas, ir kaip žmogus, kuris Twin Peaks'e turėjo savo vaidmenį. Tai jis tikriausiai, nežinau, iš tų gyvųjų gal Polas Makartinis dar būtų smagu vien dėl to, kad nu, tai yra visgi legenda. Ta prasme, tiek,
1: jis turi istorijų.
0: Nu, tiek yeah. kultūros sluoksnio turėt savyje, ne tai, kad Makartinis būtų ten kažkoks mėgstamiausias dainų kūrėjas, bet nu, tiesiog vien tas, kiek jisai matė, kiek jisai dalyvavo, kiek jisai su kuo grojo darė. Pitas Taunsendas iš Dahu. Žodžiu, būtų.
1: Tu girdėjai apie Pitą Taunsendą, kad jisai buvo šiaip ten, pasi pornografijos vaikų rado.
0: Okay, tada...
1: Tu šito negirdėjai?
0: Ne, aš to negirdėjau.
1: Aš kai užsiminė apie The Who, man irgi kartais, man kartais sunku. Netgi, bet, okay. bet ta prasme, tai nebuvo įrodyta, netgi galiausiai jisai paaiškino, kad buvo įrodyta, kad jis turėjo tos vaikų pornografijos, bet jisai paaiškino, kad čia buvo kažkokiam tai vos ne paieškų ten research tikslais, jisai darė kažkokį tai...
0: Tai aš ne research tikslais norėčiau su juo pasikalbėt, man tiesiog jis kaip taristas, kaip
1: jis neva tai norėjo internetinį, internetinį pornografijos tinklą išryšti.
0: Nu, tai tu man sumažinai, bet jis, vieną toks, vietą prie stalo nuėmė.
1: Bet jis toks yra, ta prasme, jis šiaip įdomus, nu, pasidomėjus jo gyvenimu, tai jis buvo labai įdomus, jis tokių intelektualinių išvalgų visą laiką turėjo.
0: Tai būtent, dėl Pitas Taunsendas, man kaip dinų kurėjas, kaip žmogus, kuris, pavyzdžiui, jis yra tas pavyzdys, kur tas maišto idėjas nepametė ir iki dabarties taip. Yra toks, nors šitaip maištaut nereiktų, Pitai, nedaryk tokio
1: tyrimų. Tokių tyrimų nereikia. Jisai paskui ir daug kartų kalbėjo, kad ne, ir šiaip jis tokių būdavo kartais ir kontroversiškų nuomonių pasakydavo, kaip Pitas Taunsendas sakė, kad jam niekada Led Zeppelin nepatiko, pavyzdžiui.
0: Ne, tai normalu.
1: Dėl to, kad jie per dideli buvo, žinai.
0: Led Zeppelin apie jį pasakytų The Who.
1: jo. Bet kaip ten bebūtų, ačiū labai, Pauliau, kad atėjai, įdomu su tavim pašnekėti ir apie muziką, ir apie viską, kas asocijuojasi su tuo. Tai kokie planai, kur dabar vyks į kokį koncertą, ką darysi su muzika?
0: Ateities planai. Nežinau, vyksiu artimiausiu metu, turiu vasarinę kelionę į Čilę. Tai vat galvoju, gal ten pavyks apsilankyti kokiam nors tokiam arba džiazo, arba underground roko klubelėje, pažiūrėt, kuo Čilė gyvena. Man labai dažnai patinka nuvykus į kažkokią vat valstybę, nueiti tokį klubą, kuris mūsų būtų analogiškas skyliai Vilniuje. Nu, tokį, arba ten Sodas 2-1-2-3.
1: Alternatyva.
0: Jeigu labiau hipsteris. Jo, pažiūrėt, kokia yra tos valstybės alternatyva, apie ką ten tas jaunimas, kuris ne Gen Z mainstream, o tas, kuris sako, kad mes ideologi logiškai norėtum kažkaip pakeisti pasaulį. Tai, tai vat, planas tikriausiai toks, o šiaip penktadienį Kalnų parke Andrius Mamontovas šiandien reklamuojant, tai keliausiu į sekmadienį filharmoniją, keliausim
1: pats labai aktyviai muzikos akiratį plečiantis žmogus, jis dažnai į koncertus varai?
0: Nu, kaip Arvydas Šliogeris, filosofas, yra sakęs, kad baisiausias narkotikas yra muzika, tai aš turbūt turiu turiu vat šitą muzikos dalyką, šiaip narkotikų niekam.
1: Bet gyvai muzikai būtent, ar ne?
0: Jo, gyvai, bet ir ne tik, ta prasme, šiaip bendrai aš kartais mėgstu užsileis kažką, tai anksčiau net rašydavau su muzika, dabar nebepavyksta. Tai
1: kodėl
0: dabar
1: nepavyksta? Blaško?
0: Per daug blaško mintis, turbūt nebegebu taip daug daugia funkcionaut, multitaskint.
1: Manai, kad sensti?
0: Nemanau, čia yra faktas, pasižiūrėkite į laidas prieš 5 metus ir dabar pamatysite, kad raukšlėjomis. Bet jo, čia veikia ir muzikinis konitas, kad tu, nu, ta prasme, tu jau tik kaip tu turi atsirinkti jau, kiek tu daug dėmesio kažkam gali skirti, čia labai normalu yra.
1: Tikrai normalu. Ačiū dar kartą, kad atėjai, Pauliau. Paulius Gritėnas, filosofas ir šiaip labai fainas žmogus. Ačiū labai, kad buvot kartu, čia buvo Radio Ritmas. Iki.
2: Radio Ritmas.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešo erdvė, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
5: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais, nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
4: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo.
5: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
4: Bet apie ką kalba? Jo, ir turbūt vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
5: būtent,
4: kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą mes su jumis tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, Mato Evangelijos 19 skyriumi. Šio skyriaus tema – Jėzus įžengia į Judėją, paskelbia dieviškus santuokos standartus ir kalba apie vienintelę skyrybų galimybę, palaimina vaikus, susitinka su turtingu jaunuoliu ir nurodo apaštalų vietą būsimojoje karalystėje. Praėjusioje laidoje mes nagrinėjome temos dalį Jėzus įžengia į Judėją. Šį vakarą aptarsime dvi temos dalis. Tai yra Jėzus paskelbė dieviškus santuokos standartus ir kalba apie vienintelę skyrybų galimybę bei Jėzus palaimina vaikus. Prieš prisiliesdami prie šventojo rašto, įaiškindami ir priimdami, palenkime savo širdis prieš Dievą ir paprašykime kurėjo šventosios dvasios vedimo, nagrinėjant jo mums paliktus išsaugotus raštus. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą galime būti drauge, vėl liesdamiesi prie tavo jo žodžio. Prašom, kad tu padėtum kiekvienam mūsų atsiverti savo širdyse ir leisti tavo žodžiui apšviesti mus, parodyti mus tokius, kokie esame. Meldžiame, kad tavo šventoji dvasia įtikintų mus viešpate visose mūsų netinkamuose pasirinkimuose ir padėtų atsisakyti mūsų senojo blogo gyvenimo būdo ir įsitikinimo, bei pripažinti praktiškai savo gyvenime tavo teisumą. Meldžiame, kad šį vakarą prabiltum į širdis kiekvieno žmogaus, kuris klauso šios mūsų laidos. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, santu.

santuoką ir skyrybos. Aš priminimu jums perskaitysiu 19 skyriaus 3 mūsų praėjusioje laidoje jau apžvelgtą eilutę ir mes toliau keliausime šiuo skyriumi. Fariziejai taip pat atėjo pas jį ir mėgindami jį klausė, ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti savo žmoną. Šis klausimas čia nagrinėjamas siauresnėme žydų tautos kontekste, o mes į jį žvelgiame iš šiuolaikinių krikščionių pozicijos. Taigi, ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti savo žmoną arba kitaip išsiskirti su savo žmona? Jėzus atsakė, argi neskaitėte, jog kūrėjas iš pradžių sukūrė juos vyrą ir moterį. Mato Evangelijos 19 skyriaus 4 eilutė. Viešpats Jėzus sugrąžino juos į pačią pradžią prie dieviško santuokos idealo. Mozės įstatymas skyrybas leido labai plačiu pagrindu. Jei vyras vestų žmoną, su ja gyventų ir būtų dėl ko nors nepatenkintas ją, jis parašys skyrybų raštą, paduos jai ir atleis ją. Pagal Mozės įstatymą skyrybos buvo vertinamos palankiau nei vedybos su svetimšaliu. Pavyzdžiui, jei kunigo dukra ištekėdavo už svetimšalio, ji būdavo visiškai atskiriama nuo Izraelio tautos. Tačiau bėgant laikui, Mozės įstatymas visiškai prarado savo prasmę ir skyrybų raštas buvo pradėtas duoti dėl pačių neįtikinamiausių pretekstų, pavyzdžiui, dėl to, kad žmona kepdama sudegindavo duoną. Dėl to tuo metu skyrybų klausimu vyko daugybė diskusijų. Ir pasakė, todėl žmogus paliks tėvą ir motiną ir susijungs su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebėra du, o vienas kūnas. Todėl, ką Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Mato Evangelijos 19 skyriaus 5-6 eilutės. Toks buvo pirminis Dievo planas vyrui ir moteriai dar prieš nuodėmiai pažeidžiant žmoniją. Skyrybos nebuvo numatytos. Paklausite, kodėl? Ogi todėl, kad pradiniame Dievo plane nebuvo numatyta ir nuodėmė, o skyrybos visuomet yra nuodėmės pasekmė. Kad ir ką jūs sakytumėte, jeigu dviejų žmonių santykiuose yra įsivėlusi nuodėmė, ji galiausiai priveda sutuoktinius prie skyrybų. Taigi mūsų viešpats sugrąžino juos prie pradinio Dievo plano. Tada jie paklausė jo, o kodėl Mozė įsakė duoti skyrybų raštą, atleidžiant žmoną? Mato Evangelijos 19 skyriaus 7 eilutė. Kad suprastumėte, ko jie čia klausė, jums derėtų perskaityti pakartoto įstatymo knygos 24 skyriaus 1-4 eilutes. Tad kodėl Mozė leido skyrybas? Jis atsakė, Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Mato Evangelijos 19 skyriaus 8 eilutė. Kodėl Mozė tai leido? Dėl jų širdies kietumo. Matote, santuoka žmonijai buvo duota, kad įkūnytų švelniausius ir gražiausius žmonių tarpusavio santykius. Niekas jai negali prilygti. Be to santuoka turėjo reprezentuoti Kristaus ir bažnyčios santykius. Štai kodėl
tik tikintieji gali praktiškai, kartoju, praktiškai įgyvendinti šiuos šventus ryšius. Tačiau, kai jiems tai nepavyksta ir širdis užvaldo kartėlis, tuomet jų santykiai tampa vien apsimetinėjimu bei tikrų pasityčiojimų iš santuokos idealo. Mano drauge, santuoka gali būti kuriama arba danguje, arba pragare. Trečio varianto nėra. Kai santuoka kuriama ne toje vietoje, ji mažų mažiausiai yra pavojuje ir jai gresia didelė bėda. Netgi tarp krikščionių santuoka dažnai yra labai nepatvari. Dėl žmonių širdies kietumo Dievas leido skyrybas. Dievas yra mums gailestingas, be galo gailestingas. Tačiau jo sukurtoje santuokos institucijoje skyrybų niekuomet neturėjo būti. Aš suprantu, mes gyvename kultūroje, kuri labai tolerantiška ir nekategoriška šiuo klausimu. Taip pat žinau, kad šios laidos dabar klausosi daugybė išsiskyrusių žmonių. Bet leiskite man dar kartą pakartoti, skyrybų priežastis visuomet yra nuodėmė. Aišku, mes visi esame nusidėjėliai. Ir jeigu Dievas gali atleisti žmogžudžiams, jis taip pat gali atleisti ir išsiskyrusiems. Tačiau tam reikia pripažinti, kad pagrindinė skyrybų priežastis yra nuodėmė. Netrukus mūsų viešpats pasakys visai naują dalyką. Ir aš jums sakau, kas atleidžia savo žmoną, jei ne dėl ištvirkavimo, ir veda kitą, svetimauja. Ir kas atleista ją veda, svetimauja. Mato Evangelijos 19 skyriaus 9 eilutė. Svetimavimas sugriauna santuokos ryšius ir tai vienintelė leistina skyrybų priežastis. Galbūt kas nors dabar masto. Pažiūrėkite šią vargšę krikščionę, ištekėjusią už girtuoklio, arba štai puikus krikščionis vedęs bedievę moterį. Kaip elgtis tokiu atveju? Galiu pasakyti tik tiek, tikintieji vienas nuo kito atsiskirti gali dėl kelių priežasčių, kurios aptariamos pirmo laiško korintiečiams 7 skyriuje, tačiau skyrybos leidžiamos vienu vieninteliu atveju – dėl svetimavimo. Skyrybos buvo leidžiamos, kad nekaltoji pusė galėtų dar kartą tuoktis. Šiai taisyklė galioja tik tikintiesiems. Netikinčiųjų gyvenimo Dievas nereguliuoja ir visų pirma siunčia jiems žinę apie kryžių. Jis nori, kad netikinti žmogus ateitų pas Kristų, nes yra pražuvęs. Nesvarbu, jis susituokęs, išsiskyręs ar viengungis. Kol žmogus nėra priėmęs Kristaus, jo santuokinė padėtis neturi jokios reikšmės. Tačiau svarbu atminti, tikintiesiems Dievas suteikia vienintelį skyrybų pagrindą – vieno iš partnerių svetimavimas. Dabar įsivaizduokime tikintįjį, kurio sutuoktinis pareikalauja skyrybų kitų pagrindų. Kaip elgtis nekaltajam? Jeigu ten buvo įsivėlęs svetimavimas, o taip dažniausiai ir būna, tuomet jis gali tuoktis antrą kartą. Mano manimu, tai yra pagrindinė šios rašto vietos mintis. Iškyla dar vienas svarbus dalykas. Jo mokiniai pasakė jam, jei tokie vyro ir žmonos reikalai, tai geriau nevesti. Mato Evangelijos 19 skyriaus 10 eilutė. Išklausę Jėzaus žodžius mokiniai nusprendė, tokiu atveju geriau likti viengungiu. Žinoma, taip galima išvengti daugybės problemų,
dėl to nekyla jokių abejonių. Jis jiems atsakė, ne visi gali išmanyti tuos žodžius, o tik tie, kuriems duota. Mato Evangelijos 19 skyriaus 11 eilutė. Tai labai svarbu, ypač mūsų dienomis. Kitoje eilutėje viešpats pateikia didį principą. Tradicinė bažnyčia iki šiol negali išspręsti šios problemos. Nes yra eunuchų, kurie gimė tokie iš motinos iššių. Yra eunuchų, kuriuos tokius padarė žmonės. Ir yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės. Kas pajėgia išmanyti, tai išmanu. Mato Evangelijos 19 skyriaus 12 eilutė. Yra eunuchų, kurie gimė tokie iš motinos iššių. Iš tiesų yra tokių vyrų ir moterų, kuriems nereikia santuokos. Jie gyvena vieni ir kuo puikiausiai tvarkosi. Prieš daugelį metų viena netekėjusi moteris pasakė, man visai nereikia šeimos. Turiu krosnį, kuri rūksta, šunį, kuris loja ir papūgą, kuri keikiasi. Visai netrokštų, kad dar ir vyras aplinkui išmirinėtų. Jei toks gyvenimas buvo priimtinas ir normalus, kaip ir daugeliu kitų, tačiau tai tinka ne kiekvienam. Yra eunuchų, kuriuos tokius padarė žmonės. Kai kurios bažnyčios yra įvedusios taisyklę, kad tam tikrus postus ar tarnavimus užimantys žmonės negali tuoktis. Aš manau, kad tokios bažnyčios atima iš žmonių teisę turėti šeimą. Ir tai yra neteisinga. Ir yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės. Pažįstu vieną moterį, kuri išvyko tarnauti kaip misionierė. Prieš kelionę turėjome progą pasikalbėti. Aš pasakiau, tu tik pagalvok, ten nebus jokių šansų tau ištekėti. Jie sakė, aš viską nuodugniai apgalvojau ir esu pasiruošusi tokiai aukai. Jie pasirinko laisvą valią. Kartais manęs klausia, kaip jūs manote, ar pamokslininkai turėtų tuoktis? Gal ir kunigams reikėtų turėti šeimą? Leiskite jums pasakyti, čia galioja Dievo pateiktas principas. Jis sako, kad kiekvienas žmogus turi asmeniškai nuspręsti tuoktis jam ar ne. Toliau seka tikrai nuostabi dalis. Jėzus priima vaikus. Tuomet atvedė pas jį vaikučių, kad jis uždėtų rankas ant jų ir pasimelstų, o mokiniai draudė jiems. Bet Jėzus tarė, leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė. Ir uždėjęs ant jų rankas jis iš ten išėjo. Mato Evangelijos 19 skyriaus 13-15 eilutės. Ši rašto ištrauka suteikia pakankamą pagrindą tikėti, kad kūdikystėje mirę vaikai yra išgelbėti. Faktiškai, joks vaikas neatstums Jėzaus, jeigu jis bus jam pristatytas taip, kaip jį vaizduoja Biblija. Tai viena iš priežasčių, kodėl turėtume skelbti vaikams Evangelijų žinę. Gal kas galėtų pasakyti minutėlę, bet jeigu žmonės apie tai sužinotų dar vaikystėje, tuomet visi būtų išgelbėti. Tai netiesa, nes vėliau jie turi sąmoningai apsispręsti. Turėtume stengtis įdiegti Evangeliją į vaikų širdis, kad subrendę jie galėtų sąmoningai apsispręsti sekti Kristų. Labai svarbu daryti viską, kad taip įvyktų. Nepasikliaukite tuo, kad jūsų vaikas priėmė Jėzų būdamas 2, 3, 4, 5, 6, 7 ar
8 metų amžiaus. Mano dukra priėmė Kristų, kai jai buvo 7. Nuo to laiko daugybę kartų jos klausiau, ar ji iš tiesų pasitikė Jėzumi kaip savo gelbėtoju. Vieną dieną ji pasakė: Tėveli, kodėl tu nuolat manęs to paties klausinėjai? Aš atsakiau, kad noriu būti tikras dėl jos išgelbėjimo. Tokį sprendimą gali padaryti tik sąmoningas žmogus. Galite paklausti, kada tas laikas ateina? Aš nežinau. Žinau vieną. Labai svarbu vaikams aiškinti Evangelijos tiesas. Užuot stovėję gatvėje ir ginčijęsi dėl Evangelijos, paskelbkime ją savo vaikams. Kai jie subręs, padarykime viską, kas mūsų galiuje, kad padėtume jiems iš tiesų patikėti Kristumi. Įdomu, bet mūsų viešpats, pakalbėjęs apie skyrybas, toliau tęsia kalbą apie vaikus. Kas kart, kai tėvai skiriasi, vaikai yra pats svarbiausias ir opiausias klausimas. Kartą pas mane atėjo moteris, kuri norėjo skirtis, nes liovėsi mylėjusi savo vyrą. Jis sakė: aš jo daugiau nebemyliu. Esu girdėjusi jų sakant, kad kai nėra meilės, nėra ir tarpusavio ryšių, todėl noriu skyrybų. Tiesa, kai nėra meilės, nėra ir artimų ryšių. Tai labai tragiška. Tačiau tai nesuteikia pagrindo skyryboms. Tai moteriai aš pasakiau: jūs sakote, kad nebemylite savo vyro, tačiau vaikus juk mylite, tiesa? Jie atsakė: žinoma, myliu, tačiau ką tai turi bendro? Paaiškinau jai, kad tai neatsiejami dalykai. Jei mylite vaikus, turite likti su savo vyru.

0: Tikrai nustebtumėte, sužinoję, kiek daug mažutėlių nusisuko nuo Kristaus vien dėl to, kad jų tėvai išsiskyrė. Tad Jėzus tikrai nebeltui sujungia skirybų ir vaikų auklėjimo klausimus. Mėlėji, kitoje mūsų laidoje mes užbaigsime nagrinėti Mato Evangelijos 19 skyrių, apžvelgdami temos dalį turtingas jaunuolis. Na, o šį vakarą mūsų laidos laikas baigėsi. Iki kito malonaus susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: rinkos institutas.
1: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Šiandien pokalbį pasikviečiau Emilę Paskočimaitę. Ji yra Wonder Education įkūrėja ir vadovė, švietimo ekspertė. Ir kalbėsime apie tai, ko jauname žmoguje ieško stipriausi pasaulio universitetai ir koks gebėjimas reikalingas jaunam žmogui šiame dirbtinio intelekto amžiui. Tai laba diena, Emilė.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad prisijungėt. Trumpai paminėjau, kad esat Wonder Education įkūrėja ir vadovė. Papasakokit trumpai, kas čia per veikla ir kaip jūs padedat tiems jauniems žmonėms.
2: Sveiki, ačiū labai, kad galiu čia būti. Tai Wonder Education yra organizacija, kuri padeda moksleiviam įstoti į geriausius pasaulio universitetus. Tai su moksleiviais nuo 10-11 klasės mes ir dirbame prie aplikacijų, prie universitetų pasirinkimo ir prie viso to stojimo proceso, kuris realiai gali būti ir labai ilgas, jeigu galvojame ir apie pamokinės veiklas, ir apie įvairius testus, aplikacijų paruošimą ir šiaip tokį mąstymą, kur aš noriu studijuoti ir kaip noriu, kad atrodytų mano gyvenimas. Tai su visu šituo padedame.
1: Tai ne tik serialuose vyksta šitas procesas.
2: Taip, taip.
1: Kaip jūs pati perėjot šitą procesą, kaip jūs atradot šitą veiklą?
2: Taip, tai pati studijavau užsienyje, tai pabaigiau ir bakalaurą, ir magistrą Vokietijoje, ir taip pat ir Britanijoje, UCL universitete. Ir šiaip bendrai, kai jau pats studijuoju užsienyje, tai kaip ir visą laiką jauti tokią pareigą padėti ir kitiem. Tai tas padėjimas kitiem visą laiką buvo kažkaip gyvenimo dalis ir po to tiesiog pradėjome jausti, mes dviesiai kūrėm šią organizaciją, pradėjome jausti, kad labai norisi struktūrizuoto proceso moksleiviam, norisi realios pagalbos, o ne tik patarimų, norisi, kad moksleivis jaustųsi, kad jis yra kelyje, kuris yra aiškus, kaip aš įstosiu ir kaip viskas atrodys, arba kaip gauti tą tikrai vertingą informaciją, o ne galbūt kažkokias bendrinės rekomendacijas, kad na, tikrai vat, šis universitetas geras, Harvardas, girdėjom apie jį ir tiek. Tai va taip va ir kilo visas tas noras.
1: Tikrai, kaip sakėt, prieš laidą ne vien tas Harvardas pasaulyje, ar ne, ir tikrai įvairių ten tų momentų yra. Ko šie universitetai, ko apskritai universitetai ieško šiandien jauname žmoguje, ko ieško tame galbūt jo aprašyme, ar ne, arba pamokiniai veikloje?
2: Tai universitetai šiaip bendrai be abejo, tie geriausi universitetai, svarbu universitetam yra tavo akademiniai pasiekimai, tai yra ir pažymiai. Ir po to galbūt, kai jau galvojame, kas tikrai vat, svarbu ir kaip man mąstyti apie tuos universitetus, labai manau svarbu šiek tiek mąstyti taip regionais, nes visgi skiriasi šiek tiek požiūrius pačių universitetų į tą, nu, žodžiu, moksleivius į būsimus studentus, kurie juos nori pritraukti. Tai jeigu taip trumpai išskiršiu, sakykime, galvojant apie Europą, apie Jungtinę karalystę, tai universitetam labai svarbu yra pasiekimai. Tai yra tavo susidomėjimas sritimi, kurią nori studijuoti. Tai tie pasiekimai, turiu omeny, ir olimpiados, konkursai, o galbūt kažkoks tavo tikrai ten praktikos savanorystės darytos būtent tai sričiai, kad ir motyvaciniuose laiškuose galėtum ir pagrįsti tą savo norą. Aš noriu studijuoti psichologiją, nes galbūt lankiausi kažkokiose paskaitose, kalbėjau su žmonėm, atlikau savanorystę ir aš žinau, kad man tai tinka ir patinka. Tai čia Europoje toks labai gajus požiūris, kad na, moksleiviai žino, ką jie nori tarsi studijuoti. Tuo tarpu, jeigu žiūrėtume apie Ameriką, tai ten požiūris yra šiek tiek kitoks. Tai be abejo pasiekimai, pažymiai, bet ten jau labiau žiūrima į pačią asmenybę. Kas tu toks esi? Galbūt ne akcentai visgi jaunam žmogui tikrai būna kartais galbūt ir sunku suprasti, ką jis nori studijuoti jau ten 12 klasėj. Tai tikrai žiūrima ir apie tai, ką tu kaip tu matai pasaulį, kas iš ko jis susideda, ką tu išgyvenai, kaip tavo ta asmenybė atrodo, kiek brandos tu turi mokslam ir visam tam kitam, ir visam kitam, tai ir toks va šiek tiek kitoks požiūris. Na ir galbūt vis daugiau kalbam ir apie Aziją, kaip krypti ir universitetus, tai ten šiaip labai svarbu tikrai ir pažymiai, ir veiklos, ir galbūt asmenybė netokia didelė turi, sakykime, kaip amerikietiškai sistemoje tą rolę, bet tikrai labai svarbu, kad tu daug veiklų būtum pridaręs, kad tu daug turėtum kažkokių pasiekimų ir viso kito, ir ten netgi labai taip kruopščiai turi ir pateikinėti, ką tada veikiai, ką tada, koks tavo pažymėjimas ir visa kita. Tai vat iš daug ko susideda tas požiūris, ko reikia universitetam, bet be abejo, tai nėra tikrai tik pažymiai ir jau vis tiek gyvename laikais, kai svarbu kažkaip suprasti daugiau, ką tu nori veikti tai pagrysti ir lygiai taip pat parodyti, kaip tu supranti tą pasaulį, į

0: kurį tarsi vat žengi.
1: Mhm. Kaip jūs manot, kodėl reikia tokio kartais palydėjimo, pavedimo jaunam žmogui, ar ne, kurio užsiemat? Nes tikrai viena vertus pažymiai kaip ir aišku, mokaisi gerai mokyklai, visa kita, bet yra ir kiti visi momentai. Tai viena vertus, kodėl reikia, kita vertus, ar atpažįsta patys jauni žmonės šitą poreikį?
0: Taip, iš skirtingų pusių galima turbūt atsakyti, kadangi labai svarbi ta pagalba turbūt šiaip susivokti tame procese. Nes moksleiviai iš tiesų, va, ypač Lietuvoje, tai daug ir susidarome, pas mus ateina moksleiviai ten su dešimtukais, su olimpiadų laimėjimais ir tikrai ir pasiekimais savo narystėm. Ir mes su jais kalbam ir jie iš karto mums jau sako, na, bet apie tuos geriausius universitetus ten turbūt čia neverta kalbėti, ten įstoti neįmanoma, tai daug tokio turime ir tokio gal, nežinau, lietuviško kuklumo, tokio savęs šiek tiek matymo, kad nu, čia yra daug protingesnių dar pasaulyje ir panašiai, tai mes šiai bendrai vat, jau vienas dalykas, kodėl tau to reikia, nes tu dirbi, tu ruošiesi su žmonėmis, kurie tai yra jau padarė, jie įstojo į tuos universitetus ir tai iš esmės tikrai nėra kažkas neįmanoma. Mūsų iš Lietuvos tikrai moksleiviai yra labai gabių moksleivių turime ir jie turi tikrai gan didelius proporcionaliai šansus, vėlgi palyginus su moksleiviais ir, sakykime, Azijos regiono, kur turbūt ten, mes sakom, reikia turbūt būti išgelbėjus pasaulį ten kelis kartus ir šiaip bendrai labai išsiskirt. Tuo tarpu mūsų regione mes tikrai turime šansus įstoti į tuos universitetus. Tai vien, ką turiu omeny, ta savimonė tame procese, kaip aš atrodau tarp kitų aplikantų, ką man sako žmonės, kurie jau yra tuose universitetuose, kaip man susidėlioti tą kelią, nes visgi jis susideda iš daug tokių dalių ir sunku kartais ir mums kartais tikrai, vat, mato moksleiviams sunku net pasirinkti, ką jie nori studijuoti, o dar yra ir motivaciniai ir, sakykime, ten universitetų programų pasirinkimai ir visi tie reikalavimai, tai tikrai toksai ta pagalba, jinai šiek tiek pastiprina tuos moksleivius visame tame procese.
1: Mhm, šiek tiek daugiau apibrėžtumo, ar ne? Tada taip. Jie įgauna. Užsiminėt apie tą kuklumą lietuvišką. Ar čia kuklumas iš tikrųjų, ar mūsų pakankamai švietimo sistema paruošė. Vėlgi turbūt svarbu atskirti kam, ar ne, kaip sakėt, ar Europos universitetams, ar Amerikos, ar kitų sričių, bet kaip jūs apskritai matot?
0: Yra dalių, kur tikrai galėtume pasakyti, kad trūksta mums dar galbūt šiek tiek pasiruošimo, tai iš karto taip vat tikrai galima paminėti, sakykime, rašyti ten būtent tokius motivacinės esės, tas vadinamas Common App esės būtent į Amerikos universitetus, jos net visa rašymo struktūra yra tikrai neįtin pažįstama moksleiviams Lietuvoje, tai toks kūrybinis rašymas, labai daug metaforų, labai daug tokių supratimų, ką supratai per gyvenimą ir brandos atverimo savo pasaulio suvokimo, tai matom tikrai trūksta moksleiviam. Mes netgi darom atskirius kursus, kad išmokyti tą tokį rašymo būdą apie save kaip asmenybę ir su visom būtent iliustracijom, kažkokiais pavyzdžiais, kuriuos gali pateikti. Tai šitose vietose galbūt tikrai vat, šiek tiek trūktų, bet kitose, tai aš manau, tikrai yra kartais kuklumas, nes kai ateiname, tikrai ten moksleivė ateina su puikiais pažymiais dešimtukais ir sakau, olimpiadų netarptautinių laimėjimais ir viso kitu, tai tikrai norisi tai pasakyti, pat tikėk savim, viskas bus gerai, tai vat.
1: Tai atliekat ir psichologo, kad
0: kažkiek reikia.
1: Šiek tiek anksčiau jūs buvot ir viena iš jaunimo debatų įkūrėjų, ar ne, tai ir iki šiol suprantu, vedat debatų mokymus, tai ar šiais laikais dar jų reikia ir ko išmoko tada tas debato mokėjimas?
0: Manau, tikrai reikia. Tikrai iki šiol vedame mokymus ir mokytojams. Tai būna labai įdomu, nes mes ir tų mokymų metu debatuojam mokytojai patys, tai netgi mokytojams atrodo saugia žmonės, bet nusimesti tą krūvį, atsisėsti ir dėl kažko debatuoti, būna reikia pereiti tą tokį savo ir baimės ir visą kitą. Tai moksleiviam tikrai irgi taip pat. O reikia be abejo tikrai labai daug atneša debatai tiek mąstymo struktūroje, tiek šiais laikais, kai ir polarizacija po truputį didėja ir sunkiau galbūt suprasti kitą žmogų, tai realiai debatai prie visų šitų dalykų, aš netgi kai vedu mokymus, tai man atrodo net ir, sakykime, santykių dalykuose gali tau labai padėti suprasti kitą žmogų, suprasti kitą perspektyvą kažkokią, mokėti atsakyti, tai visų šitų dalykų tikrai labai reikia, kiek vat dirbam ir matom šiandien taip pat.
1: Tikrai kalbam labai daug ir viešoj ir dviejai viešoj politikoje, ar ne, apie tą, kaip sakėt, ir polarizaciją, ir kad galbūt nebemokam arba šiek tiek stokojam to mokėjimo debatuoti politinė erdvėje, tas pats ir socialiniuose tinkluose irgi, ar ne, turbūt daug ko pasakom socialiniuose tinkluose griežčiau, aršiau ir pikčiau, negu gyvai pasakytumėm. Iš jūsų patirties, kaip šiandien jauni žmonės diskutuoja, ar jie perėmė irgi kažkokias tas praktikas, ar jie, žinot, čia kartų skirtumai galbūt jau prasideda, ar jie kažkaip kitaip tą daro?
0: Tokiu labai priklauso, kokiu keliu šiaip bendrai, nes jaunimo debatų organizacija šiaip organizuoja ir konkursus, tai ir skirtingose Lietuvos miestuose, ir mažuosiuose miestuose, ir dideliuose, tai visą laiką matom tokius tam tikrus skirtumus tarp mokyklų, tarp tos sistemos, kur yra moksleiviai, tai šiaip bendrai taip atrodo, norėtųsi sakyti, kad po truputį gerėja ir, nu, ypatingai, jeigu kalbame ir apie tam tikrą retoriką, matom, moksleiviai labai gražiai ir išdėsto mintis ir atsiranda tikrai gebėjimas taip suprasti galbūt daugiau ir visa kita, bet debatai, kadangi jie turi struktūrą, labai aiškia taisyklės ir jas išmokti reikia, mes negimstame ir niekaip nepersiduoda tas gebėjimas viens kitam, tai tas išmokimas tų dalykų realiai mokykloje, debatų, mokymų metu, konkursuose, jis tikrai tada vat matome, kad atneša labai daug, nes yra tiesiog tam tikri dalykai, kuriuose debatai egzistuoja, kaip sakykime, pavyzdžiui, gebėjimas pritarti savo oponentui, ką turiu omeny, vat ypatingai, kur mes debatų mokymus vedam tame formate, tu tavo pirmas atsakas į savo priešininką debatų yra parodymas kažkokiu būdu, kad tu jį supratai. Tai jeigu, sakykime, sakytų, kad, na, egzistuoja statistika tam tikra ir, nu, sakykime, čia kokią nors temą paėmus, vat gimstamumus, sakykime, labai dabar visi kalba, tai kad reikėtų ten įvesti didesnius mokėjimus, ta prasme, šeimom ir panašiai.
1: Išmokas,
0: taip. Tai jeigu oponentas sakytų, kad čia tikrai labai blogai ir kad turim tai padaryti, tai pirma, ką aš turiu padaryti, tai suprasti savo oponentą. Tai netgi yra struktūriškai debatuose vos neprivalomas sakinys: suprantu, kad šiuo metu egzistuoja tokia problema ir kad tikrai turime kažką daryti. Ir atrodo labai paprasta, bet vien šitas sakinys, supratimas savo oponento, jis diskusija jau paverčia visai kitokia. Tai aš kaip ir sakau, netgi galima į santykius perkelti, nu, ta prasme, jeigu tu kalbi ir ginčinasi, jam pasakymas, kad aš suprantu, kad tave dirgina kažkoks dalykas. Bet tada tu gali atsakyti, bet man atrodo, turėtume atkreipti dėmesį ir į tai. Nu, tai visas tas debatų, sakau, netgi struktūros tokie dalykai, jie labai daug atneša. Tai čia toks išmokstamas dalykas.
1: Ir turbūt tas pasakyti, kad girdžiu, suprantu, reikalauja ir empatijos nemažai, ar ne? Tai tas, aš taip įsivaizduoju, kad debatų mokymasis ir empatijos atneša to iš tikrųjų išgirdimo.
0: Taip.
1: Tikrai turi išgirsti, ar ne?
0: Tikrai turi išgirsti ir ta empatija be abejo atsiranda ir iš to, kad dažnai debatuose tu gini poziciją, kurią ištraukiu burtų keliu. Tai gali ruošti, ta prasme, ruošiesi ir vienai pozicijai, ir kitai pusiai, ir tada traukiu burtų keliu. Tai aš net pati, kai debatuodavau, konkursą sudalyvaudavau, atsimenu, perskaitydavau kokį nors klausimą debatų, na, turi būti įvestos ten uniformos mokykloje. Ir iškart žinodavau, ne, neturi būti, nepatinka, man patinka laisvė ir taip toliau. Ir tada, kai tu pradedi ruoštis argumentus vienai pusiai, kitai pusiai, tai aš atsimindau tiesiog po visų tų pasiruošimų ir debatų, aš dažniausiai sakydavau, nu, nežinau, sunku pasakyti, ar tikrai galiu pritarti šitam ar šitam, nes tu tikrai labai gerai supranti abi pozicijas. Tai atrodo toks paprastas dalykas, bet mes vadirbame ir su mokyklomis, ir su mokytojais, tai labai vertingas dalykas, kadangi kartais tas formatas, jis gali nuimti, kaip pasakyti, ir emocinę naštą, nes mokykloje irgi egzistuoja kažkokie dalykai, kur mes žinom, kad, na, galbūt administracija norėtų įvesti kažkokį pakeitimą, bet mokiniai nelabai gal ir galėtų pasakyti, kad nes Lietuvoje dar šiek tiek yra toksai, jeigu aš pasakau kitokią nuomonę, tai reiškia priešinosi, tai reiškia konfliktas, tai reiškia blogai. Tokia toks mąstymo eiga. O debatai, tu tiesiog debatuoji apie tai. Tai gali debatuoti vieni moksleiviai už, kiti prieš. Ir atsiranda erdvė išsakyti argumentus, kas labai dažnai nuėma tokį visą emocinį krūvį. Ar organizacijose, ar mokyklose, kur galbūt kažką sunku kažkam paprieštarauti, pasakyti. O čia tu tiesiog esi toje pozicijoje ir turi sakyti tuos argumentus. Tai va tokio žavės irgi turi.
1: Mhm. Kiek debatų, galbūt ar taisyklės, ar tas, nežinau, įgūdis, ar ne, vėliau atsirandantis moko bejoti ir klausti, kodėl, prie ko vedu, prie dirbtinio intelekto laikų, ar ne, tikrai ne vienas esam susidūrę su tuo, kad atrodo padlaižiauja tau, kai kurie dirbtinio intelekto įrankiai, tai ar to šiek tiek irgi padeda įgyti?
0: Kritiškumas labai svarbus debatuose, čia galbūt jau toks antrinis dalykas, nes tie pirminiai vis tiek svarbu būna ten atskirti argumentą nuo teiginio, tada, kaip ir sakiau, vat, mokėti reaguoti, ir tada būtent ateina visas kritiškumas. Kaip aš galiu įvertinti informaciją, kuri man yra sakoma, ar tai teiginys, ar tai argumentas, kuo tai remiasi, kam šis argumentas yra naudingas, na ir tada prasideda visas tas nagrinėjimas viso argumento. Tai iš tiesų labai naudinga ir atneša tikrai daug naudos vien dėl to, kad tada moksleiviai gali jau stebėti gyvai ir tas šiek tiek apsunkina, nes sakykime dabar su dirbtiniu intelektu, tai tu gauni atsakymą, gali paskaityti, gali bandyti suprast, gali užduoti galbūt klausimą kažkokį, pabandyk man prieštarauti ir panašiai, tai debatuose be abejo viskas vyksta tai greitai, tai tikrai toksai antrinė metrika, bet kuri būna labai svarbi, tai ir ypatingai, vat, kaip paminėjo dirbtinio intelekto laikais, tai aš manau, turėtų vis svarbėti šitas gyvėjimas.
1: Ar grįžtant šiek tiek prie universitetų, užsienio universitetų, ar tas, nežinau kaip tai pavadinti, bet pasvarstykim, tas įgūdis kvestionuoti, klausti, kelti klausimus ar ne skirtingus ir ypač dirbtinio intelekto kontekste, ten kalbant, nežinau, apie tos pačius motyvacinius laiškus, neva tai gal galima pasirašyti dabar juos ten paprasčiausiu būdu ir taip toliau. Ar užsienio universitetai, Lietuvos universitetai jau pradeda vertinti ir tą gebėjimą atskirti arba pamatyti, kad tikrai pats rašė, pats sugalvo ir panašiai?
0: Taip, universitetai iš karto tikrai sureagavo ir reaguoja ir tikrai yra jau daugybė įrankių atskirti sugeneruotam tekstui ir tai be abejo tikrai tampa labai svarbu. Ir čia tada kyla daug tokių be abejo diskusijų, kadangi jau turėsime šitą įrankį, ką jisai reiškia. Tai bet kokiu atveju dabar pateikti tą motyvacinį laišką be klaidų yra daug lengviau, nes tiesiog dirbtinis intelektas jį tikrai parašys ir išliai, ir be klaidų. Ir tada čia daug ir vat, kalbame mes, kad atrodo, kad na, tos žinios nebebus taip svarbu, daug kas taip sako. Aš kažkaip kaip tik manau, kad jos tik svarbės žinios, nes tikrai vat, skaitant ypatingai, sakykime, įsivaizduojant universitetų priėmimo komitetą, jie skaito tikrai labai daug tų motyvacinių laiškų, esu ir taip toliau. Tai tą sugeneruotą tekstą, kad ir koks jisai nu, tikrai būtų puikus ir geras, nuo parašyto jau pačio asmens teksto, na, atskirti reikės ir žinių. Ir to žinios jau tampa tokių kriterijų vertinimo viso, nu, sakykime, to vat, priėmimo komiteto nario, kadangi atskirti, na, vat, labai gražiai parašytas laiškas, viskas tikrai sudėliota ir panašiai yra vienas dalykas, o kitas dalykas klausimai, ar tai buvo asmeniškas laiškas, kuo jisai išskirtinis yra, kur paminėti kažkokie akcentai, kurie, nu, yra tiesiog unikalūs ir tu matai jau visame tame, žodžiu, motyvacinių laiškų eilėje, kad tai yra unikalu. Tai be abejo atsiranda tikrai va, daug tokių niuansų, kurie tampa labai svarbus dirbtinio intelekto laikais.
1: Taip, ir to tikrai reikės plėtoti ir mokyklose, ar ne? Kaip su tuo dirbti, užsiminėt apie kritiškumą. Šiek tiek dar apie, vėlgi, apie tuos talentingiausius jaunuolius, apie tuos, kurie išvyksta, tai išvyksta studijuoti užsienį, kaip jūs manot, kada Lietuvai tai vis dėlto yra laimėjimas, kada mūsų tam tikra prasme talentų praradimas?
0: Aš kažkaip tikrai esu linkus mąstyti, kad tai tikrai yra laimėjimas, nes kad ir tikrai ta aplinka visa Lietuvoje tikrai gerėja, bet, na, sakykime, tokių universitetų, kokie egzistuoja, tikrai tie patys geriausi universitetai Jungtinėje karalystėje ar Amerikoje, Europos šalyse, na, mes jų neturime. Ir galbūt tada būtų svarbiau galvoti apie tą net vadinamą brain circulation, o tą tokį cirkuliaciją tų smegenų, kaip jinai vadinama, o ne tą nutekėjimą. Kadangi tikrai yra didžiulis laimėjimas, kai lietuviai gali įstoti geriausius pasaulio universitetus ir tada tuo momentu atsiminti, galbūt neatsakyčiau apie tą ryšį su Lietuva, nes jis visą laiką ir bus toks kaip vienas iš tikrai labai esminių dalykų, nes šiaip bendrai užmezgus tikrai, nu, va, tą ryšį, tu turi savo šeimą čia, tavo vietos, tavo mokykla ir visa kita, na, bent jau, va, kiek man ir pažįstamų tarpė, tiek ir mūsų moksleivių, kurie pabaigė jau mokslus, tikrai mes žinom, nu, yra tas noras grįžti į Lietuvą, jisai yra, nes tu turi tą ryšį, tu žinai, kad ten tau gera, kad tavo vietos, kad tavo šeima ir visa kita. Ir tai va, tas varyšys yra labai svarbus ir tada taip ir atsitinka, kad tikrai svarbiau galvoti, galbūt, kaip mes, kaip ir kitas šimtas yra stipendija, tikrai kaip galim palaikyti moksleivius, kad įstotų į tuos universitetus, bet taip pat, sakykime, ten suteikti mentorystę žmonių, kurie yra čia, kad vyktų pokalbiai, kad tikrai svarbus tas momentas, kad kai išvažiuoji studijuot, kad tu taip neatsitrauktum labai nuo savo šalies, o kad tu vis tiek liktum ir žinot, kas vyksta. Aš pati atsimenu, irgi studijuodavau užsienį, tai rytus pradėdavau su labas rytas. Na, tu vis tiek atrodo tarsi kitur, bet kaip ir gyveni su savo šalim, nes tikrai tau yra aktualūs yra dalykai, kurie ten vyksta. Tai galbūt vat galvoti daugiau, ką galim padaryti, kad vyktų tikrai, kad žmonės norėtų čia grįžti. Ir galbūt mes visą laiką taip galvojam, išvažiavus, na, ar tas žmogus grįž. Tai Lietuva, nu, tikrai jau 5 metus mes turime daugiau grįžtančių čia žmonių negu išvažiuojančių, bet ką mes irgi pastebime, kad vyksta tikrai, pavyzdžiui, būna žmonės po mokslo aukštųjų universiteto, jie grįžta į Lietuvą, kažkiek čia pagyvena, po to pagalvoja, o gal aš noriu dar į Singapūrą ten padirbti ir vėl išvažiuoti, jie vėl išvažiuoja, po to žiūrim, aš kalbu irgi vat, su viena draugė, jis sako, bet galvoju, gal reikia vėl grįžti į Lietuvą, ta prasme, netgi tas įvykis, galbūt vat, būtent šiais laikais, kai gyvenam, jis nebūtinai yra iš to, kad tu blogai labai gyveni Lietuvoje, bet tu tiesiog turi galimybių pasaulyje ir natūralu, kad tu nori pasikelti, nežinau, savo žinias, kompetencijas ir tu vis grįžti ir tu vėl išvažiuoji ir vėl grįžti. Tai netgi tas visas procesas šiek tiek, galima sakyti, gal ir tą formą keičia išvažiavimo grįžimo.
1: Taip, iš tikrųjų, man atrodo, gerą žodį paminėjot, ne nutekėjimas, bet cirkuliacija. Gal reikėtų padirbėti dar ties pavadinimo, bet iš tikrųjų grįžtam, išvažiuojam, dalinamės ir tas pokytis vyksta, jūs pati grįžot, ar ne, tai Lietuva ir turbūt padeda tikrai daug jaunų žmonių, tai ačiū už pokalbį, pasikalbėjom apie tai, ko jauname žmoguje šiandien ieško stipriausių pasaulio universitetai, kiek mes patys išlaikom ir pritraukiam jaunų žmonių su Emilia Paskočimaitė, Wonder Education, kurie ir vadovė, švietimo ekspertė. Ačiū dar kartą, Emilia, ir Žinių radijo klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Ačiū.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Žinių radijas.

0: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kiek iš tiesų dirbtinio intelekto banga keičia šiandieninę darbo rinką. Baimė, kad dirbtinis intelektas gali pakeisti žmones darbo rinkoje, stiprėja su kiekvienu nauju pranešimu apie atleidimus. Iki 2026 metų gegužės Jungtinėse Amerikos valstijose jau buvo paskelbta apie 90 tūkstančių darbo vietų panaikinimą, kuris yra siejamas su dirbtinio intelekto diegimu. Kai kurios prognozės dar griežtesnės, per artimiausius 5 metus dėl dirbtinio intelekto gali būti panaikinta iki 15% darbo vietų Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiek tiek nerimo dėl dirbtinio intelekto poveikio darbo rinkai numalšina naujausia RAMP ir Revelio Labs ataskaita, kurioje analizuojamos beveik 22 tūkstančiai įmonių, konkrečiai išlaidos dirbtiniam intelektui ir jų darbo jėgos duomenys. Nors šioje erdvėje dažnai dominuoja niūrus naratyvas apie dirbtinio intelekto keliamą grėsmę darbo vietoms, ši ataskaita rodo, na, kiek priešingą tendenciją. Joje teigiama, kad įmonės, aktyviai investuojančios į dirbtinį intelektą, darbuotojų skaičių augina sparčiau. Tai galioja net ir pradinio lygio pozicijoms, kurios dažnai laiko

0: tyrimų pozicijose. Ryškiausias darbuotojų skaičiaus augimas tarp intensyvių dirbtinio intelekto vartotojų matomas, žinoma, IT sektoriuje. Vis dėlto, nepaisant šių teigiamų signalų, duomenys nėra tokie geri, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tyrimo imtis yra stipriai pasvirusi į technologiškai pažangesnės įmonės. Tikėtina, dažnai turinčias rizikos kapitalo finansavimą ir augančias nepriklausomai nuo dirbtinio intelekto. Todėl sunku tiksliai pasakyti, ar dirbtinis intelektas iš tiesų prisideda prie spartesnio samdymo, ar tiesiog dažniau atsiranda įmonėse, kurios ir taip sparčiai plečiasi. Ta pripažįsta ir patys ataskaitos autoriai. Jie taip pat tyrime paminėjo, čia pacituosiu tiesiogiai, šis tyrimas neįrodo, kad dirbtinis intelektas universaliai kūrė darbo vietas, tačiau jis paneigė teiginius, kad dirbtinis intelektas lems plataus masto darbo vietų praradimą. Kartu ši minėta ataskaita silpnina ir kitą gan dažnai girdimą teiginį, kad dirbtinis intelektas naikina visas pradinio lygio pozicijas. Naujausias Goldman Sachs tyrimas rodo, kad per pastaruosius metus dirbtinis intelektas galėjo panaikinti apie 16 tūkstančių darbo vietų per mėnesį, o didžiausią spaudimą patyrė Z kartos ir pradinio lygio darbuotojai. Tačiau technologiškai pažangiose įmonėse, kaip rodo vėlgi tas pats Ramp ir Revelio Labs tyrimas arba analizė, pradinio lygio darbuotojų skaičius išaugo 12% šiose įmonėse. Taigi, ką iš to galime išsinešti? Panašu, kad dirbtinis intelektas ne visada veikia kaip darbo jėgos pakeitimo įrankis. Kai kuriais atvejais jis gali tapti įmonės plėtros įrankiu. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad programinės įrangos ir technologijų įmonėms dirbtinis intelektas gali atpiginti arba pagreitinti pagrindinius gamybos procesus. Kodo rašymą, vidinių įrankių kūrimą, techninės dokumentacijos rengimą, produktų kūrimo palaikymą. Kai šie procesai tampa pigesni, įmonėje gali apsimokėti plėsti ne tik inžinerijos komandą, bet ir kitas funkcijas – pardavimus, rinkodarą, klientų aptarnavimą ar administravimą. Tačiau čia slypi tam tikra riba. Įmonėse, kurios tik perka dirbtinio intelekto prenumeratas ir vykdo pavienius bandomuosius projektus, bet nepereina prie nuoseklių ir tvarių investicijų, darbuotojų skaičiaus augimo paprastai nematyti. Tai gali dar labiau padidinti atotrūkį tarp dviejų tipų įmonių. Vienoje pusėje organizacijos turinčios kapitalo, techninių žinių ir gerus vadybinius gebėjimus dirbtinį intelektą paversti realia verslo verte, o kitoje įmonės, kurios lieka eksperimentų ir prenumeratų lygyje. Kitaip tariant, ši ataskaita rodo ne tai, kad dirbtinis intelektas automatiškai padės visiems, o tai, kad daugiausia naudos greičiausiai gaus jau, dabar daugiau resursų turinčios įmonės. Patys ataskaitos autoriai svarsto, kad šis atotrūkis gali tik didėti. Įmonės neturinčios šių minėtų detalių gali likti dar labiau atsilikusios. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su Žinių radiju.
1: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Čia Žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Oh, Father, tell me.